Dacă poftele se pun în cui, tot acolo poți sta și straiele. Schimbăm ținute pentru minute de cântec autentic în emisiunea

0: bună! Fugând frumos, revenim și astăzi. El rămâne viu și puternic în orice timp și orice suferință. Tocmai de asta îl naștem atunci când avem nevoie, pentru că e unicul lucru pe care nu mi-l ia nimeni. Un așa mititel gând poate face lucruri mari. Știe să miște lumea, să oprească în loc, să o adune într-un singur spațiu și tot el să o împrăștie. Și apoi, când știm câtă putere are, de ce să nu-l ducem acolo unde e pace și-i bine?
1: Au rămas în lacrimi spicele și-au rămas fără de mâini coasele. Au rămas rănite de plumb viorile și-au rămas fără picioare drumurile. Au rămas horile nejucate, fetele nemăritate și femeile nemângâiate. Căci s-au dus bărbații dus, dușmanii că i-au răpus și acum nu-s bărbații.

E pace azi, dar memoria nu uită și nici nu poate ierta acele vremuri care ne-a încercat puterea. Nu prea mare a fost durerea. E pace azi, ori poate fi ceva mai scump decât o pace pe pământ. E pace azi.

0: mai răscolim prin timp și prin cântec. Așa îl înțelegem și pe unul și pe celălalt. Iar nobila misiune pe care ne-am asumat-o ne îndreaptă către ceea ce omenirea a numit război. Îl putem desluși prin cântec și putem percepe furia. Nu știm cum se face, dar folclorul duce în spate bucăți bune din istoria noastră. Vorbim astăzi despre melodia cântată de Floarea Calotă, Arzete focul război, împreună cu istoricul Alexandru Ghețan. Alexandru, identificăm și astăzi elemente istorice într-o piesă populară. Avem de asta dată melodia Arzete focul război, cântată de Floarea Calotă. Cum ne poziționăm în timp și spațiu dacă ascultăm această melodie?
1: Chiar dacă noi nu avem în piesă dată anumite elemente distincte care se demonstrează despre exact un anumit război despre care am discutat, totuși există anumite elemente care ne duc cu gândul că s-ar putea să fie sfârșit de secol XIX, maxim început de secol XX. Dacă să discutăm despre războiul mondial, cu siguranță că am fi găsit deja tancuri, anumite elemente de genul uniformă militară care este bine definită, ceea ce noi nu putem să găsim în text. În schimb, noi în text putem găsi, așa cum vedem pe finalul piesei, lumânări de seu.

0: Pseul este o grăsime de animal care era folosit pentru prepararea lumânărilor. În varianta clasică, noi totuși avem lumânări din ceară de albini. Dar lumânările create din grăsime de pseu sunt foarte vechi, respectiv noi nu putem vorbi despre secolul 20 așa cum îl cunoaștem noi astăzi. La fel, noi aici putem identifica anumite elemente care, prin vorbă mai cu seamă, anumite fraze care sunt mult învechite, anumite tradiții care la fel sunt învechite și cred că mai degrabă am putea vorbi despre un sfârșit de secol 19, început de secol 20. N-aș vrea să poziționăm cumva această melodie, această piesă despre un anumit eveniment concret istoric. Adică n-aș vrea să poziționăm, de exemplu, despre primul război mondial, despre al doilea, despre războaiele balcanice sau războaiele de independență a României. Cred că mai degrabă este un fel de plângere a războiului.
1: Dacă ne referim la titlu Arzăte focul război, putem spune că el de fapt foarte clar vorbește despre urorile războiului, pentru că se apelează la blestem.
0: Mai degrabă, cred că e vorba de formula clasică de blestem care există în tradiție populară. Arză-te focul război, mai degrabă un blestem la adresa războiului, adică tu să dispari, războiul din viața noastră să dispari. Pentru că noi deja vedem în descrierea melodiei, există o serie de lucruri care se întâmplă din cauza războiului, cum ar fi luarea flăcăilor din sate. Dacă noi vorbeam, spre exemplu, despre războiul 2 mondial sau războiul 1 mondial, noi deja avem recrutarea în masă, ceea ce este cumva instituționalizat. Deci nu avem instituționalizarea, este vorba despre ieșire din sat, rupere de mamă, rupere de tată, rupere de prieteni. Este mai degrabă un fel de ritual așa tradițional, da? Adică cum îl cunoaștem noi cu anumite cutumi. La fel se vorbește despre ne-ați luat florile din văi, nimeni nu are impresia că chiar sunt rupte toate florile din văi. Mai degrabă este metafora, asociere dintre flăcăi și flori. Frumos ca o floare, există asemenea comparație și în tradiția orală care se menține până în prezent. Respectiv, cred că este mai degrabă anumite comparații de genul ăsta. După care, războiul este văzut ca ceva care este distrugător, despre acel tânăr, alegoric vorbind, care este făcut țărână și sufletul este purtat de vânt. Când se vorbește despre cineva că s-a făcut țărână, s-a făcut nimic din el, adică deja a dispărut. După care noi avem un alt element care vorbește despre persoană post-mortem, cum este el întruchipat. Este un fel de întruchipare precum pasărea Phoenix, adică omul în momentul în care moare, el apare într-o altă formă. Este un fel de metaforă a corpului. Anumite părți, componente, le poți regăsi. Și aici noi avem deja trimiterea ordinară către anumite lucruri, spre exemplu, iarba mare, este asociat cu picioarele, după care brâul, lanul de grâu. Aceasta se menține inclusiv și în tradiția până astăzi, se consideră dacă, spre exemplu, grâul este până la brâu, înseamnă că este un grâu puternic, este o roadă bună. Aceeași asociere este făcută și în această piesă, ochii, răsar ca doi păuni. Iarăși nu știu cât de vechi tradiția de a cunoaște păunii există în spațiul românesc, dar ochii, dacă o priviți la toate nuanțele, toate liniile care există pe globul ocular, la fel se asociază cu coada unui păun care este deschisă. Da? Adică sunt anumite asocieri care încearcă cumva să transpună ideea că omul nu moare, dar există prin alte lucruri, adică îl regăsești în alte elemente care sunt în jur.

0: În melodie se povestește și momentul de plecare al flăcăilor la luptă, cum își au rămas buni de la părinți, ce lasă în urmă. De ce se pune accent și pe partea asta când vorbim de război? E pentru că se știa că plecarea ar putea fi pentru totdeauna?
1: N-ar trebui să fie o interpretare de genul că războiul înseamnă automat moartea? Deși pentru că o bună parte dintre cei care erau recrutați se întorceau, erau destul de bine și după aia. Totuși, în tradiția noastră, în general în tot spațiul românesc, o să observați o predominare a pieselor sau a melodiilor care sunt de jale. Nu este războiul văzut ca ceva eroic. De exemplu, în tradiția rusească, în tradiția imperială, există războiul văzut ca ceva înălțător, ca ceva care noi mergem să ne apărăm patria, noi o să recuperăm teritoriile pierdute, un fel de tendință expansionistă, mai degrabă, o să observați. În spațiul românesc, mai degrabă există o tendință de a deplânge războiul. Războiul nu este văzut într-un fel triumfător, dar cu această notă tragică. Adică războiul este cel care distruge familii. Fiecare poveste este individuală. Noi mai la mare parte aici vedem o poveste individuală, că se vorbește despre cineva care o să moară sau a murit, după care această scriere de dor iarăși vine individual. Când o scrie o scrisoare către întreaga României, de exemplu, de astăzi, când scrie o scrisoare, o adresez cuiva, părinților, sau acea rupere de familie, rupere de mamă, rupere de tată, de acea pălărie cu pană. Iarăși pălăria care are pană este mai degrabă un element non-agresiv. Pe când dacă ai auzit beretă sau ai auzit, mă refer la bereta militară, din start, din capul locului, clar că este vorba de ceva agresiv.
0: Căciula cu pană e, de fapt, partea profilului românului.
1: Este mai degrabă partea unui profil al românului, dar în același timp și a cuiva care este un flăcău, la fel este văzut exact în felul ăsta, adică ușuratic. După care noi iarăși avem un element care ne trimite la o epocă îndepărtată. Nu scrie cu cărbune, iarăși elementul de cărbune, a scrie cu el este un lucru destul de învechit și deja elementul de a scrie cartea în colțuri cu mărgele. Ce elemente mai avem? Venirea cucului. În tradiția atât și din Republica Moldova, cât și din România, cucul, cucuveauca, bufnița, sunt văzute drept anumite păsări prorocitoare. În ce sens? Deseori există tradiția asta de a întreba cucul cât o să trăiesc, câte ori o să aibă trilul ăsta al cucului, respectiv atâția ani o să trăiești. Cucul este un animal prevestitor. La fel se spune în tradiție că dacă cucuveauca s-a pus pe o anumită casă și a început trilul, este de tragedie.

0: bine. A venit cucul, nu mi-a vorbit de bine. Aceeași pasăre prevestitoare care nu a vorbit de bine, după care te-a văzut bine îngătit. Aici avem altă tradiție. Toți cei care mor și nu sunt căsătoriți, fata este îmbrăcată în mireasă, neprihănită este un fel de mireasă a domnului, mai cu seamă, de vine, iar tinerii care nu sunt căsătoriți sunt îmbrăcați în mire. Respectiv, te-a văzut bine gătit, asta înseamnă că te-a văzut în mormânt, de fapt.
1: Te-a văzut mândru gătit în pământ verde.
2: Și în afară aceste melodii, ce este de fapt războiul și în ce condiții se declanșează el?
0: Iar și avem diferite tipuri de război, depinde foarte mult de care versiune vorbim. În mare parte, în tradiția românească, războiul este văzut mai cu seamă ceva care vine pentru a-ți apăra teritoriul care ți aparține. Adică o să vedeți foarte puține momente în care spațiul românesc este implicat într-un război de expansiune. Războiul este văzut mai degrabă ca ceva care ne apărăm. Conservăm ceea ce este al nostru, conservăm tradițiile românești. Același lucru s-a văzut, spre exemplu, în războiul 2 mondial, atunci când Antonescu a hotărât să meargă alături de Hitler în război împotriva Uniunii Sovietice, primul slogan a fost "Mergem pentru a recupera Basarabia". Se vede o tendință de a obține, de a recupera ceea ce este al nostru. Bun, după care a ales să meargă dincolo de asta și a fost condamnat de foarte mulți în țară, că a mers dincolo de Nistru. Adică dincolo de Nistru, ceea ce în viziunea românilor nu mai era poziționat ca un teritoriu al nostru. Adică este un război care nu este al nostru. N-ar trebui să ne implicăm. Războiul în același timp este asociat cu foarte multe victime, așa cum vedem și aici în text. Este întotdeauna individualizat pe locuri, da, așa cum vedem. Este o tragedie pentru cei care sunt implicați, pentru familiile care sunt implicate.
2: Dincolo de partea asta dramatică, un război poate rezolva conflicte?
0: Un război în sine este un conflict. Adică un conflict nu poate fi rezolvat prin altul, dar declanșând un război în speranța că ulterior o să fie pace, este foarte greu credibil că o să se întâmple asta. Experiența istorică arată de fapt că războaiele pe termen scurt nu aduc nimic bun. De ce? Pentru că de cele mai des ori sunt făcute din interes. Să începem cu ideea că un război este manifestarea unui interes din partea unui stat față de ceva ce aparține altcuiva. De exemplu, mă interesează resursele tale de gaz, mă interesează resursele tale de cărbune și de ce am un război de expansiune. Sau vin cu un slogan de tipul salvăm creștinătatea, 2. Salvăm, cum a fost în războiul 2 mondial în tipul lui Hitler, salvăm germanii care sunt în regiunea Sudet. Adică nu poate să rezolve o situație pentru că, până la urmă, eu cred, primează viața personală a celor implicați în conflictul dat. Dacă rezolvă sau nu, redefinește hotarul cu siguranță, pe de o parte. 2. Sunt foarte multe pagube în ceea ce privește resursele umane și evident că vor fi ulterior foarte multe pagube în ceea ce privește economiile și reconstrucția de după război. Chiar după primul război mondial, dacă am lua statistic vorbind despre economia României în anul 1913, care a fost, atunci recuperarea de după război a fost posibilă total de a se reveni la nivelul anului 1913 abia pe la mijlocul anilor 20, asta înseamnă 1925-26, la nivelul anului 1913. Ceea ce arată că, de fapt, războiul nu a fost un imbolt de a dezvolta mai tare economia, ci un impas în dezvoltarea economiei și recuperarea a durat, în cazul României a durat vreo 7-8 ani, în cazul altor state a durat și mai mult.
2: Un război, până la urmă, poate fi îndreptățit?
0: Războiul vine prin prisma tragediilor care se întâmplă. Bun, există două tipuri de război. Limbajul clasic. Unul de expansiune și altul care este de apărare. Cel care se apără întotdeauna duce un război drept, pentru că tu te aperi împotriva unui expansionist. Cel care este expansionist la fel va veni cu un slogan care este de salvare a populației asuprite pe un anumit teritoriu. Spre exemplu, Imperiul Țarist, în spațiul balcanic, atunci când avea tendința de a ajunge la strâmtoarea Bosfor și Dardanele, asta fiind scopul de bază, venea cu sloganul să salvăm creștinătatea de Imperiul Otoman. Adică oficial declar ceva, dar în realitate tu urmărești alt scop și anume să ai acces la strâmtoarele Bosfor și Dardanele. Respectiv, războiul nu poate fi îndreptățit în nicio situație, nici măcar dacă este de apărare. Bun, tu ești voinsnor, ești implicat în el, dacă te aperi. De expansiune, cu atât mai mult nu poate fi îndreptățit, pentru că tu pui în pericol viața altor oameni. Și deja există războiul civil, războiul civil, asta este un război în care se implică populația din același stat. Avem mai multe exemple de genul dat. De cele mai des ori se întâmplă atunci când avem mai multe etnicități pe teritoriul anumitui stat, mai multe religii care sunt pe teritoriul acelui stat, sau avem diferite doctrine care la fel sunt contradictorii și atunci se poate întâmpla că există război civil. Și într-o situație și în alta, fie că este de război de expansiune în bară apărare sau război civil, oricum au de suferit oameni și de ce nu este de îndreptățit. Evident că metoda cea mai bună de a rezolva conflictele care există între state, asta este ajungerea la anumite tratate pe cale pașnică. Pentru asta și de fapt a fost creată diplomația ca și concept. Diplomația este nu pentru a încheia păci de după războaie, dar pentru a împiedica ca să fie anumite războaie în lume.
2: Cu istoricul Alexandru Ghețan despre trecut, război și vremuri care au durut și mai aduc suferință.

și astăzi împreună, cu drag, cu lumină și cu pace. Noi, Elena Stegar și Octavian Rusu, revenim și săptămâna viitoare. Grijă mare în toate, numai bine și numai cântă!

0: La Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 4.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Deschiderea primelor capitole de negocieri pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană reprezintă o prioritate a președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Declarațiile au fost făcute de președintele Republicii Cipru, Nikos Christodoulidis, aflat în vizită la Chișinău cu ocazia Zilei Europei. Președintele cipriot a evidențiat progresul remarcabil înregistrat de Republica Moldova de la obținerea statutului de țară candidată în 2022, menționând că pregătirile tehnice pentru capitolele de negociere au fost finalizate în cooperare cu Comisia Europeană. El a subliniat că extinderea rămâne un proces bazat pe merit, iar Uniunea Europeană trebuie să-și respecte angajamentele atunci când statele candidate livrează rezultate. Aderarea la Uniunea Europeană este cel mai important proiect național și o strategie de securitate pentru Republica Moldova, a subliniat șefa statului Maia Sandu. Președinte a menționat că țara noastră este determinată să avanseze ferm pe calea integrării europene, menționând sprijinul cetățenilor exprimat în alegeri și în fața provocărilor externe. Este prima vizită bilaterală a unui președinte cipriot Republica Moldova și reconfirmă relațiile de parteneriat între cele două țări, precum și sprijinul pentru parcursul european al țării noastre, în contextul în care Cipru deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene în prima jumătate a anului curent. Norul de fum provocat de incendiul izbucnit în zona Cernobâl, Ucraina, unde acum 40 de ani a avut loc catastrofa nucleară, nu va afecta Republica Moldova sau România. Asigurările vin din partea autorităților de mediu de la București, care anunță că monitorizează permanent evoluția situației și nivelul radioactivității. Potrivit estimărilor realizate de Administrația Națională Română de Meteorologie, direcția dominantă a vântului va împinge norul de fum spre Belarus, apoi către nordul și nord-estul Ucrainei și sud-vestul Rusiei, fără impact asupra teritoriului României, se arată în mesaj al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor de la București. Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că Europa dorește să mențină funcțională alianța NATO în pofida divergențelor cu Statele Unite scoase la iveală de războiul cu Iranul. Tensiunile dintre administrația președintelui american Donald Trump și partenerii europeni din NATO, deja ridicate după criticile americane privind cheltuielile de apărare și teme precum politica de imigrație, au crescut după ce Germania și alte state europene au refuzat să sprijine războiul dus de Statele Unite și Israel împotriva Iranului, început la sfârșitul lui februarie. După decenii de neglijare, statele europene, inclusiv Germania, cheltuiesc miliarde pentru a-și reconstrui armatele în fața unei amenințări percepute din partea Rusiei, pe care Merz a descris-o într-un discurs rostit drept un pericol iminent pentru Europa. Vorbind în timp ce președintele rus Vladimir Putin participa la parada de la Moscova, Merz a declarat dezamăgit că premierul slovac Robert Fico ar fi decis să participe la ceremonie și a spus că va discuta cu el despre această zi la Moscova. Cu toate că Fico a ajuns la Moscova, el a spus că a evitat parada propriu-zisă, potrivit Reuters. Președintele rus Vladimir Putin i-a spus premierului slovac Robert Fico la o întâlnire la Kremlin că Rusia va face totul pentru a acoperi cererea de energie a Slovaciei. Slovacia este printre puținele state europene care mai cumpără petrol și gaze din Rusia. Țara primește petrol rusesc prin conducta Drujba, construită în epoca sovietică, iar gazele naturale ajung acolo prin gazoductul Turk Stream. Fico a sosit la Moscova pentru festivitățile care remarchează victoria Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste în cel de-al doilea război mondial, transmite Reuters. Slovacia, stat membru al Uniunii Europene, a încercat să mențină legături politice cu Rusia și a argumentat că renunțarea la livrările rusești ar fi prea costisitoare, dat fiind că și-a construit infrastructura energetică în jurul acestora. Președintele american Donald Trump nu exclude posibilitatea de a muta trupele americane din Germania în Polonia, consolidând astfel flancul estic al Alianței Nord-Atlantice. Donald Trump a declarat că o astfel de decizie este posibilă, mai ales având în vedere relația sa bună cu președintele polonez Karol Nawrocki, pe care l-a susținut în alegerile de anul trecut. Amintim că Pentagonul a anunțat săptămâna trecută retragerea 5.000 de soldați din Germania, țară care găzduiește unul din cele mai mari contingente de trupe americane din afara teritoriului său. Datele meteo, pe 10 mai cerul va fi noros, se prevăd ploi puternice cu descărcări electrice, vântul va sufla din nord izolat cu intensificări. Ziua se vor înregistra în Republică între 15 și 20 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeo de Stat, pe 11 mai precipitații nu vor fi. Ați ascultat un buletin de știri.

Stimați auditori, poftiți o nouă rundă a competiției naționale unde producătorii autohtoni își pun în valoare calitățile interpretativ-vocale, iar fanilor fideli îi susțin prin participare la votingul afișat pe site-ul trm.md. La timonă e autorul proiectului, redactorul Ion Chiorpec. Proiect radiofonic semnificativ intitulat 7 la Studio.

Dacă nou-nouță înregistrare de studio a lui Pașa Parfeniu ușor cobor la vale, de la propuneri pe 5 s-a mutat, de la același prim capitol nițel mai sus pe 4 a urcat, proaspăta achiziție repertorială a Tatianei Romaniuc, Ești doar al meu, la turul aniversar 85 al topului național. 7. Studio.

0: O legendă a deșertului povestește istoria unui om care voia să meargă într-o altă oază și începu să-și încarce cămila. Puse păturile, ustensilele pentru gătit, hainele lui și animalul suportă toată greutatea. Când se plece, omul își aminti de o superbă pană albastră pe care i-o dăruise tatălui. O găsi și o puse pe crupa cămilei. Cu asta, animalul făcu colaps și muri. Cămila mea nu a putut suporta greutatea unei pene. Trebuie să se fi gândit omul. De multe ori gândim la fel despre ceilalți, fără să înțelegem că micile noastre glume pot fi picăturile care fac să dea pe din afară cupa suferinței.
1: Radio Moldova.

Dacă melodia lui The Urs Focul de pe 7x2 s-a înălțat, locul cel mai râvnit 1 îl ocupă actualmente compoziția Asta-i Dragostea, produs realizat de frații Irina și Anatol Bivol cu concursul lui Adrian Ursu la turul aniversar 85 al topului național. 7 la Studio.

Recapitulăm. Povestea despre cum este viața cum cată să fie, depănată de duetul Cleopatra și Pavel Stratan, figurează deocamdată pe 7. Incantațiile Irinei Rimie se rețin pe 6. Peripețiile lui Pașa Parfene pe 5 le găsiți. Dorurile Tatianei Romaniuc pe 4 au ajuns. Trei, pentru locul unde înflorește iubirea lui Cătălin Josan. Secundo, de urs cu focul ce-i mistuie inima. Trioul Adrian Ursu, Irina și Anatol Bivol pe pisc de top au ajuns.

La ordinea zilei, cele trei propuneri. Ștefan Dare revine pe baricade de astădată, însoțit de Vladimir Fătescu, primăvară.

Ștefan Darie a revenit pe baricade, de astă dată însoțit de Vladimir Fotescu. Valentina Nejel propune pentru competiție coverul Nebun de Alb, autori Emeric Imbre și Adrian Păunescu.

Valentin Anejel a propus pentru competiție coverul Nebun de Alb, autor Emeric Imbre și Adrian Păunescu. Pe Victor Cocieru îl ascultăm cu songul Lucia, song remixat de Slava Mi-

Lucia, song remixat de Slava Miezu pentru interpretul vocal Victor Cocieru. Sugestiile și propunerile dumneavoastră vis-a-vis de configurația actuală, dar și de cele trei propuneri, le așteptăm la numărul de telefon 406-850. Toate piesele 7 din configurația turului recent și cele 3 de la capitolul propuneri pot fi votate pe site-ul trm.md, dând like cele preferate la deschiderea bannerului 7 Top Studio. Punct ochit, punct lovit, dezdodământ, fericit altfel zis, al noului episod din serialul radiofonic îndrăgit. Sunt Ion Chiorpec și pentru faptul important de a ne fi ascultat cu luare aminte, respectuos mă înclin. Pax vobis!

La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova. Sobru și modern.

0: hituri internaționale.
1: Salutare, prieteni! Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Larionov vă invităm să ne însoțiți în următoarele 25 de minute într-o călătorie muzicală prin cele mai ascultate și iubite hituri ale momentului. Pregătiți-vă să descoperiți sunetele care fac valuri pe toate radiourile din lume. Începem cu o voce care continuă să cucerească scena pop contemporană, Olivia Dunn și piesa So Easy to Fall in Love. Lansată în 2025, hitul a atras atenția printr-un sound cald, ușor nostalgic, intrând în top pe platformele de streaming și în rotația constantă în playlisturile de pop internaționale.

Rămânem în aceeași zonă de sensibilitate. Sombr și piesa Homeworker a devenit virală după lansarea din 2025, fiind distribuită la maxim de către internauți și ascultată în playlisturile alternative și topurile digitale.

Prietenii de aici schimbăm complet energia cu un superstar global, Justin Bieber și piesa You Can, care revine cu un sound modern, influențe R&B și pop contemporan. Lansarea a strâns milioane de ascultări în primele zile și a intrat rapid în clasamentele globale de streaming. Să o ascultăm!

Dragilor, menținem vibe-ul actual cu o voce fresh din zona country pop, care a reușit să atragă atenția internauților. Chosen Te Has de Ella Langley a fost lansată în 2025 și a debutat în clasamentele country din Statele Unite, intrând în Billboard Hot Country Songs și fiind în ascensiune în Country Airplay.

0: Ajungem la un alt hit care a explodat în mediul online. Ordinary de Alex Warren a devenit virală pe rețelele de socializare, ceea ce a dus la intrarea sa în Billboard Global 200. Piesa este în creștere și a fost inclusă în mai multe playlisturi editoriale de pop contemporane.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

Am ascultat Ordinary de Alex Warren, iar acum schimbăm vibe-ul cu una dintre cele mai așteptate reveniri pop. Opalite de Taylor Swift a debutat direct în topurile globale Spotify și Apple Music, acumulând milioane de streamuri în primele 24 de ore. Piesa a intrat rapid și în Billboard Hot 100, confirmând impactul imediat al lansării.

Track global din zona K-pop, Swim de BTS, a intrat în trending global pe rețele la scurt timp după lansare și a intrat în topuri în numeroase țări. Piesa a generat milioane de vizualizări pe rețelele de socializare, fiind una dintre cele mai apreciate ale trupei.

Dragilor, încheiem ediția cu o melodie pop-rock care a început să câștige teren rapid. American Girls de Harry Styles a intrat în rotație pe radiourile din UK și America și urcă în topurile digitale datorită energiei sale. Piesa este deja prezentă în playlisturi mari de streaming și câștigă tot mai multă vizibilitate globală.

Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Elarionov vă mulțumim că ne-ați ascultat în această călătorie muzicală. Rămâneți pe undele Radio Moldova, acolo unde muzica bună merge mai departe. Pe curând!

0: Ocazie zilei Europei. Președintele cipriot a evidențiat progresul remarcabil înregistrat de Republica Moldova de la obținerea statutului de țară candidată în 2022, menționând că pregătirile tehnice pentru capitolele de negociere au fost finalizate în cooperare cu Comisia Europeană. El a subliniat că extinderea rămâne un proces bazat pe merit, iar Uniunea Europeană trebuie să-și respecte angajamentele atunci când statele candidate livrează rezultate. Aderarea la Uniunea Europeană este cel mai important proiect național și o strategie de securitate pentru Republica Moldova, a subliniat șefa statului, Maia Sandu. Președinte a menționat că țara noastră este determinată să avanseze ferm pe calea integrării europene, menționând sprijinul cetățenilor exprimat în alegeri și în fața provocărilor externe.
1: Admirăm parcursul Ciprului și credem că moldovenii merită aceeași șansă la stabilitate, prosperitate și pace. Pentru noi, aderarea la Uniunea Europeană este cel mai important proiect național de la obținerea independenței. Este și o strategie de supraviețuire într-un context în care un agresor continuă să ne amenințe suveranitatea. Republica Moldova își dorește să facă parte din proiectul de pace care este Uniunea Europeană.
0: Este prima vizită bilaterală a unui președinte cipriot în Republica Moldova și reconfirmă relațiile de parteneriat între cele două țări, precum și sprijinul pentru parcursul european al țării noastre, în contextul în care Cipru deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene în prima jumătate a anului curent. Norul de fum provocat de incendiul izbucnit în zona Cernobâl, Ucraina, unde acum 40 de ani a avut loc catastrofa nucleară, nu va afecta Republica Moldova sau România. Asigurările vin din partea autorităților de mediu de la București, care anunță că monitorizează permanent evoluția situației și nivelul radioactivității. Potrivit estimărilor realizate de Administrația Națională Română de Meteorologie, direcția dominantă a vântului va împinge norul de fum spre Belarus, apoi către nordul și nord-estul Ucrainei și sud-vestul Rusiei, fără impact asupra teritoriului României, se arată în mesaj al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor de la București. Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că Europa dorește să mențină funcțională alianța NATO în pofida divergențelor cu Statele Unite scoase la iveală de războiul cu Iranul. Tensiunile dintre administrația președintelui american Donald Trump și partenerii europeni din NATO, deja ridicate după criticile americane privind cheltuielile de apărare și teme precum politica de imigrație, au crescut după ce Germania și alte state europene au refuzat să sprijine războiul dus de Statele Unite și Israel împotriva Iranului, început la sfârșitul lui februarie. După decenii de neglijare, statele europene, inclusiv Germania, cheltuiesc miliarde pentru a-și reconstrui armatele în fața unei amenințări percepute din partea Rusiei, pe care Merz a descris-o într-un discurs rostit drept un pericol iminent pentru Europa. Vorbind în timp ce președintele rus Vladimir Putin participa la parada de la Moscova, Merz a declarat dezamăgit că premierul slovac Robert Fico ar fi decis să participe la ceremonie și a spus că va discuta cu el despre această zi la Moscova. Cu toate că Fico a ajuns la Moscova, el a spus că a evitat parada propriu-zisă, potrivit Reuters. Președintele rus Vladimir Putin i-a spus premierului slovac Robert Fico la o întâlnire la Kremlin că Rusia va face totul pentru a acoperi cererea de energie a Slovaciei. Slovacia este printre puținele state europene care mai cumpără petrol și gaze din Rusia. Țara primește petrol rusesc prin conducta Drujba, construită în epoca sovietică, iar gazele naturale ajung acolo prin gazoductul Turk Stream. Fico a sosit la Moscova pentru festivitățile care remarchează victoria Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste în cel de-al doilea război mondial, transmite Reuters. Slovacia, stat membru al Uniunii Europene, a încercat să mențină legături politice cu Rusia și a argumentat că renunțarea la livrările rusești ar fi prea costisitoare, dat fiind că și-a construit infrastructura energetică în jurul acestora. Președintele american Donald Trump nu exclude posibilitatea de a muta trupele americane din Germania în Polonia, consolidând astfel flancul estic al Alianței Nord-Atlantice. Donald Trump a declarat că o astfel de decizie este posibilă, mai ales având în vedere relația sa bună cu președintele polonez Karol Nawrocki, pe care l-a susținut în alegerile de anul trecut. Amintim că Pentagonul a anunțat săptămâna trecută retragerea 5.000 de soldați din Germania, țară care găzduiește unul din cele mai mari contingente de trupe americane din afara teritoriului său. Datele meteo, pe 10 mai cerul va fi noros, se prevăd ploi puternice cu descărcări electrice, vântul va sufla din nord izolat cu intensificări. Ziua se vor înregistra în Republică între 15 și 20 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeo de Stat, pe 11 mai precipitații nu vor fi. Ați ascultat un buletin de știri.
2: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. În ritmul muzicii tale.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 6.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Deschiderea primelor capitole de negocieri pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană reprezintă o prioritate a președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Declarațiile au fost făcute de președintele Republicii Cipru, Nikos Christodoulos.

0: echipa statului, Maia Sandu. Președinta a menționat că țara noastră este determinată să avanseze ferm pe calea integrării europene, menționând sprijinul cetățenilor exprimat în alegeri și în fața provocărilor externe. Este prima vizită bilaterală a unui președinte cipriot în Republica Moldova și reconfirmă relațiile de parteneriat între cele două țări, precum și sprijinul pentru parcursul european al țării noastre. În contextul în care Cipru deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene în prima jumătate a anului curent. Norul de fum provocat de incendiul izbucnit în zona Cernobâl, Ucraina, unde acum 40 de ani a avut loc catastrofa nucleară, nu va afecta Republica Moldova sau România. Asigurările vin din partea autorităților de mediu de la București, care anunță că monitorizează permanent evoluția situației și nivelul radioactivității. Potrivit estimărilor realizate de Administrația Națională Română de Meteorologie, direcția dominantă a vântului va împinge norul de fum spre Belarus, apoi către nordul și nord-estul Ucrainei și sud-vestul Rusiei, fără impact asupra teritoriului României, se arată în mesaj al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor de la București. Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că Europa dorește să mențină funcțională alianța NATO în pofida divergențelor cu Statele Unite scoase la iveală de războiul cu Iranul. Tensiunile dintre administrația președintelui american Donald Trump și partenerii europeni din NATO, deja ridicate după criticile americane privind cheltuielile de apărare și teme precum politica de imigrație, au crescut după ce Germania și alte state europene au refuzat să sprijine războiul dus de Statele Unite și Israel împotriva Iranului, început la sfârșitul lui februarie. După decenii de neglijare, statele europene, inclusiv Germania, cheltuiesc miliarde pentru a-și reconstrui armatele în fața unei amenințări percepute din partea Rusiei, pe care Merz a descris-o într-un discurs rostit drept un pericol iminent pentru Europa. Vorbind în timp ce președintele rus Vladimir Putin participa la parada de la Moscova, Merz a declarat dezamăgit că premierul slovac Robert Fico ar fi decis să participe la ceremonie și a spus că va discuta cu el despre această zi la Moscova. Cu toate că Fico a ajuns la Moscova, el a spus că a evitat parada propriu-zisă, potrivit Reuters. Președintele rus Vladimir Putin i-a spus premierului slovac Robert Fico la o întâlnire la Kremlin că Rusia va face totul pentru a acoperi cererea de energie a Slovaciei. Slovacia este printre puținele state europene care mai cumpără petrol și gaze din Rusia. Țara primește petrol rusesc prin conducta Drujba, construită în epoca sovietică, iar gazele naturale ajung acolo prin gazoductul Nord Stream. Fico a sosit la Moscova pentru festivitățile care remarchează victoria Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste în cel de-al doilea război mondial, transmite Reuters. Slovacia, stat membru al Uniunii Europene, a încercat să mențină legături politice cu Rusia și a argumentat că renunțarea la livrările rusești ar fi prea costisitoare, dat fiind că și-a construit infrastructura energetică în jurul acestora. Președintele american Donald Trump nu exclude posibilitatea de a muta trupele americane din Germania în Polonia, consolidând astfel flancul estic al Alianței Nord-Atlantice. Donald Trump a declarat că o astfel de decizie este posibilă, mai ales având în vedere relația sa bună cu președintele polonez Karol Nawrocki, pe care l-a susținut în alegerile de anul trecut. Amintim că Pentagonul a anunțat săptămâna trecută retragerea 5.000 de soldați din Germania, țară care găzduiește unul din cele mai mari contingente de trupe americane din afara teritoriului său. Datele meteo, pe 10 mai cerul va fi noros, se prevăd ploi puternice cu descărcări electrice, vântul va sufla din nord izolat cu intensificări. Ziua se vor înregistra în Republică între 15 și 20 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeo de Stat, pe 11 mai precipitații nu vor fi. Ați ascultat un buletin de știri.
1: Ascultați Radio Moldova. Radio matinal de weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
2: Hristos a înviat, dragi radioascultători, în această dimineață blândă de duminică, când orașele încă se trezesc încet, iar prin gospodării se simte liniștea unui nou început de zi, vă invităm să petreceți următoarea oră alături de noi aici la Radio Moldova. Radio Matinal de Weekend vine și astăzi în casele și sufletele dumneavoastră cu oameni, povești și subiecte care ne apropie unii de alții. Ceasul arată ora 6:05, iar de la microfon vă salut cu mare drag eu, Ana Bunescu, iar în regie alături de noi este Pavel Prodan. În această ediție vom vorbi despre grijă, sprijin și omenie. Vom ajunge într-un azil de bătrâni din satul Drăgănești, un loc care a devenit acasă pentru oameni rămași fără sprijin sau pentru cei care au ales să nu devină o povară pentru copiilor. Vom afla și despre inițiativa prin care copiii cu dizabilități din Republica Moldova ar putea beneficia de un ajutor anual oferit de stat, un sprijin menit să aducă mai multă bucurie familiilor care au nevoie de susținere. Iar pentru că ne apropiem de Ziua Internațională a Asistentelor Medicale, spre finalul orei vom vorbi despre poveștile sincere și emoționante despre această

profesie, a grijii și a dăruirii direct de la oamenii care zi de zi sunt alături de pacienți în cele mai grele momente. Iar până atunci vă invităm să ascultăm împreună o piesă care ne aduce liniște și stare bună în această dimineață de duminică. Ne cântă Andra piesa Unde-s doi la Radio.

0: A fost Andra cea care ne-a cântat piesa Unde-s doi, iar acum a venit momentul să răsfoim puțin prin filele timpului și să descoperim personalități și evenimente care au avut loc de-a lungul anilor în această zi de 10 mai. Dar mai multe ne va spune colega noastră, Elena Kirilov.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: În anul 1655, Jamaica a intrat sub autoritate britanică după stăpânirea spaniolă care a durat 161 de ani. Jamaica!

0: Muzeul National Gallery din Londra a fost inaugurat în 1824. În anul 1866, Carol I al României depune jurământul în fața Parlamentului Român. Înfrânt în războiul cu Prusia, Franța este nevoită să semneze tratatul de la Frankfurt pe Main în 1871. Franța pierde Alsacia-Lorena de Est și plătește 5 miliarde franci aur ca despăgubire de război. În 1877, Senatul României votează proclamația de independență față de Imperiul Otoman, independență recunoscută prin tratatul de la Berlin din 1878. În anul 1893, locomotiva cu aburi numărul 999 din New York a devenit primul vehicul care a atins o viteză de 181,1 km pe oră. Winston Churchill devine prim-ministru al Marii Britanii în urma demisiei premierului Neville Chamberlain în 1940.
1: What General Vagon has called the Battle of France is over.
0: În același an, Germania invadează Belgia, Olanda și Marele Ducat de Luxemburg, iar Regatul Unit invadează Islanda. La data de 10 mai în 1947, președintele american Harry Truman îi conferă șeful statului român, la acea dată regele Mihai I, cel mai înalt ordin american, ca o recunoaștere a contribuției pe care România a dus-o la cauza Națiunilor Unite. François Mitterrand câștigă al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din Franța în fața conservatorului Valéry Giscard d'Estaing și devine primul președinte socialist al Republicii a V-a în 1981. În anul 1993, Banca Națională a Republicii Kârgâzstan produce primele bancnote ale monedei naționale. Kârgâzstan este primul stat din Asia Centrală care părăsește zona rublei. Peste un an, Nelson Mandela depune jurământul devenind primul președinte de culoare al Africii de Sud.
2: My name is Nelson Mandela.
0: Iar pe 10 mai 2005 era adoptată deviza Uniunii Europene, unitate în diversitate.
3: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

De pe undele melodioase ale acestei piese, noi continuăm să rămânem aproape de subiectele care vorbesc despre grijă și sprijin pentru cei mici. Pentru că fiecare copil merită șansa de a crește frumos, în siguranță și cu ajutorul potrivit chiar din primii ani de viață. Vești bune vin din raionul Edineț, acolo unde peste 250 de copii mici și familiile lor vor avea acces anual la servicii integrate de dezvoltare timpurie. Odată cu lansarea oficială a unui nou serviciu dedicat intervenției timpurii în copilărie. În paralel, în instituțiile de educație timpurie din raion au fost create 35 de centre de resurse menite să sprijine incluziunea copiilor și accesul lor la o educație de calitate. De asemenea, peste 200 de cadre didactice și 35 de specialiști în domeniile sănătății, educației și protecției sociale au fost instruiți pentru a oferi un sprijin cât mai eficient copiilor cu întârzieri de dezvoltare. Un pas important care aduce mai aproape un viitor mai sigur și mai bun pentru multe familii din țara noastră. Iar acum, după această veste încurajatoare, vă invit să rămâneți alături de Radio Moldova. Continuăm dimineața cu muzică bună și clipe de liniște. Îl ascultăm în continuare pe Beni Raș și piesa În lumea mea.

0: Pentru multe persoane în vârstă, cel mai important lucru este să aibă liniște, grijă și pe cineva aproape. În satul Drăgănești există un azil care a devenit casă pentru bătrânii rămași fără un loc de trai sau pentru cei care nu vor să le aducă și mai multe griji copiilor lor. Acolo oamenii își găsesc nu doar un adăpost, ci și sprijin, atenție și o vorbă bună în fiecare zi. Despre viața acestor bătrâni și despre locul care le oferă căldura sufletească, aflăm în reportajul realizat de către colega noastră Cristina Prisăcari.
1: Azilul pentru vârstnici din satul Drăgănești este astăzi casă pentru 33 de persoane. Unii au ajuns aici pentru că nu mai au pe nimeni apropiat care să-i îngrijească. Alții au ales acest loc pentru a nu-și împovăra copiii cu problemele și grijile zilnice. Clădirea însă are o vechime de peste 35 de ani, iar în timp au apărut mai multe deficiențe, în special la sistemul electric și la construcție. Aceste probleme urmează să fie remediate după ce Asociația Obștească Clinica Juridică a obținut un grant extern direcționat spre îmbunătățirea condițiilor de trai din azil. Directoarea Asociației Olesea Tabarcea susține că accentul va fi pus în mare măsură pe eficientizarea energetică a clădirii, dar și pe instruirea angajaților.
2: Eficiența energetică nu este doar despre economie, este despre consum responsabil și durabilitate. Prin acest proiect, Clinica Juridică din municipiul Wels va asigura un trai decent pentru bătrânii din azilul Sfântul Gheorghe din localitatea Drăgănești, Raionul Sângerii. De asemenea, proiectul își propune să susțină 10 familii vulnerabile din această comunitate să adopte un consum responsabil fiecare în localitatea sa. Eficiența energetică va fi una dintre ideile de sustenabilitate pentru această localitate cu susținerea Uniunii Europene și a Fundației Soros.
1: Din fondurile obținute vor fi realizate lucrări importante, izolarea tavanelor, instalarea sistemelor solare pe acoperiș și alte intervenții tehnice absolut necesare pentru buna funcționare a instituției, precizează directorul azilului Valeriu Bistrița.
3: Avem plite electrice, iluminatul la noi, iluminat pe afară, dar acum se vor pune panouri fotovoltaice de 25 kW. Se va face, pe lângă ceea ce e foarte important pentru centrul nostru, ventilație cu recuperarea căldurii. Persoane care sunt uite la pat și vă dați seama, 3 persoane sunt uite la pat, aerul cum acolo și noi n-avem altă aerisire decât deschiderea geamurilor. Iarna e periculos pentru sănătatea dumnealor, dar cu ventilația și cu recuperare va fi foarte bine. Pe urmă vom avea energie electrică cu mult mai ieftină. Noi vom economisi, mai ales în timpul din aprilie, sfârșitul aprilie până începutul noiembrie, în dependență de anotimp. Pe urmă vom încălzi apa pentru băi și pentru boilere și se va schimba cablul electric în clădirea, dar de azi din anii 80.
1: Îmbunătățirile planificate sunt importante și binevenite atât pentru beneficiari, cât și pentru cei care lucrează zilnic aici.
4: A să ne schimbe lumina, a să ne pui panouri solare de care avem nevoie, că aici e o lumină trasă de ani de zile de când e instituția, de când e clădirea. Și ne-am întâlnit cu greutăți chiar iarna asta, stânge lumina, acolo era stricată. Dar sperăm că ați vii și a să ne pui tot nou și a să fac o reparație, că nu-i făcut reparație. Sperăm că să fie mult mai bine.
5: Desigur a să fie binevenite, pentru că cei și ni se oferă, noi totul primim, că să fie în folosul lor, a să fie bine lor.
6: Ce are nevoie cel mai mult?
5: Reparație. Reparația are numai decât nevoie. În total, peste tot, trebuie reparație. Că aici, cum ne-am deschis, practic nu s-a efectuat nimic.
1: Astfel de granturi pentru dezvoltarea și modernizarea serviciilor sociale prin eficientizare energetică au mai fost acordate și altor organizații ale societății civile. Finanțarea, în valoare de aproximativ 87.000 de euro, fiecare grant provine în mare parte din fonduri ale Uniunii Europene, cu o cofinanțare din partea Fundației Soros Moldova în cadrul proiectului Parteneriate Locale pentru Eficiență Energetică în Servicii Sociale. Proiectul are o durată de 36 de luni și a început în februarie 2020.

Ora 6:29 de minute, iar astăzi, în zi de duminică, vom avea parte de cer acoperit și cod galben de ploi puternice. Maxima temperaturilor va urca până la 18 grade Celsius, în timp ce minima va ajunge până la 13 grade Celsius. În zilele următoare, la nord, centru și sud, cerul rămâne a fi variabil, pe alocuri se prevăd averse cu descărcări electrice. Temperaturile maxime vor ajunge până la 24 de grade Celsius, iar cele minime vor oscila între 8 și 13 grade Celsius. Așadar, dragii noștri radioascultători, dacă planificați să faceți astăzi o plimbare matinală, nu uitați să vă echipați corespunzător sau să vă luați umbrelele. Iar dacă alegeți astăzi să rămâneți acasă, vă recomand să rămâneți inclusiv conectați pe frecvențele Radio Moldova pentru a vă bucura de muzica ce răsună în difuzoare.

0: Noi continuăm să vă aducem în această oră în difuzoarele radioului dumneavoastră nu doar muzica aleasă, dar și subiecte pe măsură. Astfel, fiecare sprijin oferit la timpul potrivit poate aduce mai multă liniște unei familii care trece zilnic prin provocări și griji. Iar atunci când este vorba despre copii, orice ajutor contează și poate face o diferență importantă. Începând cu acest an, copiii cu dizabilități din Republica Moldova ar putea beneficia de un ajutor anual în valoare de 3.000 de lei, acordat în preajma zilei de 1 iunie. Potrivit autorităților, sprijinul va fi oferit fără depunerea unei cereri, iar de această plată ar urma să beneficieze peste 13.000 de copii cu vârste de până la 18 ani din întreaga țară. Dar mai multe detalii ne oferă colegul nostru, Victor Balaniuc.
1: Deputata Ludmila Damciuc a subliniat că ajutorul financiar vine în sprijinul părinților copiilor cu nevoi speciale pentru a le ușura povara financiară.
2: Pentru acești părinți, presiunea financiară nu ia pauză niciodată. Terapiile, îngrijirea specializată, nevoile de bază, toate acestea epuizează rapid bugetul unei familii. Deși statul oferă sprijin, realitatea este că o povară semnificativă cade în continuare direct pe umerii părinților. În timp ce lucrăm la soluții pe termen lung, am elaborat o inițiativă legislativă prin care propunem completarea articolului 8 din legea numărul 499 din 1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni, astfel încât pentru luna iunie 2026 fiecare beneficiar copil cu dizabilitate severă să primească o majorare în sumă fixă de 3.000 de lei. În același timp, alături de colegii de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, lucrăm la mai multe componente ce vizează subiectul dizabilitate, vorbim despre procesul de dezinstituționalizare, despre revizuirea criteriilor de stabilire a gradului de dizabilitate, despre serviciul de asistență personală, serviciul Respiro și multe altele. Noi tare mult ne dorim politici care nu doar reacționează la probleme, ci construiesc un sistem mai uman, mai accesibil și mai aproape de nevoile reale ale copiilor cu dizabilități și ale părinților acestora.
1: Deputata Ludmila Adamciuc. La rândul său, ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a accentuat că plata va fi efectuată proactiv de Casa Națională de Asigurări Sociale și va fi expediată automat pe conturile beneficiarilor la data de 1 iunie. Oficialul a punctat că autoritățile vor întreprinde mai multe acțiuni pentru a extinde accesul persoanelor cu dizabilități la serviciile oferite de stat.
3: Ministerul Muncii și Protecției Sociale, cu suportul Parlamentului, propune instituirea unii noi plăți pentru luna iunie în valoare de 3.000 de lei pentru toți copiii cu dizabilități din țară, indiferent de gradul de dizabilitate. De aceea, această plată anuală este gândită ca un sprijin universal pentru toate familiile care cresc copii cu dizabilități, indiferent de localitatea în care trăiesc sau de situația lor socială. Ne-am dorit un mecanism simplu, clar și accesibil, fără drumuri inutile, fără birocrație, fără necesitate de a depune nicio cerere. Această plată va fi oferită proactiv, automat, din oficiu. Pentru noi este important, pe lângă plățile financiare, să extindem și accesul la servicii. Astăzi avem 6 tipuri de servicii pentru familiile cu persoanele cu dizabilități. Vorbim de asistență personală, vorbim de echipe mobile, serviciile Respiro, centrele de zi, casele comunitare și locuințele protejate. Credem că un serviciu important este centru de zi. Astăzi în Republică avem peste 15 astfel de centre unde copiii și persoanele cu dizabilități participă la diferite activități educaționale și ocupaționale atâta timp cât părinții se pot afla la serviciu și ne propunem să extindem numărul acestor centre. Respiro este un serviciu care oferă asistență și îngrijire timp de 24 de ore, 7 zile pe săptămână, timp de o lună persoanelor cu dizabilități severe, astfel încât îngrijitorii să aibă un respiro în această perioadă. În prezent avem 6 astfel de centre care prestează serviciul Respiro și ne propunem până la finele anului să extindem aceste servicii în Bălți, Râșcani, Cahul, Dondușeni, Criuleni și Anenii Noi. Fiecare copil merită o șansă la o viață demnă și fiecare familie merită sprijin și respect.
1: Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Conform executivului dispozitivului alocația socială de stat pentru persoanele cu dizabilități până la 23 de ani constituie astăzi 2448 de lei lunar față de 857 de lei în 2020. De asemenea, persoanele care îngrijesc copii cu dizabilități severe beneficiază de alocații pentru îngrijire, însoțire și supraveghere, iar cuantumul acestora constituie peste 2600 de lei lunar. Totodată este în proces de elaborare Programul Național de Incluziune Socială a persoanelor cu dizabilități pentru anii 2026-2030, care urmează să crească accesibilitatea și eficiența sistemului de protecție socială pentru persoanele cu dizabilități și familiile lor. Conform datelor Ministerului Muncii și Protecției Sociale, în Republica Moldova există 13.582 de copii cu diverse forme de dizabilitate.

Dora și Cortez ne cântă piesa Ce tare, iar după această piesă frumoasă rămânem în același spirit al grijii pentru oameni și al lucrurilor care contează cu adevărat în viața de zi cu zi. Pentru că sănătatea și accesul la servicii medicale aproape de casă sunt esențiale pentru fiecare comunitate. Locuitorii satului Echinoi, raionul Cantemir, vor beneficia de condiții mai bune la Oficiul Medicilor de Familie din localitate, după finalizarea lucrărilor de renovare a instituției. Proiectul a fost realizat cu sprijinul lui Companiei Naționale de Asigurări în Medicină și al autorităților locale, iar investiția totală depășește 1 milion de lei. Clădirea a fost modernizată atât la interior cât și la exterior pentru a oferi un spațiu mai sigur și mai confortabil atât pentru pacienți cât și pentru personalul medical. Este îmbucurător să vezi cum lucrurile se schimbă spre bine, iar după această informație vă invit să rămâneți alături de Radio Moldova și să continuăm dimineața de duminică în același ritm, liniștit, cu muzică bună și momente de respiro.

0: next year. Maybe we might get there. Save up all the good times, yeah. Till things got better, yeah.
1: Muzica are același efect pentru sufletul omului, exact cum îl are un pansament. În fiecare zi, în liniștea secțiilor de spital, există oameni care veghează, care oferă sprijin, alinare și grijă acolo unde durerea și speranța se întâlnesc. Munca lor nu se vede mereu, dar se simte în fiecare gest făcut cu responsabilitate și suflet. Pe 12 mai, întreaga lume marchează Ziua Internațională a Asistentelor Medicale, un moment în care ne oprim pentru a vorbi despre profesia care înseamnă nu doar cunoștințe, ci și multă dăruire umană. Colega noastră, Galina Alcaz, a mers în cel mai mare spital din municipiul Chișinău pentru a descoperi chiar de la sursă ce înseamnă această vocație. Detalii emoționante despre provocările și satisfacțiile acestei profesii aflăm în materialul ce urmează.
2: În devenirea asistentei medicale sunt ani de studii și multă calificare. Asistenta medicală deține diverse acțiuni în sistemul medical: administrarea tratamentelor, intervenții în situații de urgență, monitorizarea stării pacienților. Pentru a înțelege mai bine rostul acestei minunate și nobile profesii, am mers la Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime din capitală. Doamna Veronica Muța ne-a mărturisit că a ales această profesie deoarece este consacrată vieții care necesită multă răbdare și înțelegere.
3: Motivația alegerii acestei profesii a fost dragostea mare față de semeni și toate succesele obținute se datorează dorinții de a ajuta oamenii. În calitate de asistentă medicală principală a instituției și având o experiență de muncă în secțiile de chirurgie septică, endocrinologie, urologie, nefrologie și cunoscând la propriu specificul acestei profesii, vreau să aduc omagiu asistenților medicali. Dăruiți tot ce aveți mai bun din cunoștința voastră. Ajutorul vostru profesional, bunătatea dumneavoastră, tratați pacienții cu respect și demnitate, îndeplinind cea mai nobilă muncă în stările de urgență, acordând speranța vindecării în cazurile cele mai dificile în viața unui om.
2: Profesia de asistentă medicală înseamnă muncă în echipă, mult curaj, dăruire, iar toate acțiunile ce se întreprind sunt spre beneficiul pacientului, ne-a spus doamna Zinaida Ipati, asistentă medicală în secția de oftalmologie.
4: În 1986, cum am terminat școala de medicină, tine s-o dat îndreptare în oftalmologie și acolo am rămas. Am îndrăgit secția asta. Avem o secție foarte bună, oameni buni cu suflet mare. Ca să fii o asistentă medicală, trebuie să-ți iubești serviciul în primul rând. Noi avem diferite cazuri și mai grele. Toată vremea trebuie să știi cum să vorbești cu un pacient. Serviciul nostru e așa, noi trebuie toată vremea să zâmbim, să nu ne aducem aminte de ce le se fac acasă și le zâmbim la pacienți. În primul rând îmi doresc sănătate și să pot mulți, mulți ani încă să lucrez. Doresc la toate asistentele medicale să fie sănătoasă, să lucreze și să arătăm că suntem asistente medicale în tot sens cuvântul.
2: Victoria Savin, asistentă medicală în secția boli interne, spune că este foarte important ca asistenta medicală să fie un sprijin pentru pacienți în care să nu lipsească sufletul și blândețea.
5: Această meserie vine de la mămica, ea fiind la fel asistentă medicală și fiind mereu în domeniu, nu știu, am prins atracție față de această profesie. Mămica mi-a arătat de mică tot ce înseamnă în general domeniu dat, deci trebuie să te conformezi cumva după fiecare personalitate în parte. Îmi plac procedurile zilnice care le facem, injecții, perfuzii, deci toată treaba asta migăloasă. Trebuie să-ți asumi o responsabilitate înainte de fiecare manoperă care o faci.
2: Cu prilejul Zilei Internaționale a Asistentelor Medicale, le spunem tuturor la mulți ani!

În prime ore de Radio Matinal de Weekend, la ora 7 urmează un buletin de știri, iar după ne reauzim tot aici. Vă reamintesc că de la microfon v-am vorbit eu, Ana Bunescu, iar din regie Pavel Prodan vă încântă cu cele mai frumoase melodii. Între timp, bucurați-vă de acest nou început de zi alături de Radio Moldova.

0: Nova Promo.
1: Zeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova, Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 7.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova se pregătește pentru integrarea în spațiul vamal al Uniunii Europene, proces care ar urma să reducă timpul de traversare a frontierei și numărul controalelor pentru agenții economici. În același timp, Serviciul Vamal anunță că reduce treptat controalele fizice și mizează tot mai mult pe analiza de risc și schimbul de informații. Va fi un soi de comerț intern, așa cum este în Uniunea Europeană, a explicat directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie. Potrivit acestuia, beneficiile vor fi resimțite în special de exportatori și de industriile care depind de livrări rapide, precum sectorul automotiv sau exporturile

0: Tehnică feroviară modernă în valoare de peste 2,1 milioane de dolari, destinată modernizării tronsonului feroviar Tighina-Basarabeasca-Etulia-Giurgiulești, a ajuns în Republica Moldova. Noile utilaje vor fi folosite în proiectul de reabilitare a uneia dintre cele mai importante linii de cale ferată din țară, anunță întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova. Modernizarea acestui tronson de cale ferată are drept scop sporirea siguranței circulației feroviare, îmbunătățirea fiabilității transporturilor și consolidarea potențialului de tranzit al Republicii Moldova. Autoritățile au înregistrat circa 950.000 de contravenții în trafic pe parcursul anului trecut, cu aproape 8% mai multe decât în anul precedent. În peste 96% dintre cazuri au fost aplicate sancțiuni contravenționale. Suma totală a amenzilor a constituit peste 793 de milioane de lei, potrivit datelor statistice. Indisciplina în trafic s-a situat pe primul loc, reprezentând aproape 78% dintre sancțiunile aplicate în 2025. Cele mai frecvente încălcări din domeniul circulației rutiere au vizat depășirea vitezei legale, care a avut o pondere de 34% în totalul sancțiunilor aplicate. În total, pe parcursul anului trecut, au fost aplicate aproximativ 862.000 de amenzi și 52.000 de avertismente. De asemenea, în peste 3.000 de cazuri, a fost dispusă munca neremunerată în folosul comunității. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că războiul din Ucraina se apropie de final, criticând țările occidentale pentru sprijinul acordat Kievului, relatează AFP. El a oferit ca explicație pentru originea evenimentelor din Ucraina faptul că Kievul voia să se asocieze cu Uniunea Europeană. Declarațiile au fost făcute la Kremlin după ce Rusia a organizat cea mai restrânsă paradă de Ziua Victoriei din ultimii ani. Totodată, Vladimir Putin a afirmat că se va întâlni cu omologul său ucrainean Volodymyr Zelensky numai după ce va fi convenit un acord de pace durabil între Kiev și Moscova într-o țară terță. Întrebat dacă dorește să înceapă tratative cu europenii, Putin a răspuns că ar prefera ca discuțiile să fie mediate de fostul cancelar german Gerhard Schröder. Acesta a declarat că guvernele europene sunt cele care trebuie să facă primul pas pentru reluarea dialogului cu Moscova, întrucât acestea au fost cele care au întrerupt contactul în 2022 după începerea războiului în Ucraina. În urma avertizării meteo privind căderile ploilor puternice cu acumulări de apă de până la 35 de litri pe metru pătrat, astăzi există risc de formarea scurgerilor intensive pe pante și de producerea unor inundații locale în zonele afectate de ploile puternice. De asemenea, pe unele râuri mici din nordul și centrul țării, se poate înregistra o creștere a nivelului apei cu aproximativ 30 de centimetri. Amintim că Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un cod galben de ploi abundente pentru acest weekend în raioanele nordice și centrale ale țării. Totodată, în următoarele zile se așteaptă o răcire a vremii cu 4-6 grade Celsius. Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer noros, pe arii extinse vor cădea ploi puternice cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord, izolat cu intensificări. Maximele termice vor varia între 15 și 20 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Moldova.

0: Lumina dulce, mult aduce. Drumuri lungi și relaxare. Uși deschise, evenimente și oameni. Timp frumos alături de cei dragi. Cu Radio Moldova suntem acasă și în lume. În fiecare sâmbătă și duminică, de la 11 la 14. Radio Moldova. Divers și interesant. Radio matinal de weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
1: Hristos a înviat, dragi radioascultători, Radio Matinal de Weekend de la Radio Moldova este cel care ne adună ca de fiecare dată duminică dimineața în fața radioului pentru a începe ziua cu informații utile, dar și cu povești care ne încălzesc sufletul. Ceasul ne arată ora 7 și 6 minute, un moment potrivit pentru liniște, pentru o cafea.

sau un ceai cald și pentru a rămâne aproape de ceea ce este important în viața de zi cu zi. De la microfon vă vorbesc eu, Ana Bunescu, iar din regie Pavel Prodan ne aduce cele mai îndrăgite melodii potrivite pentru această atmosferă de duminică. În această oră ne plimbăm prin mai multe colțuri ale țării și ale lumii cu subiecte despre oameni, tradiții și experiențe care ne definesc. Ajungem în sudul Republicii Moldova, acolo unde au fost lansate două noi trasee turistice care pun în valoare frumusețea naturii de la lunca Prutului de Jos. Aflăm apoi despre un desert cu istorie imperială, baclavaua și drumul ei până pe mesele din Republica Moldova, dar și despre modul în care tradițiile culinare se împletesc între culturi. Ne oprim și la evenimentele culturale ale momentului, acolo unde folclorul aduce împreună oameni din diferite țări, dar și la povești de viață din Arizona, văzute prin ochii unei moldovenice stabilite de 16 ani peste ocean, între dor și frumusețea locurilor îndepărtate. Dar până atunci vă invit să începem această oră cu o piesă potrivită pentru liniștea acestei dimineți de duminică. Ne cântă 3 Sud-Est, piesa Prietenia la Radio Moldova.

0: relațiile dintre oameni și dintre țări se construiesc în timp, prin dialog, cultură și punți care aduc mai aproape suflete și tradiții. Dincolo de granițe, legăturile umane rămân cele care dau adevărata valoare colaborării dintre state. Despre relațiile bilaterale dintre Republica Moldova și Republica Polonă, dar și despre modul în care cultura și activitățile comune apropie cele două societăți, a vorbit ambasadoarea țării noastre la Varșovia, Violeta Agrici, într-un interviu acordat colegului nostru Anatol Căciuc.
1: Doamna ambasadoare, cum apreciați cooperarea pe plan cultural și interuman între Republica Moldova și Republica Polonă?
2: Planul cultural și interuman capătă o dimensiune profundă și autentică și contribuie, bineînțeles, la apropierea dintre societățile noastre. Activitățile pe care le organizăm, fie cu autoritățile de la Chișinău, au un scop nu doar promovarea culturii și a tradițiilor moldovenești în rândul publicului polonez, ci mai degrabă și la menținerea unei legături vii între cetățenii noștri, diaspora moldovenească și țara lor de origine, Republica Moldova. Comunitatea moldovenilor din Polonia, pe care noi o stimăm împreună cu autoritățile poloneze la aproximativ 14.000 de persoane, joacă un rol important în acest proces. Evenimentele pe care le dedicăm culturii noastre și la care invităm și reprezentanții comunității de moldoveni, pentru noi devin spații de reconectare identitară și de transmitere a valorilor culturale. Vă dau doar un exemplu. Recent, la ambasadă, noi am organizat un atelier dedicat mărțișorului. Sunt activități obișnuite pe care le organizează practic majoritatea misiunilor diplomatice. Aici, la Varșovia, atât copiii și adulții au avut ocazia să participe activ la crearea acestui simbol al primăverii și al renașterii. Este probabil de neredat bucuria acestora și reacțiile extrem de pozitive pe care le-am avut din partea lor. Fapt ce confirmă importanța acestor inițiative. Un element relativ nou, dar deosebit de promițător în relația bilaterală, este cooperarea în domeniul culturii memoriei. Acesta este un domeniu nou pe paleta relațiilor noastre bilaterale, a priorităților în activitatea noastră. Această direcție a fost impulsionată urmarea vizitei președintelui Maia Sandu din ianuarie și reflectă interesul Republicii Moldova de a valorifica experiența Poloniei în abordarea trecutului istoric. Este vorba despre un proces complex care presupune asumarea și înțelegerea critică a realităților secolului trecut, dar și utilizarea acestor lecții pentru consolidarea rezilienței societății noastre. În acest sens, la începutul lunii martie, o delegație a președintelui Poloniei și a Institutului Memoriei Naționale de aici din Polonia a efectuat o vizită la Chișinău. Ulterior, în aprilie, o delegație din Republica Moldova, formată din reprezentanți ai Ministerului Culturii, Ministerului Educației și ai Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracorarea Dezinformării, a desfășurat o vizită de studiu în Polonia pentru a studia, a analiza bunele practici în domeniu pe care le au polonezii.
1: Ce activități socioculturale și educaționale sunt organizate cu participarea conaționalilor noștri?
2: Ca și pentru orice altă misiune diplomatică, relația cu diaspora moldovenească reprezintă o parte importantă a activității ambasadei. Ne străduim să rămânem permanent conectați cetățenii noștri stabiliți aici în Polonia, atât prin organizarea unor evenimente pe care noi le organizăm, fie ele dedicate per general culturii noastre, fie dedicate nemijlocit comunității, cât și prin implicarea acestora în diverse activități, inclusiv în procesele electorale. De exemplu, un moment deosebit trebuie să-l menționăm, este colaborarea pe care o are ansamblu național de dansuri populare Joc. Ei au evoluat la începutul anului trecut aici în Polonia în cadrul unor evenimente culturale organizate împreună cu partenerii polonezi și relația lor de cooperare dintre Joc și binecunoscutul ansamblu poloniev Mazovșe, care este de același calibru ca în ce ansamblu Joc, a reprezentat un exemplu frumos de diplomație culturală și de apropiere între popoarele noastre prin dans, muzică și tradiții. Prestația acestor colective a contribuit foarte mult aici în Polonia la promovarea imaginii Republicii Moldova și la consolidarea dialogului cultural moldopolonez. Sperăm să mai avem astfel de performanțe și prestații, atât aici în Polonia, cât și acasă în Republica Moldova.

Punem piesele pe pauză și facem acum o oprire în sudul Republicii Moldova, acolo unde turismul prinde tot mai mult contur prin noua experiență pentru vizitatori. Așadar, au fost lansate două trasee turistice în zona lungă a Prutului de Jos, care își propun să pună în valoare natura și frumusețea locurilor din apropierea lacului Beleu și a rezervației Prutul de Jos. Traseele se numesc Panorama Beleului și Dealul Cămilei și oferă vizitatorilor ocazia să descopere peisaje spectaculoase, dar și atmosfera statelor din zonă. Panorama Beleului are puțin peste 5 km și poate fi parcurs într-o oră și jumătate, fiind ideal pentru priveliști largi asupra lacului și rezervației. Celălalt traseu, Dealul Cămilei, este mai scurt și duce vizitatorii spre colinele Aurii și satul Văleni, unde natura se împletește cu tradițiile locale. Proiectul a fost realizat cu implicarea mai multor instituții și parteneri de dezvoltare, iar scopul este cel de a încuraja turismul rural și experiențele autentice în această regiune. În general, Republica Moldova dezvoltă tot mai multe astfel de rute tematice, de la drumul vinului până la ruta meșteșugarilor sau ruta bisericilor de lemn, fiecare dintre ele punând în valoare patrimoniul țării. Și cu aceste imagini din sudul Moldovei, rămânem în continuare împreună cu muzică bună aici la Radio Moldova.

0: După ce mai devreme am vorbit despre noile trasee turistice din sudul Republicii Moldova, care ne invită să descoperim frumusețea și tradițiile locurilor noastre, rămânem în aceeași atmosferă a călătoriilor și a descoperirilor. De această dată descoperim baklavaua, un desert al curților imperiale din Imperiul Otoman, servit la mese de sărbătoare și răsfăți. Cu origini ce coboară până în secolul al XV-lea, acest desert a traversat timpuri, culturi și drumuri comerciale, păstrând gustul Orientului. Astăzi, baklava au ajuns și pe mesele moldovenilor, devenind o legătură dulce între tradiții și lumi diferite. Despre cum a ajuns acest desert la noi, ce sortimente sunt preferate și ce ascunde rețeta sa de secole, aflăm din discuția colegei noastre Nicoleta Furdui cu Maria Lungu.
1: Baklavaua adusă de Maria Lungu îmbină rafinamentul oriental cu preferințele oamenilor de la noi din țară. Desertul poate fi găsit în mai multe variante, de la bucăți delicate, decorate atent și vândute între 25 și 45 de lei, până la porții la 100 de grame sau kilogram, unde prețurile diferă în funcție de ingrediente și finețea preparării. Fiecare tavă pare să spună o poveste despre migrația gusturilor și felul în care tradițiile culinare se transformă atunci când întâlnesc alte culturi.
2: Ea este făcută în Republica Moldova cu diferite produse din mezinucă, cu ricota, cu fistic, cu ciocolată și cu gem de vișină. De fiecare dată încercăm câte ceva nou ca să vedem dacă le place oamenilor din Republica Moldova. Cu ricota, asta e un fel de cașcaval care mulți moldoveni o adoră. În deosebie este puțin mai scumpă pentru că ea se vinde la bucată. Restul noi le vindem la 100 de grame. Putem să le vindem și la kilogram și la bucată. Avem cu cataif și fistic. Avem cu mezinucă cu dulceață de vișină și avem cu mezinucă cu ciocolată. Și avem atât și simple. Cu mezinucă simple și cu mezinucă cu fistic.
1: Deși Maria nu pregătește personal baklavaua, ea cunoaște în detaliu ritualul acestui desert oriental. De la întinderea aproape transparentă a foilor de aluat până la stratificarea migăloasă a nucilor și turnarea siropului dulce care leagă toate aromele într-un singur gust. În spatele fiecarei bucăți stă un proces atent, păstrat de generație și transmis ca o moștenire culinară.
2: Procesul este unul foarte greușor pentru că trebuie străduință, trebuie atenție, în deosebire trebuie puțină dragoste pus acolo pentru că siropul dulce care este acolo ne face oamenii, adică să simțim gustul fericirii. Se pune câteva straturi de aluat, folia care e de aluat pusă, după asta se pune un strat, dacă luăm de exemplu asta cu nucă, ea se pune mezinucă, folie, se unge folia, după asta ea se taie, se dă la cuptor, se unge, după asta îi punem frumusețe deasupra, fistic sau nucă care este și turnăm siropul. Și deja se primește baklavaua noastră gustos.
1: Născută în spațiul oriental și purtată de-a lungul secolilor prin orașe, imperii și culturi, baklavaua continuă să unească oamenii prin gust. Astăzi, desertul își găsește loc și în Republica Moldova, într-o Europa în care tradițiile nu mai au granițe stricte, ci circulă liber, se întâlnesc și se completează reciproc. Dulceața densă a acestui desert păstrează încă parfumul vechilor povești orientale, dar capătă aici o nouă viață, mai aproape de gusturile și mesele moldovenilor.

Ora 7:30, era tăceasul, iar astăzi vom avea parte de cer acoperit și cod galben de ploi puternice. Maxima temperaturilor va urca până la 18 grade Celsius, în timp ce minima va ajunge până la 13 grade Celsius. În zilele următoare, la nord, centru și sud, cerul rămâne fi variabil, pe alocuri se prevăd averse cu descărcări electrice. Temperaturile maxime vor ajunge până la 24 de grade Celsius, iar cele minime vor oscila între 8 și 13 grade Celsius. Așadar, dragii noștri radioascultători, dacă planificați să faceți astăzi o plimbare matinală, nu uitați să vă îmbrăcați corespunzător timpului și să luați umbrela cu dumneavoastră. Iar dacă alegeți să rămâneți acasă, vă recomand să rămâneți inclusiv conectați pe frecvențele Radio Moldova, pentru a vă bucura de muzica ce răsună în difuzoare.

0: de vânt.
1: Noi continuăm să călătorim virtual, evident, în această oră și ajungem tocmai în comuna Mămăliga din regiunea Cernăuți, situată la hotarele a două state, România și Republica Moldova, care și-a consolidat deschiderea către Europa. Reprezentanții administrației locale au participat la Forumul Internațional al Coeziunii desfășurat la Kiev, unde au semnat un important acord de parteneriat internațional. Ce prevede acest document și ce beneficii ar putea aduce comunităților implicate, aflăm din reportajul semnat de corespondentul Radio Moldova în Ucraina, Vitalie Zgrea.
2: Participarea delegației din Comuna Mămăliga, regiunea Cernăuți, la cel de-al doilea Forum Internațional al Coeziunii, care a avut loc la Kiev, a marcat un nou pas în dezvoltarea cooperării externe a comunității. Evenimentul, care a reunit peste 500 de participanți, reprezentanți ai autorităților locale, ai guvernului și ai partenerilor internaționali, a devenit o platformă importantă pentru inițierea unor noi proiecte comune. În cadrul forumului, președintele Consiliului Local Mămăliga, regiunea Cernăuți, Arcadi Ieșova, împreună cu vicepreședintele Volodimir Antonciuc, au semnat un acord de parteneriat privind cooperarea teritorială internațională. Documentul a reunit trei administrații locale: Comunitatea Mămăliga din regiunea Cernăuți, Comunitatea Krasnosil din regiunea Odessa și Comuna Păltiniș din județul Botoșani, România. Acordul a deschis noi oportunități de colaborare în domenii esențiale pentru dezvoltarea comunităților locale. Printre acestea se numără administrația publică, educația, cultura, sportul și sănătatea, dar și sectoare precum agricultura, turismul sau protecția mediului. Autoritățile locale au pus un accent deosebit pe modernizarea serviciilor publice. Alimentarea cu apă, canalizarea, transportul și iluminatul public au fost incluse printre domeniile care vor putea beneficia de proiecte comune, menite să îmbunătățească viața de zi cu zi a locuitorilor din zonele de frontieră. De asemenea, parteneriatul a încurajat cooperarea în domeniul social și în sectorul IT, precum și dezvoltarea schimburilor culturale, contribuind astfel la consolidarea relațiilor dintre comunitățile implicate. Un aspect important al acordului l-a constituit identificarea și promovarea unor proiecte comune care vor putea atrage finanțare din partea Uniunii Europene. Acest lucru a oferit comunităților locale șansa de a implementa inițiative de amploare cu impact direct asupra dezvoltării economice și sociale. Pentru Comuna Mămăliga, regiunea Cernăuți, acest parteneriat a reprezentat nu doar o oportunitate administrativă, ci și o deschidere către spațiul european. Astfel, acordul semnat la Kiev a devenit un instrument concret pentru dezvoltarea durabilă a regiunii și pentru consolidarea legăturilor dintre comunitățile din zona de frontieră ucraineano-moldoromână. De la Cernăuți, pentru Radio Moldova, Vitalie Zgrea.

De pe undele melodioasele piesei Dragoste Nouă, cântată de Eugenia Nicolae, trecem acum la o informație ce sper eu să vă bucure. Așadar, cultura și tradițiile au puterea de a aduce la aceeași masă oameni din colțuri diferite ale lumii, prin muzică, dans și dialog intercultural. În acest spirit, Republica Moldova devine în premieră gazda caravanei José Antonio Vinas, un amplu eveniment cultural internațional, organizat sub egida Uniunii Mondiale de Folclor, care va reuni între data de 7 și 10 mai artiști delegați din 9 țări. Evenimentul va aduce împreună reprezentanți din Austria, Franța, Israel, Italia, Lituania, România, Spania, Turcia și Ucraina. Alături de artiști din Republica Moldova, într-o celebrare a patrimoniului cultural autentic. Programul include de asemenea spectacole folclorice, întâlniri interculturale și momente dedicate promovării tradițiilor din diferite spații culturale. Punctul culminant al caravanei va fi gala organizată la Ungheni, acolo unde publicul va putea descoperi frumusețea și diversitatea folclorului internațional. Dacă ajungeți astăzi pe la Ungheni, nu ezitați să faceți o vizită. Între timp, noi continuăm să ascultăm muzică bună aici la Radio Moldova.

0: Călătorim puțin prin lume în această dimineață matinală de duminică și ajungem tocmai în Arizona, loc care impresionează prin peisajele sale spectaculoase, iar Marele Canyon rămâne simbolul natural al acestui ținut, fiind fascinant, admirat de oameni din întreaga lume. De 16 ani, moldoveanca Mariana Lozovanu trăiește în aceste părți ale lumii, unde munții se împletesc cu pustiul, iar orizonturile par fără sfârșit. Cum este să privești zi de zi aceste locuri impresionante și cât dor de casă poți purta cu tine peste ocean? Din interviul realizat de Ludmila Alexei cu Mariana Lozovanu, aflăm cum arată Arizona prin ochii unei moldovence. Un adevărat zoom de cuvinte și emoții, de la peisajele spectaculoase până la dorul pentru meleagurile natale.
1: Marele Canyon, un loc care impresionează prin dimensiuni și prin forța naturii. Pentru cineva care trăiește în Arizona, acest peisaj devine parte din viața de zi cu zi. Cum ai descrie tu Marele Canyon unei persoane care nu l-a văzut niciodată și ce ai simțit tu atunci când ai fost acolo?
2: Am fost o singură dată și am fost cu, atunci când a venit sora mea în vizită cu familia ei din Moldova. Asta a fost câțiva ani, în urmă vreo 4 ani. Da, deci nu cred că se poate de redat în cuvinte imensitatea și, deci, ceva real. Și noi avem aici munți în jurul nostru, dar nu se pot compara cu canionul. Chiar e ceva de nedescris. Parcă nu se mai termină. Nu știu dacă există cuvinte ca să redai frumusețea acestui monument natural. Și da, eu recomand toți care vin în Arizona, prin părțile astea, măcar o dată să meargă să vadă.
1: Arizona are și pustiu.
2: Da.
1: Are de toate, și păduri, și munți, și
2: cactus, și palmieri, de toate. Da.
1: Are acest pustiu un miros. Cum ai descrie tu mirosul deșertului, dacă ai reușit să mergi și pe acolo?
2: Mirosul deșertului? Foarte bună întrebare. Deci este... Știți că nu știu dacă are miros, că este uscat, la noi nu prea plouă și...
1: Dar cu ce se asociază? Poate cu fructul de cactus?
2: Nu știu cum să descriu.
1: Mai putea să descrii printr-o emoție.
2: Eu aș spune liniște. De ce am găsit noi în Arizona? Eu cred că chiar deșertul ăsta... Așa, eu zic că sunt alte state mai aglomerate, mai diferite. La noi, eu zic că la țară suntem aici în Arizona. E o liniște. Poate și întinderea asta. Da, avem coioți, mai găsim mistreți. Sara poate să umble pe drumuri. Chiar aici la universitate unde lucrez eu, într-o zi mă duceam acasă și treceau doi coioți, dar ei nu sunt periculoși dacă nu te apropii de el. Dar în deșert poți să găsești ce vrei. Și șerpi am găsit săptămâna asta în garaj, un șarpe mai micuț, da. Scorpioni, lumea mai găsește. Dar iarăși, cât sună de periculos, este și asta o frumusețe a deșertului nostru. Deci ajungi să iubești Arizona, cât de uscată, dar iarăși eu zic din cauza oamenilor. Noi avem aici oameni care ne țin, că multă lume zice, dacă nu ar fi fost oameni, m-aș fi dus din deșertul ăsta, nu pot să trăiesc. Pe noi, când ai oameni, îți pare orice munte și orice cactus frumos.
1: Da. Povestea ta e foarte interesantă și felul cum povestești tu, chiar parcă și am văzut cu ochii cum arată acest stat. Pentru dragii tăi consăteni, pentru familia ta din Lozova, ai un mesaj, ai un gând?
2: Vreau să le transmit că eu mă mândresc foarte mult că sunt lozoveancă și sunt din Moldova și oriunde merg, asta e tema de bază, de unde suntem și tradițiile noastre. Și acum pe 26 de mai planificăm să venim în Moldova, sper cu Doamne ajută să ajungem acasă. Și să vedem părinții, pe toți cei dragi, că încercăm la fiecare 2 ani să ajungem acasă. Iubesc moldovenii noștri și nu aș fi cine sunt astăzi dacă nu aș fi avut începutul din Moldova. Educația, așa cum a fost ea, a fost exact ceea ce mi-a trebuit ca să pot să mă bucur deja de ce este aici. Când am venit aici am zis că pe aici e raiul, că la noi a fost mai greu, deci e bine să treci prin timpuri mai grele ca să te bucuri de tot ce îți oferă viitorul.

continuăm să vă bucurăm nu doar cu muzică, dar și cu rezultatele tinerilor studiuși care ne fac mândri nu doar acasă, dar și peste hotarele țării. Elevii din Republica Moldova au obținut o medalie de argint și 3 medalii de bronz la Olimpiada Balcanică de Matematică, desfășurată în Grecia, transmite Mold Press. Medalia de argint a fost obținută de Marius Cerlat, elev la Liceul Teoretic Orizont din Durlești, Chișinău, iar medaliați cu bronz sunt Alin Popescu, Anastasia Corsac și Alexandru Ivanichkin, elevii aceiași instituții de învățământ. Cea de-a 43-a ediție a Olimpiadei Balcanice de Matematică s-a desfășurat în orașul Tesaloniki, Republica Elenă, în perioada 3-8 mai 2026. La competiție au participat 148 de elevi din 25 de țări. Republica Moldova a fost reprezentată de 6 elevi și 2 profesori. Ne mândrim cu rezultatele și cu tinerii care ne reprezintă țara. Noi le dorim mult succes în continuare și multă baftă în tot ceea ce își propun să realizeze. Iar noi revenim la muzică, cea care ne aduce un strop în plus de

Noi am ajuns la finalul acestei ore de radio matinal de weekend. După buletinul de știri de la ora 8, revenim la emisiune. Vă reamintesc că și în această oră de la microfon v-am vorbit eu, Ana Bunescu, iar din regie Pavel Prodan a avut grijă să vă puteți bucura de cele mai frumoase melodii. Între timp, savurați la maxim această zi și rămâneți alături pe frecvențele radio.

0: Moldova Promo.
1: Zeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 8.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Dimineții. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Autoritățile Republicii Moldova au primit semnale pozitive de la partenerii europeni pentru un eventual sprijin financiar pentru crearea fondului de convergență. După 20 de ani trăiți în spiritul valorilor occidentale, o moldoveancă explică cum se vede parcursul țării noastre de la mii de kilometri distanță. O dronă a fost găsită prăbușită pe un câmp în apropierea graniței Poloniei cu exclava rusă Kaliningrad. Astăzi se prevede cer noros, pe arii extinse vor cădea ploi puternice cu descărcări electrice. Detalii în jurnal. Deși costurile reintegrării Republicii Moldova sunt substanțiale și greu de estimat cu precizie în acest moment, autoritățile au primit semnale pozitive de la partenerii europeni pentru un eventual sprijin financiar pentru crearea fondului de convergență, a declarat vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, într-un interviu oferit agenției de presă din România, GerPress. Reintegrarea propriu-zisă nu a luat amploarea în care Republica Moldova ar putea solicita fonduri adiționale pentru a promova acest obiect. Dar partenerii europeni au primit cu înțelegere aceste solicitări,

0: Vizita de la Bruxelles, Valeriu Chivere a precizat că discuțiile s-au axat pe viziunea strategică a Chișinăului, nu despre un plan concret. Menționăm că Parlamentul a votat pe 30 aprilie eliminarea facilităților fiscale pentru companiile din regiunea transnistreană și crearea fondului de convergență. O moldoveancă stabilită de două decenii în Spania a devenit o adevărată punte între culturi. După 20 de ani trăiți în spiritul valorilor occidentale, ea ne explică ce înseamnă de fapt să fii european și cum se vede parcursul țării noastre de la mii de kilometri distanță, relatează Renata Fruntașu.
1: Parcul Europa, care se află în apropiere de Madrid, reunește replici ale celor mai cunoscute simboluri europene. Fiecare monument spune o poveste despre istorie, cultură și valori comune. Dar Europa nu înseamnă doar simboluri. Se construiește zi de zi prin oameni. În acest parc am întâlnit-o pe Elena Bobu, originară din Fălești și care a emigrat în Spania acum 20 de ani. Astăzi îi ajută pe imigranți, inclusiv moldoveni, să se integreze mai ușor în Uniunea Europeană.
2: În acest proiect, eu ca și consilier profesional explic acelor migranți care vin și nu știu în care parte să meargă, le explic în ce constă, în ce moment poate să-și obțină permisul de muncă, cum poate să-și caute de muncă aici în Spania și cum își poate recunoaște o formare profesională obținută în statul de origine.
1: Fiind în peninsula iberică de peste două decenii, Elena a văzut pe viu cum fondurile comunitare pot transforma și moderniza o țară. Ea explică de ce motorul financiar european este șansa istorică a Republicii Moldova de a-și moderniza economia, iar confortul să poată fi simțit de fiecare cetățean.
2: În Uniunea Europeană, fiecare persoană are dreptul să-și deschidă o afacere, nu este limitată dacă are studii sau nu are studii. Datorită acestor investiții la care poate sunt transparente și poate achiziționa și poate intra în licitații, fi transparent, îi permite să-și îmbunătățească calitatea produsului, îi permite să poată crea noi forțe de muncă, îi permite să poată crește, deci nu crește doar cel care are mulți bani.
1: Efectele integrării europene se resimt mai ales în educație, acolo unde se construiește viitorul, spune Elena.
2: Investițiile venite vor permite să avem o competiție, să avem o concurență în ceea ce ține micul antreprenoriat, în ceea ce ține creșterea economică, dar și învățământul în sine. Atunci când se investește în învățământ, copiii noștri au posibilitatea să descopere o lume diferită, o lume mai frumoasă.
1: Odată cu depunerea cererii de aderare la Uniunea Europeană în martie 2022, Republica Moldova și-a asumat oficial locul în această familie europeană.
0: O dronă a fost găsită prăbușită pe un câmp în apropierea graniței Poloniei cu exclava rusă Kaliningrad, anunță autoritățile poloneze. Potrivit DPA, care citează Poliția Militară Poloneză, ar fi vorba despre o dronă militară care a fost utilizată în scopuri de supraveghere, dar care nu era pregătită pentru luptă. Obiectul zburător a fost găsit pe un câmp la aproximativ 20 de kilometri de graniță. În luna septembrie anul trecut, aproximativ 20 de drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei, determinând avioanele de vânătoare poloneze și ale NATO să doboare câteva dintre ele. Președintele american Donald Trump a lansat ideea relocării a 5.000 de soldați în Polonia după ce, anterior, anunțase că va retrage forțele americane din Germania. Trump a spus că este posibil să facă schimbarea, invocând relații mai puternice cu conducerea Poloniei. Comentariile președintelui american vin la o săptămână după ce Departamentul Apărării al Statelor Unite a anunțat pe 1 mai că va retrage aproximativ 5.000 de soldați din Germania, un aliat cheie al NATO pe fondul creșterii tensiunii dintre Washington și Berlin din cauza războiului din Iran. Trump amenințase anterior că va retrage forțele americane după ce cancelarul german Friedrich Merz a criticat modul în care Washingtonul a gestionat războiul din Iran. În urma avertizării meteo privind căderea ploilor puternice cu acumulări de apă de până la 35 de litri pe metrul pătrat, astăzi există risc de formarea scurgerilor intensive pe pante și de producerea unor inundații locale în zonele afectate de ploile puternice. De asemenea, pe unele râuri mici din nordul și centrul țării se poate înregistra o creștere a nivelului apei cu aproximativ 30 de centimetri. Amintim că Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un cod galben de ploi abundente pentru acest weekend în raioanele nordice și centrale ale țării. Totodată, în următoarele zile, se așteaptă și

0: Răcirea vremii cu 4-6 grade Celsius. Astăzi se prevede cer noros, pe arii extinse vor cădea ploi puternice cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord, izolat cu intensificări. Maximele termice vor varia între 15 și 20 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Acum urmează știrile din sport.
1: InfoSport prezintă Efim Ignat.
2: Bună dimineața și bine v-am găsit la știrile din sport. Echipa Mielsami Orhei a urcat pe locul 4 în clasament după victoria de pe terenul Lanternei Roșii Dacia Buiucani. Toate golurile din meciul disputat pe stadionul Denis Porin s-au înscris în prima repriză. Vulturii Roșii s-au impus la final cu 2-1, iar victoria formației din Orhei a fost adusă de dubla brazilianului Igor Souza. Astăzi etapa a noua continuă cu alte două meciuri. De la ora 18 Petrocup găzduiește pe CSF Bălți, iar de la ora 20 Șerif și Zimbru vor trage cortina peste penultima etapă din faza a doua a campionatului Republicii Moldova la fotbal. Judocanii moldoveni continuă evoluția bună pe arena internațională. Aceștia au urcat pe podiumul de premiere pentru al doilea turneu de Grand Slam consecutiv. De data aceasta, Petru Pelivan a cucerit medalia de argint la Grand Slam-ul de la Astana. El a reportat 3 victorii în categoria de greutate de 81 de kilograme și a cedat în finală doar în fața unui reprezentant din Kazahstan. În categoria de 73 de kilograme, Vlad Mitru a cedat în meciul pentru medalia de bronz tot în fața unui reprezentant din Kazahstan și s-a situat pe locul 5. Echipa națională de tenis de masă feminină a României a încheiat campionatele mondiale care se desfășoară la Londra, cucerind medalia de bronz. Tricolorele au fost învinse în semifinale de marea favorită la titlu mondial, reprezentativa Chinei, scor 0-3. Medalia de bronz este prima medalie cucerită de naționala României la campionatele mondiale pe echipe după o pauză de 26 de ani. În 2000, tricolorele obțineau tot bronzul. Tenismena româncă Sorana Cârstea a obținut una dintre cele mai mari victorii ale carierei sale. Ea a învins-o pe Arina Sabalenka, liderul mondial, cu 2-6, 6-3, 7-5 în turul al treilea al competiției al Masters-ului de la Roma. Sabalenka a câștigat lejer primul set și a condus cu 2-0 în al doilea set, dar în acel moment Cârstea a arătat un joc formidabil. Românca a revenit în forță și a luptat desăvârșit cu adversara, care are 4 titluri de mare șlem în palmares. În setul decisiv, la scorul de 5-5, Cârstea a făcut break, ce a permis ulterior să smulgă victoria. Tenismena româncă și-a asigurat deja un premiu de 80.000 de euro. În optimile de finală de la Roma, Sorana Cârstea o va întâlni pe cehoaica Linda Noscova. Atât din sport, o duminică frumoasă să aveți în continuare!
1: Publicitate la Radio Moldova. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
3: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
1: Moldova Promo. Radio Moldova. Divers și interesant. Radio matinal de weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
4: Hristos a înviat, dragi și fideli radioascultători. Ceasul ne arată ora 8:12, iar Radio Matinal de Weekend continuă să fie aproape și în această dimineață liniștită de duminică aici la Radio Moldova. De la microfon vă salut cu drag eu, Ana Bunescu, iar din regie cu aceeași căldură și voie bună este alături de noi Pavel Brodan. Ne bucurăm că alegeți să vă începeți dimineața împreună cu noi într-o atmosferă calmă, cu muzică frumoasă și subiecte care ne aduc mai aproape de oameni și de valorile care contează. În această oră ne îndreptăm atenția spre educație, cultură și puterea cuvântului rostit din suflet. Vom ajunge la Bălți, acolo unde tineri și elevi au adus emoție și lumină prin poezie creștină și patriotică, în cadrul unui concurs recital devenit deja tradiție. Vom vorbi și despre oameni care, prin talent și credință, au reușit să inspire generații întregi. Descoperim povestea compozitoarei și interpretei Raisa Plăieșu, cea care de două decenii promovează copiii talentați și crede în puterea vindecătoare a cuvântului. Ajungem și la Soroca, unde cei mai dedicați profesori au fost premiați în cadrul concursului Pedagogul Anului 2026, iar spre final îl celebrăm pe unul dintre cei mai îndrăgiți interpreți de muzică populară de la noi, Nicolae Glib, artistul care a adus cântecul popular moldovenesc în inimile oamenilor de pretutindeni. Dar până atunci vă invit să rămâneți alături de Radio Moldova și să ne bucurăm împreună de o piesă potrivită pentru această dimineață de duminică. Ne cântă Eduard Zon piesa Să-mi dai.

0: Într-o lume în care totul se grăbește, poezia rămâne un loc al liniștii, al emoției și al cuvintelor care ating sufletul. La Bălți, versurile despre credințe, neam și identitate au adunat împreună tineri, profesori și părinți într-o adevărată sărbătoare a cuvântului. Acolo a avut loc cea de-a patra ediție a concursului recital de poezie creștină și patriotică Lumină din Lumină, iar corespondenta noastră, Mihaela Petrov, a fost prezentă la eveniment și ne aduce mai multe detalii în difuzoare.
1: Sala Mihai Volontir a Teatrului Național Vasile Alexandrie a fost plină de emoție, poezie și aplauze. Zeci de elevi și studenți din nordul țării au urcat pe scenă în cadrul concursului recital Lumină din Lumină, dedicat poeziei creștine și patriotice.
2: Omule, ce te-ai grăbit? În privind în jurul tău, te-ai gândit măcar o dată cât de bun e Dumnezeu.
3: Măcar o dată cât de bun e Dumnezeu.
2: Te-ai oprit măcar o clipă să privești un răsărit, să te apleci, să întinzi o mână către cel ce-a obosit.
3: Să mă aplec, să întind o mână către cel ce-a obosit.
2: Omule, ce alegi prin lume?
1: Versurile despre credință, limbă și dragoste de neam au fost ascultate în liniște de plină de public, iar fiecare apariție scenică a fost răsplătită cu aplauze. Participanții spun că pentru ei concursul a însemnat mai mult decât o competiție, o posibilitate de a transmite emoție și valori prin poezie.
4: Pentru acest concurs noi am pregătit o scenietă numită Horia de către Ion Druță. Suntem foarte surprinși și totodată foarte uimiți că am ajuns la acest eveniment.
1: În sală au fost prezenți profesori, părinți și colegi care i-au susținut pe concurenți la fiecare apariție.
5: Acest minunat recital de poezie. E a doua participare, anul trecut a luat premiul mare la gimnaziu, adică noi deja acele emoții le-am gustat cu ardoare și plăcere. Acum eu cred că cel mai mult pentru ea să participe, pentru că deja este clasa 6, are alte emoții, altfel percepe poezia, mesajul poeziei. Motivează copiii să-și manifeste emoțiile, talentul, dorința de a recita, dorința de a se exprima în scenă. Astfel de evenimente, dacă ar fi organizate mai des, ar fi doar pentru.
1: Poeta și profesoara de limbă și literatură română la Liceul Teoretic Vasile Alexandrie din Bălți, Veronica Bucco, președinta juriului, a evidențiat importanța poeziei în educarea tinerei generații.
6: Îmi pare foarte bine că ne-am adunat aici pentru a înmulți frumosul prin poezia care ne-a chemat spre lumina cugetului și a sufletului. De fiecare dată când suntem invitați la acest concurs de recital, undeva știm că ne așteaptă surprize extraordinare și anume prin faptul că acești copii care vin ca niște lumini tămăduitoare vin să ne așeze ca o lifie pe sufletele puțin rănite de timpul acesta cam stringent și să ne spună cu certitudine că viața există. De fapt, acesta a fost motivul pentru care ne-a adunat sub egida sa sufletele celor mici trebuie umplute cu lumină, căci altfel viața noastră nu poate să aibă sens.
1: Prodecana Facultății de Litere din cadrul Universității de Stat Aleco Russo, Lucia Bălănici, consideră că asemenea activități îi apropie pe tineri de lectură și cultură.
7: Este pentru a doua oară când particip la acest concurs în calitate de membru al juriului, un concurs care trezește emoții deosebite, emoții adânci, multă sensibilitate, dar și respect pentru valorile noastre naționale și spirituale. Am rămas impresionată de expresivitatea și talentul artistic al participanților, dar și de mesajele profunde transmise, prin care au reușit să valorifice poezia dedicată credinței, neamului, patriei, dar și identității noastre culturale.
1: Președinta Societății Femeilor Ortodoxe din cadrul Episcopiei de Bălți, Liliana Lungu, a remarcat că obiectivul concursului este promovarea valorilor moral-creștine în rândul tinerilor.
8: Ne-am reunit la etapa scenică a concursului de poezie creștină și patriotică. Elevi talentați au evoluat în scenă, fiecare pregătind un recital deosebit, care a transmis un mesaj profund, versuri profunde, printre care am putut să citim valorile care ne reprezintă. Copiii au recitat cu emoții, copiii s-au pregătit, au avut decoruri speciale. Generația care vine, am văzut un viitor promițător. Avem tineri talentați, frumoși, care s-au pregătit serios, cu atitudine corectă, care ne-au impresionat și ne-au făcut să fim fericiți. fericiți și să avem nădejde în viitor.
1: Preasfințitul Antonie, episcopul de Bălți, a Metropoliei Basarabiei, a transmis mulțumiri participanților, profesorilor și organizatorilor pentru implicare și pentru contribuția la păstrarea valorilor spirituale și culturale.
9: A fost gândit acest concurs pentru a determina pe tineri să se aplece o dată în plus asupra paginilor din literatura română, pagini care ne scot în evidență dragostea de patrie și credința în Dumnezeu. Numărul tinerilor care au participat este îmbucurător, la fel este îmbucurător nivelul de pregătire a fiecărui elev care s-a prezentat la etapa finală.
1: Concursul recital de poezie creștină și patriotică Lumină din Lumină a fost destinat studenților de la Universitatea din Bălți și elevilor din clasele a 5-a, a 12-a care iubesc poezia din municipiul Bălți și din nordul țării. Pentru etapa scenică au fost selectați 31 de participanți, iar laureații au primit în dar seturi de cărți, diplome, tablete educaționale și cărți de rugăciune. De la Bălți, pentru Radio Moldova, Mihaela Petrov.

0: Există oameni care reușesc prin muzică și prin puterea cuvântului să aducă lumină și liniște în sufletele celor din jur. Iar atunci când talentul se împletește cu credința și dăruirea, iau naștere adevărate lecții de viață și sensibilitate. Raisa Plăieșu, compozitoare și interpretă de cântece creștine, este una dintre vocile marcante ale culturii noastre. De două decenii coordonează cenaclul literar creștin Cuvântul, loc în care a descoperit și susținut numeroși copii talentați. Domnia sa crede că forța cuvântului poate deveni o adevărată terapie pentru suflet și o cale de a păstra valorile importante ale vieții. Vă invităm să descoperiți mai multe despre misiunea și creația sa în interviul realizat de către colega noastră Galina Alcaz.
1: Dumneavoastră conduceți cenaclul creștin de două decenii. Care a fost scânteia de la care a pornit totul și ce v-a dat forță să îl mențineți viu în acești ani?
2: A fost o scânteie care s-a prins printr-un alt cenaclu care am activat la un gimnaziu din orașelul Durlești, care se numea Oraș Păcuraș. Acolo am activat 7 ani. După aia a urmat continuarea cenaclului literar creștin Cuvântul, care actualmente am plinit 20 de ani. Și atât că am vrut să aprind o scânteie în sufletele oamenilor, atât a celor mici cât și a celor mari. Evident că pe parcursul anilor s-au editat cărți, chiar și a copiilor din diferite școli. Am vrut să încurajez acești copii prin creațiile lor și evident că și maturii. Și mă bucură faptul că au izbândă ca să scoată în lumină, adică acele cuvinte frumoase care vă să le aștine prin cărți.
1: Doamna Plăieșu, dar de fapt s-a schimbat profilul scriitorului creștin în acești 20 de ani?
2: În linii mari, profilul scriitorului creștin s-a diversificat. Mulți scriitori creștini scriu azi într-un limbaj mai universal, abordând teme existențiale, sens, suferință, identitate, nu doar explicit doctrinare. A crescut influența mediului online, unde s-au creat multe bloguri, platforme, ceea ce a permis apariția unor voci tinere, mai libere stilistice. Despre tineri și poezia religioasă, da, există interes, dar nu neapărat pentru formele clasice. Platforme precum Instagram sau alte platforme au devenit spații unde astfel de texte circulă și prind la public. Și asta mă bucură foarte mult. Cam puține cărți se editează la așa teme. La întâlnirile mele când mă duc cu cititorii, de multe ori simt că copilul are nevoie de credință. Și cei mari și cei mici. Fiindcă fără Dumnezeu omul nu poate să trăiască. Noi suntem sub legile cerești.
1: Doamna Plăieșu, pentru mulți oameni scrisul este o formă de terapie. Pentru dumneavoastră este poezia o formă de rugăciune. De fapt, cum se naște un poem creștin?
2: Adevărat, la începuturi nu prea înțelegeam ce se întâmplă cu sufletul meu. Prin minunile pe care mi se întâmplă foarte mult prin viață, am înțeles că sunt chemată. Sunt chemată ca să trăiesc cuvântul. Am înțeles că trebuie să alin suferințele oamenilor. Și aceasta doar pot să o fac doar prin cuvânt, prin cele 35 de cărți scrise la tema creștină. Și pentru mine, poezia poate deveni uneori o formă de rugăciune. Nu în sens ritualic, ci ca stare. Cuvântul are o putere. Ioan Gură de Aur spunea că cuvântul hrănește mai mult decât pâinea. Și eu cred că prin aceste cuvinte spuse de Ioan Gură de Aur s-a și dovedit că cu adevărat terapia spirituală este un proces foarte important de tratament al omului prin timp.
1: Doamna Plăieșu, o altă întrebare pe care țin să vă o adresez. Care este cel mai frumos rod spiritual în activitatea dumneavoastră?
2: Evident că este întâlnirea, nu doar literară. Când avem ședințele cenaclului, se creează un spațiu de sinceritate, unde oamenii învață să asculte, să primească și să crească împreună. Pe parcursul celor 20 de ani, prin intermediul cenaclului literar creștin Cuvântul, s-au editat peste 30 de cărți, de poezie și proză. Prin aceste editoriale, mulți autori și cei mari și cei mici au fost încurajați ca să scrie în continuare. La unii, cuvântul scris a fost ca o terapie de suflet. Cunosc autori care se mențin doar prin cuvânt, prin scrierea cuvântului. Și mă bucur foarte mult că încep să-i încurajez. Da, scrieți mai departe. E vorba de Ludmila Sochircă, o doamnă la noi la cenaclu care scrie foarte foarte bine. Mă bucur că s-a regăsit în cuvânt, dar nu mai zic că o viață întreagă a avut atâtea succese în domeniul medicinii. Mă bucur și de alți oameni care îi cunosc. Zicem, chiar dacă nu fac poezie, dar ei știu cum să aline gândul cu cuvântul omului. Așa precum îl cunosc pe domnul Alen Bouer, un chirurg care operează foarte multă lume, are multe succese. Acest om știe să trateze omul prin cuvânt. Această tonalitate, această finețe, această terapie.
1: Simțiți că scriitorul are o responsabilitate morală mai mare față de cititor în aceste vremuri?
2: Dacă ne-am apropiat unul de altul foarte creștinește și cu virtuți creștine, cald să vorbim unul cu altul, să ne iubim aproape cu adevărat, sunt sigură că ar fi o altă societate, o altă lume, chiar în țara noastră. Poate nu plecau atâta lume și aici se plămădea cuvântul, bunătatea, durerea, dar nu să lăsăm case pustii și școli încuiate și case părăsite și să plecăm în altă parte. Credeți că acești oameni s-au regăsit? Da, ei au găsit banul, dar au pierdut sufletul. Au pierdut copiii de acum zic, nu mai avem nevoie de bani și de cadouri. Avem nevoie de mamă și tată. Știți că dacă nu e mama și tata lângă copil, evident copilul nu primește acea căldură care trebuie să o primească, acea educație în cei 7 ani de acasă.
1: Doamna Pleșu, dacă ar fi să lăsați un îndemn tinerilor poeți, scriitori, care ar fi?
2: Scrie din adevăr, nu din clișeu, zic eu așa. Asta înseamnă să arăți și îndoiala și lupta, nu doar lumina. Și poate cel mai important, să nu grăbești scrisul înaintea trăirii. Asta e foarte important, ceea ce fac foarte mulți autori astăzi. Și se grăbesc să editeze carte după carte. Zic că totuși poezia trebuie trăită, vorbeam anterior, și vreau să încep chiar cu o poezie care se numește Ce e o carte scrisă de un poet? Ce e o carte scrisă de un poet cu psalmi, poeme? O făclie a cuvântului aprinsă de Dumnezeu prin vreme? Un testament sfânt lăsat prin timp ca moștenire? Prin secole milenii scrisă pentru destinul omenirii? Ce e o carte scrisă de un poet cu psalmi, poeme? E o durere răstignită pe cruce, ce și azi mai geme? O psaltire, evanghelie cu rugă, tămăduiri și lacrimi? Niște acatiste ale sfinților părinți de suferințe patimi? Ce e o carte scrisă de un poet cu psalmi, poeme? Un Eminescu, ce-a plâns și el amar prin vreme? Cuvântul scris de el precum Domnul ne binecuvântează, cu luceafărul poeziei sale și azi ne mai vechează. Ce e o carte scrisă din poet cu psalmi, poeme, cărți casate ale autorilor îngropați prin vreme. Ce multe cărți au ars prin războaie, deportări, umilință, au rămas să mai respire prin noi cărțile de credință. Ce e o carte scrisă de un poet cu psalmi, poeme, un stricătător prin timp al iubirii eterne, un bici de fulger ce trosnește peste zare, o tăcere de vis ce se desface într-un pom în floare.
1: Foarte frumoase versuri. Și dacă vorbim de această spiritualitate, ce-ar fi important fiecare dintre noi să poarte în suflet pentru a face această lume mai bună, mai înțeleaptă?
2: Când mă duc la întâlniri cu cititorii, chiar întreb pe copii: păi ce căutați aici, copii? Mă bucură când răspunsurile le primesc la copii. Am venit să caut iubirea, am venit să caut fericirea, bucuria, am venit să caut cartea. Iată, vedeți, copiii mici încearcă să răspundă la aceste întrebări frumoase. Suntem toți trecători, nu o să luăm nimic cu noi de aici, de pe pământ, casa, mașina, mobilul. Într-o zi va rămâne totul pe masă, și mobilul și cheile de la apartament, și vom pleca. Vom pleca cu faptele noastre. Și vreau să îndemn și cei mari și cei mici să faceți câte mai multe fapte pe pământ și să ne ajutăm pe cei care sunt mai triști ca noi. Tuturor radioascultătorilor le doresc sănătate, fericire și să nu uite să se roage la Dumnezeu, că Dumnezeu este tot ceea ce există pentru noi.
1: Vă sunt recunoscătoare pentru aceste dezvăluiri spirituale. Multă sănătate și cu drag din nou vă aștept la Radio Moldova.

ora 8:37 de minute, iar astăzi vom avea parte de cer acoperit și cod galben de ploi puternice. Maxima temperaturilor va urca până la 18 grade Celsius, în timp ce minima va ajunge până la 13 grade Celsius. În zilele următoare, la nord, centru și sud, cerul rămâne a fi variabil, pe alocuri se prevăd averse cu descărcări electrice. Temperaturile maxime vor ajunge până la 24 de grade Celsius, iar cele minime vor oscila între 8 și 13 grade Celsius. Așadar, dragii noștri radioascultători, dacă planificați să faceți astăzi o plimbare matinală, nu uitați să vă îmbrăcați corespunzător timpului și să luați umbrela cu dumneavoastră. Iar dacă alegeți să stați acasă, vă recomand să rămâneți inclusiv conectați pe frecvențele Radio Moldova pentru a vă bucura de muzica ce răsună în difuzoare.

0: De la muzică facem un pas spre educație și aflăm că în spatele fiecărui copil care reușește se află de multe ori un profesor care a avut răbdare, grijă și credința în potențialul său. Iar munca dascălilor merită apreciată nu doar prin cuvinte, ci și prin recunoștința întregii comunități. La Soroca, cei mai buni pedagogi din Raion au fost premiați în cadrul concursului Pedagogul Anului 2026, eveniment care a reunit cadre didactice din mai multe instituții de învățământ. Pentru performanță și dedicare, profesorii au primit diplome de onoare și premii bănești din partea autorităților locale. Dar mai multe detalii aflăm din reportajul realizat de către Angelina Căldare.
1: Premiile în cadrul concursului Pedagogul Anului au fost acordate în trei categorii: educatori, învățători și profesori. În total, 8 cadre didactice din 4 instituții de învățământ din municipiul și Raionul Soroca au urcat pe podium, fiind apreciate pentru profesionalismul și rezultatele obținute.
2: Trăiesc niște emoții de fericire, de mândrie față de momentul că mi-am atins adevăratul scop și față de faptul că acest concurs m-a motivat să trec peste zona mea de confort și să ajung acolo unde am vrut. Diploma cu siguranță mâine o duc și o arăt elevilor, asta am promis, și am eu acolo acasă un colțișor pregătit deja pentru ea, la fruntea acestuia va sta această diplomă.
3: Aflându-mă la concursul Pedagogul Anului, am trăit niște emoții de nedescris. Sunt bucuroasă că am ajuns aici pentru că am avut sprijinul acordat, am avut ajutorul din partea colectivului, din partea familiei mele. Mă bucur că au avut încredere în mine și acum sunt un om și un educator unde copiii se pot bucura, pot învăța multe lucruri.
4: Datorită colegilor de la Direcția de Învățământ, am fost motivat, susținut, încurajat să particip la concursul Pedagogul Anului. Este foarte important pentru că este pentru prima dată.
1: Pe lângă diplomele de onoare, câștigătorii au primit și premii financiare.
5: Premiantul cu locul 1 va primi 15.000 de lei pentru efortul depus în concurs, locul 2 7.000 și locul 3 3.000 de lei.
1: Participanții au trecut prin mai multe probe, inclusiv interviuri, ore publice și evaluarea dosarului profesional. Potrivit organizatorilor, concursul are drept scop motivarea cadrelor didactice, promovarea inovației în educație și recunoașterea meritului în învățământul preșcolar, primar și secundar.
6: Educația este temelia sănătoasă a unei societăți, iar profesorii sunt cei care zi de zi clădesc în această temelie. Felicitări câștigătorilor cu acest rezultat frumos.
7: Este un concurs care are scopul de a promova prestigiul profesiei de pedagog, de a promova imaginea cadrului didactic, de a motiva cadrele să demonstreze că sunt cei mai buni și să vină cu un schimb de experiență.
1: Concursul Pedagogul Anului rămâne unul dintre cele mai importante evenimente dedicate sistemului educațional, punând în valoare munca și vocația dascălilor. Angelina Căldare pentru

Astăzi este o zi specială pentru muzica populară din Republica Moldova, pentru că unul dintre cei mai îndrăgiți interpreți de la noi își sărbătorește ziua de naștere. Cu o voce care a adus bucurie în casele oamenilor și cu melodii care au însoțit generații întregi, Nicolae Glib rămâne un nume drag publicului de acasă și de peste hotare. De-a lungul anilor, artistul a adus cântecul popular moldovenesc pe cele mai mari scene și a păstrat vie dragostea pentru tradițiile noastre. Cu această ocazie, colega noastră Elena Segar a realizat un interviu special cu maestrul Nicolae Glib, pe care vă invităm să-l ascultați în continuare.

Nicolae Glib s-a născut la 10 mai 1949 în satul Pepeni, raionul Sângerei. În perioada anilor 1967-1971 a studiat la școala medie de muzică Ștefan Neaga, iar mai apoi la Institutul de Arte Gavril Musicescu din Chișinău. A fost solist în orchestra ansamblului de dansuri și muzică populară Joc, dirijată pe atunci de Vladimir Rotaru, apoi de Vasile Goia. În perioada 1972-1985 a fost solist în orchestra de muzică populară Folclor a radioteleviziunii din Chișinău, unde a lansat sute de cântece care au devenit șlagăre.

Tot în Orchestra Folclor, Nicolae Glib a făcut un duet frumos cu Valentina Cojocaru. Împreună au dat viață unor cântece extrem de cunoscute în acea perioadă. De-a lungul anilor a colaborat și cu Orchestra de Muzică Populară Mugurel, dar și cu alte formații.

0: noi.
1: Nicolae Glib este unul dintre puținii artiști din Republica Moldova care, cu mulți ani în urmă, a revenit în satul de baștină, pe Pepeni Sângerei. Nu s-a lăsat nici de cântec, nici de satul în care s-a născut.

Nicolae Glib deține titlul onorific de artist emerit, artist al poporului. Are medalia Meritul Civic, este distins cu Ordinul Gloria Muncii și cu Ordinul Republicii. În 2016 i s-a acordat Premiul Național pentru Excelență în cariera sa muzicală.

0: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
1: Iată că am ajuns și la finalul acestei ore de Radio Matinal de Weekend. De la ora 9 urmează un buletin de știri, iar după ne reauzim tot aici. Sunt Ana Bunescu, iar din regie vă salută Pavel Prodan. Între timp, bucurați-vă de această frumoasă zi de duminică și rămâneți alături pe frecvențele Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 9.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Parlamentul a modificat pe 7 mai regimul de admitere temporară a automobilelor introduse în Republica Moldova. Proiectul de lege propus de partidul nostru a fost votat în două lecturi cu susținerea 75 de deputați din toate fracțiunile parlamentare. Noile prevederi permit ca un vehicul introdus temporar în țară să poată fi scos de pe teritoriul vamal și de o altă persoană decât cea care l-a adus inițial. Autorii proiectului spun că modificările vor elimina blocajele și riscurile de sancționare cauzate de depășirea termenului legal de aflare în țară de până la 180 de zile într-un interval de 12 luni consecutive. Totodată, Parlamentul a aprobat și prelungirea cu încă 75 de zile a termenului pentru lichidarea activelor agenților economici din fosta zonă liberă Tvardița. Noile reguli privind vămuirea mijloacelor de transport vor intra în vigoare de la 1 septembrie. Agricultorii din Republica Moldova vor avea acces mai rapid la semințe și hibrizi performanți după ce Parlamentul a adoptat modificări la legea semințelor. Scopul este modernizarea pieței și apropierea de standardele Uniunii Europene, inclusiv recunoașterea certificatelor și inspecțiilor la nivel european, ceea ce va facilita comerțul internațional. O schimbare importantă este că vor putea fi comercializate provizoriu semințe din soiuri aflate încă în proces de înregistrare, astfel încât fermierii să le poată testa mai devreme. De asemenea, vor fi acceptate documente echivalente din alte state pentru confirmarea calității. Regulile de etichetare și trasabilitate vor deveni mai stricte, iar originea semințelor va fi mai clară. În plus, procesul de depunere a cererilor va fi digitalizat prin platforma M-Cabinet, iar vehicul certificat de înregistrare va fi eliminat.

0: Forțele medicale și poliția au fost antrenate în exercițiile practice complexe. Forțele de intervenție au simulat lichidarea consecințelor unui accident rutier grav produs pe traseul din orașul Șoldenești. Salvatorii au efectuat lucrări de descarcerare, echipele Serviciului de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească au realizat triajul medical și acordarea primului ajutor, iar poliția a asigurat ordinea publică și dirijarea circulației. Polițiști au fost uciși în urma unui atentat cu mașină capcană la un post de poliție din nord-vestul Pakistanului, urmată de o luptă cu militanții în orașul Banu, a declarat un ofițer superior de poliție. Trei persoane au fost găsite în viață și transferate la spital, scrie Reuters. Poliția a anunțat că sinucigașul care a detonat mașina a intrat cu viteză cu vehiculul plin cu explozibil în punctul de control din Banu. Apoi, mai mulți militanți au intrat în postul aflat la marginea drumului și au deschis focul. O parte dintre polițiști au fost uciși, iar alții au fost surprinși într-o ambuscadă când încercau să ajungă la fața locului pentru a-și ajuta colegii. Aproape 40 de oameni au fost uciși în urma celor mai recente atacuri israeliene intense în sudul Libanului. 7 oameni, între care 2 femei și o fetiță, au fost uciși când forțele israeliene au lovit o clădire rezidențială din orașul Saksayeh, unde se adăposteau familii sinistrate, notează BBC. Acordul de încetare a focului nu a reușit să pună capăt conflictului. Armata israeliană a lansat atacuri în fiecare zi, precizând că vizează gruparea Hezbollah, pe care a acuzat-o că încalcă prevederile armistițiului, dar deseori au fost uciși numai civili. Hezbollah a ripostat lansând rachete și drone spre nordul Israelului și împotriva militarilor israelieni din sudul Libanului. De asemenea, armata israeliană a emis noi ordine de evacuare pentru orașe din Liban, indicând astfel că atacurile sale vor continua. Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer noros, pe arii extinse vor cădea ploi puternice cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord, izolat cu intensificări. Maximele termice vor ajunge până la 20 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Publicitate la Radio Moldova. Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
2: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
3: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Radio Moldova Promo. Ascultați Radio Moldova. Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
4: Hristos a înviat, dragi radioascultători! Radio Matinal de Weekend de la Radio Moldova continuă și în această ultimă oră dimineții de duminică. Ceasul ne arată ora 9:07, iar de la microfon vă salut cu mare drag, Ioana Bunescu. Din regie, alături de noi, cu muzică și voie bună, este colegul meu, Pavel Prodan. În această oră ne lăsăm purtați de povești despre oameni, talent și frumusețea lucrurilor care ne aduc mai aproape unii de alții. Sunt istorii care depășesc granițe și ajung să vorbească despre noi prin artă, emoție și culoare. Ajungem mai întâi în Italia, mai apoi tocmai în China, acolo unde soprana Natalia Romană, originară din Rochia, participă la un proiect artistic impresionant, regizat

De celebrul Jackie Chan. Un moment de mândrie pentru cultura noastră și o dovadă că talentul născut acasă poate străluci pe scenele lumii. Iar spre final ne oprim la Cimișlie, acolo unde astăzi are loc o nouă ediție a Paradei Florilor, un eveniment plin de culoare, emoție și frumusețe, pe care vi-l aducem mai aproape prin interviul realizat. Dar până atunci vă invităm să rămâneți aproape de Radio Moldova și să ne bucurăm împreună de o piesă potrivită pentru această dimineață liniștită de duminică. Ne cântă Ale Farben piesa Revolution.

0: Știți, dragii noștri ascultători, există oameni care prin talentul lor reușesc să ducă numele Republicii Moldova departe de casă, pe scenele lumii întregi. Sunt povești despre muncă, dăruire și visuri care nu cunosc granițe. Un astfel de exemplu este soprana Natalia Roman, originară din Drochia, stabilită de peste 20 de ani în Italia, care strălucește pe scenele internaționale. În aceste zile, artista participă la un proiect de amploare în China, regizat de celebrul Jackie Chan, un moment de mândrie pentru cultura noastră și o adevărată punte între continente. Mai multe detalii despre această experiență ne aduce corespondenta Radio Moldova în Italia, Nina Cotorobai.
1: În acest an, lumea muzicii clasice omagează centenarul operei Turandot, capodopera neterminată a lui Giacomo Puccini. Natalia Roman, solista care și-a început drumul în corul școlii din Drochia, a ajuns să fie o figură centrală în acest omagiu global. Producția intitulată Turandot 100 nu este doar un spectacol de operă, ci o desfășurare de forțe artistice impresionantă. Elementul surpriză care a captivat publicul internațional este prezența faimosului Jackie Chan în rolul de regizor și producător.
2: Acest proiect, Opera Turandot, în realitate acest an sunt 100 de ani de când însuși Opera Turandot de Giacomo Puccini împlinește 100 de ani. Se face practic peste tot acest an această opera. Acesta este un proiect împreună cu Jackie Chan, unde el a făcut producția, scenele, a făcut costumele, unde Jackie Chan vrea să includă în operă și Kung Fu, unde sunt în scenă foarte multe scene de Kung Fu, însăși elevii lui de la Academia de Kung Fu și în același moment el are Academia de Kung Fu unde sunt care participă și el în filme, dar în acest mod, în acest an și în această operă, el a decis să includă Kung Fu-ul și în operă.
1: Natalia Roman, cu experiență de 20 de ani pe scenele italiene, aduce în acest proiect o sensibilitate aparte, demonstrând că muzica nu are granițe. Ea nu doar interpretează un rol dificil, ci devine un ambasador cultural, legând rădăcinile sale moldovenești de rafinamentul italian și grandioasa scenă chineză.
2: Eu interpretez rolul Liu, unde personajul meu este o sclavă care a găsit acest bătrân pe drum, stătea singurel și a spus, dacă te ajut puțin. Și el i-a povestit toată istoria într-un război, că el a fost un rege, a pierdut războiul și nu știe unde este fiul lui și în timpul războiului a pierdut și vederea și eu sunt ca un fel de, cum aș fi picioarele, unde îl tot timpul îl conduc, unde trebuie să meargă, unde să ducă și îl ajut în viață.
1: Drumul Nataliei este unul al perseverenței și al pasiunii. După anii de studiu la conservatorul din Chișinău și consolidarea unei cariere de renume internațională în Italia, soprana demonstrează că visurile pornite dintr-un orășel din nordul Moldovei pot atinge cote universale.
2: Eu sunt solist de foarte mulți ani, din, să spunem, de când încă eram student. Solistă, de fapt, am fost încă de când eram la școala muzicală. În cor tot mă puneau solist, practic de la 7-8 ani. Dar la nivel profesional sunt la conservator din 2000, chiar 2001, să spunem așa. Dar la profesional, peste hotare, în toată lumea, am început să fiu solistă undeva din 2006, unde am început să cutreier lumea întreagă și să cânt peste tot.
1: În Turandot 100, vocea ei devine un liant între tradiție și inovație, onorând geniul lui Puccini într-o manieră modernă și curajoasă.
2: Revin în Italia pe 26 mai și credeți-mă că cu foarte mari emoții, pentru că însuși aici am foarte mari emoții. Să construiești ceva care nu a mai fost făcut până acum, însuși Kung Fu să fie unit într-o operă, că într-adevăr se vede foarte mare diferența, toate bătăile care fac ei de Kung Fu, toate mișcările. Însuși am avut o lecție, ce au făcut o lecție să avem toți ca să ne învețe cât de cât mișcările. A fost ceva extraordinar și emoțiile sunt foarte mari acum, până pe 26 și după o să fie emoțiile foarte, foarte mari. Pentru că, într-adevăr, e ceva extraordinar. Scenografia, luminile, tot ce se face e un proiect atât de mare că nu am cuvinte să vă redau. Am emoții așa de mari că am cântat de mai multe ori acest personaj, dar în această situație încă mai multe emoții am. Ceva extraordinar, fără cuvinte, cum s-ar spune.
1: Prin acest proiect, Natalia Roman scrie o pagină nouă în istoria muzicii, iar rămâne o dovadă vie că dragostea pentru muzica clasică născută în copilărie poate crea punți puternice culturale între Moldova, Italia și restul lumii. În Italia, pentru Radio Moldova, Nina Cotorobai.

0: În această zi de duminică, chiar dacă vremea de afară nu este neapărat cea mai prietenoasă, frumusețea florilor și a oamenilor rămâne la fel de vie și caldă. Astăzi, la Cimișli, are loc târgul expoziție Parada Florilor, un eveniment care aduce culoare, emoție și bună dispoziție în mijlocul comunității. Dacă aveți posibilitatea să ajungeți prin zonă sau vă aflați în apropiere, sunteți îndemnați să mergeți împreună cu familia sau cu o persoană dragă pentru a petrece timpul într-un mod frumos și relaxant. Iar acum vă invităm să rămâneți alături de Radio Moldova și să ascultăm împreună interviul realizat despre acest eveniment. Duminica aceasta, Cimișlia va fi din nou plină de culoare și flori. Pentru început, spuneți-ne, vă rog, la câta ediție a ajuns Parada Florilor și cum a devenit acest eveniment o tradiție pentru raion?
1: Expoziția Târg Parada Florilor a fost o tradiție în perioada anilor 2014-2019. Ulterior, după pandemie, nu a mai avut loc nici o ediție și iată, am decis în acest an să reluăm această frumoasă tradiție.
0: Ce atmosferă îi așteaptă pe oameni în acest an și prin ce se va deosebi ediția din 10 mai de celelalte?
1: Se primește că este o ediție nouă după careva întreruperi și cumva totul sperăm că va fi nou. Pe oamenii așteaptă culoare, îi așteaptă spiritul acesta gospodăresc a moldovenilor, pentru că noi știm că toți sunt dornici, preferă să-și întrețină casele, curțile, cu flori, cu curățenie și iată, acest eveniment vine să promoveze sectorul floricol din Republica Moldova, producătorii de flori, de plante ornamentale. Pentru prima dată în acest an am invitat și prestatori de servicii în domeniul designului de curți. Vedem dacă dau curs invitației noastre, dar ne gândim să-l facem nu doar un eveniment cultural, cât și să fie foarte util pentru toți vizitatorii, pentru că este cumva mai specific și vrem să punem în valoare potențialul de producere prin familiarizarea cu asortimentul, diversitatea produselor floricole, precum și condițiile de creștere și îngrijire a lor.
0: Și pe lângă această Parada Florilor, ce altceva mai așteaptă pe oaspeții acestui eveniment?
1: Ca de obicei, expozițiile meșterilor populari, expoziții cu vânzare a meșterilor populari, circa 38 de meșteri populari și-au declarat deschiderea de a participa la eveniment. Ca de obicei, târg gastronomic. Pentru copii, zona de agrement cu tobogane și alte activități distractive. Deci cam fiecare participant ar putea să-și găsească ceva plăcut sufletului, în afară de flori și de specii semințiere și pomicole.
0: Și dacă ar fi aici să vă întreb despre reacția localnicilor, iată cum au reacționat și anul acesta localnicii din Cimișlia când au auzit că se va organiza și în acest an Parada Florilor.
1: Este un eveniment așteptat, vreau să vă spun, pentru că după iarnă și după o primăvară cam lungă și cam friguroasă, este un eveniment așteptat de toți cetățenii. Avem participanți, producători de flori din diferite zone ale țării, respectiv acesta va fi cu impact nu doar pentru raionul Cimișlie sau orașul Cimișlie, pentru că avem producători de la Ialoveni, Strășeni, Hâncești, Florești, Ungheni, Iedineți, care vor veni să-și realizeze, să-și expună marfa floricolă aici. Respectiv, sperăm să fie un eveniment cu impact regional și, de ce nu, național.
0: Și pentru radioascultătorii noștri, care poate nu și-au făcut planurile pentru această duminică, ce mesaj aveți pentru ei? Va fi totuși o duminică plină de culoare și flori și sper eu tare mult că aceștia vor face o vizită la Cimișlia.
1: Să vină la Cimișlia. Cimișlia este centrul regiunii sud, respectiv aici este mai mult soare, va fi și culoare, va fi și voie bună și va fi un început nou spre o primăvară autentică, să zicem, pentru că cumva am simțit-o toți un pic mai friguroasă.

Iată, ne ajungi la final de emisiune. Noi vă mulțumim încă o dată că ați ales și astăzi să vă începeți ziua alături de noi. În toate aceste 3 ore și jumătate de la microfon v-am vorbit eu, Ana Bunescu. Iar în regie, Pavel Prodan a avut grijă să vă încânte cu cele mai frumoase piese. La ora 9:30 urmează emisiunea Cântecul care mi-e drag, iar noi ne reauzim duminica viitoare tot aici pe frecvențele celui mai ascultat și drag post de radio, Radio Moldova. O zi cât mai frumoasă să aveți în continuare. La revedere!

0: Emidrag.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, sunt Silvia Zagoreanu și mă bucur să fiu din nou la microfon în cadrul unei noi ediții a emisiunii Cântecul care mi-e drag. Alături de mine, ca de fiecare dată, în regie se află colega mea, Silvia Ilarionov. Astăzi vă propun să stăm împreună la o poveste spusă prin cântec. Nu o poveste grăbită, nu una spectaculoasă, ci una spusă cu răbdare, cu sens, așa cum se spun lucrurile care contează. Este o ediție dedicată unei artiste care a ales să rămână fidelă folclorului și mai ales fidelă Sieș, Zinaida Bolboceanu. Rămâneți aproape!

Zinaida Bolboceanu s-a născut la 3 iulie 1959 în satul Opaci, raionul Căușeni, un loc în care cântecul nu era un act artistic în sensul clasic, ci parte din viața de zi cu zi, din muncă, din sărbătoare, din familie. Acolo muzica se cânta firesc, fără scenă și fără microfon. Această legătură timpurie cu folclorul a rămas prezentă în tot parcursul ei artistic și se simte poate cel mai clar în felul liniștit și sincer în care își spune cântecele.

Zinaidei Bolboceanu a trecut firesc și prin studiile de specialitate. A urmat conservatorul de stat din Chișinău la clasa de canto popular, o etapă importantă care i-a oferit rigoare, disciplina și o înțelegere mai profundă a muzicii tradiționale. Dar ceea ce este important de spus este că școala nu i-a schimbat felul de a simți cântecul. L-a organizat, l-a așezat, fără să ia firescul. Astfel, vocea ei a rămas una caldă, echilibrată, fără excese, fără forțări.

Dacă ascultăm cu atenție repertoriul Zinai de Bolboceanu, observăm că el nu rămâne închis într-un singur spațiu. Cântecele ei par să circule liber, să treacă dincolo de hotare stricte, fără să-și piardă firescul. Nu simți la ea un efort de adaptare sau o schimbare forțată de stil. Indiferent de structura cântecului, interpretarea rămâne coerentă, așezată, cu aceeași măsură și aceeași grijă față de cuvânt. Poate tocmai de aceea muzica ei ajunge ușor la ascultători diferiți, pentru că vorbește pe limba unei sensibilități comune, nu pe cea a unei geografii exacte.

De-a lungul anilor, Zinaida Bolboceanu a evoluat pe scene importante, a colaborat cu ansambluri și orchestre cunoscute și a participat la numeroase proiecte culturale. Și totuși nu a fost niciodată o artistă care să alerge după vizibilitate cu orice preț. A preferat construcția

important din activitatea Zenaidei Bolboceanu este cel de pedagog. Ca profesoară și formator de tineri interpreți, a transmis mai departe nu doar tehnica vocală, ci și o anumită etică a cântecului popular. A vorbit despre rădăcini, despre responsabilitate față de tradiție, despre răbdare și respect. Iar pentru mulți dintre cei care au trecut prin mâna ei, aceste lucruri au rămas esențiale. Poate tocmai de aceea, atunci când o ascultăm pe Zenaida Bolboceanu, avem senzația că nu ne cântă de pe scenă, ci ne vorbește. Vocea ei nu apasă, nu domină, nu încearcă să impresioneze. Este o voce care însoțește ascultătorul, îl lasă să respire, să se regăsească în poveste.

Într-o perioadă în care muzica populară este adesea grăbită sau simplificată, Zinaida Bolboceanu rămâne un reper de echilibru și profunzime. Este genul de artist pe care nu-l asculți o singură dată. Revii la el atunci când ai nevoie de liniște, de adevăr, de un cântec spus așa cum trebuie.

Dragi ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Cântecul care mi-e drag, o ediție dedicată artistei Zinaida Bolboceanu, o voce care a știut să păstreze echilibrul dintre tradiție, cultură și sinceritate. Eu sunt Silvia Zagoreanu și v-am fost alături la microfon, iar regia a fost asigurată de Silvia Ilarionov. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și vă așteptăm și data viitoare la Cântecul care mi-e drag, o emisiune despre muzica populară spusă cu rost și cu respect. Toate bune vă dorim!

0: Eu l-am fondat în anul 2016. S-a pornit de la o chestie banală. Deci soția mea, având un salon de rochi de mires, avea manichini care nu le folosa. Atunci mi-a venit așa o idee să îmbrac un manichin de doamnă polițistă și un manichin de domn polițistă, ca puteți să vedeți. Aceasta este uniforma mea, a poliției rutiere, când era uniforma cea frumoasă cu pălării. Și a doamnei, iată, se vede aici în col. Dar îmi vine ideea așa undeva prin cap să fondăm un muzeu, dar nu știm cum să mă apropii de conducerea inspectoratului. A doua zi, colac pe pubuță între șeful inspectoratului. A văzut că, dar tu n-ai vrea să fondezi un muzeu de orice, eu ce știu că tu să poți și generația următoare care vine nu o să mai facă dacă nu facem noi.
1: Uniforme, arme, muniții, echipamente și utilaje. Fiecare exponat are o poveste în spate. Pasionat de munca sa, Valentin Gavrilița a reușit să adune lucruri inedite, utilizate de-a lungul timpului pentru descoperirea crimelor. Ajutat de colegi, el a amenajat un muzeu unic dedicat polițiștilor și veteranilor din războiul de pe Nistru din 1992.
0: Și uitați-vă, iată așa, zi de zi, s-a pornit cu un lucru imens, o grămadă drumuri prin sate, prin raion, până am conisit foarte multe exponate, uniforme, poze. Cel mai greu ne-a fost cu pozele, de ce vă spun? Atunci, pe timpul războiului din 92, noi, practic, fiecare veteran deține o poză două, nu mai mult. De exemplu, aflând că la Leordoaia, astăzi 35 km, aflând că cine are o poză, toarnă benzină în bacă, du-te, eu, vino, scanează-o, cumpără ramă. Eu am cheltuit în jur la 2000 de euro numai pentru muzeul ăsta. Nu am luat la nimeni absolut niciun ajutor, tot absolut ce e făcut cu mulțumim.
1: Muzeul este ca o carte de istorie a vremurilor de restriște din 1992. Nimic nu se uită. Amintirea e vie pentru cei care au fost pe linia întâi.
0: Uitați-vă, tot peretul ăsta este dedicat războiului pe Nistru, cu tematica eroii numornici când. Avem poze de pe timpul războiului, de pe timpul războiului. Totodată vreau să văd la cunoștință că din raionul Călăraș, la acel blestemat război, au decedat 6 bravi băieți. Iată, noi avem pozele lor, inclusiv și la monument, într-un monument. 2 ani în urmă eu am făcut designul drapelului la Nistru, iată.
1: Fotografiile, dar și munițiile vorbesc parcă despre lunile petrecute pe câmpul de luptă a polițiștilor de la Călăraș.
0: Și mai încoace avem multe veste antiglons, caschete, toate care au fost chiar de noi, de fapt noi polițiștii. Inclusiv avem, iată ce în colț, noi călărășenii polițiști am avut o mașină blindată, cum spun noi, BTR. Și după ani de zile eu am găsit stația radio cu care ne comunicam și acum este muzeu. Cu poze cum noi o folosim. Este un muzeu foarte interesant și printre altele vreau să spun că este unicul muzeu din Moldova cu tematica războiului de pe Nistru și a poliției.
1: În memoria celor 6 polițiști de la Călăraș, veterani ai războiului de pe Nistru, a fost inaugurat și un monument.
0: Noi cu fostul comisar Bragoi, în memoria acestor 6 băieți, am ridicat un monument de pe incinta teritoriului poliției.
1: Uniformele de cândva ale poliției reprezintă un capitol aparte în muzeu, unele donate chiar de fondatorul Valentin Gavrilița.
0: Aceasta a fost uniforma mea, aceasta a fost a mea, aceasta a mea, aceasta a mea și iată aceasta care a poliției rutiere, când a ieșit nou, tot a mea a fost. Și asta din cos de la război, tot a mea a fost. Noi foarte mult am căutat, nu numai eu, dar și colegii. Iată, noi avem uniforme este din anii 70, dar au fost uniforme încă mai vechi până la ele. Eu am găsit, dar am găsit cusute acum sub modelul acela. Al avem chiar în muzeu, însă ele sunt noi cusute sub modelul acela. Dar eu aș dori foarte chiar de pe timpul acela să uniformă.
1: Se efectuează un test de alcoolmie cu o fiolă sau cum faci un portret robot cu o cutie din metal. Știe acest lucru polițistul Valentin Gavrilița.
0: Deci iată am găsit acest fotorob care în anii 70 cu ajutorul lui se făcea fotorob de persoane care era să bănuia că au săjut o crimă. Uitați-vă, așa sunt frunte mai mulți, ochi, nas, de roticile se învârtea butoanele până și îi făcea fața.
2: De unde ați găsit aparatul acesta de fotorob?
0: Deci avem un instinct în sensul că prin podurile la comisarul de poliție sau prin beșuri trebuie să iei ceva. Acesta l-am găsit și din tăi nu înțelegeam nimic și este. El era cobăit, era farmat, eu l-am strâns, l-am reparat, pur ne-am dat noi seama și este.
1: Inedit este și utilajul folosit la mijlocul secolului trecut pentru aplicarea ștampilei în relief pe pașapoarte.
0: La fel avem acest aparat, utilaj cu ajutorul cărui, cred că ați avut așa pașapoarte din timp sovietic, cu care se aplica ștampila pasport SSR. Eu am făcut două filmulețe YouTube și s-au găsit colecționari care ne-au telefonat, pista în de 1200 de euro și pista 1800 de euro, numai să le vând. Spun că nu, eu le-am căutat cu foarte mare, când le-am găsit să puteți să-mi dați 10 mic. Acest aparat, după cât îmi dau seama, și în ziua de astăzi stii la evidență la serviciile secrete, fiindcă el avea ștampila, pasport, SSR și număr. are număr. Și iată, vă uitați-vă cât de interesant era, ca să fie toate fotografiile în pașaport egal tăiat, iată acest aparat aici se vrea foaia cu fotografie și când se apasă butonul dat, se tăia fix în fix fotografie, ca să dimișui toate.
1: Pentru că a muncit în mare parte în poliția de patrulare, Valentin Gavrilița are o pasiune deosebită pentru tot echipamentul folosit de-a lungul anilor. Astfel a adunat mai multe bastoane, radare vechi și chiar etiloteste, care se foloseau prin anii 80. Mai târziu au apărut și dispozitivele moderne. Toate obiectele din Muzeul Poliției de la Călăraș sunt autentice, unele funcționale chiar și astăzi.
0: Acesta este un telefon de pe câmpul de luptă, noi îl foloseam la cocieri, de exemplu. El are bateria lui, se unește cu câteva fire speciale. La fel avem, uitați, primul calculator cu care a fost dotată poliția. În 93-94 ani așa a fost dotată poliția. Exact. Avem câteva aparate cu ultrafiolet care pe timpuri se depistau banii sau documentele dacă sunt false. Deci sunt utilaje foarte multe, foarte interesante, care eu când veneau copiii cu drag le lămuream, le arătam, dar numai copii, am avut oaspeți și din Franța, și din Anglia, și din America, din Germania, foarte mulți oaspeți am avut.
1: Muzeu, vizitatorii sunt invitați nu doar să privească, dar au parte și de experiențe.
0: Eu și școlari foarte mult le plăceau să îmbrace, iată, chipiuri, pălăria. Dar avem vestă antilovitură și caschetă antilovitură. Ele sunt foarte ușoare.
2: Da, această vestă antiglonță...
0: Vestă antiglonță foarte grea când trăiești 36 de kg. Făcută pe timpul Uniunii Sovietice, dar noi le foloseam pe câmpul de luptă. La foarte mulți polițiști, ostași, civili care au luptat, tot pe foarte mulți i-au scăpat.
1: Toate exponatele au fost adunate de Valentin Gavrilița. Astfel, acesta știe istoria fiecărui obiect.
0: Iată acesta casca are o istorie. Deci, aflându-mă la cocieri în tranșei, n-avem ce face, că nu bombardau șatari și am scris pe caschetă Călăraș. S-a finisat războiul, noi am predat în camera de păstrare armele și munițiile, nici nu mulți ani am văzut. Și acum, cred că vreo 5-6 ani urmă, trebuie să avem niște lecții speciale, trebuie să avem utilaj de secunde, caschetă, vestă, antiglonț. Și de serviciu știe că eu am scris așa mai deosebit. Mă cheamă și spune, Valentin, și cascheta de nevoie, când mă uitați, de un coaș, și am uitat-o de dânsa. Și am pus-o în muzeu, iată așa se vede semnătura, mi-a scris Călăraș semnătura, 1092, cocieri.
2: Ce exponate mai sunt aici? Iată, o ploscă, o mașină de tapat.
0: Aceasta este prima cameră video cu care a fost dotat Inspectoratul Poliției Călăraș, pe atunci Comisariatul de Poliție. Inclusiv pe din presă două fotoaparate sunt. Avem racheta aceasta, iată cu așa rachete se foloseau din lipsă de muniții, deoarece atunci pe timp războiului, Armata Națională era foarte slabă, deoarece o mare parte ofițer plecase înapoi în Rusia, muniție nu prea era și se foloseau, iată, rachete anti-grini. Iată, acesta este racheta, ea se împușca dintr-însa, o perioadă zbura, mai apoi partea dată sură care vedeți dumneavoastră cădea jos și anume iată asta făcea explozibilul mare.
2: Aici, un radar?
0: Da, sunt radare foarte vechi. La fel puteți să vedeți caschete care noi le-am folosit la poliția rutieră, evident că eu le-am renovat, le-am vopsit. La fel vedeți aparat foto și cu blitz. Noaptea când ieșim accidentul rutier, noi neapărat fotografiam accidentul ăla, mașina, persoana rănită. Acum se iese cu totul un aparataj mult mai dotat. De exemplu, la radarul dat, noi putem să-i dovedim șoferul când depășe viteza, numai prin timpul câte ora și viteza a avut. La moment, evident că este fotografie, este tot cu totul alt aparat. Da.
1: Într-un alt colț al muzeului sunt uniforme, multe și din diferite perioade. Toate au rezistat în timp. Au fost purtate pe vânt, pe ploaie, pe soare dogoritor sau pe viscol. Astăzi, exponate de colecție.
0: Eu am pus, întâi uitați, uniforma pe timpul sovietic, cum era, uniforma inspectorului auto de stat, vedeți că e scris miliția. Uite, era foarte bine dotată, tot geacă de chele, mănuște foarte groasă, cu coblană foarte mare înăuntru. Și deja când am trecut la uniforma dată, asta uniformă datorită fostului șef a poliției rutiere, domnul Untilă, prin anii 93, el a gândit această uniformă. Era foarte frumoasă, dar pentru noi era greu, noi trebuie să cumpărăm din banii noștri. Nu ne dădem numai pantaloni și căimești, dar scurtele trebuie să le plătim. Iată, costumul este de gală, tot noi trebuie să le plătim. Era foarte greu, dar...
1: Valentin Gavrilița continuă și astăzi să adune exponate. E la fel de curios și la fel de pasionat.
0: În cel mai mult mi-am dorit și îmi doresc uniforme de cei cum a fost pe timpuri albastră închisă. Iată cea mai mare dorință. În rest, noi parcă avem de toate. Acele prin anii 50, după război așa. Și la fel utilajul cel vechi de luat amprentele, care trebuie de murdărit dieștele cu o soluție specială neagră. Pe urmă de pus pe un fel de peliculă și pe urmă cetățanii trebuie jumătate de ori să speli că nu s-o lua. Aceea mi-aș dori, încă foarte mult mi-aș dori, am întrebat și nu pot găsi din păcate, nu sunt la curent, de o asemenea am pensionat, dacă la moment farmaciile sunt dotate, că ele sunt foarte mult, dar pe timpul farmacie era dotată cu un fel de praf special. Când intra cineva acolo, nu știa și dacă punea mâna, buhnea și el se măscărea. Praful și-a luat să-l spele 2 săptămâni. Nici cu, absolut cu nimic. Iată ce ne-aș dori să găsesc, dar pe tot loc am întrebat și nu pot găsi.
1: De asemenea, un loc aparte îl constituie și portretele eroilor din Călăraș care au luptat în războiul de pe Nistru din 1992. Dacă ieșim din muzeu în fața Inspectoratului de Poliție Călăraș, găsim un monument dedicat eroilor care și-au pierdut viața în lupta pentru independența și integritatea Republicii Moldova, dar și o răstignire care pe timp de noapte este luminată. Iar vis-a-vis de muzeu este un alt obiectiv, o pivniță ce datează din secolul al XIX-lea. De-a lungul timpului, locul a fost exploatat în diferite scopuri.
0: Drept vis-a-vis de muzeu, iată, mulți gândesc că pe timpuri au fost așa deținuți persoane. Nu, eu încă când m-am angajat la serviciu, asta era o clădire civilă și aparținea, deasupra era librăriei, aparținea Ministerul de Învățământ. Cu anii, ia cam s-a început să răschească și printr-o hotărâre, clădirea dată cu Bieciu de sub s-a dat Inspectoratul de Poliție Călăraș. Mulți nu au știut de Bieciu ăsta. Eu știam de ani de zile, dar mulți nu știam. Când am intrat eu prima dată acolo, să vă spun cinstit, el jumătate era plin cu deșeuri. Și atunci am propus la conducere că ar fi foarte bine ca noi să facem aici o reparație, să fie un beci de protocol, așa să spunem noi. Este beci făcut de evrei, deoarece în Călăraș pe timpul trăiau foarte mult evrei. Turiștii când vin la muzeu, după ce ies din muzeu, vizitează și beciul la dorință.
1: Practic, Călărașul este împânzit de asemenea beciuri. Sunt și diverse galerii, dar care deocamdată nimeni nu le-a cercetat. Pivnița de pe teritoriul Muzeului Poliției este unica de acest fel în oraș, deschisă pentru turiști, afirmă Mariana Iurcu, ghid de turism.
3: Este un beci ce datează de la jumătatea secolului XIX, este un beci evreiesc, păstrat foarte bun. Prin 2019, când poliția a apelat la mine să întrebe sau să se intereseze ce este de făcut cu acest bun, noi evident am recomandat să nu fie reconstruit, vopsit sau mai știu eu ce, ca să nu-i schimbăm aspectul. Și mă bucur că ei au fost foarte înțelepți, au ascultat și decât au pavat pe jos, pentru că înainte era lut și beciul s-a păstrat foarte bine.
1: Beciul a fost utilizat la început pentru păstrarea proviziilor. Acum, în pivniță, este o masă și câteva rafturi făcute în perete, totul pentru a arăta cum a fost pe timpuri acest spațiu.
3: Despre beci, ce putem povesti, că este un beci care a fost inițial folosit, după cum se știe, ca toate beciurile pentru provizii, dar evreii mai foloseau și pe post de adăpost, pentru că ei au trăit vremuri foarte tumultoase de-a lungul anilor, chiar dacă, hai să zic, pe atunci, încă nu era primul și al doilea război, vorbim despre 1800, dar oricum erau diferite prejudecăți, se mai certau între ei, plus mereu au trăit cu frica prigonirii și atunci, iată, aceste beciuri erau folosite și pe post de adăpost, plus la asta beciul nostru este legat cu alte beciuri, deci orașul Călăraș are un labirint și o subterană ca un păianjen împletit în între ele. Multe beciuri au fost găsite de-a lungul anilor, dar oamenii și le-au creat în folosul propriu. Altele au fost pur și simplu închise, iar acest beci, pentru că se află totuși pe teritoriul poliției, iată, ei l-au salvat și astăzi avem foarte mulți turiști care își doresc să-l viziteze.
1: Acest beci, ca și altele de altfel, în vremea sovietică erau folosite ca adăpost, dar mai ales pentru depozitarea munițiilor.
3: Iar deasupra beciului, cândva era o casă a unui negustor, a unui comerciant evreu, unul din mulți evrei care se ocupau cu comerțul și erau înstăriți. Tot acolo s-a găsit și oca lui Cuza, care noi astăzi așa o numim, dar este o unitate de măsură din bronz și datează din 1723, pentru că pe această unitate de măsură este gravat anul și încă o dată dă dovadă că iată, trăia în acel loc evreii care se ocupau cu târguia. Lumea trebuie să cunoască, turiștii trebuie să cunoască. Ori se poate combina, evident, istoria cu relaxarea, cu călătoriile și astfel să se cunoască.
1: Mariana Iurcu, ghid de turism. Atât Muzeul Poliției de la Călăraș, cât și beciul de pe teritoriul Inspectoratului de Poliție din localitate sunt parte din traseele turistice ale orașului, devenind în timp o carte de istorie și un punct de reper în itinerarul călătorilor.
4: notițe de călătorie. Experiențe turistice din străinătate.
1: Natalia Ciobanu are la activ 163 de țări vizitate. Călătorește cu un rucsac de 9 kg, în care are doar strictul necesar. Toate celelalte lucruri le cumpără de pe loc, acolo unde ajunge. Pașaportul, viza, în cazul în care are nevoie, banii, telefonul mobil și drapelul Republicii Moldova. Sunt printre lucrurile nelipsite din bagajul ei. Despre călătoriile Nataliei Ciobanu în jurul lumii, aflați din interviul ce urmează. Călătorești cu pașaport francez inclusiv, care îți permite accesul în multe țări fără viză.
5: Păi vreau să te surprind, pentru că în Africa de data aceasta am folosit mai mult pașaportul moldovenesc decât pașaportul francez. Și cu pașaportul moldovenesc este mult mai ușor de obținut viza decât cu cel francez și mai ieftin. De exemplu, cu cel francez pentru viza de Nigeria, cred că trebuia să plătesc undeva la 250 de euro, iar cu cel moldovenesc 120 de euro. Viza de Nigeria a fost cea mai complicată, dar dacă așa să zic, pașaportul francez l-am folosit doar acolo unde nu aveam nevoie de viza, adică în Maroc, Senegal, Gambia, Africa de Sud și Angola. Să știți, cu pașaportul moldovenesc se poate de mers în Namibia, fără viză. În Namibia turismul este foarte bine dezvoltat.
1: Cât e în siguranță, Natalia, te simți călătorind singură, cu mașina de ocazie?
5: Eu sunt activă pe rețele de socializare și întotdeauna vorbesc, fie înscris, fie în vloguri, fie chiar în videouri, fie chiar și în grup de călători care sunt călători internaționali. Și eu, când am făcut toată costa de vest a Africii, am făcut un trip report, adică am scris de unde până unde, câte țări am vizitat, ce fel de pașaport, care viză cu ce pașaport, cât am cheltuit, unde am stat, adică tot am dat dare de seamă a unei călătorii de 80 de zile și că m-a costat 2200 și mulți mă întrebau, dar cum tu așa de că pentru deci că doar vizele,
2: euro?
5: Vizele costau 1100.
2: 2200 deci, de euro?
5: Pentru 80 de zile, pentru toată coasta de vest. Și 105 euro am plătit zborul din Chișinău în Maroc. Undeva 1100 pentru toate vizele. Deci vă imaginați că 1000 am cheltuit pentru transportul public și am cheltuit probabil numai 3 nopți la hotel, restul doar la localnici, deci n-am plătit pentru cazare și doar mâncare stradală, câteva atracții turistice ca să intru parcuri naționale, puteau să fie muzee și oamenii mă întrebau cum e posibil și eu zic că păi iată cum e posibil că merg cu mașina de ocazie. Da, păi cum e posibil să mergi cu mașina de ocazie? Păi da, și nu e periculos. Păi uitați-vă că dacă am reușit să fac toată coasta de vest, nu e atât de periculos. Și în unele țări am mers chiar și noaptea. Am mers cu camionul din Angola până în Namibia, apoi am mers chiar în deșert cu un domn în vârstă în Namibia care apoi m-a invitat în... I-am cunoscut toată familia. Pentru că îmi spunea, a, tu te duci spre Africa de Sud, la frontieră cu Africa de Sud este fratele meu. Îți dau numărul să stai la el peste noapte și pe urmă merge ziua. Pe urmă am stat la fiul lui cu soția și când ne-am întors să merg în Republica Democratică Congo, el locuia la granița cu Angola și m-a invitat și am stat acolo două zile. Deci, vă zic, e ceva
1: deci ai întâlnit oameni care te-au ajutat în călătoriile tale. Călătorești cu mașina de ocazie, ceea ce te face să economisești foarte mult din buget, cu vaporul de ocazie. Da. Dar și cu avionul de ocazie.
5: Da, de 4 ori deja.
1: Povestește-ne despre această experiență. Deci e vorba despre avioane private,
5: da.
1: Înțeleg.
5: Da, da, da.
1: Unde ai reușit să prinzi un avion de ocazie?
5: Cel mai ușor este să prinzi avionul de ocazie în SUA, și anume în Alaska, pentru că acolo sunt mai multe avioane decât mașini, și anume în aeroporturile private trebuie să ai curajul și îndrăzneala să mergi și să socializezi cu oamenii de acolo și să-i întrebi unde mergeți voi, merg și eu. Și să accepte. Și asta este mult mai ușor decât pare. Cu avionul de ocazie a fost din Nevada spre Oakland. Mie îmi trebuia sau în San Francisco, Los Angeles, Miami sau New York. Iar Oakland Auckland este chiar la o oră cu trenul de la San Francisco. Și eu am avut această ocazie chiar la ultima minută. M-am dus la 6 dimineața, la 9 eu am găsit pe cineva, era un cuplu, și imediat de acolo am luat trenul și am ajuns la San Francisco și am cumpărat bilet de ultima minută și am zburat San Francisco în Paris pentru Jocurile Olimpice.
2: Povestește atât de lejer și atât de firesc despre coasta de vest a Africii, apoi despre avionul de ocazie pe care l-ai prins în Statele Unite ale Americii. Din toate aceste călătorii, să faci un top sau un clasament al țărilor?
5: Dacă să zic așa, doar o țară, aș spune Japonia. Pentru mine rămâne o țară misterioasă. Dacă să iau după mâncare, aș spune Asia, pentru că eu sunt înnebunită de pește crud, de fructe de mare, de stridii, și mi se pare Japonia și Coreea de Sud top. Bine, și Thailanda și Vietnam, dar dacă îmi ziceți, alege o țară doar pentru mâncare, aș spune Franța. Și apropo, să știți că mâncarea japoneză, fusion, adică mâncarea asta care ei combină două bucătării, este Japonia și Franța. În ambele părți, apropo. În Franța te duci și spune cu savoare japoneze și invers, când te duci în Japonia, spune cu
2: specific
5: francez.
2: Dacă spun natură, monumente naturale?
5: America de Sud. Tot ce ține de la Patagonia, bine, e o regiune între Chile și Argentina, la lagunele alea din Bolivia, la lacul Sărat, unde te vezi ca în oglindă, la Machu Picchu, unde iarăși e wow. Acolo a fost, de fapt, în Patagonia prima mea ocazie cu corabia și n-o să uit niciodată, foarte frumos. Dacă să zici de parcuri naționale și curățenia lor și cât de ușor este să călătorești, aș spune Statele Unite ale Americii. Bine, și Canada e frumoasă. Dacă mă întrebați pentru croaziere, aș spune Caraibe, pentru că insulițele alea sunt aproape și în fiecare zi te trezești pe o altă insulă. Dacă îmi spuneți pentru peisaje de plajă, de cocotieri, de nisip alb, de culoarea, nuanțele de culoarea apei care vine de la smarald, un verde smarald, la albastru întunecat, aș spune tot ce ține de Polinezia. Poate să fie franceză, poate să fie pur și simplu cum ar fi insulele Cook.
2: Dacă spun peisaje arhitecturale și dezvoltare industrială, zgârie nori sau clădiri foarte noi, contemporane.
5: Bine, asta mie îmi place foarte mult New York-ul, pentru asta, da, e foarte frumos. Bine, îmi place și arhitectura, chiar dacă nu sunt zgârie nori, din partea scandinavă, nordică a Europei. Apropo, Europa este cea mai interesantă pentru istorie și cultură. Dacă luăm Franța, Italia, Spania, e wow. Și e destul de ieftin să călătorești prin Europa. Africa e, în general, alt continent.
2: E despre natură? Mai mult?
5: Da. Animale, safari, să mergi în safari, să vezi, da. Namibia, de exemplu, e foarte interesantă. Dacă combini Botswana, Namibia și Africa de Sud, ai deja o paletă care ți arată cum este continentul african.
2: Dacă vorbim despre ospitalitate și despre deschiderea oamenilor spre turism, bunăvoința oamenilor pentru străinii care vizitează țara?
5: Eu aș spune, ospitalitatea se simte foarte bine în Orientul Mijlociu. Când vin și zice bună ziua, vine imediat cu o sticlă de apă sau cu o cafea. Adică nici nu te întreabă. Vine imediat așa și spune că trebuie să-ți dea ceva de mâncar sau de băut. Și într-adevăr, de asta Siria și Iranul sunt printre țările cele mai primitoare, mult mai primitoare ca Iordania și Arabia Saudită. Și nu știu de ce, pentru că în Iordania este o țară destul de turistică, dar, iată, de exemplu, când merg cu mașina de ocazie în Iordania, mi se cerea bani, pe când în Siria nu mi-a cerut nimeni bani. Iarăși în Arabia Saudită tot sunt focusați pe bani, e cu totul diferit. Dacă așa să iau în Africa, cei mai primitori erau în Maroc, Mauritania, Ruanda, Congo, ambele Congo, chiar dacă unul din ele erau conflicte, în Namibia, în Africa de Sud și în Angola. Angola, care a fost mult timp o țară izolată și acum se deschide spre turism.
2: Dar regiunile periculoase unde ai simțit?
5: În general, regiunile periculoase sunt orașele mari și anume capitalele. Deci acolo e bine să nu mergi noaptea târziu, să nu mergi în zone cum ar fi considerate de ghetto, de favelă. În general, sunt așa niște reguli despre care trebuie să știi și să le respecti.
2: Știu călătorii călătorești cu un rucsac mic, unde ai doar strictul necesar, dar găsești loc în rucsac de fiecare dată și pentru drapelul Republicii Moldova. Ce mai ai în rucsac? Care sunt lucrurile stricte care nu trebuie să lipsească de acolo?
5: Avem nevoie de cel puțin haine de schimb și deja mi se pare că 9 kg sunt prea mult, dar eu, deoarece nu stau într-un loc multe zile, nu pot să-mi spăl hainele în fiecare zi. Dar țin minte că cu un an urmă, verișoara mea când a venit, ea a venit de 2 ori în jurul lumii cu mine și când a venit prima dată, ea a luat exact ca mine și eu zic, tu ești mai micuță ca mine, trebuie să iei mai puțin kilograme, măcar cu 2 mai puțin de ea. Nu, că eu asta. Și încetul cu încetul și-a dat hainele și a venit cu rucsacul pe jumătate gol. Dar a doua oară când a venit în genere doar cu un schimb. Adică ăla care era pe ea și schimbul de haine. Eu zic, acum exagerez. Și ea zice că, păi, o să vezi că eu nu am nevoie. Că, într-adevăr, noi ne-am dus doar pe continentul asiatic. Nu era nevoie de haine groase de iarnă și atunci i-a luat doar haine subțiri, seara le spăla și a fost mult mai ușor. Și, într-adevăr, cu cât mai multe haine ai, cu cât mai multă greutate în spate duci, cu atât îți va fi mai greu să te miști. Și vei găsi tot soiul de scuze, de genul că nu vreau să mă duc acolo, că ruzacul, că trebuie să las, că nu vreau să... Și, în genere, eu zic că, din moment ce avem pașaportul, telefonul și cardul și banii cu noi,
2: și
5: restul
2: acestea
5: și drapelul, desigur, restul nu sunt necesare. Și eu mai am acum și torbița și tricoul Moldova de la Ministerul Culturii, ceea ce mă ajută și mai mult să dau numele țării mai departe.
2: Să povestești oamenilor
5: ca să nu mai audă Maldiv.
2: Că ești din Moldova.
5: Că sunt din Moldova. Și
2: când nu ești în Republica Moldova, de ce ți-e dor de ceva de acasă?
5: Recent, când am călătorit și nu m-am așteptat să fiu atâtea luni pe coasta de vest a Africii, m-a apucat nostalgie, melancolie față de sărbătorile.
2: Deci de stare de acasă ți-e dor? De
5: atmosferă și da, și probabil mă săturasem să mănânc doar banane, arahide, ouă fierte, orez și nu mai știu eu ce. Dar mi-a fost dor, da, uneori să zic, aș mânca acum. Bine, am avut niște produse luate cu mine de genul făină de popușoi și am făcut mamăligă, am dus-o până la Cape Town și am făcut mamăligă cu pește proaspăt, cu mojdei și gazda a fost foarte mulțumită, i-a plăcut foarte mult. Am făcut și niște vinete și ceapă prăjită, călită cu roșii. Da, a ieșit foarte gustos.
2: Putem să spunem că ești și ca un ambasador al Republicii Moldova în țările pe care le vizitezi. Așa cum ziceam, 163 de țări la activ pe care le-ai vizitat. Natalia, unde este capătul lumii pentru tine?
5: Oriunde! Oriunde! Totdeauna am o imagine fixă în mintea mea. Eu văd globul în mâinile mele. Adică, dacă mâine vreau să merg acolo, ajung. Adică, pentru mine, capătul lumii este aproape.
2: Drum bun și mai departe!
5: Mulțumesc!
1: Aventura Nataliei Ciobanu continuă. Pasionată de călătorii, aceasta se ambiționează să viziteze toate țările de pe globul pământesc. Iar noi, la fel, pasionați de călătorii, Aurica Varzat din regie și Daniela German de la microfon, vă așteptăm și duminica viitoare la emisiunea Popas Turistic. Vă mulțumim pentru atenție, numai bine!

0: internaționale.
1: Salutare, prieteni! Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Larionov vă invităm să ne însoțiți în următoarele 25 de minute într-o călătorie muzicală prin cele mai ascultate și iubite hituri ale momentului. Pregătiți-vă să descoperiți sunetele care fac valuri pe toate radiourile din lume! Începem cu o voce care continuă să cucerească scena pop contemporană, Olivia Dunn și piesa So Easy to Fall in Love. Lansată în 2025, hitul a atras atenția printr-un sound cald, ușor nostalgic, intrând în top pe platformele de streaming și în rotația constantă în playlisturile de pop internaționale.

Rămânem în aceeași zonă de sensibilitate. Sombr și piesa Homeworker a devenit virală după lansarea din 2025, fiind distribuită la maxim de către internauți și ascultată în playlisturile alternative și topurile digitale.

Prietenii, de aici schimbăm complet energia cu un superstar global, Justin Bieber și piesa You Can, care revine cu un sound modern, influențe R&B și pop contemporan. Lansarea a strâns milioane de ascultări în primele zile și a intrat rapid în clasamentele globale de streaming. Să o ascultăm!

Dragilor, menținem vibe-ul actual cu o voce fresh din zona country pop, care a reușit să atragă atenția internauților. Chosen Texas de Ella Langley a fost lansată în 2025 și a debutat în clasamentele country din Statele Unite, intrând în Billboard Hot Country Songs și fiind în ascensiune în Country Airplay.

Ajungem la un alt hit care a explodat în mediul online. Ordinary de Alex Warren a devenit virală pe rețelele de socializare, ceea ce a dus la intrarea sa în Billboard Global 200. Piesa este în creștere și a fost inclusă în mai multe playlisturi editoriale de pop contemporane.

Am ascultat Ordinary de Alex Warren, iar acum schimbăm vibe-ul cu una dintre cele mai așteptate reveniri pop. Opalite de Taylor Swift a debutat direct în topurile globale Spotify și Apple Music, acumulând milioane de streamuri în primele 24 de ore. Piesa a intrat rapid și în Billboard Hot 100, confirmând impactul imediat al lansării.

global din zona K-pop, Swim de BTS, a intrat în trending global pe rețele la scurt timp după lansare și a intrat în topuri în numeroase țări. Piesa a generat milioane de vizualizări pe rețelele de socializare, fiind una dintre cele mai apreciate ale trupei.

Dragilor, încheiem ediția cu o melodie pop-rock care a început să câștige teren rapid. American Girls de Harry Styles a intrat în rotație pe radiourile din UK și America și urcă în topurile digitale datorită energiei sale. Piesa este deja prezentă în playlisturi mari de streaming și câștigă tot mai multă vizibilitate globală.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare.
1: Publicitate la Radio Moldova.
2: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
1: Publicitate la Radio Moldova.
0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 11.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Deși costurile reintegrării Republicii Moldova sunt substanțiale și greu de estimat cu precizie în acest moment, autoritățile au primit semnale pozitive de la partenerii europeni pentru un eventual sprijin financiar pentru crearea fondului de convergență, a declarat vicepremierul pentru reintegrare Valeriu Chiveri într-un interviu oferit agenției de presă din România, Agerpres. Reintegrarea propriu-zisă nu a luat amploare în care Republica Moldova ar putea solicita fonduri adiționale pentru a promova acest obiectiv, dar partenerii europeni au primit cu înțelegere aceste solicitări, a mai spus vicepremierul.
4: Suntem într-o dinamică atât de mare că este foarte greu de făcut niște estimări foarte clare. Sunt estimări aproximative. N-aș dori acum să vin cu cifre pentru a nu atrage speculații și discuții inutile la acest subiect, dar trebuie să recunoaștem că reintegrarea costă. Și atunci când am gândit fondul de convergență, ne-am gândit și la faptul că o parte din sursele necesare pentru reintegrare vor veni din acest fond, inclusiv cu contribuția partenerilor europeni.
3: Referitor la vizita de la Bruxelles, Valeriu Chivere a precizat că discuțiile s-au axat pe viziunea strategică a Chișinăului, nu despre un plan concret. Menționăm că Parlamentul a votat pe 30 aprilie eliminarea facilităților fiscale pentru companiile din regiunea transnistreană și crearea fondului de convergență. Mai multe tipuri de mijloace de transport importate temporar din statele Uniunii Europene ar putea fi scutite de TVA, accize și taxă vamală la intrarea în Republica Moldova. Ministerul Finanțelor a propus pentru consultări publice un proiect de lege în acest sens. Documentul prevede că scutirile se vor aplica pentru biciclete, triciclete, vehicule particulare cu motor și remorcile lor, rulote de camping, bărci de agrement, avioane particulare și cai de călărie, care vor fi introduse temporar pe teritoriul Republicii Moldova din statele membre ale blocului comunitar. De asemenea, scutirea se aplică și pieselor de rezervă, accesoriilor și echipamentelor introduse împreună cu aceste mijloace de transport. Perioada în care vor fi aplicate aceste scutiri este de cel mult 6 luni într-un interval de 12 luni calendaristice. Totodată, persoana care importă aceste mijloace trebuie să aibă domiciliul stabil într-un stat membru al Uniunii Europene. De 52.000 de bărbați ruși au cu vârste cuprinse între 18 și 59 de ani au fost uciși de la începutul invaziei pe scară largă din februarie 2022 a Rusiei asupra Ucrainei. Arată un raport al publicațiilor media independente rusești Media Zona și Meduza, care au actualizat estimarea globală privind pierderile militare ale Rusiei în Ucraina. Raportul comun publicat de Ziua Victoriei în Rusia precizează că estimarea se bazează pe date din registrul succesoral public al Rusiei, care înregistrează cazurile de moștenire, precum și pe o bază de date verificată.

reinstalat în Parlamentul de la Budapesta după o absență de 12 ani. Noua președintă a legislativului ungar, Agnes Forthofer, a luat această decizie, scrie Digi24.ro. Decizia nu a fost aplaudată de Fidesz, partidul condus de Viktor Orban, și s-a aflat 16 ani la putere, însă președinta Parlamentului ungar a afirmat că readucerea drapelului european reprezintă un gest simbolic prin care Ungaria arată că va redeveni un membru respectat al Uniunii Europene. Ea a menționat că drapelul Uniunii Europene amintește de opțiunea exprimată de cetățenii ungari în urmă cu 22 de ani, când aceștia au susținut aderarea Ungariei la blocul comunitar. Readucerea drapelului Uniunii Europene pe clădirea Parlamentului nu este singurul gest simbolic pro-european anunțat de noua putere de la Budapesta. La evenimentul de formare a guvernului, pe lângă imnul Ungariei, imnul secuiesc și imnul romilor, a fost introdusă și oda bucuriei, imnul Uniunii Europene. Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer noros, pe arii extinse vor cădea ploi puternice cu descărcări electrice. Maximele termice vor ajunge la 20 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

0: cunoaște, a iubi, încă o dată, iar și iară. A cunoaște înseamnă iarnă, a iubi e primăvară.
1: Acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
2: Bun găsit la Acasă și în lume, o ediție realizată azi de domnița Jechiu și Alina Chiriachivașcu într-o duminică de mai, 10 mai, în care ploaia pare să dea și mai multă viață acestei explozii de verde și floare ce se întâmplă chiar sub ochii noștri. Suntem împreună într-o ediție de actualitate cu oameni, emoții și secvențe aduse din prima sursă de la fața locului, pentru că lumea se trăiește altfel atunci când îi auzi pulsul adevărat. Vă mulțumim pentru că alegeți frecvențele Radio Moldova.

Ploaia, în interpretarea inconfundabilă a lui Vali Bogean, are ceva din melancolia caldă a unei zile de primăvară, o muzică, iată, care curge fresc, ca o amintire sau ca o ploaie liniștită peste suflet. 11 și 9 minute în această primă oră de emisie la Acasă și în Lume, vă aducem secvențe de la proiecția filmului documentar Breaking Silence, o producție despre curajul jurnaliștilor de a spune adevărul într-o lume tot mai fragilă pentru libertatea presei. Vom difuza și dialogul Svetlanei Sârbu cu Iulian Ciocan despre participarea sa la Leipzig Book Fair, despre literatura care traversează frontiere și întâlnirile care apropie culturile. Radiografiem și alte evenimente culturale și sociale ale acestei perioade cu oameni și povești aduse din prima sursă, de la fața locului, aici la Acasă și în Lume. Audiție

0: Luni 4 mai, Telefilm Chișinău a adus în fața publicului un nou film documentar, Breaking Silence, o producție semnată de Mircea Surdu, Leonid Melnic și echipa Telefilm, despre curajul jurnaliștilor de a spune adevărul chiar și atunci când acest adevăr vine cu riscuri, presiuni și sacrificii. Filmul reunește istorii cutremurătoare ale unor jurnaliști din Republica Moldova, Ucraina, Belarus sau Armenia, dar și Georgia, pentru care libertatea presei nu este doar un principiu, ci o luptă continuă. În reportajul ce urmează, vom asculta un fragment din acest documentar, dar și impresiile jurnalistelor Cornelia Cozonac și Victoria Tătaru, dar și un dialog cu Mircea Surdu despre adevăr, libertate și responsabilitatea acestei profesii.
1: Noi vrem să înțelegem ce se întâmplă. Cele mai multe ori când apare un om cu cameră și eu vorbesc acum despre noi, ei vin să se manifeste, dar când suntem din tabăra lor, practic noi nu ne cunosc sau ne cunosc, noi avem o poziție diferită de ei, de asta noi ne simțim această presiune asupra noastră și de foarte multe ori, dar practic când nu primitim, practic toate filmările, toate aparițiile noastre, ca jurnaliști,
0: din acest documentar cu doi dintre protagoniștii lui, Andrei Captarenco și Viorica Tătaru. Urmează impresiile jurnalistelor Cornelia Cozonac și Viorica Tătaru despre acest documentar.
2: Ce impresie ți lasă acest film? Este un film tulburător. Am avut emoții pentru că nu aș accepta niciodată să fac presiune asupra presii și, din păcate, cunoaștem regimuri acum în țările post-sovietice, unde asupra jurnaliștilor liberi se fac presiuni enorme. Filmul vine să ne spună că trebuie să fim vigilenți ca presă, ca societate și chiar dacă în Republica Moldova situația presiei este mult mai bună, avem acea libertate de exprimare de care ne bucurăm și trebuie să apreciem, dar asta nu înseamnă că nu ar trebui să stăm cu ochii pe guvernare, nu ar trebui să fim vigilenți.
0: Dar cum se construiește curajul într-o redacție?
2: Curajul se crește prin echipe și prin exemple. Exemple de curaj. Jurnaliștii ar trebui tot timpul să aibă niște exemple pe care să le urmeze. De la cei cu mai multă experiență, de la cei care încearcă să schimbe lucrurile, de la cei care nu se lasă intimidați, de la cei care lucrează cu demnitate. Și acest film, tocmai asta ne învață că trebuie oricând să avem acea demnitate profesională cu care să mergem înainte, să nu ne lăsăm presați, să nu închidem ochii la anumite situații și să spunem mereu adevărul.
0: Dar ce înseamnă astăzi libertatea presiei? Este un drept garantat sau o luptă perpetuă?
2: E o luptă perpetuă pentru că libertatea se câștigă, dar libertatea trebuie mereu apărată. Dacă o avem astăzi, trebuie să știm că o putem pierde la fel de ușor. De aceea trebuie să fim mai mulți, să fim mai solidari, să fim curajoși, să spunem lucrurile pe nume. Adevărul să ne fie acea călăuză care trebuie, pentru că noi suntem acel leant între putere și cetățeni. Deci noi suntem cei care ducem adevărul către societate.
0: Mulțumesc! Viorica Tătaru, în acest film apăreți împreună cu colegul dumneavoastră Andrei Captarenco, deci în calitate de protagoniști ai filmului. O altă emoție. Ați privit prima dată filmul în această seară. Cum ați trăit această experiență?
3: A fost o surpriză pentru noi acest film. Nu l-am văzut anterior. Filmările au avut loc pe parcursul anului trecut și cumva am uitat multe scene, am uitat și despre ce am discutat atunci, pentru că paralel trăim în fiecare zi tot felul de experiențe, încât prevalează una, a doua, a treia și nu mai reușim să ne amintim ce a fost un an în urmă cu exactitate. Dar am fost surprinsă plăcut să văd cum ne-au văzut colegii noștri, cum s-au gândit ei să ne prezinte, în ce lumină să ne prezinte. Aveam această curiozitate, n-am intervenit în niciun fel, pentru că la un moment dat ne-au zis că dacă vrem să vedem un draft, și am zis că nu vreau să intervin, vreau să văd poziția sau lumina în care ne vedeți voi pe noi. Totodată am văzut și am aflat despre experiențele colegilor din alte țări.
0: Experiențe dure.
3: Experiențe foarte dure din țări în care există dictatură, în țări în care presa chiar luptă pentru a-și spune punctul de vedere, nu are libertatea necesară, este oprimată, fac pușcărie pentru ceea ce spun, pentru părerile lor. Și noi am înțeles și ne-am făcut concluzie de aici, bine, noi știam și până acum, dar acest film a fost o dovadă în plus că în Republica Moldova există libertate de exprimare, că nimeni nu stă închis din presă pentru că și-a spus părerea sau pentru că s-a opus guvernării sau sistemului. Noi chiar suntem liberi și luptăm împotriva propagandei care vrea să ne aducă la putere un astfel de sistem dictatorial.
0: În același timp, și curiozitatea mea și curiozitatea celor care îți urmăresc pagina ta de socializare, de multe ori mă întreb cum reziști în fața acestor situații atât de dificile, oameni care te-au scuipat, te-au îngrozit probabil la un moment dat privirile lor, vocile lor, ura lor, pentru niște întrebări simple în care vrei să obții și o părere și alta. Unde se învață acest curaj?
3: Ați spus foarte exact, curajul se învață. Curajul înveți doar trăind tot felul de experiențe, doar trecând prin tot felul de experiențe, înveți să ai curaj, înveți să-ți gestionezi emoțiile, înveți cum să te uiți la tot ceea ce se întâmplă în jurul tău. Și
0: au fost clipe când ai vrut să renunți, când ți-a fost frică?
3: Au fost foarte multe clipe când am vrut să renunț, când am vrut să cedez, să las mâinile în jos, când mi-am zis că nu are sens, când mi-am zis că nu văd de ce trebuie să ne riscăm sănătatea și nervii și viața până la urmă, pentru că unii oameni nu vor să accepte adevărul și nu sunt interesați să-l afle, acceptă mai degrabă minciuna și propaganda. Totodată, de câte ori am lăsat mâinile în jos, exact peste un minut m-am mobilizat și m-am amintit despre experiența de Ucraina. Am înțeles că poate fi mult mai rău de atât și că noi avem încă ocazia, avem încă șansa să facem ceva, să ieșim din situația în care ne-am pomenit și să reușim să trecem de acest val de propagandă. Eu, când merg în teren, o iau ca pe o experiență. Hai să văd cum mă descurc eu. Nu mă gândesc la ce gândesc acei oameni. De fapt, oamenii sunt foarte interesanți în toate ipostazile lor. Fiecare om este interesant prin simpla lui prezență, prin felul lui de a gândi. Deci, cred că numai așa poți să te uiți la oameni, să-i analizezi din punctul de vedere a unui arheolog sau unui cercetător, bună oară, da? Și atunci lucrurile nu mai sunt chiar atât de grave și atât de dramatice. Doar îți faci concluzii, îți faci notițe, înveți cum să te descurci în anumite situații, înveți cum funcționează gândirea unor oameni în anumite situații de criză sau altfel de situații și asta te salvează.
0: În condițiile noastre, totuși, foarte sensibilă această actualitate pe care o trăim, un război la hotar și atâtea exemple de jurnaliști din țările CSI care continuă să fie închiși, ce înseamnă libertatea presei până la urmă?
3: Eu ziceam că libertatea este la fel ca și pacea. Nu se poate asigura nimeni, trebuie să lupți pentru ea și noi am luptat întotdeauna pentru libertatea noastră, pentru libertatea de a ne face munca. Au fost timpuri când a trebuit să luptăm pentru a ne impune, pentru a reuși să filmăm un cadru într-un spațiu public sau într-o instituție publică, pentru a reuși să punem întrebări. Noi am luptat pentru asta, nu ne le-a dat nimeni pe tavă, nu ne-a oferit nimeni această libertate gratuit. Totodată, astăzi noi, ziceam și anterior, noi avem această libertate și luptăm ca să nu o pierdem. O avem. Avem libertate de exprimare, avem libertatea de a ne face munca, nu suntem constrânși, doar luptăm cu propaganda care vrea să ne ne limiteze de aceste libertăți. Lupta noastră este la acest moment pentru a păstra libertatea pe care am obținut-o cu atâta greu. Să nu o pierdem. Asta contează.
0: Mulțumesc, Viorica. Îl ascultăm pe Mircea Surdu acum, unul din cei care au realizat acest film, Breaking Silence.
4: Viața ne învață, ne pune în situația de a alege, să mergem pe drum sau pe cărare. Din păcate, în societate, foarte mulți aleg cărările bătătorite. Cele nebătătorite le aleg foarte puțin. Eroii din film, că despre ei este vorba, au ales cărări nebătătorite. Au schimbat luxul, jurnaliștii au schimbat luxul, cel puțin Xenia Luschina din Belarus.
0: Hai să amintim de eroii filmului.
4: Da. Din păcate, nu o să ne amintesc numele de familie, care sunt foarte complicate. Sunt jurnaliști din Republica Moldova, Ucraina, Belarus, Georgia și Armenia. Toți sunt jurnaliști extraordinari, care educă societatea, care informează societatea cu prețul, dacă vrei, a proprii vieți. Da, în cazul lor chiar cu propria viață.
0: Cum ați construit acest film?
4: L-am construit în comun împreună cu colegii mei de la Telefilm Chișinău. A fost foarte greu, pentru că în mare parte a trebuit să lucrăm teoretic, nevăzând sursele. Aveam prieteni în Georgia care ne-au recomandat pe acești jurnaliști, am încercat să comunicăm prin internet. Un singur interviu este făcut pe internet, cel cu ucraineanul, cu jurnalistul din Ucraina, Mihailo Moscalenko. Pe el îl știam dintr-un training de film documentar, deci îl cunoșteam oricum. După ce am făcut filmările, ne-am gândit să facem povești separate, 5 povești separate, pe care le-ați văzut în această seară, și am înțeles în această seară că a prins, de fapt, la public aceste povești sau acest fel de cum am conceput noi.
0: Dar și drame în același timp.
4: Drame, da, drama umană pe locuri chiar dintr-o anumită etică profesionistă am evitat să spunem totul până la capăt, pentru că lucrurile sunt foarte dramatice în unele cazuri.
0: Voi cunoașteți și ați urmărit și acum viețile lor, drama lor.
4: Ne-am împrietenit, Xenia Luschina, de exemplu, ceea ce n-am spus noi, Xenia este bolnavă de cancer. De aia au și eliberat-o, spunea ea în film că
0: Ucraina din Belarus.
4: Da, a pierdut de câteva ori cunoștința. Are un cancer pe care îl tratează acum la Berlin, unde se află, dar cumva ne-am conectat la dramele astea ale lor personale. Crede-ne că în momentul când am aflat ceea ce li se întâmplă lor, li se întâmplă și nouă în paralel niște lucruri, nouă celor de la Telefilm, dar am considerat că nu ni se întâmplă nimic, pentru că totul se ia în comparație până la urmă.
0: Dar și voi și mulți jurnaliști de la TRM au trecut prin această experiență dură. Ați ținut greva foametei.
4: A fost mai puțin dură totuși, Alina. Hai să păstrăm proporțiile. Spuneam într-un interviu la un alt post de radio că până la urmă n-a murit nimeni. Da, au fost concediați, a fost o dramă a plecării lor, dar nimeni n-a făcut pușcărie totuși. Dar chiar în situația Xenii Luschina, i-a riscat cu viața. În momentul când ea spune că nu a văzut copilul și asta a fost drama vieții ei, pentru că nu a putut să vadă copilul. Cred că regula capul plecat nu taie sabia, oricum îl taie mai ușor. Haideți să ridicăm capul.
0: Capul plecat nu vede soarele.
4: Nu vede soarele și nici profesie nu face. Eu am făcut involuntar unele lucruri pentru că m-am gândit că altfel nu o să pot trăi. Eu vreau să fiu un păcat eu cu mine. Dar dacă nu o să ne solidarizăm, dacă breasla nu va fi critică, repet, acest lucru față de putere, pentru că noi, jurnaliștii, trebuie să ținem puterea încheiată la patru ace și să nu îi lăsăm să greșească, atunci vom fi ca în Georgia, pentru că ca în Belarus e mai greu deja.
0: Breaking Silence, semnat de Mircea Surdu, Leonid Melnic și echipa Telefilm Chișinău, aduce, iată, în prim plan destinele unor jurnaliști din Republica Moldova, Ucraina, Belarus, Georgia și Armenia, care au ales să spună adevărul chiar și atunci când libertatea, siguranța sau viața le-au fost puse în pericol. Fără jurnaliști liberi, o societate își pierde nu doar vocea, ci și capacitatea de a se privi în oglindă. Iar adevărul, oricât de incomod ar fi, rămâne singurul teren solid pe care se poate construi democrația.

0: 11:30, suntem în direct la Acasă și în Lume. Vă mulțumim pentru că alegeți frecvențele Radio Moldova. Continuăm această ediție cu alte secvențe de actualitate. Este un nume important în literatura română, traducători din mai multe țări îi promovează creația, iar editorii din străinătate îl invită tot mai des la saloanele și târgurile de carte. Vorbim despre scriitorul Iulian Ciocan, care în această primăvară a participat pentru prima oară la Târgul de Carte din Leipzig. Despre întâlniri, traduceri și bucuriile unui scriitor a discutat Svetlana Sârbu cu Iulian Ciocan.
1: Iulian, am vrea să reamintim ceea ce ai trăit tu la Târgul de Carte din Leipzig. Ce ți-a plăcut? Cum te-ai simțit acolo?
2: Păi, m-am simțit foarte bine pentru că n-am fost niciodată la Târgul de Carte din Leipzig, iar ceea ce am văzut acolo era oarecum diferit de ceea ce văzusem la alte târguri de carte, unde mai fusesem la Bruxelles, Torino, Paris, Belgrad, Praga sau Sofia. N-am mai văzut nicăieri atâția cititori, atâția oameni luând cu asalt halele târgului. N-am văzut nicăieri tramvaie pline, deci cu oameni care vin pur și simplu să cumpere cărți. În a doilea rând, sunt foarte bucuros că mi-am lansat două dintre cele trei romane care mi-au apărut în limba germană, la câteva standuri, la standul Traduchii și la alte câteva standuri din târg.
1: Cum este cititorul din Germania în comparație cu cititorul nostru?
2: În primul rând este mai numeros, deci așa cum am spus, acolo există această obișnuință de a cumpăra cărți, există înțelegerea faptului că literatura este importantă, că nu poți fi destupat la minte deștept și nu poți să ajungi departe dacă nu citești ficțiune. La noi lucrul ăsta probabil există doar pe alocuri, cam asta e diferența, da, și cumpără cărți, deci editurile sunt prospere pentru că având atâția cititori fac multe vânzări.
1: Ai scris multe autografe? Ce scrieai pe prima, pe a doua pagină? Au venit oamenii să-ți ceară autografe?
2: Sincer,
1: și cu ce cărți au venit? Din cele trei traduse în germană?
2: Sincer, să fiu, mai multe autografe am dat la Viena anul trecut, când am lansat distopia, iar dimineața vor veni ruși, acum mai puțin, dar s-au vândut niște cărți, într-adevăr am dat autografe. Au venit și niște tineri, unul chiar cu tatuaje, deci am dat autografe, dar a fost ok. Am avut oameni la câteva lansări, deci câteva discuții.
1: Iulian, de ce crezi că ești interesant pentru publicul din Germania? De ce anume aceste trei cărți? Iar dimineața vor veni rușii,
2: Dama
1: de Cupă și Tărâmul lui Sasha Cozac au fost traduse. Pentru că e un interes constant pentru aceste cărți, s-au bătut cu ghilimelele de rigoare și alți traducători.
2: Chestia e că acum n-aș putea să fac această deosebire între aceste trei romane și celelalte două, pentru că, iată, mi-a scris o editoare și vrea să le traduc și pe celelalte două, deci s-ar putea să le am pe toate traduse în limba germană, așa că nu știu.
1: Hai să vorbim un pic și despre bucuria pe care a avut-o Iulian Ciocan atunci când a văzut că presa din Germania și-a arătat interesul, chiar într-un ziar a apărut și o cronică, o recenzie, Das Parlament?
2: Da, Das Parlament, asta e un ziar, din ce am aflat, foarte important, așa, ziar politic.
1: De ce sunt bune și la ce bun fac asemenea participări, ieșirile de acasă, întâlnirile cu publicul, întâlnirile cu alți cititori, participările la saloanele de carte?
2: Păi nu știu cum e pentru alții, dar pentru mine este foarte important, pentru că dacă nu aveam aceste participări și aceste traduceri, probabil că aș fi zăcut așa într-un cont de umbră aici. Nu știu, adică șansele mele ar fost foarte mici, așa ele se măresc. Deci ai o vizibilitate mai mare, ai cititori mai mulți, mai diferiți. Este foarte important pentru mine. Nu știu ce se întâmpla dacă nu aveam aceste traduceri și aceste participări la târguri de carte. Cred că era foarte trist, extrem de trist. Deocamdată am cărți traduse în 10 limbi, s-ar putea să apară în a 11-a, în a 12-a, deci o să vedem.
1: Mulțumesc pentru interviu, ne bucurăm încă o dată de bucuria ta, te așteptăm aici la Radio Moldova să împărtășești și alte impresii și alte emoții și da, suntem nerăbdători să venim la lansarea noului roman despre care vorbeam anul trecut.
2: Da, mulțumesc, este un roman de dragoste, n-am mai scris romane de dragoste, sper că este tulburător și sper că o să vă placă ce se întâmplă acolo.
1: Mulțumesc!

0: Victor Socaciu, cu un îndemn frumos chiar și de acolo, dincolo, din eternitate. 11:38, în continuare la Acasă și Lume urmează Jurnal Românesc cu Daniela Budu de la Radio România Internațional, care ne propune o radiografie a celor mai importante evenimente culturale și literare din spațiul românesc.
1: Jurnal Românesc.
2: Institutul Cultural Român din Bruxelles susține participarea scriitorului Iulian Bocai la Noaptea Literaturii Europene 2026, organizată în Amsterdam, pentru marcarea Zilei Europei. Prin vocea lui Iulian Bocai, România se alătură celor 5 țări europene invitate să exploreze tema acestei ediții, transformare. Accentul va fi pus atât asupra puterii literaturii de a oferi refugiu și inspirație în vremuri complexe, marcate de multiple transformări, cât și asupra rolului esențial al traducerii în promovarea diversității culturale și lingvistice a Uniunii Europene. Autor premiat și doctor în istorie, Iulian Bocai este cunoscut pentru opere care navighează între ficțiune și non-ficțiune, explorând transformarea ca experiență trăită. Potrivit ICR, participarea sa la Amsterdam subliniază capacitatea literaturii române de a traversa frontierele și de a se înscrie în circuitul valorilor europene contemporane. Tot pentru a marca Ziua Europei, ansamblul artistic Mureșul din Târgu Mureș are programate 2 spectacole de dans popular românesc la Viena în acest sfârșit de săptămână. Evenimentele sunt deschise publicului larg, cu intrare liberă. Este vorba despre un spectacol în Elisabeth Platz, una dintre piețele istorice ale Vienei. Un alt spectacol va avea loc în Maria Hilferstrasse, una dintre cele mai circulate artere comerciale și pietonale ale orașului. Reprezentațiile aduc în fața publicului vienez dansuri și muzică populară românească autentică, interpretate de soliști, dansatori și instrumentiști ai ansamblului mureșan. Turneul din acest weekend reprezintă o nouă ocazie prin care județul Mureș se face prezent pe scena culturală europeană, promovând patrimoniul folcloric românesc în fața unui public internațional. Comuna Peștișani din județul Gorj, cunoscută drept locul de naștere al marelui sculptor Constantin Brâncuș prin satul Hobița, va fi prezentată printr-un stand dedicat promovării culturale și turistice la Paris, tot cu ocazia Zilei Europei. Prezența la acest eveniment reprezintă un demers important de promovare internațională a comunei Peștișani. Standul reunește inițiative culturale și comunitare ce pun accent pe dialog intercultural, identitate locală și solidaritate europeană. Amintim că anul 2026 este instituit oficial drept anul Constantin Brâncuș în România, marcând 150 de ani de la nașterea sculptorului născut pe 19 februarie 1876 și care a avut o contribuție covârșitoare la înnoirea limbajului și viziunii plastice în sculptura contemporană. Institutul Cultural Român organizează pe 10 mai la Centrul Cultural din cadrul Bisericii a Române Sfântul Sotir, Schimbarea la față, din Corcea, Albania, vernisajul expoziției de fotografie Periplu Balcanic la a românii din Albania, Republica Macedonia de Nord și Bulgaria. Fotografiile au fost selectate din Arhiva Cercetărilor Lingvistice de Teren, realizate de dr. Manuela Nevaci, și cercetător științific. Expoziția prezintă biserici, monumente, peisaje ale locurilor unde trăiesc a românii, case vechi ale negustorilor a românii, obiecte ilustrând ocupațiile tradiționale și portul a românilor din cele 3 state balcanice. Este organizată cu ocazia Zilei Românității Balcanice, sărbătorită în fiecare an pe 10 mai. Expoziția va putea fi vizitată până pe 12 iunie, iar accesul publicului este liber. ICR Londra anunță reluarea parteneriatului cu Artexim, organizatorul festivalului și concursului internațional George Enescu. În cadrul seriei concertelor Enescu din luna mai, ICR Londra a organizat pe 7 mai la sediul său un eveniment special dedicat promovării celei de-a 20-a ediție a concursului, intitulată În căutarea excelenței. Evenimentul a reunit invitați de marca ai scenei muzicale internaționale, Maria Marica, violonistă și câștigătoarea premiului întâi la concursul internațional George Enescu 2022, Gabriel Gâțan, pianist acompaniator oficial al concursului, Cristina Uruc, director executiv al concursului și Peter Quantrill, jurnalist și critic muzical. Concursul va avea loc anul acesta la București între 23 august și 19 septembrie. Biblioteca Românească Olanda îl va avea ca invitat la Amsterdam pe Radu Paraschivescu, scriitor, traducător și editor, în cadrul unui eveniment organizat împreună cu Ioana Chicet Macoveiciuc, scriitoare și jurnalistă stabilită în Olanda. Este un eveniment gratuit organizat sub forma unui club de carte de români care iubesc cărțile. Discuția va începe de la romanul epistolar Brățară pe glezna ta, scris de Radu Paraschivescu. Cartea a fost distinsă cu premiul pentru cea mai bună poveste de către Asociația Creatorilor de Ficțiune în 2024.

0: În acest miez de primăvară, la Centrul Expozițional Constantin Brâncuș a avut loc un nou eveniment dedicat tineretului creator cu genericul Noi, Tineretul Creator, un spațiu al întâlnirii dintre sensibilitate, curaj artistic și noi direcții în arta contemporană. În reportajul ce urmează veți auzi câteva voci ale celor care au dat puls acestei ediții, un interviu cu Ecaterina Mardar, președinta a juriului acestei expoziții concurs, care a vorbit despre valoarea și expresivitatea lucrărilor prezentate, dar și Nicoleta Gușea, tânără artistă care a cucerit marele premiu Andrei Sârbu.
1: Expoziția Noi Tineretul Creator din anul acesta vine cu un generic frumos Next Art și ca de fiecare dată vine cu noi tehnici, noi abordări, nume noi în arta tinerilor talente.
0: Care este conceptul din acest an a acestui proiect?
1: Conceptul probabil este ca de fiecare dată viitorul și ce ne prezice arta tinerilor talente. Premianții sunt din diverse genuri ale artei plastice. Membrii juriului au hotărât ca să cuprindă toată diversitatea de lucrări în ansamblu. Au fost oferite 3 premii mari, premiul 1, premiul 2 și premiul 3, marele premiu Andrei Sârbu și diplome de merit și nominalizări.
0: Cine sunt tinerii care și-au prezentat lucrările?
1: Sunt studenți de la arte, de la toate instituțiile de artă din Moldova. Tineretul perseverează, există o diversitate mare a expoziției, adică include foarte multe tehnici.
0: Văd și grafică și acuarele.
1: Da, și grafică și pictură, tapiserie, ceramică. Le urez tinerilor creatori să persevereze, să aibă curajul de a participa și să fie mai activi în domeniul artei.
0: Nicoleta, unde îți faci studiile?
2: La Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău.
0: Ai intrat în competiție și tu în acest concurs. Care este lucrarea ta?
2: Lucrarea mea este The Instinct, se numește, care din traducere este instinctul.
0: În ce tehnică ai lucrat?
2: Este original, artistic și am lucrat în țesut clasic. Această tehnică este din vechime. Strămoșii noștri țeseau cu ajutorul acestei tehnici și făceau covoarele tradiționale, iar noi, artiștii tapiseri moderni, cu ajutorul acestei tehnici vechi, noi transformăm și facem lucrări în stil modern, cu ajutorul tehnicii vechi.
0: Ai aplicat această tehnică veche, dar desenul, ceea ce vedem aici, niște linii comunicante și multe culoare, foarte multe culoare.
2: Da, special am folosit culori aprinse din cauza că instinctul este spontan, deci noi nu putem să-l controlăm. 90% din toate deciziile pe care le facem sunt influențate de instinctul omenesc, care este încă tot din vechime, din timpurile când abia omul a apărut pe pământ.
0: Ce premiu ai obținut?
2: Premiul mare Andrei Sârbu.
0: Ce înseamnă acest premiu pentru tine?
2: De fapt, înseamnă foarte mult pentru că este o motivație foarte puternică și mă pune să lucrez și mai mult și să descoper mai multe tehnici, culori și forme.
0: Te specializezi în tapiserie?
2: Da, mă specializez în tapiserie și artă abstractă. Deci, tapiseria modernă este abstractă și fără artă abstractă nu poți face și nici tapiserie abstractă.
0: De câți ani studiezi deja?
2: Sunt în anul 2.
0: Și urmează?
2: Încă 2.
0: Unde îți vezi viitorul? Vei rămâne în artă?
2: Sigur că voi rămâne în artă. Eu studiez această specialitate, anume pentru că mie îmi place și o voi duce mai departe.
0: Ce le dorești tinerilor, creatori, colegilor tăi?
2: Colegilor mei le-aș dori să nu aibă frică și să experimenteze cât mai mult, să fie curioși și să descopere talentul închis, pentru că el e foarte greu să-l descoperi. Prin experimente doar și prin curiozități, de a afla diferite tehnici, de a afla diferiți artiști din care poți să cipești ceva, dar să cipești nu copiind, dar să cipești ca un artist.
0: Ai și tu stative acasă?
2: Nu, am făcut această lucrare în academie, deci în timpul studiilor și mi-a luat cam jumătate de an, pentru că, logic, că mi-a luat mai mult timp, pentru că trebuia și să studiez obiectele mele de bază și să ies în timpul orelor. Am avut nevoie și de sâmbătă și duminică.
0: Ai și alte lucrări?
2: Da, mai am prima mea lucrare, care era un experiment, pentru că nu știam tapiseria cum funcționează, și cu ajutorul profesoarei mi-a arătat tehnicile și am făcut prima mea lucrare, care este Inner Peace, ceea ce este pacea interioară, după care aceasta este a doua lucrare. Prima mea lucrare are denumirea aceasta din cauza mamei mele, pentru că ea a fost la vizionare, prima dată a fost la vizionare și a spus că o liniștește și eu m-am gândit, băi, are nume bun, Inner Peace, pace interioară. Mulțumesc, mamă!
0: Unde este mama?
2: A fost foarte bucuroasă să vină la mine la vizionare. Din păcate, acum este peste hotare și lucrează ca să aș ține un artist ca mine. Așa.
0: În ce țară e mama?
2: În Franța.
0: Spune ceva mamei.
2: Te iubesc, mama. Îți mulțumesc pentru oportunitatea de a fi un artist.
0: Felicitări Nicoletei Gujea, tânăra artistă care a cucerit marele premiu Andrei Sârbu în acest concurs. Amintim, expoziția Concurs Noi, Tineretul Creator rămâne deschisă până pe 15 mai.

Împreună cu Feli ajungem la ora 11:55 de minute. La ora exactă vom asculta un buletin de știri. Revenim în scurt timp aici, la Casă și în Lume, pentru a continua ediția de duminică a emisiunii noastre.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
2: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 12.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova va beneficia de încă 200 de milioane de euro prin planul de creștere al Uniunii Europene, iar negocierile politice pe cel puțin primul grup de capitole de aderare ar putea fi deschise în iunie. Anunțul a fost făcut de președintele Ciprului, țară care deține președinția rotativă a Uniunii Europene. Liderul de la Nicosia a vizitat Republica Moldova de Ziua Europei, fiind invitat de președinta Maia Sandu. Președintele cipriot a evidențiat progresul înregistrat de Republica Moldova de la obținerea statutului de țară candidată în 2022, menționând că pregătirile tehnice pentru capitolele de negocieri au fost finalizate în cooperare cu Comisia Europeană. El a subliniat că extinderea rămâne un proces bazat pe merit, iar Uniunea Europeană trebuie să-și respecte angajamentele atunci când statele candidate livrează rezultate. Șefa statului Maia Sandu a subliniat că aderarea la Uniunea Europeană este cel mai important proiect național și o strategie de securitate pentru Republica Moldova. Președinta a menționat că țara noastră este determinată să avanseze ferm pe calea integrării europene, menționând sprijinul cetățenilor exprimat în alegeri și în fața provocărilor externe. Este prima vizită oficială a unui președinte cipriot în Republica Moldova. Cipru, care susține extinderea Uniunii Europene, își va încheia președinția rotativă la sfârșitul lunii iunie, fiind urmată de Irlanda. Un sistem de stocare a energiei electrice ar urma să fie instalat la centrala termoelectrică din Bălți. Potrivit Ministerului Energiei, CET Nord a lansat o licitație pentru a selecta o companie care va finanța și va implementa proiectul. Agentul economic trebuie să-și asume angajamentul pentru proiectarea, construcția, instalarea și punerea în funcțiune a infrastructurii respective. CET Nord deține un aviz de racordare emis de Mold Electrica, care permite conectarea viitorului sistem de stocare la rețeaua națională, precizează Ministerul Energiei într-un comunicat. Sistemele de stocare permit acumularea energiei în perioadele când este prea multă în rețea și utilizarea acesteia în orele de vârf, când consumul este mare, contribuind astfel la stabilitatea rețelei și la utilizarea mai eficientă a energiei verzi. La sfârșitul lunii aprilie, în localitatea Rădeni, a fost lansat cel mai mare sistem de stocare a energiei electrice din Republica Moldova, integrat cu un parc fotovoltaic. Cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, două străzi din localitatea Coșnița, raionul Dubăsari, devin exemple de infrastructură locală. Potrivit unui comunicat al PNUD, o suprafață de peste 2 km de trotuare au fost modernizate și amenajate. Uniunea Europeană a alocat peste 108.000 de dolari, în timp ce comunitatea locală a asigurat cofinanțare de 17.500 de dolari. Acum cei aproximativ 6.000 de locuitori, dar și oaspeții comunei Coșnița, se bucură nu doar de confort, dar și de siguranța pe care o oferă infrastructura locală. Din banii colectați suplimentar de comunitatea locală și contribuția primăriei, au fost achiziționați 126 de arbori. La Coșnița a fost realizat unul dintre cele 6 proiecte de infrastructură de pe ambele maluri ale Nistrului, selectate pentru a beneficia de susținere din partea Uniunii Europene și PNUD. Armistițiul umanitar fragil stabilit pentru 3 zile a fost încălcat de continuarea atacurilor rusești după ce mai multe drone au lovit teritorii din Ucraina, provocând mai multe victime, inclusiv copii, scrie The Kiev Post. Acordul de încetare temporară a focului negociat de Statele Unite pentru a facilita un schimb amplu de prizonieri, câte 1.000 de persoane de fiecare parte, era oficial în vigoare în momentul producerii atacurilor. Spania a început

0: asigura maximum de siguranță și pentru a răspunde temerilor localnicilor nemulțumiți. Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer noros, pe arii extinse vor cădea ploi puternice cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord, izolat cu intensificări. Maximele termice vor varia între 15 și 20 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Radio Moldova Promo.
2: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inim. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
1: Radio Moldova Promo. Îndrăznește și ieși în evidență. Ascultă Radio Moldova. Acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
3: 12 și 6 minute, continuăm Acasă și în lume cu domnița Jechiu la pupitrul regizoral, la microfoane Alina Chiriachivașcu. Suntem în a doua oră de emisie, cu noi întâlniri, voci și secvențe de actualitate aduse direct din inima evenimentelor. Audiție plăcută vă dorim!

în ora a doua a emisiunii Acasă și în Lume vom sau ne vom conecta la universul teatrului și al emoției vii, cu secvențe pe care le-am adus de la repetiția deschisă pentru spectacolul document Oameni care dispar de la Teatrul Național Mihai Eminescu, un exercițiu artistic despre memorie, absență și fragilitatea umană trăită chiar în fața publicului. În același timp vom extinde harta poveștilor noastre și dincolo de scenă, dar și de granițe, cu secvențe de la Cernăuți, Madrid, secvențe ale corespondenței Radio Moldova, dar și alte destinații, acolo unde cultura, oamenii și realitățile cotidiene conturează fiecare în felul său, pulsul unei lumi în continuă mișcare.

Dragi ascultători, la ora 12 și 15 minute, vă invităm imaginar la Teatrul Național Mihai Eminescu, acolo unde, în ajun de premieră, a avut loc o conferință de presă într-un format aparte, o repetiție deschisă pentru spectacolul document Oameni care dispar, inspirat din destinul jurnalistei Ana Politkovskaya. Veți asculta un fragment din această creație scenică impresionantă, o veți auzi pe actrița Olga Triboi, protagonista monospectacolului, dar și pe Luminița Țicu, autoarea și regizoarea spectacolului.

0: lângă Triboi, cum ai îmbrățișat acest rol?
1: Din moment ce am găsit acest material împreună cu Luminița, s-a pus un nod în gât.
0: Cum te-ai documentat?
1: Noi am citit cărți. E informație publică. Oricine poate să verifice. Oricine.
0: Dar voi ați selectat-o, ați structurat-o așa ca să aduceți miezul acestui destin aici la Teatrul Național.
1: Da. Deci a selectat și a hotărât scenariul cap-coadă Luminița Țicu. Ea este autoarea acestui scenariu. Și ea este regizoarea acestui spectacol. Și eu ca interpretă, fiind acum la doctorat, evident, deci am partea, combinația aceasta între teorie și practică. De ce ne-am aprins? De ce am avut curajul să caut? Pentru că, în primul rând, fiind la doctorat și este practic, trebuie să o am o lucrare. Tema mea este monodramă și noi căutam. Pentru actriță ce e bine? Una că este să se potrivească textul, pentru că nu poți orice text îl iei și să-ți fii, oh, ok, e al meu. Sunt multe texte, n-am citit foarte mult. Am încercat și una, și a doua, și a treia. Cu propunerea am venit. Am zăpăcit direcția, administrația teatrului, doamne, doamne, doamne, de câte ori.
0: Dar ce te-a atras în acest destin?
1: În acest destin m-a atras faptul că ea, așa micuță, curajoasă, a putut să răstoarne munți și oameni mari și cu putere nu sunt în stare să facă așa ceva. Deci este un exemplu, este o eroină. O eroină despre care putem vorbi acum. 20 de ani au trecut.
0: Drama vieții ei continuă, poate și de acolo, din dincolo, să influențeze, să schimbe viziuni?
1: Eu sunt sigură. Cei care se documentează, cei care privesc reportajele ei sau filmuleze și reportaje despre ea, o descoperă. Ei sunt înaripați de a face și ei ceva, de a schimba cumva și ei un lucru. A merge la vot, de exemplu. Nu să stai acasă că lasă de ce contează votul meu. Du-te și votează. Contează. Fiecare contează. Și a spus că un om poate schimba multe. Și nu contează, e bărbat sau femeie. Doar să dorească.
0: Ce ai comun cu această eroină?
1: Dorința de libertate, poate. Viziunile ei asupra adevărului. Și faptul că să spui adevărul. De multe ori am pățit-o. Da? Noi de multe ori mai bine tac, mai bine nu spun nimic, dar eu sunt din aia care, poate de aia, multă lume e cu mine și multă lume poate nu este de acord cu mine. Pentru că eu ce cred spun deodată? Sunt deschisă și am simțul ăsta aprins al adevărului. Doamne, doamne, cum nu-mi place când se umblă cu fufurlica.
0: Cu ce ar trebui să plece spectatorii de la acest spectacol?
1: Că ei contează. El este important, viața lui, și să aibă grijă ce face cu ea și cât de multe poate face pentru el și pentru societate și pentru familie.
0: Nu ne-ai zis și vrem detalii și despre doctoratul tău. La ce etapă ești?
1: Anul 3, pentru că doctoratul începe din februarie, deci anul e altfel decât la facultate.
0: Așa?
1: Da? Deci februarie și deja până în toamnă.
0: Unde îl faci?
1: La noi, la școala doctorală, în cadrul Academiei. Ultima parte îmi rămâne un capitol despre ceea ce am făcut. De la găsirea textului până la aplicare, mai ales că doctoratul meu este despre modalități actoricești.
0: Asta înseamnă că nu vei părăsi scena, asta înseamnă că vei face și altceva. Ce altceva vei face după acest doctorat?
1: Este legat, totul merge în paralel. Știți cum este Teatrul Național Mihai Eminescu cu rolurile și premierele care sunt aici? Premiera aceasta este condiționată de doctorat. Deci ea a fost imboldul acela de a găsi și sunt foarte bucură. Curioasă, pentru că noi, acum, până la urmă, nu e vorba de doctorat. Până la urmă e vorba despre o extraordinară lucrare, o experiență și o personalitate nemaipomenită pe care pot să o îmbrățișez eu.
0: Dar ce zice familia ta? Ce zice soțul tău, actorul Victor Treboi, care ne filmează în clipa asta?
1: Mă susține. Chiar și azi este aici, seara a fost, pentru că nu e ușor. Și viața mea, practic, se schimbă. Este o perioadă până la acest spectacol și va fi perioada după acest spectacol, sunt sigură, pentru că este o treaptă pentru mine, pe care trebuie să urc.
0: Mulțumesc! Haideți să facem o invitație celor care ne ascultă ca să vină să vadă acest monospectacol, să primească această energie binefăcătoare a teatrului.
1: Știți, este o replică aici a eroinei mele, că dacă auziți aceste cuvinte în teatru, înseamnă că mai există loc unde se poate vorbi și nu este așa dat de pomană. Trebuie să știi să-l prețuiești, pentru că în alte locuri nu se mai poate vorbi de mult. Deci, pe 12 și 13 mai, ora 18:30, sala studio, la Teatrul Național Mihai Eminescu, va avea loc premiera Oameni care dispar, despre viața Anei Politkovskaya, jurnalistă scriitoare.
0: Mulțumesc, ne vedem la teatru.
1: Ne vedem la teatru.
0: Luminița Țicu, de ce acum ai simțit că e momentul să montezi acest monospectacol?
2: Cred că s-au făcut mai mult de 20 de ani de când citisem prima dată un volum semnat de Anna Politkovskaya, volumul Rusia lui Putin, un volum care atunci m-a sensibilizat, m-a cutremurat și a fost un volum care și-a lăsat o amprentă adâncă în conștiința mea, în afară de faptul că aborda tema războiului din Cecenia, Caucazul de Nord. În afară de acest segment, am rămas cutremurată de felul în care se poate implica un om. Fiind o femeie atât de fragilă, atât de plăpândă, o femeie care întotdeauna spunea că am trăit într-o casă simplă, trăiam într-o casă de foarte multe ori cu veselă nespălată, cu facturi neachitate, cu datorii, și atunci mi-am dat seama, mă gândeam la cât poate îmbina un om, pe de o parte atâta simplețe, atâta viață cotidiană și pe de altă parte atâta luptă. Iată momentul ăsta, știu că am trăit cu el mult timp și mă gândeam că va veni acea zi când totuși voi vorbi despre Anna Politkovskaya. Și probabil că așa funcționează universul, se racordează tot timpul la căutările mele și nu mă lasă să adoarmă visele în mine.
0: Deci 20 de ani ai așteptat, ai copt această idee?
2: E prea mult spus copt, dar era depozitată în conștiința mea. Țin minte că de câteva ore m-am apropiat de volumul Rusia lui Putin și mă gândeam că, uite, acum e momentul. Mai mult, chiar am vrut să încerc cu mai mult timp în urmă cu altă actriță. Dar tot amânam. Acum nu știu de ce. Probabil că fiecare material își caută oamenii potriviți. Și iată că acum, după mai multe căutări, pentru că împreună cu Olga, care își susține doctoratul cu acest spectacol, pentru că este doctorandă la arte teatrale și, e adevărat, căutările ne-au aruncat dintr-o extremă în alta, am și optat la un moment dat pentru un alt gen, pentru o comedie sau tragicomedie, pentru că am vrut să văd o altă față a actriței, să o văd într-un alt gen, mai ales că știu cât de mult este savurată comedia la noi și cât de dornic este publicul pentru o comedie, dar am depozitat acel text, poate că va veni și timpul lui, și acum am considerat că Olga este actrița potrivită pentru rolul Annei Politkovskaya. Olga e un gen de actriță care este de fapt o colecție de putere, de monumentalism, dar și de fragilitate și sensibilitate, și sper tare să pot aduce această imagine în scenă, pentru că suntem încă în proces de lucru, nici pe departe lucrurile nu stau încă așa bine șlefuite, mai e încă de lucru, o știți foarte bine, pentru cei care vin în culisele teatrului, așa cum sunteți voi jurnaliști, știți foarte bine cât de mult înseamnă acele ultimele 3 zile. Noi suntem încă cu o săptămână înainte de premieră, așa că avem un spațiu destul, eu zic, înainte ca să putem aduce la o calitate aia pe care ne-o dorim.
0: Mulțumesc, te așteptăm la radio să vorbim și despre acest monospectacol, dar și despre Noaptea scrisă cu roșu și despre ceea ce face luminița pe scene, mai mari sau mai mici, dar și dincolo de scene. Mulțumesc!
2: Cu tot dragul!

oameni care dispar, un spectacol document dedicat jurnalistei Ana Politkovskaya și tuturor celor care au plătit cu viața pentru adevăr și libertate.

0: Oameni, în interpretarea lui Denis Lateșev, o melodie sensibilă despre oameni și despre ceea ce poate ne leagă unii de alții. 12 și 29 de minute, mergem mai departe cu alte secvențe de actualitate. Liceul numărul 1 cu predare în limba română din comuna Ciudei, regiunea Cernăuți, a marcat zilele trecute 210 ani de existență, o aniversare care a readus în atenția publică una dintre cele mai vechi și valoroase tradiții școlare românești din nordul Bucovinei. La eveniment au participat profesori, elevi, absolvenți și oficiali din Ucraina și România. Despre atmosfera de sărbătoare și mesajele transmise în cadrul manifestărilor festive aflăm din reportajul realizat de corespondentul Radio Moldova în Ucraina, Vitalie Zâgrea.
1: În localitatea Ciudei, de la Poalele Carpaților, istoria învățământului românesc din nordul Bucovinei a prins din nou viață. Comunitatea românească a sărbătorit 210 ani de la fondarea școlii românești, o instituție care de-a lungul generațiilor a devenit simbol al educației, identității și comunității culturale românești în regiunea Cernăuți. Manifestările aniversare au început în curtea liceului numărul 1 din Ciudei, unde sute de oameni, profesori, elevi, părinți și foști absolvenți s-au reunit pentru a omagia trecutul și prezentul acestei instituții de învățământ cu limba română de predare. Directorul liceului, Radu Petrașescu, a vorbit despre rolul pe care școala îl are în păstrarea limbii române și a valorilor naționale în această zonă a Bucovinei de Nord.
2: Liceul acesta a dat lumii, comunității românești, a dat Ucrainei, a dat diferitor țări ca România, Moldova, Canada, buni specialiști, absolvenți ai instituției noastre de învățământ. O parte dintre ei sunt prezenți la această frumoasă sărbătoare. Deci noi astăzi, la noi în liceul nostru, sărbătorim aniversarea a 210-a de la înființarea primii școli în comuna Ciudei.
1: Atmosfera de sărbătoare a fost completată de un amplu program artistic pregătit de elevi și profesori. Participanții au vizitat și o expoziție dedicată istoriei instituției, unde au fost prezentate fotografii de arhivă, registre vechi și mărturii ale foștilor absolvenți. Printre cei reveniți acasă s-au numărat și foști elevi ai liceului stabiliți astăzi în diferite colțuri ale lumii. Gheorghe Cuciureanu din Chișinău, Republica Moldova.
3: Sunt un norocos, așa mă consider, pentru că în această școală s-a făcut totdeauna carte și s-a făcut carte românească. Datorită faptului că am învățat în limba română, am putut însuși mult mai bine toate materiile și am avut un avantaj competitiv oriunde am fost. Și sunt foarte bucuros și mulțumit că m-am întâlnit cu colegii, cu profesorii și că școala a ajuns la o așa aniversare.
1: Foștii absolvenți spun că profesorii de la Ciudei le-au influențat nu doar parcursul profesional, ci și felul în care prevesc valorile comunității românești din nordul Bucovinei. Floarea Iliuț, absolventa promoției 1964.
4: Eram, cred că, unica școală medie din raion. Veneau elevi din satele apropiate, din Cireș, Budineț, Arșița, Crasna, Ropcea. Aveam elevi de diferite naționalități. De bază erau elevi din sat români, dar erau și evrei. Am avut în clasă, am avut polonezi, doi în clasă, ruși. Și era o clasă foarte unită. Ne împăcam tare bine. Aveam amintiri tare frumoase, făceam excursii.
1: La manifestările culturale dedicate aniversării liceului numărul 1 din localitatea Ciudei, regiunea Cernăuți, au participat și oficiali din România. Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Nicolae Robu, a subliniat importanța susținerii învățământului în limba română în comunitățile istorice.
5: Ne aflăm astăzi la liceul numărul 1 din Ciudei, din raionul Cernăuți, unde se sărbătoresc 210 ani de educație, 210 ani de educație în limba română. Mă bucur că am fost invitat de către domnul director și de către domnul primar al localității Ciudei, domnul Anatolie Pițul. Alături de mine s-a aflat și consul general al României la Cernăuți, doamna Irina Stănculescu, împreună cu consulul Ciprian Dacica.
1: După mai bine de două secole de existență, liceul numărul 1 din comuna Ciudei, regiunea Cernăuți, continuă să unească generații și să păstreze vie identitatea românească în nordul Bucovinei. De la Cernăuți pentru Radio Moldova, Vitalie Zigrea.

0: Ai române cu Paula Seleng și surorile Osoianu, o melodie despre unitate, rădăcini, spirit românesc și chemarea de a rămâne împreună prin cultură, memorie și suflet. 12 și 38 de minute. Mergem mai departe, tot mai mulți tineri din Republica Moldova aleg să studieze peste hotare, beneficiind de oportunitățile oferite de spațiul educațional european și internațional. Experiențele lor reflectă atât avantajele mobilității academice, cât și provocările adaptării într-un mediu nou. Despre diferențele culturale și educaționale, dificultățile întâlnite departe de casă și motivele care îi fac să ia calea și revenirea în Republica Moldova, aflăm din reportajul realizat de Nicoleta Furdui.
1: Tinerii moldoveni care studiază în străinătate trăiesc experiențe educaționale și culturale diverse. Ei descriu diferențele față de sistemul educațional autohton, aspectele care le oferă satisfacție și provocările pe care le întâlnesc, evidențiind factorii care influențează decizia de a reveni în Republica Moldova.
2: Studiez matematică aplicată. Îmi plac mult mai multe lucruri în Republica Moldova decât îmi plac în Italia. Diversitatea programelor de studiu, de deschiderea culturală, multe oportunități de investiție, multe oportunități de creștere. E o cultură familiară, e o cultură care ne aparține într-o anumită măsură.
3: Acum fac anul 2 la licență în orașul Nisa din Franța, la specialitatea informare și comunicare. Am făcut câteva călătorii în Franța și m-am îndrăgostit de cultura franceză, după care am început să studiez limba franceză și am decis că hai să fac studiile. Vreau să mă reîntorc, mă regăsesc foarte mult la mine acasă, de fiecare dată când mă întorc, zic nu mai vreau înapoi, nu mai vreau. Dar după asta înțeleg că procesul meu de cunoaștere e unul important pentru viitorul meu și tot ce o să acumulez eu vreau să interpun în lucru care o să l-am aici, în experiențele ulterioare. Unii te născut acolo și trebuie să fii de folos.
1: Experiențele studenților din diferite țări reflectă atât oportunități academice și profesionale, cât și diferențe culturale și sociale semnificative. Analiza răspunsurilor studenților evidențiază un echilibru între avantajele studiilor în străinătate, resurse și experiențe profesionale și provocările legate de integrarea socială, menținerea legăturii cu Republica Moldova și adaptarea la noi culturi. În acest context, decizia de revenire depinde de multiple considerente personale și profesionale.
4: Sunt de aproape 10 ani în Germania, termin licența în business internațional și administrare. Cred că cel mai mare impact care l-am văzut în diferența dintre studiu e că profesorii, într-adevăr, își doresc ca fiecare student să înțeleagă, să însușească tema, ei nu merg mai departe dacă majoritatea clasei nu a însușit. Se face foarte mult practică, se fac excursii cu agenții, se fac promovări, se fac colaborări și ai oportunitatea de a fi față în față cu lumea reală a jobului. Se oferă foarte multe oportunități de internship și schimb de experiențe în întreaga lume și toate acestea sunt sponsorizate financiar de către universitate.
5: Studiez în diaspora în Germania. M-am mutat cu familia în Germania aproximativ 12 ani în urmă. Nu regret și acolo e frumos și acasă e frumos.
6: Studiez în Statele Unite, am câștigat o bursă de liceu și am fost 2 ani în Canada și după Canada deja am aplicat la licență și aici m-a motivat cel mai mult a fost cultura academic și integritatea academic, pentru că îmi doream să învăț într-o instituție unde studenții se bat de la egal la egal și nu există corupție. Este o cultură diferită între elevi și profesori, sunt mult mai apropiați și sunt mult mai deschiși spre colaborare, spre a împărtăși experiență și mi-a plăcut acest lucru foarte mult. Statele Unite erau mult mai bine asigurate financiar, ceea ce mi-a permis mie să nu fac griji în privința la studii, să nu fac griji în privința la cheltuieli financiare și mi-a permis să mă focusez anume pe studii.
1: Studiile în străinătate reprezintă o experiență complexă care modelează percepțiile tinerilor despre viitor și despre țara lor. În ciuda provocărilor, legătura cu Republica Moldova rămâne relevantă, iar oportunitățile de întoarcere sunt evaluate în funcție de condițiile academice, profesionale și personale ale fiecărui student.
7: Ascultați Radio Moldova.

0: În spatele fiecărui om care ajunge într-o țară nouă există o poveste, dar și multe întrebări. Cum te integrezi? Ce documente trebuie traduse și adaptate? Deschidem chiar acum o punte sonoră spre Madrid, Spania, acolo unde corespondenta noastră Ana Ropota a dialogat de curând cu Elena Bobu, consilier profesional la CEPI, Centrul pentru Integrare Profesională a Imigranților din Alcalá de Henares, Madrid, care ne vorbește despre adevăratul sens al cetățeniei europene, va răspunde și ne va spune care sunt pașii esențiale a integrării în societatea europeană.
1: Visează la o viață perfectă în Europa, însă integrarea într-o societate nouă vine și cu provocări. În Parcul Europa din Torrejón de Ardós, Madrid, am vorbit cu Elena Bobu, consilier profesional la CEPI, Centru pentru Integrare Profesională a Imigranților din Alcalá de Henares, Madrid.
2: Sunteți persoana care îi ajută pe cei nou veniți
3: exact.
2: Să se adapteze și să se integreze aici.
3: Povestea mea e la fel ca și a multor altora. Am ieșit din învățământul din Republica Moldova. Inițial am plecat în România și de acolo vin în Europa. În Spania, efectiv, primul obstacol pe care îl avem noi, nefiind vorbitori de spaniolă, era să însușim limba. Acest fapt mi-a permis să însușesc cât mai curând și în parcurs a 3 luni, intensiv am asimilat limba spaniolă, limba castellană, și de aici am încercat să caut să-mi deschid ușile la diferite administrații publice, ministerii, ca să văd cum mă pot integra mai ușor, eu fiind profesor, realizând că în Spania limba română nu este, dar știam că pot aporta ceva mult mai mult. Într-adevăr, perioada de adaptare a fost destul de durabilă, cam practic 10 ani. Am lucrat în case, am văzut lucru de la până la. În momentul în care mi se deschid ușile spre acest proiect din care fac parte de mai mult de 10 ani, mai bine de 10 ani, e un proiect de la Comunitatea Europeană care este finanțată prin fondurile europene, Fondul Social European, anume în a facilita și a permite migranților să se integreze mai ușor în societatea spaniolă, atât cultural cât și profesional.
1: Care sunt etapele prin care trebuie să treacă cineva venit, să zicem, din Republica Moldova pentru a se integra în societatea europeană?
3: Din momentul în care tu ajungi în Spania, ai posibilitate să îți echivalezi actele, să îți omologezi actele, indiferent că ai permis de ședere sau nu l-ai. Acest proces se poate începe chiar fi aflându-te tu în statul în Republica Moldova. Pentru asta, mai întâi de toate, trebuie să însușești limba spaniolă. Deci trebuie să ai un nivel mediu de vorbire în castellană. 2. Actele trebuie traduse și apostilate. 3. Trebuie să ai răbdare, fiindcă totul are nevoie de timp. Între timp, în momentul în care ai depus actele și ești notificat, procesul poate dura între 6 luni și poate să se întindă dacă cumva un document nu este bine redactat sau nu este bine tradus. Până ți se dă oportunitate, ți se dă timp să îți scoți formare, deci nu ești limitat și îți spune asta poți, asta nu poți. Ți se deschid câmpul profesional, câmpul de învățământ, unde tu poți să te perfecționezi. Dacă este o ofertă de muncă, dacă cineva îți dă o ofertă de muncă, tu poți să mergi la Ministerul de Externe și să ceri permisul de ședere în baza unei viitoare oferte de muncă. Bineînțeles, nu trebuie să ai cazier juridic, deci trebuie să ai un cazier impecabil, atât în țara ta, cât și în țara în care te aflești sau în țara din care vii, dacă ai stat într-un alt stat înainte de a veni în Spania. Mulți din noi, în momentul în care ne angajăm, suntem printre puținele naționalități care la 4-5 ani ajungem să ne cumpărăm câte o casă sau să ne construim o casă, că dacă e să mergem în sătucurile din zonă, din apropierea Madridului, avem multe sătucuri unde 60-70% sunt moldoveni care și-au construit casele lor. Fapt care demonstrează că ne putem adapta ușor, fapt care demonstrează că suntem oameni harnici și o demonstrăm.
1: Din Parcul Europa, din Torrejón de Ardós, Madrid, pentru Radio Moldova, Ana

0: escucha bien lo que va a decir Yandel. Yo solo quiero
1: que confíes en 12:54 de minute, la ora exactă. Vom asculta un buletin de știri. Revenim în aproximativ 20 de minute aici la Acasă și în Lume cu Nadejda Ivanov, cea care vine să-și lanseze cartea. Va fi o avantpremieră a lansării acestei cărți, în ultima ei carte de poeme, Carnetul Medical e poezia de care te temi. Vom avea conexiuni în direct. Avem multe secvențe și pentru ora a treia. Audiție plăcută vă dorim.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Radio Moldova Promo.

0: Radio Moldova, brandul cultural național, vă așteaptă la teatru.
1: Voie dumneavoastră să trăim viața în pace, iubindu-ne ca niște frați, pentru că aceasta este una din cele 10 porunci.
0: Sâmbăta și duminica, la 22:05 minute, spectacole radiofonice, inspirate din literatura clasică și contemporană, națională și universală, calitate intelectuală și relaxare spirituală.

0: Responsabile de valorificarea tezaurului teatral radiofonic, de o valoare unică în țară, redactorii Nina Parfântie și Victoria Radu. Teatru la microfon este deschis sâmbăta și duminica, de la ora 22:05, doar la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 13.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Amiezii, la microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Republica Moldova negociază un nou program cu Fondul Monetar Internațional fără credite. Prin programele de susținere oferite de partenerii externi, antreprenorii moldoveni își transformă afacerile, le modernizează și le adaptează la cerințele pieței.
2: După accesarea programului avem un asortiment mult mai vast, avem produse noi, produse mai de calitate. Asta ajută foarte mult în munca de zi cu zi și de a avea produse inovative în vitrină.
1: Aproape 150 de ciocniri pe câmpurile de luptă și atacuri cu drone au avut loc în ultimele 24 de ore, în ciuda armistițiului stabilit între Kiev și Moscova. Astăzi se prevede cer noros, pe arii extinse vor cădea ploi puternice cu descărcări electrice. Detalii în jurnal. Republica Moldova negociază un nou program cu Fondul Monetar Internațional fără credite. Experții organizației au discutat despre acest subiect cu președinta Maia Sandu. Autoritățile vor să încheie un nou acord în cadrul instrumentului de coordonare a politicilor, un program al FMI fără finanțare directă, destinat țărilor care doresc sprijinul instituției pentru consolidarea cadrului macroeconomic și fiscal, fără a contracta împrumuturi. Potrivit unui comunicat al administrației prezidențiale, Maia Sandu a afirmat angajamentul Republicii Moldova față de un program ambițios de reforme, în special în domeniul politicilor economice și fiscale. Parteneriatul cu FMI reprezintă un semnal clar pentru partenerii de dezvoltare și investitori cu privire la stabilitatea și predictibilitatea economică a țării, se mai menționează în comunicat. Misiunea fondului se află în Republica Moldova în perioada 7-20 mai și a avut întrevederi și cu premierul Alexandru Munteanu, precum și cu reprezentanții Ministerului Finanțelor. Discuțiile au vizat reforma fiscală, precum și prioritățile de dezvoltare economică și financiară ale Republicii Moldova. Prin programele de susținere oferite de partenerii externi, tot mai mulți antreprenori reușesc să-și transforme afacerile, să le modernizeze și să le adapteze cerințelor actuale ale pieței. Un exemplu elocvent îl constituie antreprenoarea Elena Catraniuc, a cărei poveste reflectă impactul concret al sprijinului european asupra dezvoltării mediului de afaceri local. Cu ambiție și perseverență, aceasta a reușit să dezvolte brutăria, transformând-o într-o afacere competitivă, aliniată la standardele moderne de producție și calitate. Detalii aflăm din subiectul realizat de Cristina Prisăcari pentru emisiunea Zi de Zi de la Radio Moldova.
3: Elena Catraniuc și-a transformat pasiunea pentru gătit într-o afacere, astăzi de succes. Susținută de soțul său, femeia ne povestește cum au fost începuturile sale în acest parcurs.
2: Dintr-un hobby am ajuns să avem o afacere profitabilă. Eram amatoare de a coace acasă, de a face ceva gustos. Și a fost inițiativa soțului atunci ca dintr-un hobby să facem o afacere, pentru că îmi plăcea foarte, foarte mult. Și desigur că mi-a plăcut exemplul care l-am văzut în România cu covrigăriile și atunci am preluat această idee și am deschis o primă covrigărie în Orhei 12 ani în urmă.
3: Brutăria din Peresecina, raionul Orhei, administrată de Elena Catraniuc, ține pasul cu noile tendințe din domeniu și răspunde prompt preferințelor în continuă schimbare ale consumatorilor, de la diversificarea sortimentelor până la îmbunătățirea proceselor de producție. Fiecare pas a fost realizat cu grijă pentru calitate și satisfacția clienților. Investițiile realizate cu sprijin extern au contribuit la dezvoltarea afacerii și la crearea de noi oportunități la nivel local, generând locuri de muncă și consolidând economia comunității, povestește antreprenoarea.
2: Desigur, când ești antreprenor, dorești să ai produse inovative în vitrină. Pentru asta, în afară de forță de muncă manuală, mai ai nevoie și de laje performante ca să le reușești pe toate și să ai o calitate cât mai bună. Și noi mereu avem nevoie de utilaje care ar ușura munca manuală al fiecărui angajat. A fost cel mai greu la primul grant, când am

0: utilizat pentru procurarea utilajelor noi și mult mai performante, ceea ce ne ușurează munca de zi cu zi. După accesarea programului avem un asortiment mult mai vast, avem produse noi, produse mai de calitate. Asta ajută foarte mult în munca de zi cu zi și de a avea produse inovative în vitrină.
1: De-a lungul dezvoltării afacerii, antreprenoarea a aplicat la mai multe programe de sprijin pentru antreprenori, unul dintre acestea fiind programul Femei în Afaceri, implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. De exemplu, prin intermediul acestui program, în 2020, compania a obținut un grant nerambursabil în valoare de 165.000 de lei, contribuind la o investiție totală de peste 315.000 de lei. Acest sprijin a deschis drumul către un nou capitol, cel al dezvoltării și încrederii. Istoria Elenei Catraniuc și a brutăriei pe care a deschis-o devine atât un exemplu de succes antreprenorial, cât și o dovadă clară a modului în care parteneriatele internaționale susținute de stat pot conduce la dezvoltarea durabilă.
2: Mai multe tipuri de mijloace de transport importate temporar din statele Uniunii Europene ar putea fi scutite de TVA, accize și taxa vamală la importul în Republica Moldova. Ministerul Finanțelor a propus pentru consultări publice un proiect de lege în acest sens. Documentul prevede că scutirile se vor aplica pentru biciclete, triciclete, vehicule particulare cu motor și remorcile lor, rulote de camping, bărci de agrement, avioane particulare și cai de călărie, care vor fi introduse temporar pe teritoriul Republicii Moldova din statele membre ale blocului comunitar. De asemenea, scutirea se aplică și pieselor de rezervă, accesoriilor și echipamentelor introduse împreună cu aceste mijloace. Perioada în care vor fi aplicate aceste scutiri este de cel mult 6 luni, într-un interval de 12 luni calendaristice. Totodată, persoana care importă aceste mijloace trebuie să aibă domiciliul stabil într-un stat membru al Uniunii Europene. Cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, două străzi din localitatea Coșnița, raionul Dubăsari, devin exemple de infrastructură locală. Potrivit unui comunicat al PNUD, o suprafață de peste 2 km de trotuare au fost modernizate și amenajate. Uniunea Europeană a alocat peste 108.000 de dolari, în timp ce comunitatea locală a asigurat cofinanțare de 17.500 de dolari. Acum, cei aproximativ 6.000 de locuitori, dar și oaspeții comunei Coșnița, se bucură nu doar de confort, dar și de siguranța pe care o oferă infrastructura locală. Din banii colectați suplimentar de comunitatea locală și contribuția primăriei, au fost achiziționați 126 de arbori. La Coșnița a fost realizat unul din cele 6 proiecte de infrastructură de pe ambele maluri ale râului Nistru, selectate pentru a beneficia de susținere din partea Uniunii Europene și PNUD. O moldoveancă stabilită de 2 decenii a devenit o adevărată punte între culturi. După 20 de ani trăiți în spiritul valorilor occidentale, ea ne explică ce înseamnă de fapt să fii european și cum se vede parcursul țării noastre de la mii de kilometri distanță, relatează Renata Fruntașu.
3: Parcul Europa, care se află în apropiere de Madrid, reunește replici ale celor mai cunoscute simboluri europene. Fiecare monument spune o poveste despre istorie, cultură și valori comune. Dar Europa nu înseamnă doar simboluri. Se construiește zi de zi prin oameni. În acest parc am întâlnit-o pe Elena Bobu, originară din Fălești și care a emigrat în Spania acum 20 de ani. Astăzi îi ajută pe imigranți, inclusiv moldoveni, să se integreze mai ușor în Uniunea Europeană.
4: În acest proiect, eu ca și consilier profesional explic acelor migranți care vin și nu știu în care parte să meargă, le explic în ce constă, în ce moment poate să-și obțină permisul de muncă, cum poate să-și caute de muncă aici în Spania și cum își poate recunoaște un formarea profesională obținută în statul de origine.
3: Fiind în peninsula iberică de peste 2 decenii, Elena a văzut pe viu cum fondurile comunitare pot transforma și moderniza o țară. Ea explică de ce motorul financiar european este șansa istorică a Republicii Moldova de a-și moderniza economia, iar confortul să poată fi simțit de fiecare cetățean.
4: În Uniunea Europeană, fiecare persoană are dreptul să-și deschidă o afacere, nu este limitată dacă are studii sau nu are studii. Datorită acestor investiții la care poate sunt transparente și poate achiziționa și poate intra în licitații, fi transparent, îi permite să-și îmbunătățească calitatea produsului, îi permite să poată crea noi forțe de muncă, îi permite să poată crește, deci nu crește doar cel care are mulți bani.
3: Efectele integrării europene se resimt mai ales în educație.

0: acolo unde se construiește viitorul, spune Elena.
1: Investițiile venite vor permite să avem o competiție, să avem o concurență în ceea ce ține micul antreprenoriat, în ceea ce ține creșterea economică, dar și învățământul în sine. Atunci când se investește în învățământ, copiii noștri au posibilitatea să descopere o lume diferită, o lume mai frumoasă.
0: Odată cu depunerea cererii de aderare la Uniunea Europeană în martie 2022, Republica Moldova și-a asumat oficial locul în această familie europeană.
2: Oficialii ucrainene au raportat astăzi atacuri cu drone rusești și aproape 150 de ciocniri pe câmpurile de luptă în ultimele 24 de ore, în ciuda unui armistițiu mediat de Statele Unite între Kiev și Moscova, relatează Reuters. O persoană a fost ucisă și trei au fost rănite în atacurile rusești asupra regiunii Zaporojie din sud-estul Ucrainei. În regiunea Kharkov din nord-est, guvernatorul Oleg Sinegubov a declarat că 8 persoane, dintre care 2 copii, au fost rănite în atacuri cu drone asupra capitalei regionale și a așezărilor din apropiere. 6 persoane, inclusiv un copil, au fost rănite în regiunea Kherson din sudul țării, în atacuri cu drone și artilerie rusești începând de sâmbătă dimineața. Președintele american Donald Trump a declarat că Rusia și Ucraina au convenit asupra unui armistițiu de 3 zile între 9 și 11 mai, în contextul în care efortul de pace mai amplu pentru a pune capăt războiului de peste 4 ani stagnează. Parlamentul iranian a avertizat statele din Golf să nu sprijine o rezoluție a ONU susținută de Statele Unite pentru a securiza transportul maritim în strâmtoarea Hormuz. În caz contrar, oficialul susține că Iranul va închide strâmtoarea pentru totdeauna, scrie Digi24.ro. De cealaltă parte, președintele american Donald Trump a declarat că așteaptă un răspuns din partea Teheranului foarte curând la propunerea Washingtonului de a pune capăt războiului. Liderul de la Casa Albă a mai declarat că Iranul își dorește foarte mult să ajungă la un acord. Feneanul a modificat Constituția Coreei de Nord astfel încât armele nucleare să fie utilizate automat în cazul în care conducerea țării este eliminată sau pierde controlul asupra armatei, relatează agenția de presă Yonhap. În cazul asasinării lui Kim Jong-un sau al unui atac asupra structurii de comandă, lansarea armelor nucleare nu ar mai necesita un ordin separat. Modificarea a fost făcută după ce Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului și mulți dintre cei mai apropiați consilieri ai săi, au fost uciși în atacuri la începutul operațiunilor comune ale Statelor Unite și Israelului împotriva regimului de la Teheran. Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer noros, pe arii extinse vor cădea ploi puternice cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord, izolat cu intensificări. Maxima termică va ajunge până la 20 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Acum urmează știrile din sport.
3: InfoSport prezintă Efim Ignat.
4: Bună ziua și bine v-am găsit la știrile din sport. Internaționalul moldovean Ștefan Bâtcă a arătat să cucerească cu echipa sa Zalae Gerzgerg Cupa Ungarei. În ultimul act, formația s-a întâlnit-o pe Ferencváros Budapesta și după 0-0 în timpul regulamentar, soarta trofeului s-a decis în reprizele adiționale. Echipa din capitala Ungariei a dat lovitura în minutul 111 și și-a adjudecat trofeul. De menționat că echipa lui Ștefan Bâtcă o va întâlni peste o săptămână tot pe Ferencváros, doar că în ultima etapă a campionatului Zalae Gerzgerg e pe 5 cu 48 de puncte, în timp ce Ferencváros e pe locul secund la o lungime distanță de liderul Gior, care are 66 de puncte și are nevoie ca de aer de o victorie pentru a-și adjudeca titlul intern. Judocanii moldoveni își continuă evoluția bună la turneile de Grand Slam. Aceștia au urcat pe podiumul de premiere pentru al doilea turneu consecutiv. De data aceasta, Petru Pelivan a cucerit medalia de argint la Grand Slam-ul de la Astana. El a reportat 3 victorii în categoria de greutate de 81 de kg. În categoria de 73 de kg, Vlad Mitru a cedat în meciul pentru medalia de bronz și s-a situat pe locul 5. Meci spectaculos în etapa cu numărul 8 din play-out-ul Superligii României. Oțelul s-a impus cu 3-2 în fața celor de la Farol și practic și-au asigurat matematic salvarea de la retrogradare. După această victorie, Oțelul Galați este pe 10 cu 32 de puncte, în timp ce Farol Constanța este pe 12 cu 25 de puncte. Într-o altă partidă, doar că din faza play-off a campionatului României, echipa lui Virgiliu Postolache, Universitatea Cluj, a învins-o la limită pe Rapid București și rămâne în cursa pentru titlu. Singurul gol al partidei a fost înscris de Dorin Codrea în minutul 17. Postolache a început în 11-le de start al partidei, dar a fost schimbat în minutul 66. Acum Universitatea Cluj este la un singur punct de liderul Universitatea Craiova, înaintea meciului direct din penultima etapă a sezonului. Duelul dintre Universitatea Cluj și Rapid este cel mai vechi din istoria actualului campionat, prima confruntare directă având loc în cel de-al doilea sezon în care întrecerea internă s-a desfășurat în sistem divizionar în anii 1933-1934. Atât din sport, o duminică frumoasă să aveți în continuare!
3: Radio Moldova Promo. La sfârșit de săptămână, ne dorim cu toții să uităm de griji și probleme. Să-i răsfățăm pe cei de-ai casei cu ceva gustos. Să mergem la părinți și să ne simțim copii sau să răsfoim timpul, amintindu-ne de cei dragi. Istorii de viață, de ieri și de azi, generații și valori, dinastii și secrete din meserii. Toate vor fi parte a emisiunii Album de Familie. În zilele de sâmbătă și duminică, de la 15 la 17.

0: Acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: 13:17, Acasă și în lume continuă cu Dumnița Jechiu și Alina Chiriachivașcu. Vă invităm să fim împreună și în această oră într-un spațiu al dialogului, al apropierii și al poveștilor care ne unesc dincolo de hotare. Vom traversa prin vocele invitaților și prin secvențele de actualitate de la noi și din lume. Audiție plăcută vă dorim!

Direct la Casă și Lume vine Nadejda Ivanov, scriitoare și critic literar cu o nouă carte de poeme care provoacă tulbură și invită la introspecție. Carnetul medical e poezia de care te temi. Vom vorbi în această oră cu Nadejda, pe care merg chiar acum să o întâlnesc. Tot în acest spațiu emisiv o reîntâlnim pe Calea Undelor pe Radmila Popovici, aflată într-un turneu poetic prin Europa, unde poezia ei ajunge la publicul din diaspora. Audiție plăcută vă dorim!

0: Carnetul medical e poezia de care te tem este cartea Nadejdei Ivanov, ultima ei carte de poeme pe care ne-a adus-o la radio și mulțumim pentru acest dar de suflet, multele daruri de suflet pe care ne le aduce aici la Acasă și în Lume, la Radio Moldova. Te salut cu drag, Nadejda!
1: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. E prima mea carte de poeme. Până
0: e
1: acum,
0: prima ta carte,
1: da,
0: de poeme.
1: Până acum am avut cărți de critică,
0: literară
1: și cercetare științifică.
0: Așa este.
1: Și respectiv debutez în poezie.
0: Vorbim despre fragilitate și curaj, despre corp, memorie și adevărurile pe care poezia le scoate la lumină atunci când cuvintele devin poate mai puternice decât tăcerea. Chiar însuși titlul acestei cărți așa ne provoacă și ne stârnește această curiozitate. Ce ascunde de fapt acest titlu? Acest carnet medical poetic?
1: Da, mulțumesc pentru întrebare. Da,
0: carnetul, neliniștește acest titlu.
1: E un titlu neliniștitor. E un titlu care redă o experiență de cunoaștere prin corp, prin simțire, o întoarcere a noastră către vocea corpului, către ce știe el despre noi și dacă ar avea voce, ce ne-ar spune. Ori volumul ăsta de poeme a fost o experiență în care a trebuit să intru în contact cu lucrurile pe care le-am uitat, le-am reprimat, lucrurile fragile, neplăcute, umbroase, stridente, agresive uneori, dar atât de necesare pentru ca să le cuprindem, să le integrăm, să le acceptăm că sunt ale noastre și să devenim mai puternici. Ori prin asta și devenim unici și repetabili, prin faptul că ne privim pe noi, nu ne comparăm cu alții, nu ascultăm ce spun alții. Nu vrem să fim pe placul altora, vrem să fim noi înșine, să ne integrăm în final și să fiu eu cei ce sunt.
0: Câtă biografie și câtă metaforă există în aceste poeme, Nadejda?
1: Nu aș zice că e biografia. Poezia e despre
0: oricum
1: tot
0: e legenda
1: ce
0: proprie.
1: Este sigur că poezia vine din experiența proprie, vine din trăirile proprii, dar totuși ea vine dintr-o relație cu ceilalți, cu lumea, cu noi, cu noi înșine, cu sinele. Și voi începe să spun că am început să scriu volumul începând cu 2022, când abia intrasem la o formare de psihoterapie, de orientare psihanalitică la București și acolo descopeream tot mai mult și mai mult despre cum este construită ființa umană, personalitatea gândurile pe care le are și ce rol au aceste gânduri. Prin urmare, ele mă ajutau, aceste cunoștințe, să fiu mult mai blândă față de mine și să ascult poveștile mele de care uitasem, dar care sunt atât de prețioase și care sunt atât de interesante. Și grație poeziei care mă aducea la diferite dialoguri literare, dialoguri poetice, descopeream despre mine însă diferite istorii personale, de exemplu despre bunica mea, o rusoaică adusă, venită din Rusia, dar zic adusă pentru că a venit din cauza regimului politic pe atunci.
0: De unde venea bunica?
1: Din Rusia. Nici măcar nu cunosc de unde, detaliile nu cunosc. Dar,
0: ai cunoscut-o pe bunica ta?
1: Sigur, am copilărit la ea. Dar puțin,
0: e în viață?
1: Nu, dar puțin vorbeam despre istoria aceasta. De la ea n-am auzit niciodată lucrurile acestea, le-am auzit de la tata, dar acum în șoapte mai mult. Numele ei de fată era Romanovici. Un nume foarte cunoscut și are o legendă în spate.
0: Un nume de boier.
1: Exact. Țarul a fost Romanovici. Ea personal ne-a vorbit, deși am copilărit la ea, nu mi-a spus, dar știu că avea conflicte puternice identitare din cauza faptului că ea nu vorbea limba română foarte bine.
0: În ce limbă vorbeai cu bunica, în limba rusă?
1: Vorbeam și în rusă și în română. Română e o română foarte stălcită, deci a fost foarte dificil să se adapteze lingvistic și a fost prost primită. Pentru ea a trăit toată viața în Transnistria, într-un sat de lângă Tiraspol, pentru că eu am născut în Tiraspol. Prin urmare, da, părinții mei, tatăl meu, a crescut într-o familie în care se vorbea limba rusă. Mama mea, o basarabeancă, ei împreună s-au căsătorit și eu eram mereu între limba română, dar pe atunci limba moldovenească.
0: Deci bunica de pe tată, despre asta, da, despre ea, da, vorbești.
1: Da. Și între limba rusă, care e limba cea bună, cea corectă, de care trebuie să ne ținem. Și eu am crescut în așa mediu conflictual lingvistic, să spun așa. Și am fost și la grădiniță rusă.
0: În care era această tensiune? Simțeai această tensiune?
1: Sigur, mereu a fost.
0: Ei?
1: Mereu a fost această tensiune. Tatăl meu, din păcate, a trăit, acum nu mai este în viață, Dumnezeu să-l ierte. A plecat la 49 de ani din cauza unei boli, dar toată viața a trăit într-un conflict intern, psihologic, identitar, pentru că a venit să trăiască în Republica Moldova, de iar visa să revină în Tiraspol, să vorbească limba rusă.
0: Deci cei de la Tiraspol au venit, da, aici, la,
1: da,
0: Chișinău?
1: Da, s-au căsătorit acolo, eu m-am născut acolo, după care au revenit într-un bun acord, s-au înțeles ei doi să vină, dar după care a regretat foarte mult.
0: Și bunica?
1: Și bunica a rămas acolo.
0: A tot rămas acolo.
1: Da, nu mai este în viață, dar ideea e că ea a decedat, da, aici, deci aici s-a căsătorit. Și a născut copiii cu care vorbea în limba rusă. Da? Ulterior și eu am moștenit limba rusă, vorbeam la perfecție, dar aveam un conflict profund identitar. De aceea, când am împlinit 18 ani, am mers la facultate de filologie, pentru că am simțit că vreau să repar niște lucruri, să-mi aduc o claritate în propria mea identitate, să înțeleg cine sunt, încotro mă îndrept, ce vreau eu să fac cu viața mea. Da, am aceste lucruri, background-ul meu, da, despre, iată, că tatăl meu întotdeauna a susținut că noi suntem moldoveni, că vorbim la limba rusă cea mai bună, și așa și plecat cu această concepție, cu această viziune față de lume.
0: Acest conflict interior îl trăia și mama ta?
1: Mama nu. Ea era mai indiferentă. Așa, ea, evident că știți bine cum erau lucrurile, pentru ca să înveți la universitate, la un colegiu, trebuia să vorbești limba rusă, să știi limba rusă. Și ea a făcut această trecere ușoară de la română la rusă, pe atunci în anii 85, așa, a învățat. Și ea nu simțea o dificultate sau o problemă să vorbească și rusa. Vorbeau, doar că pentru mine a fost o ruptură puternică. Am simțit-o ca o ruptură puternică în interiorul meu, pentru că nu mă puteam ajusta.
0: Ruptură de ce?
1: De identitară. Ruptură identitară lingvistică. Ce vorbim noi? Ce limbă vorbim? Pentru că era o confuzie. Acasă tata spunea că limba rusă e cea mai bună, mama limba moldovenească și la școală limba română. Și mă refer la orașul Rezina, pentru că e un oraș lângă Râbnița, da, peste pod, plus televiziunea pe care o priveam eu până la 18 ani a fost exclusiv în limba rusă. Deci noi, la noi se prindea doar canalele în limba rusă. Eu nu am privit Moldova 1, nu am privit filme în limba moldovenească, limba română.
0: Nu priveți
1: cum
0: TVR-ul așa cum nu, îl priveam noi?
1: Nu, nu am primit. Eu am prins doar o televiziune rusă, exclusiv. Și când am ajuns la facultate, la 18 ani, credeți-mă că eu vorbeam într-o română ciudată, pentru că traduceam din rusă în română. Deci la mine sintaxa era cu totul altfel organizată în mintea mea, până ce am învățat încet, încet, și pronunția, să o pun la punct și...
0: Cât timp ți-a trebuit ca să așeze lucrurile așa la locul lor, ca să ustoiești acest conflict interior?
1: Cred că până acum mi-a trebuit toți acești ani, vreo cât 18 ani, iată, o maturitate am luat, pot să iau certificatul de maturitate. Odată ajuns la facultate, am început un nou început, o nouă devenire. Eu aș zice metaforic, pentru că îmi permit, sunt poetă, chiar m-am născut. M-am născut în albia mea, în gândurile mele proprii, nu induse de...
0: Deci s-a întâmplat o renaștere în cazul tău.
1: Exact, da.
0: Da.
1: 2007.
0: A devenit o formă de vindecare. Sau, dimpotrivă, poate o rană care rămâne deschisă.
1: Exact. Ea nu este nici vindecare, nici o rană. Poezia este mărturia rănilor. Pur și simplu este o expresie a istoriilor pe care eu le uitasem. Uitasem aceste istorii. Dar, cum spuneam, la dialogurile poetice unde eram invitată, iată, îmi aminteam asemenea momente. De exemplu, despre bunica Romanovici, mi-am adus aminte la un dialog literar cu Lena Chilar, în care eram invitată la Cărturești, eu, Dumitru Crudu și Natalia Pântă, și la un moment dat am povestit asta fără ca eu nu știu de unde mi-a venit. Cu toate că în viața mea nu mi-amintisem să știu asta, adică bine, aflasem cumva
0: bine,
1: și uitasem.
0: Sunt istorii pe care nici nu vrem să le
1: probabil
0: aducem lumii și să le...
1: Și atunci, când am povestit, m-am întrebat, oare de ce nu știu mai multe despre bunica mea? Ea nu mai este în viață, tatăl nu mai este în viață, frații lui nu mai sunt în viață, de la cine să întreb? Și cumva această parte a rămas neacoperită. Și cu siguranță în volum...
0: Au mai rămas cineva din neamurile de pe bunica?
1: Nu, din păcate. Nu, din păcate. Și cu siguranță în acest volum puteți găsi voci cu traume transgeneraționale, voci care au fost reprimate.
0: Vrei să vii chiar acum cu un poem din această carte la alegerea ta?
1: Sigur, sigur, imediat. Și am un poem dedicat la această parte, epigenetica se numește, apropo de... În ultimul moment m-am hotărât să-l includ în carte.
0: De ce? Nu erai sigură că va intra și acest poem?
1: Era un poem foarte recent scris, după ce am trimis manuscrisul, și la un moment dat se cerea încă un poem, din cauza că se repeta unul, și am hotărât să-l pun pe acesta. Epigenetica. Mă sperie ușa încuiată a magazinului. Vodka de pe raftul știe cum îi cheamă. Eu dezgrop ficatul în fiecare zi, îl pun în față. Îl ascult mult, tremură și plânge pentru că e gol. Am moștenit fibroza ficatului de gradul 3, pentru a mă apăra de vodka ce se zbate în inima rusoaicii Romanovici. Dincolo de sticlă îi aud glasul. Se chinuie să mă îmbrățișeze, dar eu mă ascund după alți cumpărători setoși. Macii roșii curg de pe masa vânzătoarei pe pantofi și fac urme. Ficatul mă urmărește de parcă aș fi mama lui. Strânge toate palmele de pe străzi și mi le aduce fericit.
0: Nadejda, trăim într-o epocă în care oamenii unii își ascund fragilitățile, alții încearcă să-și le îmblânzească. Tu, iată, în felul tău, așa, le dai o viață aparte, poate înfloresc acest teren în poezia ta, în prima ta carte de poeme. Carnetul medical e poezia de care te tem. O carte tare frumoasă și cu acest azuriu. Am zis că e un azuriu așa regal. Felicitări pentru carte.
1: Mulțumesc foarte mult.
0: Crezi că poezia mai are puterea de a-i face pe oameni să se privească sincer? Și cine
1: da,
0: mai are azi nevoie de poezie?
1: Cu siguranță poezia te face să privești sincer sau să te privești, pentru că altfel nu vine. Eu am încercat de câteva ori să trișez și să nu redau exact cum vine ea și să o mai adaptez unor norme, să zic așa, morale, să nu fie atât de dură, poate, să nu fie atât de expresivă, nuanțată, nu știu cum, să deranjeze un pic. Și atunci n-am mai venit. Pentru că este o stare care îți umple așa ființa, aș zice, mai mult decât mintea, pur și simplu, îți umple ființa și dacă tu nu o redai exact cum este, practic, e o păcăleală, te păcălești pe tine însuți. Și pur și simplu nu mai faci poezie, aduni niște cuvinte.
0: Dar cum e acest exercițiu al acestor experiențe dureroase pe care tu încerci să le transformi așa într-un limbaj poetic?
1: E un exercițiu foarte dificil de la început.
0: În același timp, ca să menții și adevărul,
1: da,
0: acestor,
1: exact,
0: situații.
1: De la început, chiar și acum, dar în mod deosebit la început, eu trebuia să-mi asigur un spațiu în care să nu intre nimeni. Măcar o oră, două, trei, cât e nevoie, ca eu să pot să stau liniște cu mine și să găsesc nuanțele cuvintelor ce redau exact culoarea stării mele. Pentru că știți bine câte nuanțe are o singură culoare, așa și în cuvinte. Deci mă retrăgeam, trăiam această transă, redam în cuvinte și după care știam că eu am reușit să conștientizez niște lucruri la care nu avem acces. Pentru că atât timp cât un lucru nu este, sau o stare nu este redată în cuvinte, prin imagini, tu nu ai acces la ea, nu știi cum se numește. Tu nu știi ce trăiești. Este o stare de nenumit. Și cel mai tare trebuie să te temi de ea, de ceea ce nu se numește, de ceea ce nu știi, decât de ce știi. Pentru că odată ce intri în posesia cunoștințelor despre tine, tu poți să te împrietenești sau poți să fugi. Ai alegere deja.
0: Nădejde, ce sper să rămână în cititor după ce se va întâmpla această întâlnire cu cartea ta? Împăcare, liniște,
1: probabil că
0: resemnare.
1: o invitație de a se întâlni cu fragilitatea și de a înțelege că ea nu este atât de slabă și neputincioasă precum credem, că se va rupe instant, se va rupe din tine ceva. Acum mi-am amintit, știți bine că noi fiecare avem părți de care nu suntem bucuroși, da? Ale feței, am vrea să fie altă culoare, am vrea o cicatrice să nu existe, am vrea, nu știu, să mărim buzele sau să mărim sânii, spre exemplu, altceva, sau din contra, să micșorăm, nu știu ce. Și câtă chinuială și cât conflict se întâmplă când ești în așa o umilință, practic tu te umilești. Și ce se întâmplă dacă tu spui, vai, dar ce frumoasă sunt eu totuși. Cu toate aceste cicatrice, așa și cu sufletul, așa e și cu mintea omului. Experiențele noastre traumatizante ne fac foarte puternici, dar și unici.
0: Nadejda, hai să revenim la bunica Romanovici. Ai scris ceva special și pentru ea în carte?
1: Nu am scris nimic deosebit așa ca să apară
0: numele ei așa direct.
1: Deci în poemul pe care l-am citit deja apare. Dar ea este o parte din mine și chiar recent fusesem la o lansare unui roman Olișcănescu, autorul este, și avea titlul romanului Ivoria Belova, ca o rusoaică care era, deci era pe jumătate rusoaică și pe jumătate basarabeancă, pentru că tatăl era un intelectual din Rusia, care a fost ridicat și dus în Siberia. Și la finalul acelei prezentări de carte am zis probabil că acest roman este metafora Basarabiei, dar și o metafora mea personală.
0: Nadejda, hai să mai citim ceva din carte, din Carnetul medical, Poezia de care te tem, la alegerea ta. După asta vom încerca să facem conexiunea în direct cu Radmila Popovici, care tocmai e într-un turneu poetic prin Europa, să vedem unde, în ce oraș a ajuns, și vom continua dialogul despre poezie, despre răni, despre fragilitate. Uh-huh. Alegi tu ceva? Ce crezi tu că se potrivește cu această clipă, această primăvară și cu această explozie de verde, poate? Mai plouă afară?
1: Da.
0: Mai plouă. Șatei, ai căzut pe gânduri.
1: Încerc să găsesc un poem care să nu fie foarte dur. Foarte puține de aceste poeme am. Iată un poem dedicat corpului, despre corp. Împreună sunteți două voci. Corpul nu tace. Câte clase de educație ai băga în el? Te va purta pe la doctor să-ți arate ce a crescut pe viața lui. Cuvintele nu doresc să-ți trădeze fragilitatea. Vocea s-a lipit de buze, nu se uită. Iată, nu se uită nici în trecutul pe care l-ai lăudat atât. Din gânduri te-ai ales cu funie trainică, bună de legat dulapul.
0: Vom lua un respiro muzical și după asta continuăm discuția cu tine, dar și cu Radmila Popovici, poate ne reușește această conexiune.

0: În continuare o întâlnim aici, în acest spațiu emisiv, pe Radmila Popovici, aflată într-un turneu poetic prin Europa, o călătorie a cuvântului care adună, iată, comunități și emoții în jurul poeziei. Radmila, ne auzi? Te salutăm cu drag!
1: Vă salut de la Iași! Și România este Europa și Republica Moldova este Europa. Acest turneu se încheie la București peste o săptămână, dar astăzi sunt la Iași, la Librex. De mâine începe Festivalul Internațional de Poezie, la care particip. E o perioadă intensă, concentrată, dar și foarte frumoasă.
0: Cum a început? De unde a început acest turneu poetic, Radmila? Și ce ți-ai propus, iată, prin acest turneu?
1: A început de la prietenie, de la o idee foarte frumoasă pe care am avut-o a treia oară de când o cunosc pe Lilia Tusa. Cu ea, întâlnindu-ne la Chișinău, am zis, hai să vedem, poate o ducem pe bunica Luba mai departe de hotarele țării, incluzând aici și România, poate o să-i placă și în Italia.
0: Și
1: mai în glumă, mai în serios, da, mai în glumă, mai în serios, i-a plăcut Italia, i-a plăcut Florența. Când eram mică ziceam că sunt din Florența, pentru că vin din satul Florițoaia și sună oarecum similar. Și am dus-o pe bunica și la Florența, exact în acea perioadă în care am fost acolo cele câteva zile. Erau înfloriți irișii, simbolul acestui oraș, dar călătoria noastră a început la Padova, de la Padova am mers la Cesena, de la Cesena la Prato, s-a încununat la Berlin, acum 3 zile și iată-mă la Iași.
0: Radmila,
1: bunicii i-a plăcut,
0: da,
1: călătoria, dar mai mult conaționalilor noștri, dar și tuturor românilor de pe ambele maluri ale Prutului stabiliți atât în Italia cât și în Germania și vorbitorilor italieni, adică nu doar vorbitorilor, chiar celor născuți în Italia, pentru că am avut traducători la fiecare dintre aceste întâlniri, având și o carte lansată, editată la Iași, la renumita editură, o cunoașteți cu toții, ca să nu zic unde a fost Eminescu, și tradusă în limba italiană de Liliana Stratulata, Apa care își bea mâinile, L'acqua che si beve le mani. Și a fost foarte bine primită poezia mea pentru adulți de publicul italian.
0: Aceste întâlniri au fost diferite față de publicul de acasă?
1: Să știi că da. Și m-am simțit auzită, înțeleasă, apreciată. Nu știu, mi-a plăcut foarte mult să văd și reacția oamenilor care nu mă cunosc, care nu știu nimic despre mine, să văd cum lucrurile se întâmplă spontan și care sunt emoțiile cele mai autentice.
0: Poezia, dar și cărțile pe care le-ai dus acum acolo în diaspora pot deveni o punte între oamenii plecați, între cei plecați și rădăcinile lor?
1: Cu siguranță. Cu siguranță am avut la Berlin un grup de tinere, clasele a 9-a, a 10-a, care au plâns în continuu și au zis că mulțumesc pentru faptul că le-am adus bunicile lor prin bunica Luba mai aproape. Unele dintre ele au zis că scriu poezie, dar vor scrie mai mult din grația acestei întâlniri. Am reușit să ne răscolim reciproc sufletele, pentru că aceste emoții se transmit, nu poți să transmiți și să nu primești în schimb. A fost un schimb de emoții foarte puternic. Au fost lacrimi și de bucurie și de tristețe, că puțin își văd oamenii apropiați și locurile de unde vin, din cauza că există distanță și alte obstacole foarte specifice timpurilor în care trăim.
0: Radmila, îți mulțumim pentru aceste emoții pe care ni le trimiți de acolo, de la Iași, deja de la Librex. Vei fi zilele acestea la acest târg de carte, da?
1: Da, astăzi se încheie târgul de carte și am promis editurilor că voi fi prezentă măcar pentru o mică sesiune de autografe. Sunt deja în Palace Mall, unde are loc, unde sunt expuse editurile, inclusiv editurile de la Chișinău, și abia aștept să revăd scriitorii de pe ambele maluri ale Prutului și editorii noștri.
0: O duminică de poezie îți dorim și te așteptăm cu drag de acasă acasă. Noi suntem suntem împreună cu Nadejda Ivanov, care a venit cu prima ei carte de poeme, Carnetul medical, e poezia de care te temi, ne-a citit din poeziile ei.
1: Pe care o felice din toată inima. Iată, și eu am auzit câteva poezii din această carte atunci când ea era pe drumul editării și apreciez foarte mult felul în care scrie, în care simte Nadejda profunzimea ei și doresc mult succes cu această carte.
0: Poate reușești să ajungi la lansare. Îți mulțumim, Radmila.
1: Din păcate, nu că voi fi la festival, dar voi fi cu inima alături și am să cumpăr cartea și asta e cea mai mare prezență, cea mai adevărată, atunci când ai cartea și o citești.
0: Mulțumim, Radmila. O duminică frumoasă îți dorim. Noi continuăm, Nadejda, discuția cu tine și am zis de... Da, poți să-ți lași căștile. Am zis de lansare. Lansarea este marți, acum.
2: Da. Da, da.
0: Pe 11 mai?
2: Da.
0: Așa? Vorbește, ne dai detalii despre lansare?
2: Da.
0: Să invităm publicul să vină la această
2: marți,
0: lansare.
2: Marți, ora 18, la Cărturești, Chișinău, la așa, muzeu, va avea loc lansarea acestei cărți, primului meu volum de poeme. La acest eveniment vor participa Moni Stănilă, care este și redactorul șef al editurii Prut Internațional și coordonatoarea colecției Pulsar, la care apar acum. Vor vorbi despre carte Maria Pilkin, Nina Korczynski, Margareta Curtescu și Dumitru Crudu. Sunt unii dintre oameni care au fost aproape la început de cale și în drumul meu către acest volum și care au simțit, unii au simțit poezia când încă nu era sau când erau câteva versuri și nu aveam încredere în ea, m-au încurajat să scriu, alții au auzit poezii recitite la festivaluri, la întâlniri, la open mic și au apreciat, s-au apropiat, m-au încurajat. Ori aceste cuvinte ziditoare sunt atât de importante pentru cel care încă nu crede, pentru cel care încă nu se vede, nu își vede poezia. Și le mulțumesc nu doar acestor care vor vorbi, acestor oameni, dar tuturor care au făcut un pas mic către mine și m-au apropiat cumva de poezie. Iată și Radmila, cum a spus, Maria Pilkin, spre exemplu, mi-a scris pe coperta a patra și dacă îmi permiți chiar am să citesc un fragment de aici, pentru că este foarte important și precis. Poezia Nadejdei Ivanov se distinge printr-o luciditate incisivă, doctă și totodată printr-o plasticitate tulburătoare. E o scriitură emblematică pentru generația sa, iar prin metoda sa conceptuală se profilează șansa de a fi cap de serie. Nu avem o lirică a catarsisului, ci o lirică a supraviețuirii cotidiene, în care obiectualul, corporalitatea medicală, relațiile de familie, limbajul virtual și gesturile domestice configurează un fundal comun generațional.
0: Nadejda, îți mulțumim pentru că ai încredere în microfonul de la Radio Moldova, ai venit cu această primă lansare a primei tale cărți de poeme aici, la Casa și în Lume. Te așteptăm și cu alte cărți, azurii sau de alte culori. Dar până atunci ne întâlnim la lansarea ei. Îți mulțumesc pentru că ai venit așa pe asemenea timp la Radio Moldova. O duminică frumoasă îți dorim și noi, împreună cu domnița Jechiu, Alina Chiriachivașu, ne luăm rămas bun de la dumneavoastră, dragi ascultători. Ne întâlnim în weekendul viitor cu alte voci, alte cărți aici în spațiul nostru emisiv de la Radio Moldova.

0: La vatra jocului. O întâlnire pe calea undelor cu interpreții de folclor îndrăgiți.
1: Bună ziua și Hristos a înviat, stimați ascultători! Vă salută Veta Ghimpu Munteanu și domnița Jechiu. Emisiunea de astăzi o începem cu Sârba lui Dorinaș, muzică și interpretare la vioară Vitalie Dorin, dirijorul orchestrei

Violonistul și dirijorul Orchestrei Rapsozii Moldovei Vitale Dorin înscrie o pagină a sa în cultura muzicală autohtonă. Venind cu melosul tradițional din părțile Cahulului, căruia îi pune o bază serioasă la Colegiul Ștefan Neaga și la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, tânărul violonist este remarcat de specialiștii timpului și invitat să cânte în diverse orchestre, inclusiv în lăutarii lui Nicolae Bodgros. După experiența adunată pe diverse scene din țară și de peste hotare, Vitalie Dorin este pregătit să fondeze o orchestră a sa, Rapsozii Moldovei, cu care reușește adevărate performanțe și cu care înregistrează piese și cântece de diferit gen cu artiști de pe un mal și altul al Prutului. Dirijor de orchestră, conducător artistic, violonist, aranjor și compozitor, Vitalie Dorin e un nume aparte în mediul muzical de pe

L-ați ascultat pe violonistul Vitalie Dorin. Un alt nume de artist din părțile de sud ale Republicii e și Gheorghe Nichiforeac, pe care îl veți asculta în continuare cu cântecul Când stau și mi-aduc aminte.

Născut în satul Burlacu, raionul Cahul, Gheorghe Nichiforeac, în 1987, absolvește școala de cultură din Soroca, astăzi Colegiul de Arte Nicolae Vodgros. În 1987-1988 a fost solist al orchestrei de cântece și dansuri populare Busuioc, de la Palatul Feroviarilor din Chișinău, după care solist la Teatrul Epic de Etnografie și Folclor Ion Creangă. În 1992 a obținut premiul întâi la concursul național al interpreților cântecului folcloric Tamara Ciobanu, ediția a doua, și premiul special al Radio-Televiziunii Moldovenești. Tot în acel an este invitat de către dirijorul Petru Neamțu în Orchestra de Muzică Populară Folclor a Radio-Televiziunii, unde a activat până în anul 2001. După această vastă activitate artistică, hotărăște să revină la Baștină pentru a se deda activității agricole. De cântec însă nu s-a lăsat niciodată.

Gheorghe Nichiforeac rămâne a fi cântărețul îndrăgit cu un repertoriu personalizat și o manieră interpretativă aparte. Publicul iubitor rămâne în așteptarea noilor cântece ale lui Gheorghe Nichiforeac.

ați ascultat pe Gheorghe Nichiforeac. În cele ce urmează, vă propunem să ascultați o doină la caval, zisă de Leonid Nenescu, unul din primii instrumentiști ai ansamblului etnofolcloric Tălâncuța.

Nicolae Glib și-a început cariera profesională ca solist pentru orchestra ansamblului de dans popular Joc de la Filarmonica din Chișinău, unde a activat din 1969 până în 1972. După care, timp de 13 ani, a fost solist în orchestra de muzică populară Folclor a Radioteleviziunii Naționale. În cadrul orchestrei Folclor a avut cei mai rodnici ani ai carierei artistice. În această perioadă a înregistrat și cele mai faimoase melodii.

Astăzi Nicolae Glib, cel care a reușit în domeniul cântecului popular să fie un nume aparte, e pe cont propriu. Dar e nelipsit la diverse concerte pe toate scenele de pe întreg arealul românesc și mai ales la petrecerile private. Fiecare apariție a sa e o totală revelație. E o reîntoarcere în timp prin cântecele pe care ni le dăruiește din suflet și pe

0: cântat Nicolae Glib.
1: Tot cu cântecul trăiesc. Portrete muzicale.
0: La această rubrică l-am invitat la un interviu pe violonistul Veceslav Ștefăneț acum o săptămână. Interviu în care mi-a vorbit cu atâta dragoste și respect despre tatăl său, Gheorghe Ștefăneț. Materialul ce urmează vine acum ca o evocare celui care a fost muzicianul Gheorghe Ștefăneț, plecat zilele acestea dintre noi.

0: Invitatul rubricii Tot cu cântecul trăiesc e Veceslav Ștefăneț, pe care îl salut.
1: Bună ziua, mulțumim frumos pentru invitație.
0: Veceslav, știe toată lumea că vii dintr-o familie cu tradiții muzicale deosebite. Tatăl tău, un lăutar al locurilor, bănuiesc că e și cel care v-a îndemnat pe toți trei fii să faceți muzică.
1: Exact.
0: Cum se numește tatăl tău și la ce instrument cântă?
1: Tatăl nostru îl cheamă Gheorghe Ștefăneț, este saxofonist, clarinetist, la moment este profesor de instrumente aerofone la școala muzicală Poliakov din orașul Chișinău. O mare parte din viață a predat la Colegiul de Muzică din Bălți și a și fost șef de catedră la instrumente populare. Acum a venit lângă noi și ne bucurăm că este bine.
0: Voi de Baștina de unde sunteți?
1: Noi ne-am născut în Bălți, dar originile se trag din satul Grinăuți, raionul Rășcani, este la 10 km de orașul Bălți. De acolo este bunelul Toader Ștefăneț. De fapt, de la el a început toată dinastia noastră. La începutul secolului 20 a învățat de la un lăutar să cânte la vioară și de acolo a pornit toată dinastia noastră, care deja numără mai mult de 100 de ani de zile cântate. Am făcut și un spectacol de 100 de ani a dinastiei. Eu mă mândresc foarte mult cu familia mea mare din care am ieșit și respectiv încerc să valorific toate frumusețile care ni s-au transmis de la bunei, de la moși. Apropo, ca să terminăm vorba cu bunelul Toader, au născut împreună cu bunica Ileana patru băieți care toți au fost muzicieni. Din păcate, în viață a rămas doar tatăl nostru, fiindcă el este mezinul, dar toți cei patru au fost muzicieni, au făcut școli, deja au adus la un alt nivel interpretarea în familia noastră. Și respectiv acei patru băieți, toți au avut copii muzicanți, cum este Anatol Ștefăneț, verișorul nostru, care este liderul formației Trigon. Frații dumnealui sunt Sergiu și Alexandru, care acum la moment sunt plecați, dar au activat, Sergiu a activat în orchestra Busuioc Moldovenesc, dirijată de domnul Mihai Mihalachioae, Dumnezeu să-l ierte. Alexandru a fost administrator și violonist în orchestra lăutare la Nicolae Bădros. Avem un verișor care predă trompeta în Cursc, care are foarte mare realizări ca și profesor. Practic toată dinastia cântă și ceea ce ne-am propus noi și copiii noștri să cânte. Asta e cumva important pentru noi.
0: Ziceai că încerci să valorifici tot ceea ce ai moștenit de la bunei, de la părinți. Da, dar nu ești numai tu. Mai sunt și ceilalți doi frați ai tăi.
1: Exact, exact. Nici nu se discută. În primul rând sunt frații mei mai mari, de la care am luat mare exemplu. Toată copilăria și până acum îi ascult, îi iau ca exemplu în multe cazuri. Este o mare onoare, iar să vă spun, să mă nasc într-așa familie frumoasă de muzicieni.
0: Hai să luăm pe rând.
1: De ce dintre noi trei nimeni nu cântă la instrumente de suflat? Pe timp când tata cânta la petreceri private, era mult mai complicat de cântat. Se cânta afară la minus 10 grade și vara se cânta afară în corturi și ca și suflător lui era permanent greu. El a vrut să ne fac pe noi, adică instrumentele să fie un pic mai ușor de limănuit din punct de vedere fiziologic. Dar acum timpurile s-au schimbat și deja cântăm la călduț, cântăm petreceri mult mai ușoare. Ce ține de Edgar, tata a ales acordeonul, din câte mi-aduc aminte, îi plăcea de un acordeonist român și cumva i-a însuflat dragostea lui Edgar pentru acordeon și au coincis părerile.
0: Edgar și-a ales acordeonul, Marcel și tu, viorile.
1: Da, Marcel, tot tata a insistat să cânte la vioară. Deja eu am mers pe exemplu lui Marcel, adică mie îmi plăcea cum cânta el, cum îmi plăcea vioara lui și de asta și am ales acest instrument.
0: Nu e un instrument simplu, e foarte dificil. Cum te împăcai cu el în copilărie?
1: De fapt, am început la pian să cânt până în clasa 5 la școala muzicală și după asta deja am ales vioara.

0: Continuăm discuția cu violonistul Veceslav Ștefăneț. Cum a fost parcursul tău în ale însușirii acestui instrument? Ai făcut școala de muzică din Bălți?
1: Școala de muzică din Bălți. Apoi am făcut un an și jumătate de pregătire la vioară particular pentru a intra la Colegiul Ștefaneaga în anul 2002. Deja la Colegiul Ștefaneaga am avut la bază profesori ca Ela Vlaicu, ca Boris Dubosarski, mari profesori de vioară, de la care m-am stăruit să însușesc tot ce aveau ei mai bun.
0: Și apoi ce a urmat?
1: Apoi a urmat conservatorul Gavril Muzicescu, dar de fapt acum se numește Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice.
0: Deci același instrument, vioara.
1: Exact, da. Adică după clasa 5 la pian, deja am studiat doar la vioară.
0: În timpul când îți făceai studiile, atât la Neaga, cât și la conservator sau la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, activai undeva într-o orchestră?
1: Când învățam la Neaga, am cochetat cu mai multe șoare orchestre, cum este Mărțișorul, pe timpul cel era condus de domnul Vițu. Orchestre care erau pentru un proiect, de exemplu, am cântat un spectacol cu Gheorghe Rădulescu, țin minte, în anul întâi la Ștefaneaga. Cu Mărțișorul am avut mai multe spectacole, dar deja fiind la conservator, am intrat în orchestra fraților Advahov. Atunci, în 2005, pare mi se, s-au format și primul spectacol a fost la sala Palatului Nicolae Sulac, la aniversarea, pare mi se, a 60 de ani a Valentinii Cojocaru. În cadrul acestei orchestre am activat circa 3 ani, după care am fost invitat de maestru Nicolae Botgros la orchestra Lăutare.
0: Câți ani ai cântat?
1: În orchestra Lăutare circa 2 ani și jumătate am cântat. Am avut foarte multe spectacole frumoase și o experiență foarte frumoasă. În 2013, alături de frații mei, am fost invitați de domnul Valentin Goga, Dumnezeu să-l ierte, la Palatul Național, în ansamblul Floieraș, unde frații mei erau conducători, dirijori și eu eram concertmaestru la violoniști. Acolo am activat în jur de 7 ani. Da, am avut o experiență iarăși foarte frumoasă în acest ansamblu. Am avut plecări foarte multe. În Baku am fost de 2 ori, în Kaliningrad, în Minsk. E o experiență foarte frumoasă, chiar și de interpretare, fiindcă sunt foarte multe dansuri care sunt complicate de cântat la instrument. Și iarăși era o provocare de a cânta bine și de a pregăti grupul de violoniști ca să cânte tot bine.
0: Când a venit momentul și te-ai hotărât să pleci de lângă frații tăi și să fondezi alături de colegul tău de breaslă, de Dorin Boldumea, o orchestră care era diferită de cele unde ai cântat până acum?
1: Nu pot spun că a fost un moment când am decis să plec și să formăm orchestră. Noi cu colegul meu și prietenul meu, Dorin Boldumea, cântăm de când eram copii, de prin anii 2003-2004, cântăm la petreceri private. Și în timp de atunci erau cam vreo 16 ani de când cântam împreună, s-a acumulat foarte mult repertoriu propriu. Improvizam la petreceri private, piese care ne aparțineau nouă și foarte mult public ne întreba de ce nu faceți ceva, un proiect al vostru, de ce nu aduceți tot repertoriul ăsta pe scenă. Și când am format Moldovlasca, eu încă eram la Floieraș. Mult timp încercam să le combin, dar în momentul când deja era multă treabă cu Moldovlasca, ca și înregistrări, ca și spectacole și ca și petreceri private, nu mai reușeam. Și deja am avut un consiliu al familiei, că de regulă așa se face, tatăl nostru este cu noi și cumva am cerut permisiunea și am plecat. Dar ca concertmaestru a rămas nepotul nostru Andrei Ștefăneț, care își face foarte bine treaba la Floieraș, adică nu a rămas locul gol.
0: Câți ani număr deja fondarea Orchestrei Moldovlasca?
1: În anul 2026, pe 12 decembrie, o să împlinim 9 ani, de la prima piesă lansată.
0: Ce presupune cântatul în Moldovlasca sau această orchestră?
1: Deci, Moldovlasca nu este o orchestră de muzică populară. Se abordează multe genuri de muzică, inclusiv și muzică populară, clar că e la bază. Noi am încercat să fim un pic mai aparte și chiar nu ne dorim să concurăm cu nimeni, fiindcă noi primim ieșit cum primim, ca și orchestră și la spectacol, cu orgă, nu cu bas și cu braci, cum este de fapt într-o orchestră
0: tradițională,
1: populară. Am fugit de asta, fiindcă, primul rând, doream să cântăm și alte genuri de muzică, care cu orgă este mult mai simplu și mai bine de le interpretat. Se mai diferențiază cu repertoriu, fiindcă repertoriu, iarăși, este propriu, este făcut de mine și Dorin, de Dorin și de mine. Practic, toate piesele sunt improvizate de noi. Mai avem piese care le preluăm mai vechișoare, dar le adaptăm iarăși în stilul nostru. Cred că cu asta ne deosebim de alte orchestre.
0: Cum ai aprecia stilul vostru? Cum i-ai zice stilului vostru?
1: Într-un cuvânt?
0: Nu neapărat într-un cuvânt, dar așa ca să determinăm care e deosebirea dintre
1: folclor modern.

0: Vă amintim că invitatul emisiunii e violonistul Veceslav Ștefăneț. Sunteți de 9 ani împreună cu Dorin.
1: Da.
0: De obicei mai apar niște discuții, niște contradicții când doi sunt în fruntea unei orchestre în cazul vostru. Cum e la voi?
1: Vă spun cu mâna la inimă că timp de 24 de ani de când lucrăm împreună și prietenim, noi nu ne-am certat niciodată. Desigur, sunt niște situații mai aprinse așa, dar noi știm să le
0: rezolvăm
1: pașnic. Iarăși tot vine de la educația de acasă. Dorin este dintr-o dinastie foarte frumoasă de muzicieni, cum este domnul Ion Buldumea și doamna Ludmila Buldumea, pe care îi salutăm cu mare drag. Eu la fel sunt dintr-o familie de muzicieni și iarăși educația tot a fost cam printre primele planuri ce aveau părinții de a investi în noi. Și cred că asta ne face să fim uniți. Și chimie, cred că. Cred că ne potrivim.
0: Și probabil interesele comune și faptul că voi sunteți pe aceeași undă în ceea ce privește aceeași viziunea
1: vârstă, exact.
0: Și vârsta. Și fiecare dintre voi are câte 3 copii.
1: Exact. Și la rând, iarăși, la fel. Eu am prima fetiță și Dorin la fel. A doilea e băiețel, Dorin la fel. Și a treia iarăși fetiță și la Dorin la fel.
0: Să vă fie sănătoși copilași.
1: Da, Doamne, da, Doamne, mersi mult.
0: Și vouă putere de muncă. Eram odată la un spectacol de la Filarmonica Națională, din păcate, Filarmonica, care da. Nu mai avem, unde ați cântat, nu mai țin minte exact în ce spectacol, toți 3 frați. Înaintea mea în sală erau părinții voștri. Uh-huh. Doamne, cu câtă dragoste, mândrie și împlinire sufletească, cred că în același timp, tata vostru nu putea sta pe scaun. 3 băieți ai lui cântau atât de frumos în scenă. E o mare mândrie.
1: Da, el se mândrește cu noi și noi ne mândrim cu el, fiindcă pe plan muzical tot e datorită lui. El a asistat, el a făcut totul ca noi să ajungem ce am ajuns. Începând de la instrumente, de la insistența de a exersa, dumneavoastră știți că mare majoritate de copiilor nu-și doresc munca asta, că e o muncă enormă. Doar cei care n-au trecut prin asta nu înțeleg că e o muncă colosală. Și când ești copil, tu vrei să te joci, vrei afară la săniuș, vara la fotbal. Dar am încercat părinții, în special tata, să combine și utilul și frumosul tot. Adică am avut o copilărie frumoasă, dar în același timp, cel puțin câte 3-4 ore pe zi exersam la instrument.
0: Mama din ce domeniu e?
1: Mama a lucrat toată viața la uzina de vinuri și coniacuri, atunci așa se numea Barza Albă de la Bălți. Din alt domeniu total și vreau să spun că mama noastră, când a făcut cunoștință cu tata, e de fapt trage dintr-o familie de ruși. Bunica e rusoaică, bunelul la fel era rus. Și când a făcut cunoștință cu tata, așa că nu prea îi plăcea muzică populară. Acum vă spun sincer că mama ascultă, cred că, de 10 ori mai mult muzică populară și radio Moldova decât noi. Ea este fan înrăit folclorului moldovenesc și românesc.
0: Cum altfel? Să ai 3 băieți și tot să cânte folclor, cântec popular, e frumos ce spui. Știu că te-ai căsătorit tot cu o violonistă, o
1: exact.
0: Fostă colegă de-a ta de la Ștefaneaga.
1: Exact.
0: Eu o țin minte pe da. Victoria, încă de la prima ediție a concursului de violoniști de la Cahul din 2002, în numele lui Dumitru Botgros, când s-a învrednicit de un loc. Exact nu țin minte care.
1: Da, a luat atunci premiul 3.
0: Și se vedea că e cu perspectivă. Până la urmă s-a căsătorit cu Veceslav și ea, într-un fel, nu că a trecut pe planul 2, dar s-a preocupat mai mult de familie, de copii. Cu toate acestea, este o persoană cunoscută și în domeniul muzicii. Cum ați împărțit vocația voastră pentru instrument, pentru vioară și familia?
1: Iarăși, totul vine din familie. Socrul meu, Ion Duminică, Dumnezeu să-l odihnească, a fost medic. Soacra mea este profesoară de folclor și, iarăși, ca și părinții noștri, au fost foarte insistent în ale educației spirituale, morale, dar și ca copiii lor să devină cineva. Și respectiv, Victoria, cum a spus și dumneavoastră, a avut succes și are ca violonistă. La moment este solistă în trioul Vatra Neamului, care este bine cunoscut în Republica Moldova. Respectiv, fratele Valeriu Duminic este judocan de performanță, este antrenorul principal la selecționata de judo din Moldova, care acum în Paris a luat 2 medalii de bronz. E ceva inedit pentru Republica Moldova. El ca antrenor, 2 elevi de lui au luat medalii de bronz. Este bravo și eu cred că socrul meu, dacă era în viață acum, era cel mai mândru pentru el și pentru Victoria și respectiv și pentru mine, fiindcă mă iubea foarte mult. Eu eram ca și băiatul lui, permanent se mândrea și multe povești de la dumnealui am auzit și până acum ne amintim și îl iubim. Ce ține de familie? Victoria, normal că a ales mai mult familie, fiindcă noi avem 3 copilași și nu suntem genul de părinți care să-i dăm bonilor să ne crească. Tot noi trebuie să fim la baza rădăcinilor lor și ca într-o familie normală, cred eu, soția, mama trebuie să fie mai mult copii. Eu mă străduiesc maxim timp să-mi petrec cu ei, dar iarăși, având în vedere că avem spectacole, petreceri și multă, multă treabă în afară, nu ne reușește permanent să fiu lângă ei. Dar Victoria toate golurile astea le umple cu mare, mare drag.
0: Copiii voștri au luat-o tot pe calea muzicii?
1: Da, da. Fetița mai mare, Nicoleta, care împlinește 16 ani acum în mai.
0: Mulți înainte.
1: Mersi, care este elevă la liceul Ciprian Porumbescu, secția vioară, pian, dar cântă și cu vocea, e pasiunea ei. Vreau să vă spun că are succes și sperăm să aibă și mai mare succes în viitor. Respectiv și feciorul nostru, Cezar Teodor, împlinește 12 ani anul acesta și iarăși cântă la vioară și la pian într-același liceu. Avem mare încredere în ei, sper că o să fie bravo și o să fie norocoși, că în această profesie mai este și un factor ca norocul, care, de fapt, poate și unul dintre cei mai importanți.
0: Și micuța?
1: Micuța are 4 anișori, împlinește 5. Deocamdată cântă prin casă și ea, adică, fredonează muzica.
0: Nu cred că o să plece departe de frații ei.
1: Probabil.
0: Veceslav, eu nu știu de ce, uitându-mă dintr-o parte la familia voastră, întotdeauna am avut impresia că sunteți o familie foarte bine ancorată pe valori și că sunteți și fericiți.
1: Vă spun sincer, da.
0: Doamne ajută, atât mulțumim în viața ta de familie, cât și în ceea ce faci atât de important pentru lumea muzicală și nu numai. Succese mari și în continuare. Te așteptăm cu noi și noi realizări.
1: Mulțumesc foarte frumos pentru invitație și vouă vă doresc mult prosperitate și realizări frumoase cum le aveți și până acum. Mulțumesc.

ritmurile viorii lui Vecislav Ștefăneț, Nelu Om Rămas Bun de la dumneavoastră. Veta Ghimpu Munteanu și domnița Jechiu, vă mulțumesc că ați ales să fiți cu Radio Moldova. O zi bună în continuare!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 15.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova negociază un nou program cu Fondul Monetar Internațional fără credite. Experții organizației au discutat despre acest subiect cu președinta Maia Sandu. Autoritățile vor să încheie un nou acord în cadrul instrumentului de coordonare a politicilor, un program al FMI fără finanțare directă destinat țărilor care doresc sprijinul instituției pentru consolidarea cadrului macroeconomic și fiscal, fără a contracta împrumuturi. Potrivit unui comunicat al administrației prezidențiale, Maia Sandu a afirmat angajamentul Republicii Moldova față de un program ambițios de reforme, în special în domeniul politicilor economice și fiscale. Parteneriatul cu FMI reprezintă un semnal clar pentru partenerii de dezvoltare și investitori cu privire la stabilitatea și predictibilitatea economică a țării, se mai menționează în comunicat. Misiunea fondului se află în Republica Moldova în perioada 7-20 mai și a avut întrevederi și cu premierul Alexandru Munteanu, precum și cu reprezentanții Ministerului Finanțelor. Discuții au vizat reforma fiscală, precum și prioritățile de dezvoltare economică și financiară ale Republicii Moldova. Un sistem de stocare a energiei electrice ar urma să fie instalat la centrala termoelectrică din Bălți. Potrivit Ministerului Energiei, CET Nord a lansat o licitație pentru a selecta o companie care va finanța și va implementa proiectul. Agentul economic trebuie să-și asume angajamentul pentru proiectarea, construcția, instalarea și punerea în funcțiune a infrastructurii respective. CET Nord deține un aviz de racordare emis de Mold Electrica, care permite conectarea viitorului sistem de stocare la rețeaua națională, precizează Ministerul Energiei într-un comunicat. Sistemele de stocare permit acumularea energiei în perioadele când este prea multă în rețea și utilizarea acesteia în orele de vârf, când consumul este mai mare, contribuind astfel la stabilitatea rețelei și la utilizarea mai eficientă a energiei verzi. La sfârșitul lunii aprilie, în localitatea Rădeni, a fost lansat cel mai mare sistem de stocare a energiei electrice din Republica Moldova, integrat cu un parc fotovoltaic. Oficialii ucraineni au raportat astăzi atacuri cu drone rusești și aproape 150 de ciocniri pe câmpurile de luptă în ultimele 24 de ore, în ciuda unui armistițiu mediat de Statele Unite între Kiev și Moscova, relatează Reuters. O persoană a fost ucisă și trei au fost rănite în atacurile rusești asupra regiunii Zaporojie din sud-estul Ucrainei. În regiunea Kharkov din nord, guvernatorul Oleg Sinegubov a declarat că 8 persoane, între care 2 copii, au fost rănite în atacuri cu drone asupra capitalei regionale și a așezărilor din apropiere. 7 persoane, inclusiv un copil, au fost rănite în regiunea Kherson, din sudul țării, de atacuri cu drone și artilerie rusești, începând de sâmbătă dimineață. Președintele american Donald Trump a declarat că Rusia și Ucraina au convenit asupra unui armistițiu de 3 zile, între 9 și 11 mai, în contextul în care efortul de pace mai amplu pentru a pune capăt războiului de peste 4 ani stagnează. O dronă cu inscripții în chirilică a fost descoperită în nordul Poloniei, la mai puțin de 20 de kilometri de granița cu Rusia, relatează Meduza Live. Informația despre obiectul zburător neidentificat a fost primită de jandarmeria militară. Primele acțiuni desfășurate la fața locului indică faptul că este probabil vorba despre o dronă de proveniență militară, destinată supravegherii și care nu are caracteristici de luptă, a declarat reprezentantul jandarmeriei militare. O sursă apropiată Ministerului Polonez al apărării presupune că militarii ruși desfășurau exerciții și că un anumit obiect ar fi putut pierdut. Ancheta confirmă deocamdată doar faptul că este vorba despre un aparat de zbor străin. Având în vedere raza limitată de acțiune a dronei, aceasta nu ar fi putut veni din Ucraina. Numeroase indicii arată că aparatul ar fi ajuns din regiunea Kaliningrad, scrie publicația. Parlamentul iranian a avertizat statele din Golf să nu sprijine o rezoluție a ONU susținută de Statele Unite pentru a securiza transportul maritim în strâmtoarea Ormuz. În caz contrar, oficialul susține că Iranul va închide strâmtoarea pentru totdeauna, scrie Digi24.ro. De cealaltă parte, președintele american Donald Trump a declarat că așteaptă un răspuns din partea Teheranului foarte curând la propunerea Washingtonului de a pune capăt războiului. Și la final, datele despre vreme. vreme. Astăzi se prevede cer noros, pe arii extinse vor cădea ploi puternice cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord, izolat cu intensificări. Maximele termice vor varia între 15 și 20 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!

0: O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
1: Radio Moldova Promo. Sunetele primăverii la

0: povești de viață, de ieri și de azi.
1: Dragi prieteni, bine v-am regăsit. În regie astăzi la Album de Familie este domnița Jechiu. Te salutăm, domnița. O invitată pentru prima dată la Radio Moldova, Silvia Berdan, cercetător științific la Institutul de Filologie Română Bogdan Petricecu HD al Universității de Stat din Moldova. Bine ai venit la noi! Eu sunt Emilia Ghețu și vă urez tuturor audiție plăcută. Să fim în acord cu ceea ce se întâmplă afară, cu formația Acord și cu ploaia lor și a noastră.

Silvia Berdan are diverse preocupări la o vârstă tânără precum este. A fost profesoară de limba și literatura română, redactor de carte este în continuare, a făcut 2 masterate, a absolvit facultatea de litere a Universității Ion Creangă din Chișinău și pentru că suntem în primăvară și bujorul

0: E la modă acum să le spunem ascultătorilor noștri că te-ai născut în satul Bujor. Cum este acest sat?
1: E un sat frumos, un sat cu oameni harnici, aproape că aș dau pe scrierile lui Creangă.
2: Și mi-au rămas întipărite în special bibliotecile din sat, biblioteca școlară și biblioteca sătească, unde mergeam eu în permanență. Cred că mă cunoșteau toate doamnele de acolo și nu voiau să-mi dea mai mult de, nu știu, 5 cărți cât era voie. Și
0: într-o săptămână?
2: Luam, da,
0: într-o
2: luam săptămână. Mai multe.
0: Și te verifica ulterior dacă le-ai citit, în mod sigur.
2: Da, da, mă duceam cu ele și la diverse concursuri, eram așa într-o colaborare frumoasă.
0: Ai avut și locuri premiante la olimpiadele republicane, mi-ai spus de geografie?
2: De fapt, raionale, da, la olimpiada de limba română, la olimpiada de geografie, la concursul la izvoarele înțelepciunii. Cam astea, dar am avut îndrumători, profesorii din sat, domnul director Timoșenco Victor, care a prins inima mea pentru dragostea de țară și și acum îi duc dorul, pentru că nu mai este printre noi, dar a reușit să crească o generație de patrioți și întotdeauna ne spunea că noi suntem români, că patria noastră mare este România și toți gândim la fel, care i-am fost elevi.
0: Spuneam că ai absolvit facultatea de litere și ai rămas cu gândul la Bujorul tău. Ți-ai fi dorit să fii profesoară în satul tău? Ți-a sclipit vreun gând de acest gen? Cumva?
2: Nu știu dacă m-am gândit la asta când începusem eu să fiu profesoară, dar probabil că mă gândesc acum, că mi-aș dori să duc o viață un pic mai liniștită, departe de agitația asta din oraș și poate că m-aș încumeta, dar cine știe? Toate sunt înainte.
0: Da, și bunica ta, Eleonora, despre care ai scris o povestire biografică, am putea să spunem, documentară, te așteaptă?
2: Da, da, ea mă așteaptă.
0: Eleonora.
2: Da, Eleonora Ștefan și cred că sunt singura nepoată care ține o legătură așa mai apropiată cu ea și dacă atunci când aveam, nu știu, 20 de ani, când eram adolescentă, ne mai certam, ne mai înțepam, că ea gândea într-un fel, eu în alt fel, acum am început să o înțeleg cu adevărat și chiar să împărtășesc anumite idei și să o admir pe aici, pe acolo.
0: Destin zbuciumat, născută în 1946.
2: Exact, exact, s-a născut în timpuri foarte grele, în 1946, dar în 47 a murit mama ei, după care în 49 a fost deportat străbunicul, care era lemnar, era un om gospodar, ca și mulți alți gospodari din multe alte sate din Republica Moldova și ei au rămas 4 copii acasă, 2 fete și 2 băieți, dar ca să nu-i deporteze, i-au ascuns într-o colibă din pădure, frații mei mari se duceau și munceau în sat, aduceau de mâncare ce puteau și ei găsi, iar fetele stăteau ascunse, după care le-au dus înapoi la bunici, după ce trecuse pericolul, dar bunicii n-aveau cum să țină atâtea guri să le hrănească și atunci au fost nevoiți să o dea de suflet, cum zice bunica. Și acest moment cred că a fost cutremurător pentru mine să-l aflu, pentru că a fost pus într-un sac în spate la o bucată de noapte și au dus-o așa ca pe un cățel, ca pe un pisic, nu știu cum să zic, și au dus-o la o altă familie care de fapt nu era ceea ce și-ar fi dorit un copil, dar ei puteau să o țină în viață. Iar când s-a întors străbunicul meu din Siberia, iarăși o scenă memorabilă, bunica se afla afară, în drum, se juca cu o vecină și străbunicul se duce și vin încoace, că tu ești copilul meu. Iar ea era nedumerită, evident, avea 3 ani când îl luaseră. Și ea zice, nu, eu am alți părinți, nu știu cine sunteți. Și el i-a dat bomboane, ea povestește cu lux de amănunte acest moment în care i-a dat acele bomboane și cumva se simțea atrasă de bomboane, dar era și frică. Iar prietena ei a zis, păi tu dacă ai 2 tați, dă-mi și mie unul, că eu n-am niciunul. Foarte, foarte amuzant a fost să aflu acest lucru.
0: Amuzant, dar și trist.
2: Da, și trist, da, exact. Și după asta, bine, au luat legătura cu ea, a descoperit că are o soră, a descoperit că are frați și au întins o masă mare, au chemat-o, i-au povestit că, uite, tu ești copilul meu și a fost emoționant. Bănuiesc eu, n-am trăit, dar atâtea detalii am auzit încât mi-am imaginat.
0: Bunica ta este pasionată de muzică?
2: Da, da. Obișnuia să cânte atunci când era tânăr. A și compus un cântec despre sat, Bujorel, Bujor, și îl cânta așa cu mare drag tuturor celor care doreau să o asculte. A și alcătuit poezii, le recită până și acum. Foarte, foarte interesantă.
0: Poate află interpretul Mihai Ciobanu despre bunica ta și despre cântecile ei. Poate să preia ceva în repertoriul lui, de ce nu?
2: Probabil, nu știu ce să zic. Dar mulți săteni au auzit acel cântec.
0: Și de la Bujor drumul tău a venit spre Chișinău.
2: Da.
0: De la Chișinău ai plecat spre București. Cartea te-a însoțit mereu.
2: Da, da, eu am cărat după mine cărțile și știu că am mai povestit și în alte contexte, dar când m-am dus la București, am cărat după mine biblioteca, nu era chiar mare pe atunci, după care am mai adunat la București cărți și când am venit înapoi la Chișinău, iarăși am tot cărat cu valizele, cred că erau nemulțumiți însoțitorii de tren de toate valizele acelea super grele, pentru că ei nu intuiau ce duc eu acolo.
0: Vame și te-au cruțat? Sper că nu au deschis valizele.
2: N-au deschis, că se uitau. Eram o familie tânără cu un copil mic. Nu prea erau ei interesați de
0: așa de ceva. Da. De lecturi.
2: Exact. Nu n-am căutat niciodată prin cărțile noastre.
0: Spuneam că ai fost profesoară de limba și literatura română, după care o experiență de 2 ani, ziceai?
2: Da, da, la liceul Mihai Eminescu din Chișinău.
0: Da, de la Botanica.
2: Da, exact. Am fost și dirigintă.
0: De ce ai părăsit școala?
2: Era prea tumultoasă viața de profesor și...
0: Și copilul era mic?
2: Nu, copilul a apărut la 27 de ani, atunci eram tânără, aveam 23 de ani, abia ieșite de pe băncile universității, dar am simțit la un moment dat că... nu mai pot face față și mă simțeam prea responsabilă pentru acei copii și ei erau foarte energici, iar eu știam bine materia, dar dacă nu puteam să-i țin în mâini și făceau gălăgie, am zis mai bine să vină cineva care e mai tare așa de fire.
0: Și ai părăsit școala?
2: Da.
0: Fără regret?
2: Cu regret, pentru că am aflat că acea clasă la care am fost dirigintă s-a destrămat. Copiii au zis că ei nu vor să fie în clasa în care nu le sunt dirigintă și am rămas foarte uimită pentru că nu știam că se poate întâmpla și așa. Dar mă întâlnesc, chiar zilele trecute m-am întâlnit cu o fostă elevă și avea amintiri plăcute și m-am bucurat că am lăsat o urmă frumoasă. Cine avea de învățat, a învățat.
0: Ce urma după liceul Mihai Eminescu?
2: Am lucrat la Academia de Științe în calitate de cercetător științific stagiar. La un moment dat am zis că nu fac doar asta și am făcut niște cursuri de croitorie, pentru că eu sunt mereu curioasă să aflu lucruri noi și am zis o să-mi cos haine, precum vedeam eu în filmele vechi. Și am învățat, dar între timp am găsit un post de redactor și am început să lucrez și la o editură. din Chișinău.
0: La ce editură?
2: Editura Liceum.
0: Da, Liceum, o editură cunoscută care editează manuale în mare parte.
2: Exact, da. Da, și am lucrat și acolo câțiva ani, după care am devenit mămică și a trebuit să fac o pauză. Apoi soțul meu s-a dus la București, iar eu am zărit acolo un masterat la Universitatea din București și am văzut că erau profesori tot unul și unul, Ioana Pârvulescu, Mircea Cărtărescu, Liviu
0: Papadimu.
2: Exact. Și atunci am zis, vai, dar eu trebuie să fac tot posibilul ca să ajung acolo. Și m-am pregătit toată primăvara și o bucată de vară, m-am pregătit pentru examenele de admitere la acel masterat și am reușit.
0: Cu cine ai susținut lucrarea de master?
2: Cu domnul George Ardeleanu. Am avut o
0: lucrare. Ce ai scris?
2: Am făcut, de fapt, o ediție critică, la care am alcătuit o notă introductivă, am plasat note de subsol, cam în asta a constat, pentru că a fost un master în teoria și practica editării. Am învățat meserie, cum spunea doamna Ioana Pârvulescu de atâtea ori. Voi de aici o să plecați cu o meserie învățată.
0: Ce cărți ale Ioanei Pârvulescu ai citit?
2: Întoarcere în secolul 21, Viața începe vineri. Acum citesc o carte, Scrisori către cititorii din 2135, dacă nu greșesc. E o carte nouă.
0: Prejudecăți literare?
2: Nu, aceea n-am ajuns. Eram așa bombardată din toate părțile de multe, multe cărți și vreau să gust din toate.
0: Apăreau tocmai romanele lui Mircea Cărtărescu?
2: Exact. Și am descoperit, la București, am descoperit scriitorii evrei. Eu anterior eram o mare fană, și mai sunt, a scriitorilor latinoamericani și când l-am descoperit pe Amos Oz, pe David Grossman, am zis, eu trebuie să citesc și de aici, și de aici, și de aici. Mi s-a deschis o nouă lume, într-adevăr.
0: Deci un masterat te-a dus spre București, ai rămas acolo o vreme pentru că ai lucrat la editura Sigma, ai colaborat cu editura Litera,
2: exact.
0: Cunoscută editura Litera care s-a transferat la București.
2: Da, acolo am colaborat cu Doina Ruști, care era responsabilă de raftul de proză contemporană și am redactat romane ale lui Radu Aldulescu, ale Simonei Preda, ale lui Radu Găvan, deci nume sonore în literele românești. Și am fost foarte încântată de această experiență și cred că m-a marcat.
0: Cum e să colaborezi cu Doina Ruști? Un personaj, în afară de scriitor, ea este un personaj extraordinar.
2: Da, într-adevăr.
0: Cu o legătură foarte strânsă cu cititorii săi.
2: Da, într-adevăr, și era o relație nu atât de subordonare, cât de prietenie, dar n-aș îndrăzni să o duc chiar atât de sus. Totuși mă suna adesea și îmi spunea, mă întreba, cum se pare finalul acestui roman? Nu crezi că ar mai trebui să lucreze? Dar poate ai să-i sugerezi că uite aici, poate mai simți ceva, că ar mai trebui ceva. Și m-a impresionat, pentru că se cobora la nivelul meu și îmi explica anumite lucruri, discuta cu mine lucruri și înțelegeam că mă vede ca pe un egal.
0: E mare lucru.
2: Exact. M-am bucurat.
0: Cărțile ei le citești?
2: Da, desigur. Și am și redactat.
0: Da? Romanul, a avut încredere.
2: Omulețul roșu.
0: Da. E mare, e interesant.
2: Țin minte că i-am și scris un mail când am finalizat cartea și am zis, să știți că am avut pe o clipă impresia că este García Márquez în romanul ăsta, că v-ați jucat așa cu mine în toate felurile posibile, cu mine cititorul, și mi-ați creat complet o altă lume și m-am bucurat că a avut încredere.
0: Și acum, fiind la Chișinău, o urmărești.
2: Da, desigur, o urmăresc. Nu știu dacă s-a bucurat la un moment dat, lucrând foarte intens, lucram până la 3-4 de noapte și era greu să țin ritmul ăsta și am scris: nu vă supărați, dar nu mai pot să continui în ritmul ăsta. Și probabil că s-a supărat, dar trebuia să aleg între mine și această meserie foarte solicitantă.
0: Vei mai reveni la această preocupare a ta de a fi redactor de carte? Este o muncă de salahor, aș putea să spun din propria experiență acum.
2: Într-adevăr, așa este. Trebuie să cauți fiecare cuvânt să fie la locul lui, să îmbrace cartea asta forma potrivită și să fii pe aceeași linie cu autorul. Să nu spui nici mai mult decât a vrut să spună el, nici mai puțin. Să fie exact așa cum trebuie.
0: Vom vorbi și despre preocupările tale pentru cercetare, bineînțeles, revenind și la cărțile la care lucrezi acum, tot în calitate de redactor. Să te întreb la Litera, la editura Litera, ce cărți ai editat, cu cine ai colaborat?
2: Da, menționam anterior că am colaborat cu Radu Aldulescu, cu doamna Doina Ruști, Radu Găvan, Stella, Simona Preda și ar mai fi câteva nume, dar acum de emoție s-ar putea să nu le...
0: Și la Sigma să înțeleg că este o editură a Ministerului Învățământului?
2: Nu,
0: a Ministerului Educației?
2: Este o editură privată, dar se concentrează în principal pe manuale. Deși am făcut acolo multe alte lucruri pe lângă redactare de carte. Am fost responsabilă de concursurile Kangurul. Eu găseam texte, pregăteam subiecte, lucram cu autorii. A fost o experiență destul de interesantă. Am și avut proiecte internaționale în care am fost implicată.
0: De exemplu?
2: Primul proiect în care am fost implicată a fost STEAMI Goes Hybrid, despre educația STEAMI, care prevede o nouă abordare în educație și este o îmbinare armonioasă a științei, matematicii, artei, tehnologiei, ingineriei și urmărește să formeze un om multilateral dezvoltat și să învețe prin proiecte care sunt utile societății. Iar actualmente finalizăm un proiect STEAMI Academy pentru profesorii STEAMI, de fapt, și am colegi din multe țări din Europa, din Polonia, Belgia, Grecia, Cipru, multe, multe țări.
0: În unele din aceste țări tu ai călătorit și vom vorbi ceva mai încolo și despre călătoriile tale. Spuneam că o parte bună a timpului o consacri cercetării literare și unul dintre poeții tăi favoriți, să înțelegem, este Vasile Romanciu, că ai început să publici despre scrisul lui în diferite publicații, atât la Chișinău, poate și la București, nu?
2: Doar la Chișinău, pentru că la București, din ce am discutat eu cu cei din cercul meu, nu cred că ei au aflat despre Vasile Romanciuc anterior discuțiilor noastre.
0: Dar e timpul. Cărțile lui Vasile Romanciuc, editate la Chișinău, ar trebui să circule.
2: Circulă, sunt, dar piața literară românească este enormă în comparație cu cea din Chișinău și cam greu ajung să găsească ei o anumită carte, doar dacă le vorbește cineva. Și eu le-am vorbit și le-au fost tare dragi cărțile pentru copii în special, pentru că au acel ceva care te prinde așa ca un cârlig.
0: Vom reveni la cercetarea ta consacrată creației lui Vasile Romanciuc. Să-l ascultăm pe Vasile Romanciuc într-un moment poetic, versuri în lectura autorului.
3: Variantă posibilă. Mi-ar fi plăcut să fiu un cuvânt. Eu sunt cuvântul sunt, scria Nichita Stănescu, Mi-ar fi plăcut să fiu un cuvânt, să mă caute cu disperare zile în șir, un poet, negăsindu-mă, să nu-și poată termina poemul. Un cuvânt care nu rimează cu celelalte cuvinte și nu poate fi pus în cătușele unui distih banal. Ah, umilința de a sta ascultător sub călcăiul piciorului de vers, acest poietic călcăiel lui Ahile. Mi-aș fi plăcut să fiu un cuvânt, un cuvânt singular, un cuvânt singur, un cuvânt sihastru. Mi-aș fi plăcut să fiu un cuvânt în afară de lupta cuvintelor pentru existență, vorba lui Grigore Vieru. Există și o egalitate a cuvintelor fascinantă. Cine are ochi de văzut, vede. Cine are inimă de înțeles, înțelege. Cuvântul cerșetor, bunăoară, nu este mai sărac decât cuvântul bancher. Cuvântul filosof nu se consideră mai deștept decât cuvântul neștiutor. Cuvântul sergent nu execută ordinele cuvântului general. Cuvântul negru nu este sclavul cuvântului alb și așa mai departe. Cuvintele sunt fericite. Cuvintele există fără să-și cunoască sensurile. Mi-aș fi plăcut să fiu un cuvânt. Un cuvânt silabisit de micuțul ce învață vorbirea. Un cuvânt dintr-o scrisoare de dragoste. Ultimul cuvânt al muribundului către cei dragi. Un cuvânt care ar anihila puterea blestemelor. Un cuvânt dintr-o rugăciune. Un cuvânt dintr-o colindă. Mi-ar fi plăcut să fiu un cuvânt. Un cuvânt de care să le fie dor celorlalte cuvinte. Bibliotecile lui Leo Butnaru. Aici vine sufletul să se bucure, gândul să muncească, vederea să împrumute lumină. Aici, în această oază, împuținând deșertul și deșertăciunea, înmulțind iubirea, speranțele. Dacă n-ar fi, nu s-ar povesti, dar este timpul din lăuntrul unei biblioteci. Este altul decât cel din afara ei. Aici, într-o zi, crești cât alții din afară, într-un an, într-un veac, într-o viață. Aici este tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Biblioteci, teci pentru săbiile ascuțite ale spiritului, pentru săbiile neruginitoare ale cuvântului. Așa ar fi zis Alexandru Macedon după ce a văzut în vis viitoarea bibliotecă din viitorul oraș Alexandria.
0: Vasile Romanciuc la album de familie și Silvia Berdan, cercetător științific la Institutul de Filologie Română Bogdan Petriceicu HD-ul al Universității de Stat din Moldova. Vasile Romanciuc scrie și pentru copii. Ai o fiică care se numește Aliza, un nume neobișnuit.
2: Da, așa e.
0: Citește poezii? Îi citești poezii din Vasile Romanciuc, din alți autori?
2: Da, nu știu dacă îi place neapărat să citească, dar adoră să îi citesc. Și serile noastre așa sunt, cu o carte în față, înainte de culcare. Și eu zicându-i că, uite, poate ar trebui să ne culcăm, urmează școala, și ea zicând, eu mai vreau, hai încă o pagină.
0: Are 9 ani?
2: Aproape 9. Și e foarte ingenioasă, e o artistă, cum îmi place mie să-i spun. Și anul acesta urmează să apară o carte care i-am dedicat-o, pe care i-am dedicat-o.
0: O carte de poezie.
2: Exact.
0: Asta ne-ai promis tu, în finalul CV-ului tău.
2: Da, cu suportul Ministerului Culturii, de fapt, o să apară această carte. Până la finalul anului 2026, sigur, apare. Da, eu mi-aș dori să se întâmple înainte de târgul de carte.
0: Nu vreau la școală.
2: Exact.
0: Cine este cel care nu vrea la școală?
2: De fapt, această carte s-a născut dintr-o discuție a noastră. Îmi spunea că se duce la școală și o tachinează Ovidiu, că o chinuie Mihai, că se ceartă cu nu știu cine. Ele sunt trei fetițe într-o clasă și restul 11 băieți. Și apăreau tot felul de dileme. Și atunci, într-o dimineață, nu puteam să dorm. M-am trezit la ora 5 și am luat o foaie în mână și am decis să scriu. Și așa s-a născut această carte, în care recunosc, n-am crezut neapărat foarte mult, deși mi-a plăcut să o scriu, dar redactorul șef, Moni Stănil, a zis, păi să știi că mie îmi place cartea ta, hai să încercăm să obținem o finanțare. Și s-a întâmplat, din fericire.
0: Ilustrațiile, cine le-a făcut?
2: Este în lucru. Deocamdată, nici eu nu știu prea multe, dar nu vreau să pun neapărat presiune pe editură. Știu că în perioada asta sunt ocupați cu manualele și am zis, mai las, mai amân, mai avem timp.
0: Aliza mi-a spus că în traducere din ebraică înseamnă bucurie.
2: Exact.
0: De ce ai ales acest nume? Sau soțul a ales?
2: L-am ales eu în cinstea unei doamne din Israel, pe care am cunoscut-o și a fost și pentru mine o bucurie să o cunosc, dar m-am gândit că poate așa o să desenez eu un viitor, o soartă pentru copilul meu, o soartă plină de bucurie. Și soțul meu a fost de acord, din fericire, și așa am ajuns să avem o Aliză sau Alize.
0: Soțul tău ce preocupări are?
2: Soțul meu este inginer proiectant, dar este și el un mare cititor.
0: Deci vă luați la întrecere, să înțelegem.
2: Da, mai întâi l-am ademenit cumva cu o carte.
0: Prin asta l-ai cucerit?
2: Nu știu dacă prin asta, dar i-am zis, uite, îți dau invitația la vals de Mihail Drumeș, o carte care nu e neapărat foarte complicată ca lectură, și el a zis, vai, dar ce-mi place, mă regăsesc în ea, și am zis, bine, hai că mergem mai departe. Și eu i-am făcut o listă de lectură și cea mai frumoasă zi din viața noastră a fost cea în care am citit Hronicul Găinarilor de Aureliu Busuioc împreună,
0: și-ați
2: cu voce,
0: râs.
2: Și bine, am și râs, ne-am și întristat de soarta poporului nostru, și cărțile ne-au definit cumva relația, și acum la anumite ocazii ne dăruim cărți, el mie, eu lui.
0: Îi spui din timp ce carte ți-ai dori?
2: Nu neapărat, dar el obișnuia să se uite la emisiunile lui Emilian Galai cu Păun de la Europa Liberă și la un moment dat a venit acasă cu Toate familiile fericite de Carlos Fuentes și zice, eu sper să-ți placă, el nu știa neapărat, dar zice, să știi că a recomandat-o Emilian Galai cu Păun, deci o să-ți placă. Și într-adevăr a fost o carte extraordinară și mi-a plăcut foarte, foarte mult.
0: Iată că și un inginer poate recomanda cărți.
2: Da, și a ajuns acum, citește José Saramago. Eu o spun așa cu mândrie, pentru că nu oricine ajunge la asemenea cărți complexe. Și mă bucur foarte mult că am avut și eu un merit.
0: Deci profesoratul tău e în familie.
2: Probabil.
0: Ai cel puțin doi învățăcei?
2: Da.
0: Fiica și soțul?
2: Da, da. În materie de cărți, în familia mea nu mă bate nimeni. Mă mândresc cu asta și chiar Aliza la școală făcea lecții online și la un moment dat s-a apucat să arate biblioteca noastră, că eu am și asta, am și asta, și colegii ei voiau cărți cu împrumut, că Aliza are cărți bune.
0: Și ai scos toate cărțile din Geamantane sau și pe acolo sunt dosite acum?
2: Mai am acasă la tatăl meu niște cărți, mai am la bunica, au mai rămas și la București, în apartament, dar fetița care stă acolo cu chirie a zis, bine, o să citesc și eu că îmi place lectura. Le-am cam împărțit, la socrul meu acasă, mai avem și acolo niște cărți, nu reușesc să le adun pe toate.
0: Ți-ar trebui o casă mare? Mare.
2: Nu cred. Probabil ar trebui ca aceasta pe care o am să fie un pic mai să o restructurăm puțin și atunci ne-am descurcat.
0: Rafturi multe?
2: Exact.
0: Cum ajungi la rafturile de sus? Ai o scară?
2: Nu, am un taburet pe care mă urc și fac un pic de echilibristică.
0: Da, până găsești cartea de care ai nevoie.
2: Da. În mod constant le schimb locurile, le grupez pe autori, după asta pe tematici. Am mereu momente din astea în care le reorganizez.
0: Ai venit la radio, la emisiunea noastră, cu o carte de Paul Goma, din Calidor?
2: Din Calidor. Este primul roman al lui Paul Goma pe care l-am citit. Și rămâne dragostea mea inițială din cadrul cercetării, pentru că inițial mă ocupam de scrierile domniei sale și mă gândeam, nu știu dacă ar fi potrivit să citesc ceva.
0: Un fragment.
2: O proză atât de mângâietoare și ne reprezintă cumva.
0: Din Calidorul de la Mana.
2: Exact.
0: Okay. Paul Goma, ultimul scriitor dizident român care s-a stins la Paris în timpul pandemiei.
2: Exact, în 2020, și mi-a părut foarte rău că nu a ajuns să-și vadă visul cu ochii și să revină în Calidorul pe care l-a tot țesut printre cuvintele sale. Și o să citesc.
0: Un fragment.
2: Un fragment, da. Stau în Calidor, în Calidorul casei. Stau în Calidorul casei noastre din Mana. Stau în Calidor și tremur. Tremur acum pentru tremuratul de atunci. Nu-l mai țin minte, dar mi l-am însușit ca la școală. A devenit al meu direct. Deci este un spațiu pe care și l-a însușit, pe care l-a purtat mereu cu el. Și poate de aici au început să fie foarte dragi spațiile literare. Și sunt foarte curioasă despre modul în care le construiesc autorii și chiar și Vasile Romanciuc își construiește universul ca un spațiu concentric, așa l-am văzut eu, și are în centru casa părintească, într-un cerc mai mare are satul și apoi țara. Și se regăsește aici în casa asta pe care o locuiește, acest sat care îl conține și mai apoi țara mai mare, care s-a opus patriei sovietice nemărginite, după cum știm, din comunism.
0: Francezii l-au tradus pe Goma, dar n-au putut să traducă coridorul acela renumit basarabian.
2: Calidorul, da.
0: Calidorul a rămas același în limba franceză.
2: Da, el se remarcă cumva prin ingeniozitatea lingvistică și chiar are un întreg dicționar de invenții lingvistice. Și mă bucur totuși că, în pofida acestor dificultăți de traducere, a ajuns și transpus și în germană, și în franceză, și în engleză. Sunt
0: Cred că germana a fost prima limbă în care a fost tradus Goma, încă el fiind în România.
2: Da. Ceea ce a cauzat mari necazuri, i-a fost agresat copilul, a fost o întreagă epopee negativă în legătură cu acel roman pe care l-a transmis.
0: Te mai oprit și asupra altor pagini de Paul Goma, Ostinato, de exemplu?
2: Da, literatura carcerală. Nu știam înainte de a mă ocupa de asta la institut, dar am descoperit o nouă lume. Pentru că noi știam că au fost niște autori încarcerați, dar nu aș fi bănuit niciodată ce au trăit ei în acele închisori comuniste, în închisoarea de la Pitești, de la Gherla. Și după asta lecturile mele s-au legat în chip foarte interesant, pentru că l-am descoperit pe Nicolae Steinhardt și alți scriitori care au avut de pătimit în urma acestor regimuri dezumanizante.
0: Da. Ai scris despre poeta Nina Casian, care o bună parte a vieții sale a trăit în exil în Statele Unite ale Americii. Acum 2-3 ani cred că a fost publicat un volum în care este reunită creația Ninei Casian. L-ai văzut? Îl știi?
2: Nu știu dacă știu neapărat despre acest volum, dar știu că în mod constant creația domniei sale este adusă în actualitate și chiar anul trecut am fost la o conferință organizată aici la Chișinău, la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, și la această conferință toată lumea a vorbit despre Nina Casian și m-am bucurat pentru că e o poetă deosebită, expresivă, care a rupt orice tipare, dar care iarăși a avut un destin frânt, pentru că s-a exilat în Statele Unite, deși împărtășea inițial anumite concepții ale comunismului. Ea spune în jurnalul său că era pasionată, credea cu tărie în acest comunism, după care s-a simțit trădată, pentru că ceea în ce credea domnia sa, de fapt, nu era cu adevărat, nu exista cu adevărat și a trebuit să facă acest pas. Dar spre deosebire de alții care s-au exilat și poate nu și-au mai continuat viața literară, ea a scris și a dat o poezie extraordinară și chiar una dintre poeziile sale a ajuns în lista celor 50 cele mai frumoase poezii din toată lumea.
0: Da. Frumos. Vom vorbi și despre preocupările tale actuale. Dragi prieteni, audiați emisiunea Album de Familie. Invitata noastră este Silvia Berdan, cercetător științific la Institutul de Filologie Română Bogdan Petricecu HD al Universității de Stat din Moldova. Acum lucrezi la o carte. Vei fi redactorul unui roman semnat de Valeriu Jereghe. Anterior ai mai fost redactor la cărți semnate de Ana Ropot, care este corespondentul nostru special la Madrid, de Lucreția Bârlădeanu. Spune-ne cum a fost să colaborezi cu Ana Ropot. Ea departe, tu aici.
2: Inițial îmi făceam griji. Mă gândeam că totuși este la oarecare distanță și nu o să găsim punctul acela de interacțiune, dar am comunicat cu ea și mi-am dat seama că este un om extraordinar. A fost foarte deschisă, de fiecare dată am discutat despre toate chestiunile în detaliu și m-a impresionat că mi-a dat libertate și a avut încredere în ceea ce am făcut împreună și voiam din tot sufletul să iasă o carte foarte frumoasă împreună cu colega noastră, Irina, designer. Și într-adevăr a ieșit o carte de zile mari.
0: De lux, am putea să spunem, exact. 88 de proverbe chinezești care ți vor schimba viața ție, cum ți-au schimbat viziunea asupra vieții.
2: Da, eu nu știam neapărat foarte multe despre înțelepciunea chineză, dar acolo am văzut un alt mod de a trata viața și un mod mai esențializat. Și mi-a plăcut, m-a impresionat și mi-a plăcut și Ana ca om. Cumva am rezonat că și ea e așa mereu curioasă, mereu dornică să mai afle ceva, să mai învețe ceva și de asta cred că ne-am înțeles așa de bine și acum vorbim ocazional și ea îmi spune, uite, eu scriu poezie spaniolă, în limba spaniolă. Am rămas uimită. Mă întreabă, tu ce mai scrii? Ce mai faci? Când îți apare o carte?
0: Te așteaptă și în Spania, așa cum ne-a mărturisit ea. Dar cu Lucreția Bârlădeanu, o carte de memorialistică, pentru tine a fost interesant să citești ce se întâmpla prin satele noastre, prin anii 50-60?
2: Da, un roman autobiografic și mereu am fost pasionată cumva de trecutul nostru, parcă ne reconstituim personalitatea din niște fărâme așa care s-au pierdut de-a lungul timpului și mi se pare esențial această operație pe care a făcut-o doamna Lucreția Bârlădeanu. Pentru că nu se pierd. Lucrurile nu se pierd în felul acesta, cărțile o să rămână și peste 50 și peste 100 de ani și este esențial să vorbim despre trecutul nostru.
0: Și acum revii la Valeriu Jereghe, cunoscutul regizor care mai și scrie.
2: Da, și-a descoperit vocația de scriitor și este foarte expresiv și probabil că există și contribuția asta de scenarist, de regizor. Scritura lui este foarte cinematografică. Chiar astăzi, la un moment dat, mai redactam o pagină și am rămas uimită cât de exact vede lucrurile, cum le pune pe hârtie cu o exactitate, nu știu, de milimetri. Și sunt foarte recunoscătoare că mi-a încredințat și această carte, un roman, Agafia se numește, și e despre una dintre mătușile dumnealui. Și cred că o să fie un roman care o să se bucure de succes, pentru că spune lucruri esențiale din viața poporului nostru.
0: Le promitem ascultătorilor noștri să vorbim și despre călătoriile tale în străinătate, una mai recentă în Cipru, în Grecia. Unde a fost?
2: Am fost în Cipru. A fost o întâlnire de proiect însoțită de o conferință europeană a profesorilor STIMI. Am avut o prezentare alături de colegul meu, Radu Răcăreanu, de la Asociația Idee din România. Și am avut profesori invitați din toată lumea, din Suedia, Grecia, Polonia, Italia, țările baltice. A fost foarte interesant și elevi. Și elevi au fost la anumite ateliere.
0: Timp pentru muzee?
2: N-am ajuns, din păcate, la muzeu aici, dar am fost în noiembrie 2025, am fost la Muzeul de Artă din Atena, Muzeul de Artă Națională, unde am văzut nevăzutul, necuprinsul, tablouri care m-au lăsat cu gura căscată, pur și simplu, tablouri care se întind pe pereți întregi. Bine, avem și în Chișinău un muzeu de artă, dar este mult mai mic față de ce am văzut eu în alte orașe. De exemplu, în Norvegia am fost, în Oslo, la Muzeul Edvard Munch. Acolo am rămas iarăși impresionată și mi-am făcut un obicei să merg la muzeele de artă oriunde o să călătoresc.
0: Cum sunt librăriile în Norvegia?
2: Sunt niște spații foarte deschise. Deci nu sunt librării obișnuite. Au o cafenea în centru, la cea în care am fost eu, și te simți așa foarte comod, poți să-ți iei cafeaua, citești din carte, dacă vrei te duci și o cumperi. Mi s-a părut așa foarte... te invită cumva să cumperi, să citești.
0: Se mai schimbă și la noi lucrurile.
2: Da, m-am bucurat foarte mult când am văzut că s-a deschis librăria de la muzeu, un spațiu așa foarte interesant, foarte frumos, după modelul librăriilor din București, că și acolo sunt niște librării foarte frumoase.
0: Ai venit la emisiunea noastră ca la o sărbătoare, îmbrăcată în ie, o ie pe care ai cusut-o tu însăți.
2: Da, exact.
0: În 3 luni, ai zis, la, da, București.
2: În 3 luni de vară, la București, în parc, fetița mea se juca și eu căutam, mă mâncau degetele și am zis ce pot să fac. Și am cusut această ie, este o ie de Banat și e cea mai dragă dintre toate.
0: De unde ai luat modelul?
2: Era un grup Maestria, Stella Moldovanu ne ghida cumva împreună cu Diana Ciobanu, Cristina Lari, și ele ne spuneau, uite, facem așa, așa, așa, până când am înțeles.
0: Și pânza, cine a țesut-o?
2: Pânza a fost cumpărată de la București. Există o doamnă, Ioana Corduneanu, care e tot pasionată de ei și a deschis un magazin online unde ne putem alege și ațe și pânză. Dar n-aș ști să zic de cine. Era în magazinul online.
0: Mai ai 2 ei acasă?
2: Da. Am una finalizată, așa foarte colorată, o ie de neamț, și mai am una la care trebuie să-i cos bentița, dar nu mai ajung.
0: Mai am puțin. Nu te lasă.
2: Exact.
0: Iată, așa frumos, ce m-a impresionat aici, că restaurezi piese de mobilier. Cum se întâmplă? Asta e ceva, e o enigmă, o taină mare.
2: Eram la București în cei 2 ani când am stat acolo cu copilul, bine, când nu se ducea la grădiniță, și tot căutam lucruri interesante și am văzut un curs. Și atunci am zis, eu vreau să fac asta, nu mă interesează, o să fac asta. Și am recondiționat piese de mobilier acolo la București, aici mi-am recondiționat bucătăria și am zis că e foarte bine.
0: Și în final confecționez bijuterii. Ce fel de bijuterii?
2: Cercei și coliere în principal, dar iarăși e o ocupație de dinainte de a avea copilul, și când era fetița mea mult mai mică, a găsit comoara mea și a mai dezmembrat pietrele, le-a mai scos, le-a mai ordonat, dar acum am mai revenit și mai confecționez pentru prietenele mele cadouri.
0: Noi am vorbit și am tot vorbit, Silvia, dar da. Uite, vine ora exactă. Avem un buletin de știri, după care vom reveni aici, dragi prieteni. Silvia Berdan, cercetător științific la Institutul de Filologie Română Bogdan Petrececu HDU al Universității de Stat din Moldova, a fost invitata noastră. Te mai așteptăm.
2: Vă mulțumesc foarte mult. A fost o plăcere.
0: Noi vom continua după ora 15, 16 și 5 minute.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 16.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Judecătorii, procurorii și avocații și-au asumat angajamentul de a construi relații profesionale bazate pe respect, integritate și responsabilitate, potrivit Ministerului Justiției. Instituția anunță într-un comunicat că reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii, Consiliului Superior al Procurorilor, Uniunii Avocaților și ai Procuraturii Generale au semnat Carta Interprofesională. Documentul, semnat pe 8 mai la conferința anuală a actorilor din domeniul justiției, stabilește principiile colaborării dintre profesiile juridice și definește limitele cooperării pentru a proteja independența sistemului, imparțialitatea actului de justiție și încrederea publică, precizează ministerul. Prezent la eveniment, ministrul justiției Vladislav Cojuhari a subliniat importanța colaborării dintre profesiile juridice și necesitatea adaptării acestora la transformările din sistemul judiciar, la procesul de digitalizare, precum și la noile provocări etice și sociale. Un număr de aproape 500 de întreprinderi micro și mici din sectorul agricol au beneficiat de finanțare în perioada martie-aprilie prin programul Facilitatea de Creditare în Agricultură. Valoarea totală a resurselor recreditate a depășit 448 de milioane de lei, inclusiv 65,7 milioane alocate în luna aprilie. Totodată, componenta de grant aferentă împrumuturilor acordate constituie 51 de milioane de lei, dintre care aproape 7 milioane de lei au fost acordate în luna aprilie. Majoritatea proiectelor finanțate au vizat procurarea echipamentelor pentru agricultura convențională și conservativă, a echipamentelor de procesare post-recoltare, precum și finanțarea capitalului circulant agricol. Programul oferă finanțare în lei moldovenești cu o rată fixă avantajoasă de 5,1% anual pentru beneficiarii finali. În incinta fostei școli internat din Bulboaca a fost deschis un centru social destinat persoanelor vârstnice și copiilor cu dizabilități, după ce clădirea a fost reconfigurată și adaptată pentru servicii sociale. Centrul se află în subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Proiectul, inițiat în urmă cu 2 ani, a fost finalizat cu investiții de aproximativ 1,5 milioane de lei și reprezintă o valorificare eficientă a infrastructurii existente. Centrul are capacitatea de a găzdui 25 de beneficiari vârstnici și persoane cu nevoi speciale pentru o perioadă de până la 6 luni, precum și 25 de copii cu dizabilități care vor beneficia de servicii adaptate necesităților lor. Pompierii din Ucraina lucrează în continuare pentru a stinge un incendiu de pădure din zona de excludere a centralei nucleare Cernobâl. Focul a fost provocat de prăbușirea unei drone săptămâna trecută. Alimentat de vânturi puternice, incendiul s-a extins pe 12 km pătrați de teren contaminat cu material radioactiv dispersat în urma accidentului de la centrala nucleară de acum 40 de ani. Grecia pregătește una dintre cele mai neobișnuite modificări constituționale din Europa, introducerea inteligenței artificiale în legea fundamentală a statului. Guvernul condus de Kyriakos Mitsotakis vrea ca noua Constituție să prevadă clar că inteligența artificială trebuie folosită în slujba libertății individului și a prosperității societății, relatează Digi24.ro. Prim-ministrul a prezentat propunerile de modificare, subliniind că acestea sunt necesare pentru a proteja generația generațiile viitoare, având în vedere îngrijorările la nivel mondial cu privire la riscurile pe care le reprezintă inteligența artificială pentru guvernarea democratică și pentru umanitate înseși. Anunțul vine într-un moment în care Europa încearcă să găsească un echilibru între dezvoltarea tehnologică rapidă și protejarea valorilor democratice. Operațiunea de evacuare a pasagerilor și a unor membri a echipajului de pe nava de croazieră Hondius, afectată de focarul Hantavirus, este în desfășurare. Primii evacuați de pe vasul care a costat în Tenerife sunt cei 14 cetățeni spanioli. Ei sunt urmați de olandezi, apoi de cetățeni din Germania, Belgia, Grecia și de o parte a echipajului. Și la final, datele despre vreme. Pe 11 mai va fi cer variabil fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla de la slab până la moderat din nord. Temperaturile minime vor oscila între 7 și 12 grade, iar cele maxime se vor încadra între 21 și 26 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
4: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi!

0: Robenco, află totul de la prima sursă. Îți dezvăluie partea nevăzută a statutului de vedetă sau de interpret începător. Invitații emisiunii nu mai au secrete. Nimeni nu scapă de întrebări directe, neașteptate. Vă invităm duminică de la ora 17 și 10 minute să-i cunoașteți și să le redescoperiți sufletul.
1: Îndrăznește și ieși în evidență. Ascultă Radio Moldova.

0: povești de viață, de ieri și de azi.
1: Intrăm, dragi prieteni, în cea de-a doua oră a albumului de familie. În regia de emisie este domnița Jechiu, iar la microfon Emilia Ghețu. Ne se alătură imediat și Anatol Lupu. O clip

0: Dragi prieteni, o salut în studioul nostru pe Veronica Boldișor, muzeograf, istoric de meserie, jurnalist și scriitoare. Veronica, bine ai revenit la noi.
1: Bine v-am regăsit.
0: Ne reunesc cărțile. Și mă bucur pentru această izbândă a ta, pentru că voci din ce

0: Libertatea Asediată conține interviuri pe care tu le-ai realizat de-a lungul a 3 decenii de activitate în domeniul jurnalismului. E frumos să facem un bilanț al muncii pe tărâmurile în care noi activăm. Cred că e justificat și acest lucru. Țin în mână o carte realizată excelent, aș putea să spun, din punct de vedere grafic.
1: Când domnul Oleg Bujor, directorul editurii Epigraf, unde a apărut cartea, m-a telefonat și mi-a zis: vrei să vezi cartea? Sigur că vroiam, am alergat într-un suflet să o văd. Și când am văzut-o, prima reacție a fost: vai, ce frumusețe! Într-adevăr, cartea a apărut în condiții grafice excelente, hârtie de lină. Vreau să zic, să spun un mare mulțumesc nu doar editurii Epigraf, ci și pictoriței Eudochia Robu, care a făcut o ilustrație, o metaforă extraordinară la carte și care se potrivește în tocmai cu titlul cărții, Voci din cetatea asediată. Dacă te uiți atent, vezi acolo că este vorba de o cetate, stă un păinjeniș, niște garduri deasupra, niște scări și ochii celor care se află în cetate și care sunt dornici de libertate. Este o alegorie, titlul, la Republica Moldova, care, iată, este mereu asediată. Din 1990, de când și-a declarat independența și până azi, noi, eu cel puțin așa simt și interlocutorii mei așa au simțit că suntem, că într-o cetate mereu asediată.
0: Le spunem și altă dată ascultătorilor noștri că ai la bază studii de istorie, ai absolvit facultatea de istorie, dar în 89, iată, vii să lucrezi în jurnalism. Era anul nostru de grație, anul nostru de glorie. Ai fost o norocoasă, aș putea să spun, pentru că nu ai lucrat în jurnalism într-o perioadă sovietică când funcționa cenzura.
1: Și nu mi-am format niște clișee.
0: Exact.
1: Da, așa este. Eu am absolvit în anul 1988 Facultatea de Istorie a Universității Ion Creangă din Chișinău și tocmai am absolvit în perioada izbânzilor noastre pe tărâm național, a frământărilor din acea epocă, urmărind mai ales scriitorii care erau în tranșee, pot să zic, erau în prim planul evenimentelor care au dus la niște victorii mari. M-am gândit că vroiam și eu să fac ceva pentru românii basarabieni, vroiam să fac și nu știam ce. Și nu a fost, să zic, așa o dorință de a mea arzătoare de a intra în jurnalism. Primul interviu, compus din 11 microinterviuri, le-am făcut ca istoric. M-am apropiat cu reportofonul de oameni care au trăit tragedia anului 1940-1941, când Basarabia a fost ocupată de sovietici. Și apropiindu-mă de acești oameni, le puneam întrebări și ei mi răspundeau și eu nu mă simțeam jurnalist, mă simțeam istoric. Așa au apărut aceste 11 microinterviuri tulburătoare. Acești oameni care au văzut gropile cu var în care floarea intelectualității noastre a fost acolo împușcată și aruncați intelectuali români și patrioți români împușcați în ceafă, cu mâinile legate la spate și aruncați în gropile cu var, pe care oamenii aceștia le-au văzut și au trăit toată viața rememorând. Adică acolo în subconștientul lor s-a dus această informație, această imagine a grozăviilor pe care le-au văzut, au trăit cu ele toată viața. Și iată, când mă apropiam cu reportofonul de ei, încercam să adresez întrebările în așa mod încât tristeța și groaza să nu-i copleșească din nou și să poată povesti. Ori cititorii vor vedea în ce măsură mi-a reușit acest lucru. Dar, repet, nu am făcut-o ca jurnalist, că nici nu aveam atunci experiență de jurnalist. Primele 11 microinterviuri sunt realizate de istoricul Veronica Boldeșor, nu de jurnalista Veronica Boldeșor.
0: Dar ai fost profesoară?
1: Da, da. Păi asta e scris în diploma mea. Profesoară de istorie, sigur că. Și asta m-a ajutat, printre altele, să pot formula întrebări, așa cum în fața clasei ai adresat niște întrebări elevilor, exact pe această undă am mers și eu. Adresam întrebări, mă străduia, m-am străduit, nu știu în ce măsură mi-a reușit, m-am străduit să adresez întrebări care să presupună multă sinceritate din partea celor intervievați. Adică să-și deschidă baierile inimii și să spună ce de obicei poate în alte împrejurări n-ar fi spus.
0: Ai făcut o selecție din multitudinea de interviuri pe care le-ai publicat.
1: Sigur că da. Eu am făcut multe interviuri pe parcursul a 30 de ani, dar le-am selectat cele care sunt mai aproape de sufletul, de inima mea și de capacitatea mea de a înțelege a lucrurilor. Pe unele interviuri, peste ani, recitindu-le, m-au lăsat într-o câtva rece. Acele le-am dat la o parte. Poate am greșit. Uneori o să regret că, uite, n-am încăput și cu tare personalitate. Nu l-am publicat aici în carte pe cu tare, dar am mers, am făcut într-adevăr o selecție care mi s-a părut mie riguroasă și am mers pe linia cititorului. Cititorului trebuie să fie interesant, nu doar mie. Sper că am adunat munca mea în domeniu, și anume în interviuri, am adunat un mănunchi care să fie interesant pentru cititor, că pentru ei am scris carte.
0: Între vocile din cetatea asediată sunt și cele ale seniorilor și propun să începem cu personalitățile pe care le-ai cunoscut, le-am cunoscut, le-au știut ascultătorii noștri.
1: Da, sigur că avem seniori și, din păcate, 10 interviuri sunt cu persoane care nu mai sunt, personalități care nu mai sunt în viață. Printre aceste personalități, Ion Ungureanu nu mai este în viață, nu mai este în viață Victor Ștefaniuc, Titus Bogdan Jucov, care am realizat un interviu interesant, Andrei Mudrea, pictorul. 10 personalități au plecat pe alte tărâmuri, au plecat în veșnicie. Cu atât, consider eu mai interesante interviurile cu ei, care sunt ca un fel de testament spiritual, așa cum bine zice în prefață doamna Cezaria Vasilache.
0: Colega ta, colega de la Muzeul Național al Literaturii
1: Române. Și
0: România.
1: Vreau să-i spun o mare mulțumesc doamnei Cezaria Vasilache, pentru că de fapt ea a fost catalizatorul. Ea mereu mi-a zis, uite, interviul nu mai este în viață, apropo, Dumitru Fusu. Am citit recent, căutând ceva, am dat de literatura șartă și acolo am recitit interviul tău cu Dumitru Fusu. Mi-a plăcut foarte mult. Hai, adună-le, pune-le într-un mănunchi și fă o carte de interviuri. Și așa, nu m-a lăsat să las totul baltă și m-a îndemnat și la sugestia ei, la îndemnul ei, am scris această carte și nu regret, sper că a ieșit o carte interesantă pentru cititori. Și îi mulțumesc mult, doamne Cezaria Vasilache, că a făcut un cuvânt înainte foarte interesant.
0: Între seniori este și Zamfira Mihail, cunoscută exact. Lingvistă, fica preotului Paul Mihail. Da. Basarabeni, oameni ai Cornovei, ai Chișinăului, oameni de carte, de cultură.
1: Eu eram angajată la săptămânalul Literatura și Arta, la secția publicistică. Și într-o zi de vară, anul 1995, regretatul Pavel Balmuș a venit cu Zamfira Mihail la redacție. Bineînțeles că au intrat la domnul, iarăși regretat-o, vedeți cât se regretați, avem Nicolae Dabija. Și Nicolae Dabija i-a dus la noi la secția publicistică și zice, Veronica, discută cu doamna Zamfira Mihail, mi-a prezentat-o, zice că tu ca istoric o să faci un interviu bun. Și în felul ăsta am fixat ora, am fixat ziua, atunci doar am făcut cunoștință, dumneai fiind vreo săptămână venise în Basarabia, la Baștină, a venit la Literatura și Arta, am realizat interviul, ca după asta să ne și împrietenim. Este un om de mare cultură și este un adevărat patriot a acestui pământ și ea și tatăl ei, preotul Paul Mihail, care toată viața a încercat să publice documente mai vechi și mai noi despre Basarabia lui dragă, Basarabia românească, și abia după Revoluție i-a reușit să publice ceea ce și-a dorit el dintotdeauna. Și interviul se numește Basarabia nu s-a rupt niciodată spiritual de trunchiul românității. Deci eu am pus acest titlu luat din gura Zamfirii Mihail, ea așa s-a exprimat și mi s-a părut extraordinar de frumos și l-am pus ca titlul. A fost pentru mine într-adevăr o revelație și a fost o, cred că și un mare noroc că, uite, Dumnezeu mi-a scos-o în față pe Zamfira Mihail și eu îi doresc multă sănătate. Știu că are nevoie acum de sănătate și să mai realizeze opere care sunt foarte, foarte necesare pentru noi, românii basarabeni.
0: Îi trimitem un gând bun și noi de aici, din studioul nostru. Am avut ocazia să-i cunosc părinții care au venit la Chișinău să revadă aceste locuri mergând.
1: Pare să-i fost și la Cornova.
0: Nu, la Cornova nu am reușit. În schimb, am ajuns la ei acasă, la București, în strada Zefirului din București, unde am realizat ultimul interviu cu părintele Paul Mihail. Îți datorez ție această colaborare cu Literatura și Arta, unde l-am și publicat. Dar să o ascultăm acum pe Zamfira Mihail, un om eminamente al cărții.
2: A fost o viață printre cărți.
3: Da, cărțile sunt, știți,
0: cărțile sunt cele care cuprind toată mărturia despre om. Textul scris este acel statut de animal inteligent al omului. Prin aceasta lasă mărturie pentru urmași. Iar în același timp, cartea este foarte vulnerabilă. De aceea trebuie să-i arătăm o considerație deosebită ca obiect material, pentru că trebuie să o citim pe măsura lecturii. Pedagogii recomandă copiilor să citească de textul scris, adică tipărit, și mai puțin să folosească imaginea fugitivă de pe ecrane. N-am să numesc a căror instrumente ecrane, de care ne folosim cu toții și reprezintă marea cucerire a omenirii, acest IT care ne dă posibilitatea unei informații rapide, a unei prelucrări a datelor cu deosebită viteză și atâtea alte binefaceri, dar pentru creșterea noilor generații, pedagogii recomandă nu reîntoarcerea, ci loialitate, perseverență în lectura textului tipărit și în același timp exercițiile de memorare a poeziilor. Poeziile, versurile lui Alexei Mateevici trebuie să reprezinte bagajul, tezaurul de bunătate, de înțelegere, de intelectualitate a tinerii generații și a atâtor altor poeți. Eu am citat acest nume, dar șirul lor este nesfârșit.
2: Primul refugiu nu țineți minte. În cel de-al doilea, ce cărți a luat tata de la Chișinău?
0: Da, a putut puține cărți să ia, pentru că, așa cum am tipărit, carnetul de refugiat permitea numai 60 de kilograme. Noi ne-am refugiat cu ultimile eșaloane la 26 martie 1944 și puțin bagaj putuse să fie expediat înainte. Dar printre alte cărți salvate, a ținut să țină lângă el o carte de călătorie veche, dar care trecuse prin depozitul unui antireligioznui muzei. Și pentru această dovadă a ștampilii din 1940, a vrut să o aibă ca martor. Iubiți, poezia lui Alexei Mateevici este poezia noastră a tuturor românilor cu suflet mare oriunde ne-am aflat.
3: După ce am ascultat-o pe Zamfira Mihail, trecem în continuare peste paginile acestei cărți. Eu sunt curioasă ce au spus diferiți oameni. Întrebați de tine, Veronica Boldișor, care ești astăzi invitata noastră la emisiunea Album de Familie. Oameni de cultură, aminteai deja despre Dumitru Fusu. Dumitru Fusu, care a făcut parte din generația de aur a fondatorilor Teatrului Luceafărul.
1: Eu consider că interviul meu cu Dumitru Fusu, intitulat Doar spiritul creativ ne va salva, este unul dintre cele mai bune pe care le-am realizat eu în general. I s-au deschis baierile inimii, dar inițial el a venit la literatura și arta, probabil a venit la domnul Dabija, urma coborât la secția, la parter, la secția publicistică, a intrat să mă salute și eu zic: v-am prins, vă rog, un interviu cu mine. Nu, Veronico, nu dau niciun fel de interviuri. Zic: de ce? Pentru că eu sunt singur, mai singur decât cel nenăscut, titlul.
3: Așa și-a intitulat o carte.
1: Da, da, mai singur decât cel nenăscut. Și am zis că nu mai fac cu nimeni interviu, fug de ele cum fugea în ultimii ani regretatul Fellini. Hai, mai bine, nu te-am tristat, văzut că eu m-am tristat, ci mai bine să-ți recit. Și mi-a recitat atât de frumos rugăciunea unui dac de Evne și atât de frumos moartea căprioarei de Labiș. Când s-a uitat la fața mea trist: hai, lasă, nu te supăra. Zic: chiar m-am supărat. Și el zice că cum s-a produs totuși miracolul că el a început să-mi vorbească. Zice: nu cumva și tu mi-ești dușmană? Eu zic: da, m-am îndrăjit să-l provoc. Da, vă sunt dușmană, dumneavoastră criticați folclorul nostru, mentalitatea noastră. Ce aveți cu poporul nostru? El: vezi, am intuit eu că și tu mi-ești dușmană. Stai, așa stai și ascultă. Și a fost un monolog de excepție, foarte rar când eu îl întrerupeam și adresam câte o întrebare. Ăsta a fost un monolog unul de răvășitor pur și simplu și un demn cei care vor ține în mână cartea, cu asta să înceapă lectura. Căci este un interviu, toți care l-au citit atunci, iată, mi-amintesc colegii mei de la Literatura și Arta, când eram angajat atunci când l-am făcut, Padel Nică, de exemplu, a zis că, vai, ce interviu, te invidiez, măi, fătucu, așa îmi zicea, și ceilalți la fel. Dar nu vreau să trag jaratic la turta mea. Interviul a fost interesant nu de atât că eu îi adresam întrebările lui Dumitru Fusă, dar dacă el a răspuns cu atâta ingeniozitate, cu atâta talent și cu atâta înțelepciune. Cât de frumos vorbea el despre mentalitatea noastră folclorică și cât de frumos a vorbit el despre folclor, că el nu are nimic cu folclorul nostru, ci cu mentalitatea noastră, adeseori sinucigașă, cum spunea el, pentru că noi suntem, uite cum spune el, noi suntem un popor mai puțin creștin, mai puțin religios și mai mult superstițios. Și eu îi zic, da, dați-mi vreun exemplu, că nu vă înțeleg. Și atunci el mi-a dezvăluit balada Șarpelui, o baladă extraordinară. Eu prima dată atunci o auzeam, spre rușinea mea, nu știam de această baladă. Și el zice, uite, urmărește cum poporul nostru crede în blesteme, crede în superstiții, în loc să creadă în biserică, în religie. Și îmi povestește această baladă într-o comunitate, într-un sat, un băiat, un tânăr, mai era să fie mușcat de șarpe, un șarpe balaur, năvălise asupra lui. El a început să strige, ajutor, ajutor, s-a adunat tot satul, dar nimeni nu-i sărea în ajutor. Consătenii lui considerau că se împlinește un blestem, pentru că mama lui, când el era sugar, când o mușca de piept, când sugea lapte, ea îi zicea să te muști de pe tine șarpele, cum mă muște acum pe mine. Bineînțeles că dintr-o inconștiență spunea asta, nu cu răutatea asupra copilului ei. Dar iată, a auzit-o cineva, o măhăleancă sau eu știu, o vecină sau altcineva și a răspândit destea prin sat. Și acum când băiatul era deja mare și atacase șarpele balaur, ei credeau că se împlinește un blestem și nu sărea nimeni în ajutor. Și noroc de un străin, un trecător care a auzit băiatul strigând ajutor, ajutor, s-a apropiat, a scos sabia și a tăiat capul șarpelui și a salvat băiatul. Și Dumitru Fusă uit la mine. Ei, vezi, dar câte exemple am eu de astea? Eu știu toate baladele românești. Eu merg cu balade românești, urc pe scene și le recit. Ei, spune și tu. De ce oamenii noștri cred nu în religie, dar în superstiție? Dar eu îi replic, bine, dar nu toți cred așa. Deci ce nu toți, dar mulți. Și așa s-a declanșat mecanismul interviului și am rămas după asta pur și simplu copleșită de ideile, de gândurile acestui mare artist care a plecat dincolo.
3: Cu personalitate distinsă, el a fondat teatrul unui singur actor la noi la Chișinău.
1: Și a cutreierat Moldova cu acest teatru.
3: Da.
1: Și el vorbește despre asta.
3: A fost artist plastic, am avut acum 10 ani o expoziție personală cu portrete realizate de el, oameni pe care i-a iubit foarte mult.
1: A trei scriitori și ele se păstrează acum în colecția Arte Plastice a Muzeului Național al Literaturii Române. El l-a pictat pe fratele Leonid Ilare, un portret foarte
3: Leonard Tuchelato,
1: foarte reușit, foarte bun. Pare să pe Vitalie Tulnic încă, pe George Meniuc parese. Adică avem trei portrete de scriitori în fondurile noastre foarte prețioase. Au fost de câteva ori expuse, cel puțin de când lucrez eu.
3: Venea și în studiourile noastre și îl ascultăm acum pe Dumitru Fusu cu un recital din Eminescu.

0: credeam să învăț a muri vreodată. Pururi tânăr, înfășurat în mantan, ochii mei înălțam, visători la steaua singurătății, când deodată tu răsăriși în cale. Suferință, tu! Dureros de dulce, până în fund băui voluptatea morții neîndurătoare. Jalnic ard de viu chinuit ca Nesus, ori ca Hercul înveninat în hainai, focul meu al stinge nu pot cu toate apele mării. De-al meu propriu vis mistuit mă vaiet, pe-al meu propriu rug mă topesc în flăcări. Pot să mai reînviu luminos din el, ca pasărea Phoenix. Piară-mi ochii tulburători din cale, vin-o iar în sân, nepăsare tristă, ca să pot muri liniștit pe mine, mie, redă-mă.
1: Eu sunt un om așa mai migălos, până nu găsesc răsunet în mine, până nu-i găsesc poetului sau autorului, dramaturgului, nu-i găsesc problemele lui să fie și problemele mele. Ele să fie în societate și de acum eu să le simt și atunci eu devin cel care încep a le spune. Am venit la Eminescu cu greu. De pildă, dacă să-mi amintesc eu de rugăciunea unui dac, 2 ani de zile eu nu puteam să mă apropii. Cum n-aș fi încercat, nu-mi vinea totuși mesajul. Ce vrea să spune Eminescu prin rugăciunea unui dac? Am căutat și la critici. Nimeni în critici nu spune direct și clar ce a vrut să spună. Pe urmă, mie mi-a venit un gând. Păi e momentul purificării a omului, a personalității.

Când nu era moarte, nimic nemuritor, nici sâmburul luminii de viață dătător, nu era azi, nici mâine, nici ieri, nici totdeauna, căci totul era una și toate erau una. Pe când pământul, cerul, văzduhul, lumea toată erau din rândul celor ce n-au fost niciodată, pe atunci erai tu singur. Încât mă întreb în sine-mi, au cine-i zeul care plecăm a noastre inimi? El singur zeu sătut au înainte de a fi zeii și din noian de ape putere au dat scânteii. El zeilor dă suflet lumii fericire, el este a omenimei izvor de mântuire. Sus inimile voastre, cântare aduceți-i, el este moartea morții și învierea vieții.

0: Continuăm, dragi prieteni, să vă prezentăm cartea Voci din cetatea asediată, interviuri semnate de Veronica Boldișor, muzeograf la Muzeul Național al Literaturii Române, interviuri pe care Veronica Boldișor le-a realizat în perioada 1989-2019. Oameni din diverse sfere ale culturii sunt prezenți aici, domeniul învățământului, colegi de istorici, da. De exemplu
1: Anatol Petrencu,
0: Ion Țurcanu,
1: da, Mariana Țăranu. Deci nu doar oameni de cultură, sunt și medici și oameni politici, cum ar fi, de exemplu, Mircea Rusu, pe atunci
0: fondatorul Partidului Național
1: Liberal de la Liberal. Noi, da.
0: Cine își mai amintește de Mircea Rusu?
1: Da, a uitat, dar iată, eu sper să-i fac și lui o surpriză când o să-i dau această carte, unde este și interviul cu el.
0: Apoi, oameni din domeniul muzicii.
1: Așa este, Mihai Munteanu, solistul Operei Naționale. S-a produs acea chimie care e necesară să se producă atunci când realizezi un interviu. El venise foarte supărat la literatura și arta, că el zicea că literatura și arta, când am linit eu 50 de ani, n-a scris niciun rând. Și venise foarte supărat. Domnul Dabija zice, Veronica, ia îmbunează-l tu cu un interviu, așa cum știi tu a scrie. Nu știu dacă întrebările mele l-au îmbunat, dar s-a produs acea chimie și el s-a declanșat, a vorbit foarte bine și a amintit despre baștina lui. Foarte frumos a vorbit de mama lui, pe care el și-o amintește doar în vis, pentru că ea plecase de mult când era el încă copil. Și când l-am întrebat dacă nu l-a bântuit niciodată gândul plecării undeva într-o țară europeană, și l-a zis, mi-ar fi fost din punct de vedere material mult mai bine pe alte meridiane ale lumii, dar cum să plec? Cum să las mormântul mamii? Cum să plec? Cum să las pe tata? Tatălui era deja în vârstă și merg foarte des la baștină, într-o
0: În Criva,
1: de la nordul Moldovei. Și merg la mormântul mamei, merg să-l văd pe tata. Probabil nu mai este în viață acum, căci interviul l-am realizat în 1998. A vorbit foarte frumos despre părinți, despre baștină și despre profesia lui de solist al Operei Naționale. A vorbit încântător de frumos.
0: Să ne amintim despre Alexandru Usatiuc Bulgăr, care a fost colonel al Armatei Române.
1: Colonel în rezervă al Armatei Române.
0: Erai curioasă?
1: Eu nu mi-amintesc cum am făcut cunoștință cu Alexandru Usatiuc Bulgăr. Că la vreun meeting.
0: Era o prezență foarte activă.
1: Da, foarte activă. Deși avea de acum niște ani în spate, dar exact. Era prezent la toate manifestările noastre naționale. Și probabil la un meeting. Nu țin minte cum am făcut cunoștință, dar într-o zi m-am apropiat la un meeting de la Teatru de Vară, probabil. M-am apropiat de el și l-am întrebat dacă ar fi dispus să facă un interviu pentru Literatura și Arta. Și el, foarte binevoitor, zice, da, chiar puteți veni la mine acasă. Și am mers la el acasă și am făcut acest interviu. Grație lui am aflat adresele marturilor oculari ai fără de legilor bolșevice în acel an, 1940-1941. El a zis, du-te la Teodor Busuioc, iată, el locuiește pe strada asta în Chișinău, și ia-i și lui un interviu, că el o să-ți vorbească despre gropile celea cu vară în care patrioții noștri au aruncat și acoperiți cu vară. Și eu am mers. Și așa, din gură în gură, de la om la om, s-a declanșat mecanismul și în felul ăsta au apărut interviurile cu martorii oculari ai ororilor bolșevice din 1940-1941, pe care eu le-am intitulat Basarabia într-un an de coșmar stalinist. Chiar a fost un an de coșmar stalinist. Și în felul ăsta am realizat și interviul cu Alexandru Usatiuc Bulgăr, în care el, simplu, pe înțelesul tuturor, demonstrează de ce ziua de 28 iunie 1940 trebuie să o declarăm zi de doliu național și de ce ziua de 22 iunie 1941 trebuie să o sărbătorim, pentru că atunci armatele României Liberatoare au trecut Prutul și au eliberat Basarabia. Și el nu vorbește sofisticat, spune lucrurilor pe nume într-un limbaj simplu, accesibil pentru toți cititorii, și asta este un lucru foarte bun. Ăștia, oamenii care nu prea au alte, nu se inițiază în mai multe mijloace mass media, ci sunt spălați pe creier, lor trebuie să le vorbești într-un limbaj simplu, accesibil, și să le explici lucrurile așa cum au fost, pentru că ani în șir la noi oamenii au fost creierul spălat de propaganda sovietică și iată mai încoace de propaganda rusă agresivă.
0: Două interviuri cu doi directori de teatre de păpuși, care nu mai sunt, din păcate, din printre păcate, noi, Titus Bogdan Jucov de la Teatrul Licurici, da, și Victor Ștefaniuc, fondatorul Teatrului Municipal de Păpuș Guguță, care tot din Teatrul Licurici venea, aici, am văzut și da, o primă reacție a fiicei lui Victoria. Victor Ștefaniuc, Victoria Ștefaniuc, care e de mai mulți ani la Paris, dar totuși cred că a trăit o bucurie, așa cum spune ea pe Facebook, să vadă, să citească,
1: să
0: uite cineva și aminti de tatăl ei.
1: De tatăl ei, da. Pentru ea a fost foarte emoționant să afle acest lucru, că eu, iată, am editat o carte în care este și ea cu un interviu când era actriță la Guguță și tatăl ei. Dar cum s-au întâmplat lucrurile, că eu am intervievat doi directori artistici, două teatre de păpuși. După ce am plecat la literatura și artă, da, am plecat din cauza surmenajului și medicii mi-au spus, dacă vreau să dorm noapte liniștit și să nu am insomnii, trebuie să îmi găsesc un serviciu mai liniștit, mai puțin stresant, să lăs măcar pe perioadă de timp jurnalismul. Sfătuită de o prietenă, am mers la Teatrul Municipal de Păpuși Guguță. Dintr-o dată, domnul Ștefaniuc m-a și angajat. Am crezut că o să scap de stres, dar n-am mai scăpat de stres, că și acolo este o muncă, munca de secretar literar, care trebuie să fie la curent cu tot ce se face într-un teatru și să-l promoveze. Și eu am făcut tot posibil să-l promovez. Și iată, acolo am realizat interviul cu domnul Ștefaniuc. Când am observat eu că există o concurență, concurență sănătoasă între cele două teatre de păpuși, Teatru Guguță și Teatru Licurici, dar se ajunge la o limită. Dincolo de limită, concurența ajunge a fi nesănătoasă. Și atunci am mers la Licurici, încercând să împac și să... Pentru că ambii făceau lucruri foarte frumoase, spectacole pentru copii. Și am încercat să-i fac să depășească momente, slăbiciuni omenești, mici slăbiciuni omenești, invidii, nu știu ce. Și am făcut un interviu care foarte tare mi-a plăcut și cu domnul Titus Bogdan Jucov. Mi-a vorbit cu atâta tandrețe despre părinții lui, tatălui a fost preot. Foarte frumos. Cititorii, când vor ajunge la acest interviu, vor vedea ce cuvinte frumoase, ce amintiri frumoase a dezvăluit Titus Bogdan Jucov. Și în felul ăsta, iată, am făcut două interviu. Acum sunt mai multe teatre de marionete. Atunci erau doar două. Era Teatrul Licurici și Teatrul Guguță.
0: Să mergem tot pe ideea teatru, că am găsit aici un interviu cu Silvia Luca, o actriță foarte dragă nouă, un interviu cu Mihai Iorga, actorul de la Luceafărul, care este profesor la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice.
1: Interviul cu Mihai Iorga a venit tot dintr-o supărare, nu a mea, a lui. Era foarte supărat când Literatura și Arta apăruse interviul meu cu doamna Dina Ghimpu și acolo Dina și-a permis să fie cam dură cu o parte dintre actori care mai aveau de lucrat mult la dicție, pentru că ei își făcuse școală la Moscova, unii dintre ei, unii aici, și în perioada sovietică, bineînțeles că nu toți aveau un limbaj perfect românesc și ea foarte aluziv, fără să vrea, a jignit probabil pe cineva. Și el a venit la Literatura și Arta supărat pe Dina și supărat și pe mine, că eu am intervievat-o. A trebuit să repar greșeala, să fac și cu el un interviu, să aud și părerea lui. Și în felul ăsta a apărut interviul intitulat Toată viața am fost copleșit de creația eminesciană. Știm că el a început cu Eminescu și a făcut foarte multe spectacole, tot ale unui singur actor din creația eminesciană. A ieșit, pare mi se mie, bun și interviul cu Dina Ghimpu și interviul cu Mihai Iorga. Probabil așa mi-a dat mie să împac oamenii, să scot în evidență lumina din ei, dar nu slăbiciunile omenești, care sunt trecătoare.
0: Aminteam și de Silvia Luca, care vreme îndelungată a fost actriță la Teatrul Național, de mai mulți ani se află la Teatrul Eminescu din Botoșani. Vitalie Rusu, o prezență agreabilă întotdeauna.
1: Da, eu am o predilecție.
0: Și spune că sunt fericit
1: că nu mă conformez. Da, așa se intitulează. Asta este fraza lui de final, pe care am pus-o și în titlul interviului. Eu lucram la Uniunea Teatrală, iar eram consilierul lui Alexandru Grecu, am lucrat acolo, când am realizat interviul, el m-a trimis de fapt la Vitalie Rusu și a făcut acel interviu, care iar și l-am provocat la niște sincerități, a spus niște lucruri foarte interesante. La un moment dat el mă întrerupe când i-am adresat un revizor și zice, dar de ce nu mă întrebați nimic despre spectacolul Revizorul, cu toți jurnaliștii mă întreabă, dar eu îi zic, păi nu vă întreb ca să nu-mi reproșați că am și alte roluri, ce mă întreb despre Hlestakov, dar el zice, da, într-adevăr, am și alte roluri, dar și începe să depine amintirea prin ce el cu acest rol atât de mult jucat, mai ales în capitala Imperiului, în Moscova, de monștri sacri. Cu ce, el zice, cu ce am putut noi să ne prezentăm că regia a semnat-o Andrei Băleanu la Moscova, acolo dintr-o provincie, cu ce putem noi să impresionăm? Și iată, el începe să spună cu ce e impresionat, că a zis că după realizarea acestui turneu, el a fost chemat în țările baltice. A fost chemat în Armenia, la Erevan, să lucreze. Și el, ca și Mihai de la Opera Națională,
0: Munteanu.
1: Mihai Munteanu, spune că cum era să plec? Da Margareta, da teatru, dar colegii, dar limba mea română, n-am putut să plec. Iar fraza de final a interviului spune, eu sunt fericit că nu mă conformez. Dacă se poate să citesc ultima mea întrebare și ultimul lui răspuns, de ce se numește interviul așa? Deci ultima mea întrebare sună așa, cum definiți noțiunea de talent? Puneam într-un interviu că atunci când nu putem răspunde la o întrebare, noi de regulă apelăm la clasici. În acest context citesc din Heinrich Heine, geniul face ceea ce este dator să facă, talentul face ceea ce poate face, iar restul se conformează. Sunt fericit că nu mă conformez. Și mi-a plăcut atât de mult acest final, încât am luat din gura lui această expresie și am pus-o ca titlu a interviului. Despre Silvia Luca vreau să zic că întotdeauna mi-a plăcut cum joacă, feminitatea ei mi-a plăcut, inteligența ei mi-a plăcut, că eu la un moment dat îi adresez o întrebare, zic, unii regizori consideră că actorul nu trebuie să aibă un coeficient de inteligență foarte avansat, pentru că asta îi încurcă. El începe să nu asculte de regizor și începe să improvizeze și uite că mai bine să aibă un plafon anumit. Și dar am vrut să văd ce zice ea. Și ea m-a cotrăs. Categoric nu sunt de acord cu această opinie. Eu, din potrivă, consider cu cât actorul are un coeficient de un IQ, un coeficient de inteligență mai avansat, cu atât asta îi prinde mai bine și cu atât el devine mai sincer în fața spectatorului. Și în acest context este, mie nu mi-e frică să joc lângă monștrii sacri, pentru că de la ei vin efluvii de afinitate spirituală și eu mă simt bine lângă ei. Iarăși, niște sclipiri extraordinare de inteligență în acest interviu. Sfârșește interviul cu poezia Anei Blandeană, numită... Ea a spus doar o strofă, dar așa de tare mi-a plăcut, încât am reprodus-o. O, dacă ați pricepi ce greu e să ningi. Eu îi adresez întrebarea, ce îți dorești cel mai mult ție, apropiaților, compatrioților? Și Silvia răspunde, multă sănătate tuturor, desigur. O altă calitate a vieții, în care culoarea gri să fie exclusă. Să predomine în viața noastră albul, acel alb din superbul vers al Anei Blandeană. Pentru voi am nins toată noaptea deasupra orașului. Pentru voi am albit toată noaptea. O, dacă ați pricepe ce greu e să ningi.
0: Pe Andrei Mudreu, un prieten al revistei Literatura și Arta, cum l-ai cunoscut, în atelier la el, într-o expoziție?
1: Nu, n-am fost la el în atelier, a venit el la Literatura și Arta și eu l-am salutat, el mi-a răspuns binevoitor și eu îndrăznesc să-i zic, știți că și eu sunt din Orhei, el este din raionul Orhei, ca și
0: din Mitocul Vechi.
1: Din Mitocul Vechi, da. Și el zice, da, uite, orheiancă. Păi noi acolo la Orhei suntem naționaliști, în sensul frumos al cuvântului. Și eu zic, iată, despre asta n-ați vrea să stăm un pic de vorbă? Ei, ce hai? Și de ce a ieșit un interviu exprompt, negândit de acasă? Din mers, cum se zice, dar nu este mare un interviu, dar el spune niște lucruri foarte frumoase despre concurența sănătoasă între pictori și despre locul pe care oricine îl are, fiecare îl are în artă și nu trebuie să existe invidie, pentru că fiecare are aportul lui la cultura noastră și loc este pentru toți, n-a trebuit să existe dușmănii. Și multe lucruri interesante mai spune el, regretatul. din păcate.
0: Artistul plastic Andrei Mudrea s-a stins în timpul pandemiei. Eu am realizat la rândul meu câteva interviuri cu el de-a lungul timpului și propun să ascultăm acum un fragment dintr-o expoziție personală a graficianului Simeon Zamșa, Andrei Mudrea.
2: Parcurs această expoziție care ne arată un Zamșa complex.
3: Pentru mine este o sărbătoare deosebită. Ne cunoaștem cu Simeon Zamșa din tinereță. El are talentul de fiecare dată să-i uimească și numai pe mine, pe toți. El este un artist foarte muncitor și foarte talentat. Experimentează foarte mult, caută, are un ciclu întreg de lucrări cu tehnică de autor. Deci o tehnică care nu mai are nimeni și nu știu dacă o să o aibă cândva, fiindcă este ceva deosebit, ceva care a căpătat prin propria lui sudoare și propria muncă. Ciclul ăsta chiar drumul spre Roma, în peretele din spatele nostru. Este un ciclu pur și simplu genial, m-a apropiat chiar și am spus, știu că nu-i așa cum a spus. Este ceva nemaipomenit, deci o tehnică foarte rafinată, foarte complicată. Nimai vorbim de temă, nimai vorbim de subiect sau așa mai departe. Este un coleg, un artist foarte înzestrat, face și pictură, face și grafică de carte, face art obiect, face sculptură, hârtie manuală. Are un diapazon foarte, foarte larg. Plus la aceasta are o armată întreagă de studenți. El mai este încă și pedagog. Eu nu știu când mai face el toate minunile acestea, fiindcă toată ziua este la Institut Creang, în care și fiica mea a făcut studii acolo și știu și din spusele ei cum se dăruiește el copiilor și cât face el pentru studenții ăștia. Și încă pe lângă toate acestea încă mai face atâta frumusețe în jurul lui prin expoziții lui, face taber de creație. Chiar de azi o să nu mai face, totul nu o să facă, îi trece ciuda și iar o să facă, fiindcă așa este artistul și omul Simeon Zamșa, să dăruiască lumină, frumusețe, bucurie în jurul lui. Este un coleg, un prieten care m-a mândrit tot timpul de, suntem prieteni, suntem colegi și l-am admirat și l-admir și îi doresc tot bine din lume și tot succesul care e posibil să vie lumea, să-l admire, fiindcă este ceva într-adevăr deosebit. Nu cred că să supăr cineva dacă îmi spun că la momentul de azi el este unul cei mai talentați pictori din Basarab.
2: El se reinventează mereu, trecând de la un gen la altul.
3: Absolut, ai perfect dreptate. Deci are curajul acesta de a căuta ceva nou, de a veni de fiecare dată cu o surpriză, cu ceva neașteptat, cu ceva, chiar și cu greșeli. Pentru a face o greșeală sau mai multe greșeli, trebuie în primul rând să ai curaj de a le face. Fiindcă în felul acesta te poți dezvolta, poți mișca înainte. Și Zamșa are curajul ăsta, are talentul acesta și are darul acesta de a munci mult și a crea foarte mult frumusețe în jurul lui și să o dorească tuturor. Nu-i jele să bucuri lumea. Asta e ceva care merită toată atenția și toată stima.
2: Artistul e un generos. Dă totul fără ca să ia nimic.
3: Absolut. Eu ziceam, făceam o comparație, că probabil că artiștii seamănă cu razele de soare, care luminează și încălzesc. Asta e liminirea lor. Să lumineze și să încălzească lumea din jurul lor. Și el cred că este una din razele acestea a soarelui care ne aduce atâta lumină, atâta bucurie și atâta frumusețe. Să dea Domnul sănătate.
0: Dragi prieteni, ne bucurăm că în studioul nostru este Veronica Boldișor, autoarea cărții Voci din cetatea asediată, interviuri pe care le-a publicat de-a lungul timpului, interviuri care i-au bucurat pe cei intervievați, ne vor bucura și pe noi cititorii. Vom reveni la aceste pagini la care Veronica ține foarte mult, pentru că e o parte din biografia ei, din munca ei, de istoric, în primul rând, de încredere pe care a avut-o Nicolae Dabija atâția ani cât ai lucrat la literatura și arta.
1: Vreau să intervin. O parte dintre interviuri au fost publicate în alte reviste și ziare, în realități culturale. Interviul cu Victor Voinicescu Soțchi.
0: Prietenul tău de la Paris.
1: Prietenul meu de la Paris. Avem
0: și cine mai ține minte, da, un Romeo de altă dată.
1: Sigur că da. Și avem o corespondență frumoasă. Și când a venit aici în Basarabia, la noi, a venit la inaugurarea cinematografului, deci Grigore Grigoriu la Căușeni, pentru că ei au fost mari prieteni, atunci și l-am prins și i-am smuls interviul. Apropo, este ultimul interviu.
0: Să le zicem un cuvânt de mulțumire editorilor, celor care au muncit la redactare. Inga Druță a fost alături de tine.
1: Cartea a apărut în condiții grafice excelente și îi mulțumesc domnului Oleg Bujor pentru asta. La carte au muncit oameni serioși, oameni care știu cum se frământă aluatul unei cărți, așa că ea să apară bine. Deci Inga Druță a fost redactor, Ala Bujor a fost și Nicolae Rusu au fost lectori, Victor Vasilache, fiul lui Vasile Vasilache, a tradus din limba rusă secvențele, pentru că am avut și secvențe în limba rusă, și bineînțeles prefațatoarea Cezarea Vasilache, grație căreia ne vedem cu acest produs frumos, zic eu. Cartea Voci din Cetatea Asediată, carte de interviuri.
0: Veronica, îți mulțumim că ai făcut acest efort, ai venit la noi să te întâlnești cu și ascultătorii și cu eventualii tăi cititori, te mai așteptăm. Pentru că mulțumesc preocupările mult. Tale sunt multiple, legate de istoria literaturii noastre, de istoria culturii noastre,
1: de muzeografie,
0: de muzeografie. Sperăm să avem și alte prilejuri cu ocazia apariției altor cărți la care tu lucrezi.
1: Vă mulțumesc și eu din suflet pentru invitație.
0: Veronica Boldișor, muzeograf la Muzeul Național al Literaturii Române, a fost invitata noastră la emisiunea Album de Familie.

familie, domnița Jechiu a fost în regia de emisie, Emilia Ghețu la microfon. O seară perfectă tuturor!

0: Radio Moldova, brandul cultural național, vă așteaptă la teatru.
1: Boieri dumneavoastră, să trăim viața în pace, iubindu-ne ca niște frați, pentru că aceasta este una din cele 10 porunci.
0: Sâmbăta și duminica, la 22:05 minute, spectacole radiofonice, inspirate din literatura clasică și contemporană, națională și universală, calitate intelectuală și relaxare spirituală.

0: Veniți de la Mândrești-Elenești, vreau să vă întreb ce imagini, sunete sau oameni v-au rămas vii din acea vreme, din copilăria dumneavoastră?
1: Păi toți cei pe care i-am știut, satul nostru este foarte mare. Erau 7.000 de locuitori.
0: Cândva.
1: De timpuri, acum nu pot să spun. Tot ce se ține minte mai bine, asta e din copilărie. Tot țin minte din copilărie, absolut tot. La noi în casă se cânta. Părinții mei erau acei care le plăcea arta. Tata chiar făcea teatru, adică făcea o piesă de pildă Ciobanașul. El avea a lui acolo atributele toate și el singur fluiera, dansa, făcea acest spectacol singur. Teatru unui actor. Și întotdeauna noi îl rugam, hai să mai...
0: Să vă implicați și dumneavoastră.
1: Și noi, dar îl rugam pe dânsul să vedem ce mai făcut el acolo. La un spectacol de ăsta a asistat și Ion Hadârcă odată, Grigori Vieru a fost la noi, Mihai Cimpoi, mi se pare că, dar fără mine. Și mai mulți oameni de artă, Ilian Filip, nu mai spun de muzicieni, Anatol Latășev, Nicolae Glib, toți care eram. Veneam acasă, noi le cântam părinților, ei ascultau cu atât atenție și le făceam așa o bucurie. Și eu țin minte din copilărie, aveam vioară, aveam trompetă, aveam armonică, aveam tob în casă, acordeon și așa mai departe. Eu aproape la toate acestea, dar la toate am cântat. La școală, la toate sărbătorile, cântam pe scenă. Dar cel mai important, cum am început eu. Îmi plăcea muzica, era fanfara acolo la noi, fanfara colhozului, așa se numea atunci. Și era un dirijor extraordinar de bun, Maranța. El vorbea așa de tare că făcea afară repetiții, s-auzea tot satul cum vorbește el acolo. Și ascultam orchestra, ne duceam, eram încă mic, nu puteam să cântăm fanfară. Și eu adunam toți prietenii mei de copilărie, din mahala mea, băi, hai să facem o orchestră, hai, tu ai să cânti la bariton, tu ai să cânti la bas, tu ai să bați doba, eu să cânt, așa îi spuneam, trubicic la trompetă. Și fiecare lua care ceva, bătea în ceva, cântam cu toții, așa imitam, parcă ne așezam pe prispă și așa cum e fanfara câteodată la anunț cânt pe prispă acolo și noi îi trăgeam, dar cântam cu vocile, dar imitam unul trompeta, unul basul, unul, așa, imitam o orchestră. Asta era un lucru care de unde a venit, nu știu, dar iată, a venit chestia
0: dar
1: asta.
0: Dar era un lucru firesc.
1: Firesc, fără ca cineva să-ți spun ori, așa. Da, pe urmă, deci eu am început să cânt la trompetă, de acum m-au luat în fanfară, am cântat iarăși din nou la sărbători, avem așa o orchestră cu fanfară, dar mai avem vreo 3-4 care eram aparte și cântam și aparte. Cu vioara nu mai spun, de acum odată țin minte că era o fanfară, dar că fanfara cântă tare. Și tata m-a luat la nuntă aceea cu vioara. Și eu m-am dus acolo cu vioara, dar eu aproape că n-auzeam nimic, fiindcă ei cântau tare. Și unul dintre dânsii a venit să vadă, cânt eu corect ori nu? Și el zice, măi, dar tu știi că el cântă, aproape că n-aude nimic, dar cânt cu voi. Cum să spun, erau niște lucruri foarte curioase dintr-o parte. Pe de altă parte era firesc în sat, nu era altceva. Dar tata vroia foarte mult. La noi în casă se făceau baluri, mai ales la sărbătorile de iarnă. Cu toate rudele, vineau la noi. Și la toate aceste baluri, noi trebuiam să cântăm eu, Andrei, Constantin cel mai mic și cei mai mari. Erau flăcăi, dar noi ești mai mici, trei. Și pe urmă tata îi plăcea că el când se duce undeva, el să fie condus cu muzică. când erau sărbători, am în vedere. Și mergeam la Crăciun, de pildă, dar era un frig. Mergeam și era pământul înghețat. Atunci nu era asfalt ca acum, dar erau bolovani și mergeai și te împiedicai. Și de câteva ori am căzut cu vioara, s-o stricat. Pe urmă trebuie să o facem. Tata, el era manager.
0: Da, o fire aparte.
1: Da.
0: Domnule Mustea, dar ați fost un copil cu minte dumneavoastră?
1: Mai făceam eu șoti, dar nu ca
0: în principiu, ceva mai cu minte decât Andrei.
1: El îi plăcea să glumească, dar glumii de astea că putea să nu vii o seară acasă și, Doamne ferește, și era acasă, unde poate fi?
0: Retrăiau părinții.
1: Dar el putea să ducă acolo undeva la o stână, îi plăcea, nu știu ce, dar era micuț. Sau să ducă undeva și nu știam unde. Puteam când îl vedea mama, Doamne, unde ai fost, băiatul, mami, ce unde?
0: Acum vă mai duci acasă? Cine este în casa părintească?
1: Casa părintească a fost cumnata noastră până acum, ea a decedat cu un an în urmă. Cum ai închis? Sigur că este nepoata care se duce, au grijă acolo. Mai este sora care o vizităm și cam atâtea. Rudele cam se, cum să zic, se împuținează pentru că pleacă. Care la învățătură, care peste hotare, tot mai puțin și mai puțin. Așa e.

0: Știm că familia are un loc special în viața dumneavoastră, iar copiii v-au urmat în lumea muzicii, devenind artiști realizați. Fiul este violist, iar fiica violonistă. Ați influențat cumva alegerea lor?
1: Sigur că da. Fiind ambii muzicieni cu soția mea Tamara, asta știm mai bine să facem. Când ne-am gândit la ei, mai ales Tamara, inițiativa mai mult a ei a fost, pentru că ea se ocupa cu ei, ea îi ducea la școală, venea, studia. Sigur că eu studiam cu dânsii, dar de acum când era materialul decifrat și așa mai departe, eu am studiat mult cu dânsii. A fost greu până când a intrat chestia asta în sânge, fără de care de-amu nu poți. Uitați-vă, la copii asta e cel mai complicat. Dacă vreți copilul să meargă la muzică, eu am spus, repet odată, eu cred că un profesor care învață un copil să cânte la instrument, eu cred că asta e cea mai grea specialitate de pe lume. Să-l faci pe un copil să cânte la vioară sau la trompetă sau la, cu toate că la instrument de suflat, mai târziu un pic de mici copii, trebuie să ai putere. De la început toți sunt entuziaști, copiii, da, eu am să învăț, eu am să... Dacă încep să studieze...
0: Nu întâlnesc greutăți.
1: Păi, de fel nu e ușor. Un proces foarte greu. Și iată, această perioadă, procesul ăsta, când el e greu și copilul vrea să fugă, să ducă, să... Și până la momentul când el de acum a intrat în această stare, că el de acum simte instrumentul, că de-am îl simți, atunci poți să spui că acest copil, el va continua să facă muzică.
0: Copiii dumneavoastră au absolvit instituții de prestigiu.
1: Ei au studiat la liceul Ciprian Porumbescu de la noi, au avut profesori foarte buni, cum este Galina Buinovski, doamna Caftanat, Natalia Ceicoschi și mulți alții. Eu nu vorbesc de ceilalți care au predat deci, obiectele muzicale, ca solfegiu, armonie, foarte buni profesori aveam acolo. Da, și pe urmă Diana a prelungit studiile la Cluj, la maestru Ștefan Ruha, un mare violonist a secolului 20. Îl consider cel mai virtuos, cred că, un interpret care a știut tot repertoriul care este scris pentru vioară și cel mai important, când vine la repetiție, ce cântăm? Putea să-i spui, cântăm Ceaikovski, concert pentru vioară, îl cântăm. Orice, Lalo, deci un violonist extraordinar. Și iată, Diana în clasa domniei sale a făcut această specialitate, vioară. După aceea a făcut studii în Italia. Acum s-a stabilit în Italia, predă la conservator. Este violonist în teatrul Giuseppe Verdi din orașul Trieste.
0: Adrian?
1: Adrian, la fel, el a absolvit liceul Ciprian Porumbescu, după aceea a câștigat o bursă și a plecat în Germania, în München, și după ce a terminat la München, a fost invitat în orchestră, în orchestra Teatrului Bavarez de Stat, orchestra care este încadrat în teatru. Această orchestră a împlinit 500 de ani de la înființare. Și după aceea a făcut conservator la Detmold, la Hochschule, tot în Germania. A susținut concursul în acest teatru unde el a făcut stagiune. Și după aceea a susținut alt concurs la prima violă, concertmaestru partidii de viole. Și atunci el a câștigat. La acest loc au participat 45 de interpreți. Și la nimeni nu le venea a crede. Cred că cineva are pile. Unii care pile, că el cântă după perdea, nici nu știe cine cântă. Iată, așa, copiii sunt aranjați, noi suntem mulțumiți. Eu le doresc succese, să fie sănătoși. Ceea ce se referă la specialitate, noi cu ce am putut i-am ajutat și i-am ajutat așa ca...
0: Și astăzi, pe bună dreptate, vă mândriți.
1: Da, sigur că ca fiecare familie dorește copiii lor să fie aranjați, să aibă profesie și nu numai să o aibă, dar să aibă plăcere din ceea ce fac.
0: Ascultați un fragment din Sinfonie concertantă pentru vioară, violă și orchestră de Wolfgang Amadeus Mozart. Diana Mustea și Ștefan Roha sunt acompaniați de Orchestra Simfonică dirijată de Gheorghe Mustea.

0: sobru și modern. Viața de artist. Dincolo de scenă, dincolo de cântec.
1: Domnule Mustea, dacă e să ne întoarcem în timp, la anii tinereții dumneavoastră, la începuturile în muzică, aș vrea aici să vă opriți asupra unui moment, și anume cum s-a produs apropierea de compoziție și mai ales ce rol a avut muzicianul Vladimir Rotaru în acest sens.
2: Băi, asta e un act, cum să zic eu, din partea lui, un act frumos. Sigur că fiecare tânăr eram romantic,
1: zbuciumat,
2: dar cel mai important, că vroiam să cunosc, vroiam să știu. Și nu mi-era de ajuns să cânt la nai sau la flaut sau la... Mă apucam, am scris lucrări, singur scriam. Și Vladimir Rotaru, deci, observat lucrul ăsta și îmi propunea să iau parte la concursurile care se făceau în instituții și luam parte cu lucrările care le scriam eu. Și totdeauna aveam locul întâi, vreo 2-3 ani la rând, vreo 3 lucrări. Tu scrii, trebuie să mergi la compoziție. Și când auzim nume de mari compozitori, cum să mă duc eu acolo, să mă arăt în fața lor. Dar și eu într-o zi adună toate lucrările și adiem la catedră. Cine nu era acolo? Leonid Gurov, era Vasile Zagorski, Zlata Tkaci, Solomon Lobel și mulți acolo erau. Sigur că m-au verificat, mi-au dat la pian, că eu ce aud, am răspuns bine. Și atunci Gurov zice, omul are studii, aude bine, are lucrări.
1: Redă bine.
2: Da, și de ce nu l-am luat noi facultativ, fiindcă nu puteam să am două profesii. Și facultativ, pe urmă m-au întrebat la cine aș vrea să învăț. Atunci era prorector doamna Axionov, Lidia, și ea m-a sfătuit ca să mă duc la Vasile Zagorski. Era președintele Uniunii, era o personalitate, băi, cum? Da, și am scris această cerere și m-a luat Vasile Zagorski și iată, 3 ani am făcut această compoziție facultativ, după care... Tot Lidia Axionov zice, dar noi, iată, după ce ai cântat examen de licență la flaut, ai cântat ca un Dumnezeu. Cuvintele este un citat. Acum noi vă propunem să faceți compoziția. Și eu am spus, da cum? Păi iată, de la anul 1 până la anul 5. Bun, da cum? Trebuie să dați examenile iarăși. Și ce credeți? Că am făcut lucrul ăsta, am susținut iarăși examenele și am mai învățat încă 5 ani. Adică din 70 până în 80, la 2 specialități. Și de acum, când făceam compoziția, am mai făcut și dirijatul simfonic și de operă. Mai scurt, așa, o viață foarte...
1: Intensă.
2: Eu de acum aveam și familie, aveam și lucru. Și apoi, după ce am terminat la flaut, maestru Vladimir Curbet și domnul, cine era acolo în Consiliul Artistic, m-au invitat să fiu dirijor la orchestra ansamblului Joc. Și aveam 24 de ani, mi se pare că, când am terminat eu prima facultate. Și pe urmă făceam și lucru acolo și
1: paralel
2: învățam. Sigur că profesorii mei care erau foarte buni și dacă le spuneam că am concerturi, ceva, această lecție o primeam altă
1: ceva dată. Mai târziu.
2: În felul ăsta eu am lucrat foarte mult, sigur că dacă era numai ziua poate nu mai reușeam, dar erau și nopți și eu nopțile foarte mult am lucrat.

0: Maestre Mustea, ați scris două opere monumentale, Alexandru Glăpușneanu și Ștefan cel Mare. De unde vine această dorință de a aborda anume acest gen? Cum decurge procesul de compoziție la o operă de o asemenea anvergură?
1: Aici sunt mai multe
0: elemente.
1: Prima, atunci când făceam studii la compoziție, eu aveam acest vis ca să scriu o operă. Acest vis putea să se întâmple numai atunci când ai temă, când ai libretist, când pedagogul tău te înțelege. Și a fost foarte greu, pentru că ca să alegi o temă care să pretezi la operă. Asta e prima. A doua, dragostea față de istorie. Dragostea față de neamul nostru. Fiindcă e una când citești novela, dar e alta când o montez în scenă, când este acțiune. Atunci când m-am oprit la această temă, Alexandru Lăpușneanu, fiindcă este o novelă genială, este o novelă de calibru universal și atunci... Eram la anul 5, eram de acum să susțin examen de licență, terminam de acum. Și atunci l-am rugat pe maestru Vasile Zagorski, eu aș vrea să scriu o scenă din operă, pe lângă toate care le-am scris pe parcursul anului lucrări, să fac o scenă. Și el a spus, măi, cam greu va fi, că această temă nu prea este văzută cu ochi buni, istoria veche și, în fine. Dar, pe de altă parte, el zice, măi, tu trebuie să fii foarte decis. Și atunci el zice, trebuie să găsim un libretist. Cel mai bun libretist era Gheorghe Dimitriu, care a făcut multe librete. Și într-o seară la filarmonică, Vasile Zagorski îmi face cunoștință cu Gheorghe Dimitriu și el îi spune, uite, am un băiat aici care face compoziție, ar vrea să scrie o operă și...
0: Pe baza libretului, da.
1: Poate îi faci un libret, ok, erau așa, erau de o vârstă. Și Gheorghe Dimitriu îmi întreabă, dar cum îl cheamă? Gheorghe. Dacă e Gheorghe, mă apuc.
0: Da. Cât ați lucrat la Alexandru Lăpușneanu?
1: Alexandru Lăpușneanu, eu am lucrat vreo 4 ani, 5. Și atunci am scris o scenă și după aceea paralel. Eu scrie muzica, el scrie textul. Eu mi-am făcut o schemă cum trebuie să fie opera de la început până la sfârșit. Și eu putem să lucrez și la final, putem să lucrez și la actul 2 și la actul 1 și tot. Chiar am făcut-o ca arhitectorul, știți? Am desenat, toată opera este desenată. Se păstrează.
0: Ceva mai mulți ani ați lucrat la opera Ștefan cel Mare.
1: La Ștefan cel Mare am lucrat mai mulți ani. Eram foarte mult ocupat cu alte lucruri. Predai la conservator, ai orchestra, ai turnee. Atunci cu Alexandru Lăpușneanu eram mai liber. Nu aveam orchestra, eram dirijor, dar nu eram dirijor șef la filarmonică. În 2009 eu am terminat clavirul la operă și în 2016 eu am terminat orchestrația. Dar a fost început opera în 2000. Eu eram rector atunci la Universitatea de Stat a Artelor și vă dați seama, și cu orchestra și asta și...
0: Da, limitat în timp ați fost.
1: Limitat, dar am scris. Am făcut 3 fragmente atunci. Era un juriu foarte...
0: Sever.
1: Și aceste fragmente au trecut acest concurs și după aceea împreună cu domnul Cheianu am hotărât ca noi să prelungim lucru la această operă. Sigur, a trebuit mult timp ca el să se...
0: Să pătrundă,
1: să-și facă acest libret, fiindcă el a făcut un libret propriu. El numai pe documente s-a bazat. Adică este o lucrare proprie. Și tot a trebuit de așteptat. Mi-a dat o variantă pe urma alta, fiindcă el era tot în căutare. Și după aceea, eu din toate variantele cele, eu am selectat. Da, au trecut timp.
0: Când credeți că această operă va fi pusă în scenă, la Teatrul de Operă?
1: La anul viitor. Este așa proiect și domnul ministru al culturii a promis toată susținerea. Orice operă, dacă nu se joacă, ea se uită.
0: Ca orice lucru de altfel.
1: Sigur că da, și soliștii uită textul și orchestra și corul. Iar de la început, cum ar fi o premieră sau a doua premieră.
0: Dansul bărbaților din opera Ștefan cel Mare de Gheorghe Mustea evoluează orchestra Radio Televiziunii Moldovenești, la xilofon Vasile Moscvitin.

0: Ați compus, ați dirijat, ați trăit prin muzică și pentru muzică. Dar dacă ar fi să vă întreb și să-mi spuneți simplu, așa, din toată inima, ce este muzica pentru dumneavoastră?
1: Eu muzica nu numai o aud, dar și o văd. Eu văd muzica, cum se mișcă. Eu văd muzica așa ca un strat și aceste straturi, ele sunt diferite. Fiecare fragment eu îl văd diferit. Muzica este o materie fără de care eu nu pot să trăiesc. Nu este muzician cel care studiază muzica, dar muzician adevărat este cel care nu poate trăi fără muzică. Și cazul meu tocmai acesta este, fiindcă eu altceva nu pot să fac. Și eu dacă nu studiez sau nu scriu ceva, nu știu cât, o săptămână, ori mai mult, sau nu studiez o partitură, sau dacă nu fac o înregistrare, sau nu montez, eu totdeauna trebuie să fiu în acest anturaj. Și atunci când nu sunt, încep să mă doare capul, încep să am emoții. De aceea, când ies în concediu, sigur că trebuie de uitat de tot, să ai măcar o săptămână, două, ca să uiți de tot, să nu faci nimic. Dar tot una, am spus cândva, eu sunt elev toată viața, fiindcă toată viața studiez. Muzica joacă un rol foarte important în societate și în viața fiecărui om, fiindcă fiecare om percepe muzica diferit. Poate și de aceea muzica este diferită și de aceea avem mai multe genuri. Dar fiecare dintre noi, dintre oameni, trebuie să tindem spre o cultură generală avansată. De acum ai dovedit că oamenii cu o cultură generală avansată și specialiști în domeniul lor, ei altfel percep muzica mai complicată. Trebuie să ai și o pregătire cât necesară, de cât da? Necesară. Dar chiar și omul care e foarte simplu, poate...
2: Un om de rând.
1: Dacă el ascultă atent muzica care îi place lui și dacă el pătrunde în sensul acestei muzici și dacă mai este și textul și dacă el îmbină prin sufletul său
2: și muzica
1: rolul,
2: trece
1: dacă el înțelege rolul acestei substanțe pe care el o acumulează, această muzică îl face și îl schimbă chiar pe om. Eu de-am nu mai spun că îl pune să gândească altfel. Așa și este. Fiindcă muzica este legată cu matematica foarte mult, foarte mult. În antichitate, facultatea de muzică era împreună cu matematica. Matematica și muzica erau la o facultate. Acolo se studia. Deci unde erau matematicienii, acolo și muzicienii.
2: Era o armonie între sunete și cifre.
1: De aceea, muzica este o mare matematică, mai ales polifonia. Și aici trebuie să ne amintim de Bach. Acolo sunt ecuații, cum se scrie muzica, ecuații întregi. Și dacă muzica pentru om nu este un fon oarecare, dar este o materie pe care îl alimentează, atunci omul nici de cum nu va trece pe lângă aceste sunete. Fiindcă nu e important ce ascultă el acum, dar important ce a rămas după ce a ascultat. Aici
2: esența.
1: E esența. Dar dacă a rămas, înseamnă că el a înțeles. Și dacă acest mesaj i-a schimbat dispoziția, i-a dat energie și așa mai departe, înseamnă că omul corect ascultă muzică, dar muzica trebuie ascultată corect și ascultată de n-auzit, dar ascultată într-adevăr. Și atunci ea are efect asupra sufletului omului.
0: Domnule Mustea, ați trăit o viață plină de seans în slujba muzicii, privind acum în urmă, simțiți că v-a fost dat un destin anume, o misiune, sau viața a fost așa, pas cu pas, prin fiecare alegere și întâlnire?
1: Eu cred că tot împreună. Pentru un artist este important ca el să aibă harul acesta dat de undeva, din cosmos, de la Dumnezeu, cred că de la Dumnezeu, mai ales muzica. Când Dumnezeu l-a făcut pe om, omul era neînsuflețit, el trebuie să aibă suflet. Și atunci l-a rugat ca sufletul să intre în corpul acestui om. Sufletul se împotrivea. Și atunci Dumnezeu a spus îngerilor să cânte. Îngerii au început să cânte și atunci sufletul a intrat în corpul omului.
0: Ce frumos!
1: Da, această legendă frumoasă. Și de aceea noi putem spune că omul nu poate trăi fără Dumnezeu, fără suflet și fără muzică.
0: Ce ați dori să le transmiteți tinerilor artiști care vă privesc ca model?
1: Probabil că trebuie esențialul să-l înțeleagă, că muzica este o materie pe care trebuie să o însușești perfect. Și dacă ai ales să slujești acestui domeniu, trebuie să o faci până la urmă. Tineretul care face acest, fie compozitor, fie poet, fie interpret, să nu facă aceste lucruri pe jumătate și să gândească foarte bine la ce, cum își aleg repertoriu, ce vor să scrie. Știți, eu mi-amintesc de multe ori de versul ăsta. E ușor a scrie versuri
0: când nimic nu aia spune.
1: Când nimic nu aia spune. Uite, asta eu n-aș vrea să fie în muzica noastră. Eu vreau ca muzica noastră să fie consistentă, să fie dramatică, să fie cu conținut și oamenii care se ocupă cu acest lucru să nu facă chestia asta pentru că ca cântecul ăsta să fie șlagăr, că ăsta o să fie nu știu ce. Viața o să spună dacă cântecul e șlagăr sau nu e șlagăr. Noi trebuie să ne gândim la materie, la gândul pe care vrem să-l expunem și la aceea cum dăm noi acest material, cum îl perfecționăm. Asta este foarte important, fiindcă dacă n-ai o orchestrație cum trebuie, dacă n-ai o interpretare cum trebuie, dacă n-ai un vis,
0: nu ai făcut nimic, da.
1: Asta înseamnă că faci așa, pur și simplu. De ce eu doresc ca toți oamenii de artă să țină minte un lucru, că trebuie în artă să fii cinstit.
0: Maestru Gheorghe Mustea, eu vă mulțumesc pentru aceste sincere mărturisiri, pentru acest dialog foarte cald, pentru această confesiune artistică. Prin cuvintele și creațiile dumneavoastră ne-ați oferit astăzi o lecție de viață, de artă și de sinceritate.
1: Mulțumesc!
0: Prieteni, am fost onorați să-l avem astăzi alături de noi pe maestrul Gheorghe Mustea, compozitor, dirijor, un om care trăiește prin muzică. Aceasta a fost emisiunea Viață de Artist cu Silvia Ilarionu și Filip Rudencu. Ne reauzim peste o săptămână cu alți oameni care și-au închinat viața artei și frumosului.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 18.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Serii. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Autoritățile dau asigurări că restanțele pentru accesarea următoarei tranșe din planul de creștere economică vor fi recuperate.
2: Dacă o reformă este implementată, să zicem, un semestru mai târziu, atunci și banii vin cu un semestru mai târziu. Nu sunt bani pierduți.
1: Studenții de la medicină din Republica Moldova și România și-au testat cunoștințele și capacitatea de reacție în situații limită.
3: Considerăm că e o experiență foarte frumoasă și o oportunitate extraordinară pentru studenți de a vedea cazuri de urgență și de a putea pune mâna propriu-zis și a face ceva.
1: Pe 11 mai va fi cer variabil, fără precipitații. Maxima termică va ajunge la 27 de grade. Detalii în jurnal. Chișinăul are două restanțe la îndeplinirea condițiilor pentru eliberarea tranșelor din Planul European de Creștere Economică în valoare de 1,9 miliarde de euro. Este vorba de punerea în funcțiune a liniei Isaccea-Vulcănești și liberalizarea pieței gazelor. Ambele trebuiau realizate până în decembrie 2025. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană, deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Marcel Spatari, a dat asigurări într-un interviu pentru ziarul De Gardă că restanțele vor fi recuperate.
2: Și trebuie să înțelegem că fiecare reformă, ori noi vorbim aici despre reforme sau măsuri, dar e agenda de reforme, multe dintre reforme au fost deja implementate, toate reformele vin și cu, putem să spunem, remunerare sub forma unui transfer, adică toate transferurile de la Uniunea Europeană sunt condiționate de reforme. Și dacă o reformă este implementată, să zicem, un semestru mai târziu, atunci și banii vin cu un semestru mai târziu. Adică este o chestiune de cash flow, este o chestiune de transferuri, nu sunt bani pierduți, asta vreau să spun. În același timp, ritmul de absorpție pe care îl are Republica Moldova este cel mai bun dintre toate statele candidate.
1: Suma totală debursată până acum din cele 1,9 miliarde de euro este de peste 500 de milioane, iar până la sfârșitul anului trecut au fost realizate 28 de reforme. Republica Moldova va beneficia de încă 200 de milioane de euro prin planul de creștere al Uniunii Europene, a anunțat președintele Republicii Cipru, țara care deține președinția rotativă a Uniunii Europene, Nikos Christodoulides, de Ziua Europei. Studenții de la medicină din Republica Moldova și România și-au testat cunoștințele și capacitatea de reacție în situații limită, în cadrul unei competiții de simulare medicală organizată de Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemețanu. Participanții au intrat în rolul unor echipe medicale de urgență și au fost evaluați după modul în care au acordat primul ajutor și au gestionat cazurile critice, potrivit unui reportaj realizat de Svetlana Bogatu pentru emisiunea Zi de Zi de la Radio Moldova.
4: Studenții de la medicină au simulat acordarea primului ajutor unei persoane care s-a înnecat și a fost scoasă la mal. Fiecare echipă a acționat din postura unui echipaj de la ambulanță, respectând protocoalele medicale. Iar la final, acțiunile lor au fost evaluate și notate.
5: Respirație este?
6: Nu, am dus cumpărat la magazin.
5: Respirație nu este. Trebuie să facem masaj. Deci m-aș spus. Circulația este? Pulsul nu este, respirație nu este. Masaj cardiac începem să facem.
4: Gheorghe Borș spune că echipa sa a fost la prima experiență de acest fel. Un exercițiu care i-a pus în situații reale, complexe, dar extrem de utile pentru viitoare activitate în spitale.
7: Noi suntem pentru prima dată aici, suntem foarte entuziasmați de această experiență și ne dorim ca să ajungem cât mai departe. Avem o pregătire atât practică cât și teoretică destul de bună, așa că nu ne facem griji.
4: Colegiilor din Brașov au fost și ei în situația de a acorda primul ajutor și de a oferi consiliere psihologică în același timp. O acțiune cu roluri împărțite fiecărui membru al echipei. Marius Cârciumaru descrie această competiție drept un efort intens și valoros, care a scos la iveală și vulnerabilitățile în astfel de situații de criză.
3: Pentru prima dată considerăm că e o experiență foarte frumoasă și o oportunitate extraordinară pentru studenți de a vedea cazuri de urgență și de a putea pune mâna propriu-zis și a face ceva, pentru că chiar considerăm că asta poate salva vieți cândva.
8: Ce v-a reușit și ce nu v-a reușit?
3: Cred că n-am reușit să ne coordonăm ca echipă destul de rapid.
4: Domeniile de simulare au fost variate, iar competiția le-a oferit studenților de la medicină posibilitatea de a-și demonstra competențele, capacitatea de a lucra în echipă și viteza de reacție în anumite situații. Juriul format din medici a apreciat modul în care a fost stabilit diagnosticul și tratamentul, dar și felul în care a acționat echipa pentru a salva viața pacientului. Președintele juriului, Corina Iliade Tulbure, precizează că astfel de simulări sunt valoroase.
9: Atunci când am evaluat calitățile non-tehnice, au fost evaluate modalitatea de a comunica și modalitatea de a crea un mediu sigur în echipă.
4: Aceasta a fost cea de-a șaptea ediție a Olimpiadei de Simulare, organizată de Universitatea de Medicină și Farmacie, în cadrul Congresului Internațional de Medicină pentru Studenți.
1: Ucraina s-a oferit să trimită experți în statele baltice pentru a contribui la consolidarea securității aeriene în urma unor multor incidente legate de drone, scrie de Kiev Independent. Partea ucraineană a contactat deja ambasada Estoniei cu privire la această problemă, dar nu au fost dezvăluite detalii suplimentare. Propunerea vine în urma mai multor incidente în care drone ucrainene au pătruns pe teritoriul statelor baltice și al Finlandei, probabil din cauza bruierilor rusești în timpul atacurilor asupra instalației rusești de export de petrol de pe coasta Mării Baltice, începând din ianuarie. Ca răspuns, guvernul estonian a semnalat că se așteaptă ca Ucraina să-și consolideze mai bine dronele. Ministrul estonian al apărării și-a exprimat îngrijorarea că Rusia ar putea exploda dronele ucrainene bruiate pentru a efectua atacuri asupra teritoriului NATO. Iranul a transmis răspunsul la cea mai recentă propunere americană pentru încheierea războiului izbucnit la sfârșitul lunii februarie în Iran, notează Reuters. Potrivit sursei, răspunsul Republicii Islamice Iran a fost transmis astăzi printr-un mediator pakistanez. Deocamdată nu există detalii despre conținutul răspunsului, presa de stat din Iran precizând că, potrivit cadrului propus, negocierile din această etapă se vor concentra pe oprirea războiului din regiune. Și la final, datele despre vreme. Pe 11 mai va fi cer variabil fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla de la slab până la moderat din nord. Temperaturile minime vor oscila între 7 și 12 grade, iar cele maxime se vor încadra între 21 și 26 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Acum urmează știrile din sport. Info

0: Virgiliu Postolache, Universitatea Cluj a învins-o la limită pe Rapid București și rămâne în cursa pentru titlu. Postolache a început în 11-le de start al partidei, dar a fost schimbat în minutul 66. Acum Universitatea Cluj este la un singur punct de liderul Universitatea Craiova, înaintea meciului direct din penultima etapă a sezonului. Numărul 1 al tenisului mondial, italianul Jannik Sinner, a debutat cu dreptul în turneul Masters de la Roma, întrecându-l în turul secund pe austriacul Sebastian Hofner. Sinner, marele favorit al turneului, va da piept în faza următoare a competiției cu australianul Alexei Popârin, italianul finalist la Roma în 2025 și învins de marele său rival Carlos Alcaraz, este așteptat cu nerăbdare de publicul său local. El ar putea pune capăt unei pauze de 50 de ani pentru tenisul italian, care nu a mai obținut un titlu masculin la Foro Italico de la Adriano Panatta în 1976. Dacă va câștiga finala pe 17 mai, Sinner va scrie și două noi pagini în istoria circuitului ATP. El ar deveni al doilea jucător după sârbul Novak Djokovic, care a câștigat toate cele 9 turnee Masters și primul care câștigă 6 turnee Masters consecutive. Pugilistul britanic Daniel Dubois și-a adjudecat titlul de campion mondial la categoria grea, versiunea WBO, după ce l-a învins pe deținătorul centurii, compatriotul său Fabio Wardley, prin knockout tehnic în cadrul unei gale desfășurate la Manchester. Pugilistul în vârstă de 28 de ani a intrat astfel în posesia unei centuri după ce pierduse titlul IBF în fața ucraineanului Oleksandr Usyk în iulie 2025. Formația internațională Milano și-a sărbătorit titlul de campioană cu o victorie la Lazio în etapa 36 din Serie A. La primul său meci în calitate de campioană a Italiei în acest an, Nerazzurri a obținut o victorie categorică cu scorul de 3-0 în fața formației din cetatea romană. Inter o va întâlni din nou miercuri pe Lazio în finala Cupei Italiei. Atât din sport, o seară plăcută să aveți în continuare.
1: Publicitate la Radio Moldova. Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
2: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
3: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Radio Moldova Promo. Sunetele primăverii

Bună seara, ne reauzim de bine în acest sfârșit de săptămână aici la emisiunea Discursul Serii. Ora 18 și 12 minute ne arată ceasul și de la microfon vă salut eu, Ariana Măragi. La atmosfera frumoasă și caldă a acestei seri vor contribui artiștii cu muzică bună, dar avem un program și câteva informații interesante. Vom afla de ce uneori ne simțim singuratici, deși suntem înconjurați de oameni, ne vom menține motivați ascultând un interviu scurt cu doi tineri pasionați de muzică, dar discutăm și despre un record muzical la înălțime. Vă îndemnă să-mi rămâneți alături pe frecvențele Radio Moldova Tinerăt și Radio Moldova, aici unde pornim la drum cu un hit proaspăt lansat de Medicine Beer, care se numește Bad Enough.

Piesa Bad Enough de la Madison Beer, lansată anul acesta, am ascultat-o acum la 18 și 16 minute și rămânem în continuare pe drumul muzicii, care ne duce direct pe podul Kazungula, cu o lungime de 923 de metri, construit peste râul Zambezii. El a devenit o atracție turistică aparte, deoarece este singurul loc din lume de unde putem vedea patru țări în același timp. Este vorba despre Zambia, Botswana, Namibia și Zimbabwe. Totuși, dacă ați vrea să mergeți acolo, specialiștii ne îndeamnă să planificăm totul foarte atent, deoarece călătoria ar implica treceri de frontieră, vize și timp diferiți de așteptare între state. Apropo, există și alte puncte de frontieră destul de cunoscută din Europa, precum Drilandenpunt, unde se întâlnesc Germania, Belgia și țările de jos, sau Trojmezie, locul unde se întâlnesc Polonia, Slovacia și Cehia. Acum însă mergem să descoperim și tărâmurile muzicii, pentru că pe unde se audă Rod Stewart și Stevie Wonder, care vin să ne cânte What a Wonderful World.

0: motivații fără spații. Scopuri care ne ajută să cunoaștem lumea.
1: Ceasul bate 18:22, iar noi continuăm să ne alimentăm motivația și energia pentru săptămâna ce ne așteaptă, începând de mâine. Și ce poate fi mai încurajator decât exemplul altor oameni? La rubrica Motivații fără spații, astăzi descoperim pe Mihai Mangâr și Soledan Baciu, doi tineri pasionați de muzica clasică. Ambii învață la Liceul Republican de Muzică Ciprian Porumbescu, iar colega mea, Alisa Tanas, a aflat mai mult despre motivația lor zilnică de a studia muzica și cum o fac ei de fapt. Voi sunteți ajunși la vârsta majoratului, dar cântați de mici copii. Spuneți-mi, cum a venit muzica în viața voastră?
2: Desigur, pentru fiecare muzician există o poveste în spatele lui și, cel puțin în cazul meu, s-a transmis din familie. Deci tatăl meu, care este violist și el, cred că am luat această pasiune de la el și mă bucur foarte mult pentru că am luat-o, pentru că acum cu adevărat fac ceea ce îmi place și mă bucur mult că am șansa să mă manifestez în emisfera muzicii.
3: Da, și la mine a venit muzica din familie. Mare parte redatorez această pasiune părinților.
1: Muzica de operă este un gen foarte complex și nu este popular și exploatat în rândul tinerilor. Pe voi ce v-a atras la muzică clasică?
3: Eu acum mi-am adus aminte un caz. Eram clasa a patra la lecția de literatură muzicală și profesoara mi-a pus opera Traviata și când am ascultat-o pentru prima oară, m-am îndrăgostit. Nu știu ce a fost asta, dragoste la prima vedere sau ceva, o scânteie am simțit așa brusc și am zis, vai, vreau și eu să fac asta. Cumva de acolo totul s-a pornit.
1: Cum reacționați la emoțiile publicului în timpul unui spectacol? Vă încurajează sau poate pun mai multă presiune?
3: Pentru mine am emoții foarte mari la început de concert, dar apoi când ajungi la final și când publicul te aplaudă și mai strigă și un bravo, asta e chiar foarte fain și cumva te trezește la o realitate mai bună, nu sumbră așa cum ți-ai imaginat tu la început.
2: Da, eu cred că pentru noi, cei care avem suflet artistic, sunt foarte importante. Cred că și în cazul lui Soledad, în cazul meu, schimbul acesta de energie dintre tine și public face momentul să fie special.
1: Cât de importantă este susținerea din partea celor din jur pentru voi?
2: Foarte importantă.
3: Foarte mult contează. Părinții sunt cei care ne-au educat, cei care ne-au ajutat să ajungem unde suntem acum și pentru asta le mulțumim foarte mult și contează mult să fim în aceeași părere.
1: Știu că fiecare artist are și câte un model, un exemplu după care se ghidează. Pe voi cine vă inspiră?
2: Toți violoniștii timpului. În cazul meu. Eu fiind destul de departe de școală, întotdeauna drumul spre școală. De obicei ascult muzica clasică, acum mai sunt perioade în care diferă, dar în special îmi place să-l ascult pe Enescu, românul nostru și marele geniu care ne reprezintă cumva cultura în muzica clasică. Anume el cel mai mult îmi place să-l ascult.
1: Soledad, tu de la cine te inspiri?
3: Eu ascult operă cel mai des, dar ascult și muzică jazz și muzică pop și cumva încerc să găsesc mai multe personalități după care să mă ghidez, să încerc să le iau exemplul, dar dacă să vorbim de operă, ascult artiștii noștri naționali, printre care Natalia Tanasiciuc, o soprană extraordinară, dar și un om de aur, pur și simplu, Valentina Nafornița, dintre artiști mai vechi, ascult Maria Callas, Renata Debaldi, Ana Mofo și mulți alții, dar cred că sunt și profesorii noștri un anumit exemplu după care ar trebui să ne ghidăm.
2: Cu siguranță, profesorii noștri sunt la fel un mare, mare ghidaș și o mare călăuză în cariera noastră și în drumul nostru.
1: Spuneți-mi ce calități trebuie să aibă un tânăr, un începător, pentru a reuși să facă muzică?
3: Trebuie să își dorească foarte mult, în primul rând, și să își asume această responsabilitate, să știe că va trebui să jertfească cu mult timp liber, cu multe activități pe care poate alți tineri le practicăm mai deseori decât noi, cei care ne ocupăm cu muzica clasică.
2: Cred că noi trebuie să avem un caracter de fier. Trebuie să depășim obstacolele care apar. Pentru că apar multe obstacole, deci sacrificiile de timp ca să dai înainte în viața profesională, câteodată trebuie mult să sacrifici din viața personală. În așa cazuri trebuie să te ții puternic. Poate și să găsești oamenii care pot să te susțină în așa momente. Un caracter puternic și un caracter care dorește să dobândească, să meargă înainte.
1: Ce vreți să faceți în următoarea etapă? Ce vine în viața voastră?
2: Muzică.
3: Exact, să studiem în continuare, pentru că avem de învățat la nesfârșit.
1: Care este cea mai mare lecție pe care muzica v-a învățat până acum?
2: Persistența.
3: Munca și faptul să nu renunți la ceea ce ți-ai propus. Niciodată.
1: Mihai Mangăr și Soledad Baciu, elevi la Liceul Republican de Muzică Ciprian Porumbescu, sunt cei care i-au povestit colegii mele, Alisa Taneas, mai mult despre pasiunea lor pentru muzica clasică și ne-au motivat și pe noi să o descoperim. Atât pentru ei, cât și pentru noi aici la emisiunea Discursul Serii, muzica este cea care colorează fiecare moment. De aceea îi lăsăm în continuare pe Grimus și Alexandra Ungureanu să ne cânte despre culoare.

18, 31 de minută și ascultăm chiar acum un dance pop lansat în 2023 de David Guetta și Zara Larsson. Artiștii ne cântă despre o prietenie adevărată și fundamentul ei, loialitatea. On My Love se aude la discurs.

0: informații deștepte pentru un weekend mare.
1: Ora 18:35 este momentul potrivit să deschidem cartea recordurilor mondiale și să vedem ce limită au înfruntat oamenii. În această seară, colega mea Valeria Suhar ne va povesti despre Zoltán Turco, un pionist de origine română-maghiară care a stabilit două recorduri mondiale cântând la pian. Mai multe detalii aflăm chiar acum în materialul ce urmează.
2: Pasiunea ne poate ajuta să înfruntăm limitele. Un exemplu în acest caz este și Zoltán Turco, un pianist de origine româno-maghiară, care a intrat în Guinness World Records în 2022 după ce a stabilit două recorduri mondiale muzicale în puțin peste 100 de zile. Pe 13 iunie 2022 la Everest Surf Base Camp, în Nepal, Turco a susținut un concert de pian timp de 132 de minute în condiții extreme. El se afla la o altitudine oficială de peste 5.300 de metri într-o temperatură ce varia între plus 1 grad și plus 3 grade Celsius, lucru care a făcut imposibilă atingerea obiectivului de a cânta timp de 3 ore. Concertul său la înălțime a fost compus din 63 de piese, dintre care 28 au fost imnuri naționale. Unul dintre cele mai dificile aspecte ale proiectului a fost transportarea pianului până la baza Everestului. Potrivit publicației Free Seas Europe, instrumentul a fost transportat cu un elicopter a cărui uși au fost scoase pentru ca acesta să încapă. Astfel, el a primit oficial titlul Guinness World Records pentru cea mai mare altitudine la care a fost susținut un concert de grand piano, record deținut anterior de pianista britanică Evelyn Delaney. Acest eveniment a fost denumit imn la înălțime, iar pianistul a declarat că performanța s-a fost dedicată familiei și memoriei apropiaților săi. Al doilea record a fost stabilit între 19 și 25 septembrie același an în orașul Oradea, România, unde Zoltán Turco a cântat la pian timp de 130 de ore fără întrerupere completă, stabilind recordul mondial Guinness World Records pentru cel mai lung maraton de cântat la claviatură pian de către o persoană. Această performanță a presupus aproape 6 zile continue de interpretare la pian, lucru ce a însemnat nu doar rezistență, ci și efort fizic și psihic dus la valori extreme. Cartea recordurilor Guinness menționează că Turco provine dintr-o familie cu tradiție muzicală de 3 generații, iar această moștenire a reprezentat pentru el una dintre principalele motivații pentru stabilirea acestor recorduri.
1: Pasiunea este motorul din spatele oricărei reușite și pianistul Zoltán Turco, care a stabilit tocmai două recorduri mondiale unul după altul, este la sigur un exemplu în acest sens. Detaliile pe care le-am aflat acum ni le-a oferit colega mea Valeria Suhar și așa cum ea ne-a povestit despre un om ce a avut un scop și l-a atins, în clipele ce urmează, microfonul va fi preluat de The Black Keys și melodia Man on a Mission.

fost alături de The Black Keys la această oră. Vedem 18:42 de minute pe ceas, iar acum misiunea noastră va fi să descoperim ce zace în adâncurile apelor subtropicale din sudul Japoniei. Se pare că acolo scafandrii au descoperit în urmă cu câțiva ani forme geometrice misterioase pe fundul oceanului. Ei le-au descris ulterior ca fiind ceva asemănător unor cercuri în lanuri, doar că subacvatice, făcute în nisip. Partea cea mai interesantă este că s-a aflat apoi că autorul acestor forme este de fapt un mascul de pește puffer de doar aproximativ 12 cm lungimea. Da, peștele își folosește notătoarele pentru a sculpta nisipul și pentru a crea modele complexe pe fundul mării timp de cel puțin o săptămână, iar la final decorează structura cu fragmente de coral mort și scuici. Aceste așa zise cercuri reprezintă cuiburi pentru reproducerea. Designul circular ajută la direcționarea apei bogate în oxigen spre centrul cuibului, unde femela depune ouăle. Și da, dacă femela aprobă cuibul, depune acele ouă și pleacă, iar masculul rămâne încă aproximativ 6 zile pentru a le păzi. Cam așa arată dragostea la peștii puffin, dar să vedem cum arată ea în muzică. Ascultăm o baladă frumoasă de la The Red Clay Strays, Wanna Be Loved.

One We Love, dar suna din difuzoare în această seară de duminică și sunt foarte curioasă dacă vă amintiți cine cântă această piesă. Ei bine, sunt The Red Clay Strays, dar întreb asta pentru că un fenomen cu care ne ciocnim mulți dintre noi este faptul că deseori uităm rapid numele unei persoane abia cunoscută. Din punct de vedere psihologic, asta nu înseamnă neapărat că am avea o memorie slabă, ci din contra, se asociază cu un nivel ridicat de empatie și inteligență emoțională. Explicația este una simplă. Atenția noastră se concentrează mai degrabă pe conversație, pe expresiile și semnalele non-verbale ale persoanei din față, decât pe numele ei. Cu alte cuvinte, suntem mult mai atenți la om decât la o etichetă pe care o are. Iar psihologii spun că acest lucru poate indica faptul că suntem buni interlocutori. Da, se pare că orice dezavantaj vine într-adevăr la pachet cu părți bune, iar fiecare informație pe undele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret este urmată de o melodie. Deși ne avem o atmosferă puțin mai posomurâtă astăzi, se pare că Alternosfera și Delia își amintesc de iarnă, pentru că ne cântă Frig de Mor.

alături de The Beatles și melodia We Can Work It Out. Finalizăm prima ora emisiunii Discursul Serii. Este 18:54 de minute, dar vă îndemn să rămâneți alături pentru că continuăm să descoperim lumea din jur după ce ascultăm un buletin de știri informativ la Radio Moldova. Pe undele remetistă continuă muzica, dar până atunci vă reamintesc că de la microfon mă aud eu, Ariana Amorar, și cu zâmbetul pe buză îl transmit în mâinile lui Teddy Swims, care vine cu hitul Hammer to the Heart. Ne reauzim curând, rămâneți aproape!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 19.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Un adolescent de 16 ani a murit, iar un militar în termen de 18 ani a fost rănit după un incident produs duminică după amiază pe teritoriul unei unități militare din municipiul Cahul. Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, un militar prin contract de 20 de ani ar fi manipulat necorespunzător o armă de tip Glock, iar în urma unei împușcături despre care se presupune că ar fi accidentală, militarul în termen în vârstă de 18 ani a fost transportat la spital. Minorul aflat la fața locului a intrat în stare de șoc și a decedat ulterior, cauza preliminară fiind un stop cardiac. Potrivit autorităților, adolescentul a fost internat de urgență, însă medicii nu au reușit să-i salveze viața. Arma din care a fost efectuată împușcătura a fost ridicată pentru expertiză. Polițiștii și procurorii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele producerii cazului. Conducerea Armatei Naționale a dispus desfășurarea unei anchete de serviciu pentru elucidarea tuturor circumstanțelor acestui caz. Este al treilea incident grav legat de manipularea armelor înregistrate de la începutul anului în Armata Națională. În luna ianuarie, un militar prin contract s-a rănit în urma unei împușcături produse într-o unitate militară din garnizoana Florești, iar ulterior acesta a decedat la spital. Totodată, în februarie, un alt soldat în termen s-a rănit mortal cu arma din dotare în timpul executării serviciului de gardă. Un sistem de stocare energie electrice ar urma să fie instalat la centrala termoelectrică din Bălți. Potrivit Ministerului Energiei, CET Nord a lansat o licitație pentru a selecta o companie care va finanța și va implementa proiectul. Agentul economic trebuie să-și asume angajamentul pentru proiectarea, construcția, instalarea și punerea în funcțiune a infrastructurii respective. CET Nord deține un aviz de racordare emis de Mold Electrica, care permite conectarea viitorului sistem de stocare la rețeaua națională, precizează Ministerul Energiei într-un comunicat. Sistemele de stocare permit acumularea energiei în perioadele când este prea multă în rețea și utilizarea acesteia în orele de vârf, când consumul este mare, contribuind astfel la stabilitatea rețelei și la utilizarea mai eficientă a energiei verzi. La sfârșitul lunii aprilie, în localitatea Rădeni, a fost lansat cel mai mare sistem de stocare a energiei electrice din Republica Moldova, integrat cu un parc fotovoltaic. Judecătorii, procurorii și avocații și-au asumat angajamentul de a construi relații profesionale bazate pe respect, integritate și responsabilitate, potrivit Ministerului Justiției. Instituția anunță într-un comunicat că reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii, Consiliului Superior al Procurorilor, Uniunii Avocaților și ai Procuraturii Generale au semnat Carta Interpersonal Profesională. Documentul semnat pe 8 mai la conferința anuală a actorilor din domeniul justiției stabilește principiile colaborării dintre profesiile juridice și definește limitele cooperării pentru a proteja independența sistemului, imparțialitatea actului de justiție și încrederea publică, precizează ministerul. Prezent la eveniment, ministrul justiției Vladislav Cojuhari a subliniat importanța colaborării dintre profesiile juridice și necesitatea adaptării acestora la transformările din sistemul judiciar, la procesul de digitalizare, precum și la noile provocări etice și sociale. Răspunsul Iranului la planul de pace american în 14 puncte se concentrează doar pe încetarea ostilităților și ridicarea blocadei americane din strâmtoarea Urmuz. Nu se face nicio referire la programul nuclear al Iranului sau la uraniul îmbogățit. Mediatorii pakistanezi au confirmat că se află în posesia mesajului care l-a transmis Washingtonului. Amintim că administrația Trump a transmis la începutul săptămânii o propunere care prevede că Iranul ar trebui să accepte să nu dezvolte o armă nucleară și să oprească orice îmbogățire a uraniului timp de cel puțin 12 ani. De asemenea, ar fi obligată să predea un stoc de uraniu estimat la 440 de kilograme, pe care l-a îmbogățit până la 60%. În schimb, Statele Unite ar ridica treptat sancțiunile, ar elibera miliarde de dolari din activele iraniene înghețate și ar opri blocada navală a porturilor iraniene. Și la final, datele despre vreme. Pe 11 mai va fi cer variabil, fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla de la slab până la moderat din nord. Temperaturile minime vor oscila între 7 și 12 grade, iar cele maxime se vor încadra între 21 și 26 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Conectează-te la frecvența primăverii.

Este ora 19:05 și continuăm să descoperim lumea din jurul nostru și oameni pasionați aici la emisiunea Discursul Serii. De la microfon mă aud eu, Ariana Morar, suntem în direct pe frecvențele Radio Moldova Tineret și Radio Moldova, dar și online pe radiomoldova.md. Deși afară atmosfera e mai ploioasă și mai posomorâtă, poate pe undele noastre este cald și bine datorită muzicii și informațiilor pe care le vom discuta. În această oră vom descoperi un tânăr student pasionat de actorie, vom ajunge în adâncurile inconștientului uman, dar discutăm și despre arborele de argan, a cărui zi internațională o marcăm astăzi. Toate astea, bineînțeles, acompaniată de muzică de calitate și, de fapt, cu o piesă începem chiar acum. Mergem in a ghost town împreună cu The Rolling Stones.

dintr-un oraș părăsit, cel prin care ne-a condus The Rolling Stones, ne teleportăm virtual, bineînțeles, în spațiul cosmic, acolo unde ne reîntâlnim cu telescopul spațial James Webb. Se pare că acesta a descoperit recent o galaxie mai neobișnuită, cu un nume foarte, foarte lung, care ar trebui să se rotească, dar dintr-un anumit motiv nu o facem. Galaxia era deja cunoscută drept una dintre cele mai masive identificate în universul timpuriu și are de câteva ori mai multă stelă decât Calea Lactee, care, printre altele, se mișcă extrem de haotic. Oamenii de știință spun că XMM-Vid 1 2075 este o galaxie moartă, ceea ce înseamnă că nu mai formează stele noi. Apropo, cercetătorii cred că dimensiunea sa neobișnuită, lipsa formării de stele și absența rotației ar putea fi rezultatul unei coliziuni violente cu o altă galaxie care se rotea în direcția opusă. Oricum, acestea sunt doar presupuneri, dar cert este că universul nostru ascunde încă 100 de secrete. Nu știu ce secret ascunde Stella Bățan, dar se pare că e de acord cu mine, pentru că vine să ne cânte piesa Ai dreptate.

0: frumoasă vocea asta lui Boțan, am ascultat-o acum la 19 și 14 minute și după cum spuneam mai devreme, în această oră ne propunem să descoperim cum poate pasiunea să te ghideze prin viață. În clipele ce urmează vom asculta un interviu cu tânărul student în anul întâi la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Constantin Caseap, care urmează Facultatea de Actorie. Cum a ajuns acolo, cum are loc procesul de admitere, dar și ce învață studenții la actorie, ne povestește chiar el. Tu vii direct de la Academie și sunt foarte curioasă ce ai făcut acolo într-o zi de weekend, într-o zi liberă de altfel, apropo.
1: Pentru noi nu există zile libere, okay. Mereu suntem în lucru, da, în afară de duminică, avem de obicei arta vorbirii și pe parcurs rămânem să repetăm la ritmică, mișcare scenică, arta vorbirii în continuare, adică sâmbata oricum e zi de lucru.
0: Asta e cumva parte din orarul vostru? Voi aveți orarul inclusiv în zile de sâmbătă sau sunt cursuri adăugătoare?
1: Sper? De luni până sâmbătă.
0: De unde a pornit de fapt această pasiune a ta pentru actorie? Pentru că știu că ai o pasiune anume. De unde? De la ce vârstă ți-ai dat seama că asta vrei să faci? Și de unde a pornit, da, în general?
1: Toată viața mea am fost o persoană activă, mereu mă implicam în diferite proiecte, ceea ce ține de voluntariat. Am început clasic cu dansul, cred, adică pictură. M-am încercat în toate domeniile pentru că simțeam că mai mult tind spre partea artistică. Am ajuns în clasa 8-a, în studioul artistic Micu Prinț, din orașul Crâuleni. Acolo am primit o mare susținere din partea doamnei Natalia, coordonatoarea. Foarte mult domnei mă inspiră. Când o urmăresc cum ea lucrează, domnei foarte mult m-a susținut, dar propriu zis să mă conving pe mine că da, locul meu e la actorie, să vin să studiez în domeniu, a fost foarte dificil pentru că îmi asumam consecințele care urmează, adică salariu mic, timp liber, tot așa, zero. Nu există, dar viața personală pe a doilea, al treilea plan. Cu timpul tot încercam, am fost și la orientare vocațională, tot și am înțeles că fără scenă nu văd viața.
0: Și apropo de orientare vocațională, la ce se referă? Ce ați făcut acolo? Ce te-a ajutat anume să-ți dai seama că, uite, acesta este domeniul meu?
1: Treci și diferite teste. Întâlnirile noastre au fost 2 sau 3 luni. Odată în săptămână ne întâlneam cu doamna care lucram, dar ea din start știa că locul meu e la actorie, în domeniul artistic.
0: Deci toată lumea știa, tu aveai nevoie de o asigurare.
1: Da. Okay. În cadrul școlii de arte, da. Am studiat teatru, dansul și pictura.
0: Deci tu ai zis că ai început din clasa 8-a infiltrarea în domeniul actoriei și durează până acum.
1: În liceu la noi nu se pune accent pe partea artistică. Eu deja mă ocupam în cadrul Consiliului Elevilor, că eram șef pe departament. Dar tot ce ține de cultură, asta e Casa de Cultură și Școala de Arte și alte instituții care sunt, adică extracurriculare.
0: Și tu continuai să fii implicat în ele, nu?
1: Da.
0: Ai avut spectacole până a venit la Academie?
1: Da, am jucat în mai multe spectacole. Am pus Sluga la 2 stăpâni de Carlo Goldoni, unde eram domnul Pantalone. Dacă acum să mă întorc cu cunoștințele pe care le-am timp de un an, aș face desigur complet altfel. Adică, pentru mine acest personaj a fost emblematic. A fost primul rol așa serios și în care am înțeles că da, eu pot mai multe. Deja au urmat altele, dar aici am înțeles totuși că am o șansă să ajung mai departe, să nu mă opresc doar la școala de arte, să îmi continui studiile în domeniul artelor.
0: Pe lângă Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice, ai avut alte opțiuni de facultăți la care ai fi vrut să mergi sau poate chiar ai aplicat?
1: Am avut 3 variante, 3 facultăți pe care pot să le aleg din cadrul Academiei și am ales, desigur, actoria. Dacă nu intru la actorie, mă duc la alte domenii care tot sunt legate de teatru și am ales managementul artistic și pedagogia teatrală.
0: Nu te-ai gândit să depui actele poate peste hotare? Voiai să rămâi inițial în Republica Moldova?
1: Da. Am vrut la noi, la Academie, deci apărea o gândul să încerc poate la Sibiu, dar sistemul pe care noi îl trecem la Academie mie mai aproape.
0: Există stereotipuri pe care probabil le-am auzit cu toții legate de faptul că atunci când vine copilul acasă și spune că eu vreau să fiu actor, părinții nu sunt tocmai cei mai entuziasmați. Și sunt foarte curioasă în cazul tău, cum au reacționat ai tăi când le-ai spus că, uite, acesta este domeniul în care mă văd, vreau să merg să fac facultatea în acest domeniu și vreau să ajung actor pe scenă.
1: Eu știam că eu să mă susțin, dar totuși era frica asta să le spun că, da, eu m-am decis să merg la actorie și doamna de la orientare vocațională a discutat cu ei, eu nu știam, și eram în mașină și părinții m-au întrebat, tu unde vrei să te duci? Unde vreau să mă duc? Nu prea știu unde vreau să mă duc. Vrei la actorie?
2: Da.
1: M-au susținut foarte mult, m-au susținut și mă bucur pentru că cunosc persoane care sunt bune, doar că nu au susținerea asta pe care am avut-o eu.
0: Dacă revenim puțin la Academie și uite la acest întreg proces de admitere, deci tu ai depus actele, știu că în cadrul acestor domenii mai creative sau mai artistice, procesul de admitere are loc puțin mai diferit decât la multe alte facultăți. La voi, cum este întreg procesul?
1: Trebuie să vii cu o programă fixă, poezie, fabulă, dans, cântec, proză și prezenți programa. Dar a durat examenul de admitere 4 zile. Primele două erau consultație, adică vii, te prezenți, numele, prenumele, ce te ocupi și deja prezenți câteva rânduri din fiecare ce am enumerat anterior și îți spun, da, e bun, e bun. Și deja următoarele două zile a fost prezentarea programului și diferite încercări, provocări, așa să le zicem, care includeau auzul muzical, ritmica, vorbirea.
0: Care a fost cea mai complicată provocare pentru tine?
1: Poate atunci știam, acum nu pot să-mi aduc aminte, dar ritmica. Mi s-a dat un ritm și trebuia să-l repet. Și după cum țin minte, parcă l-am interpretat bine.
0: Acum, după ce practic finalizezi primul an de facultate, cum stai cu emoțiile? Mai ai acele emoții când trebuie să ieși în fața unui public?
1: Mai mulți spun că dacă ieși pe scenă și nu ai nicio emoție care să vină din partea publicului, nu-i profesia de tine. Mereu trebuie să tinzi, să te prezinți mai bine. Cum ne spun și nouă pedagogii, când ieși pe scenă, trebuie să fie ca prima dată emoțiile pe care le-ai trăit când ne-ai ieșit pentru prima dată pe scenă și ca ultima dată. Te parcă gata, mâine te pensionezi. Adică
0: până aici,
1: gata, până aici. De mâine nu ai nicio tangență. Gata, ai fost scos și trebuie să te arunci.
0: Care dintre cursurile de la facultate este preferatul tău?
1: Aș zice mișcarea scenică. De la 6 ani practic dansul și am trecut și prin modern și prin popular, vals, adică mai multe am cuprins și mereu mi-era interesant partea asta de acrobație. Chiar în primele lecții am zis, masterul îl fac în mișcare.
0: De ce faceți mai exact acolo?
1: Începem cu o încălzire la toate obiectele, începând cu actorie, vorbire, mișcare, dans, canto, toate acestea, ele necesită o încălzire. La fiecare este deosebită, pentru că activăm diferiți mușchi. Primul an este mișcarea scenică propriu-zisă, unde facem elemente de acrobație individuale în primul semestru. Asta presupune clasic o roată, un rostogol și deja lucru cu obiecte, exemplu masă, scaun, unde te înveți cum corect să cazi de pe scaun, de pe o masă, cum să te arunci, chestiile astea. Deja în al doilea semestru trecem lucru cu partenerul. Sunt diferite exerciții de acrobație, care de obicei le vedem în dans sau chiar pe scenă. Deja în anul 2 trecem lupta scenică, ne învățăm cum să lovim, da, dar
0: ca să nu lovim scenic, la propriu.
1: Da, da, da, ca să nu lovim la propriu și deja urmează scrima.
0: Voi la actoria aici, la AMTAP, învățați doar actorie de teatru sau și actorie de film? Și dacă există în general o diferență între actorie de teatru și de film?
1: Noi studiem și regulile filmului. Nu avem posibilitatea să lucrăm cu camera, cu microfonul ăsta deasupra ta, dar noi în primul an studiem eu în situația propusă. Adică noi ne învățăm să fim adevărați pe scenă și asta se socot cumva cursuri de film, din simplu motiv că te înveți să fii adevărat. Nu să teatralizezi, pentru că pe scenă, cumva, trebuie să fii un pic teatralizat, dar nu...
0: Un pic mai mult.
1: Un pic mai mult decât în viață, da. Dar în film asta arată ieftin. În primul an nu învățăm curente teatrale sau nu facem personaj. Asta deja începând cu primul semestru, anul 2. Noi utilizăm magicul ce-ar fi dacă în situația propusă, prin mici apariții scenice, numite studii sau etiuduri. Aici noi ne învățăm să apreciem evenimentul, să creăm circumstanțele și lucru cu partenerul.
0: Știu că ești abia la început, dar sunt sigură că pasiunea ta te va ajuta să ajungi foarte departe și uite, o să mă folosesc de această ocazie că te-am prins acum, abia când ești încă în primul an de facultate și te voi întreba, dacă ar fi să te uiți puțin în viitor, care ar fi un vis de-al tău pe care l-ai legat de acest domeniu și locul în care ai vrea să ajungi? Unde te vezi?
1: Principalul să ajung în teatru.
0: Deci vrei să fii pe scena de teatru?
1: Da. pe scenă de teatru, cât sunt tânăr și am puteri să fiu pe scenă de teatru. Aș dori să practic nu doar teatru dramatic, clasic, dar cum este teatrul MAIT, unde e pe mișcare, pe expresivitatea corpului, adică vreau să dezvolt și această parte, această latură. Am obiectivele mele, scopurile mele, dar cu cât sunt mai spuse cumva, mai puțin parcă se vor împlini.
0: Ok, ți-i secretul.
1: Da, ca în momentul acela când sufle lumânarea de pe tort, doar tu trebuie.
0: Constantin Caseap este tânărul care ne-a povestit mai mult despre ce stă în spatele studiilor la Facultatea de Actorie din cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău. Da, se pare că Constantin și-a ascultat inima și a găsit drumul pe care să-l urmeze în viață, iar noi la emisiunea Discursul Sării, motivați de această experiență, mergem pe drumul pe care ne conduce Bruno Mars, pentru că ascultăm în continuare un hit de pe albumul său proaspăt lansat, Romantic. I just might se audă pe undă.

Molly atrasă de foc, la fel de distrugătoare poate fi o relație toxică. Acesta este mesajul pe care ne-l transmite The Weeknd prin melodia ce îmbină ritmuri house și EDM intitulată Moth to a Flame. Se audă și amprenta trupei Swedish House Mafia deja și nu mai furăm din această experiență.

The Weeknd nu ne-a lăsat să rămânem singuri în această duminică și ne-a cântat despre o relație toxică care te poate face dependent. Ora 19:32 ne arată acele ceasuri, Nicolui, și continuăm pe linia relațiilor, doar că vorbim despre sentimentul de singurătate, care, să știți că nu apare doar atunci când suntem singuri la nivel fizic. Cercetările spun că oamenii se pot simți izolați chiar și într-o relație, într-un grup de prieteni sau într-un oraș foarte aglomerat. Un studiu din 2021 a arătat că sentimentul de singurătate, paradoxal sau nu, crește în mediile urbane aglomerate. Problema nu ar fi lipsa oamenilor din jur, ci lipsa conexiunilor reale, așa cum ni le dorim noi. Uneori, chiar oamenii apropiați ar putea deveni o această sursă a singurătății atunci când cineva se simte nevăzut, neînțeles sau obligat să joace un rol pentru a fi acceptat. Psihologii ne oferă și soluții, printre care construirea unor relații autentice prin multă muncă și efort, voluntariatul poate, conversațiile cu oameni noi și, bineînțeles, timpul petrecut în natură. Ei bine, de natură ne-a fost dor și probabil ne bucurăm cu toții că a revenit luna mai și aceasta reînvie, dar despre acest frumos sentiment de dor vine să ne cântă Olizana Rozova aici la Radio Moldova Tineret și Radio Moldova.

0: cred.
1: Olizana Morozova a fost cea care ne-a descris sentimentul de dor în această frumoasă piesă. Ceasul ne arată ora 19:37 și lăsăm dorul la o parte puțin pentru că deschidem calendarul. Astăzi, pe 10 mai, marcăm Ziua Internațională a Arborelui de Argan, despre care vreau să discutăm puțin. Ei bine, Argania spinoasă este o specie originară din sud-vestul Marocului, destul de departe de noi, care crește în zone aride și semi-aride și este un exemplu de rezistență pentru fiecare, căci îndură condiții dure, lipsa de apă și eroziunea solului. Pădurile de argan oferă fructe, furaje și lemn folosit pentru gătici și încălzire, iar frunzele și fructele sale sunt comestibile și sunt o resursă importantă de hrană pentru animale, mai ales în perioadele de secetă. Printre altele, din semințele arborului este extras celebrul ulei de argan, considerat unul dintre cele mai rare din lume și supranumit aurul lichid al Marocului. Acesta este folosit în alimentație, medicină și industria cosmetică, de unde probabil l-ai mai și auzit. Procesul tradițional de extragere este realizat în special de femeile din mediul rural prin cunoștințe transmise din generație în generație. Iar sectorul producției sustenabile de argan contribuie la dezvoltarea economică a comunităților locale. Am discutat puțin despre asta și se pare că soarele ne părăsește deja. Noi însă continuăm să îl căutăm alături de David Kushner și melodia Daylight.

de Ilarit de la David Kushner am ascultat în această clip. Este 19:42 de minute și aceasta a fost o melodie cu sens ascuns, deși poate puțin mai tristă. Totuși, sunt sigură că ați fost și voi printre cei care au apreciat-o și, gândindu-mă la asta, îmi vine în minte fenomenul sad bite, care în ultimul timp umple internetul. Acest termen, pe care poate l-auziți pentru prima dată, se referă la conținutul trist și dramatic creat special pentru a atrage vizualizări și reacții. Câteva exemple pe care probabil le-ați văzut și voi online ar fi influencerii care se filmează plângând, videoclipuri depresive de tip core, imagini generate cu AI cu pisici în situații triste și povești emoționale false care ajung într-un anumit mod să strângă milioane de vizualizări și interacțiuni. Care ar fi totuși motivul? Asta s-au întrebat și cercetătorii și au declarat că platformele sociale de fapt favorizează conținutul care provoacă aceste reacții puternice. Pe scurt, algoritmii promovează postările la care oamenii stau mai mult, comentează și distribuie. Iar aceste postări mai triste îi fac, le oferă oamenilor spații unde pot să discute despre propriile probleme, precum singurătatea, pierderile sau trauma. Astfel, ei comentează mai mult și își împărtășesc experiențele personale. Chiar și atunci când utilizatorii distribuie ironic sau critic astfel de conținut, să nu uităm că algoritmii îl promovează în continuare. Da, aceasta este o informație destul de utilă în era digitalizării în care ne aflăm chiar acum, dar continuăm cu muzică și o facem cu Miley Cyrus în difuzoare. Piesa Golden Burning Sun se aude la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret.

am fugit după apăsul soarelui pe ritmurile melodiei Golden Burning Sun, care îmi fură inima de fiecare dată când răsună la discursul serii. Afară, lumina chiar a devenit aurie, pentru că avem 19:48 de minute pe ceas, un moment oportun de altfel să discutăm puțin despre mișcarea. Un nou studiu publicat în revista Trends in Endocrinology and Metabolism arată că efectele exercițiilor asupra organismului nostru sunt direct influențate de momentul din zi în care facem sport. Cercetătorii au analizat mai multe studii despre exercițiile făcute dimineața și după amiaza, le-au comparat și au observat ulterior că pentru persoanele cu diabet de tip 2, antrenamentele realizate mai târziu în timpul zilei au dus la îmbunătățiri semnificative și de durată ale nivelului glicemiei. În schimb, aceleși exerciții făcute dimineața au fost asociate din contra cu valori mai mari ale zahărului din sânge. Apropo, în același studiu menționează și fenomenul numit Dawn Phenomenon, adică creșterea naturală a glicemiei dimineața provocată de nivelurile ridicate de cortizol. La persoanele cu diabet de tip 2, despre care vorbeam anterior, organismul nu prea reușește să gestioneze eficient acest surplus de zahăr din sânge, iar exercițiile intense făcute de vreme ar putea amplifica această problemă. Totuși, să nu uităm că orice tip de mișcare este mai bun decât lipsa ei, de aceea ne mișcăm în continuare în ritmuri de dans, liber de constrângeri, împreună cu 3 Sud-Est.

Am ascultat chiar acum, alături am fost și în acest sfârșit de săptămână la emisiunea Discursul Sării, dar dacă ne uităm la ceas, vom vedea că ne arată 19:54, un semn clar că este timpul să ne luăm rămas bun. Emisiunea noastră însă revine săptămâna viitoare cu aceeași energie pozitivă și muzică de calitate, de aceea vă îndemne să ne fiți aproape din nou. Alături de voi, cu vocea și cu sufletul, am fost eu, Ariana Mărari, în continuare la Radio Moldova vine buletinul de știri, iar la Radio Moldova Tineret răsună muzica. Vă las cu gânduri bune și cu piese faine în difuzoare, chiar acum se aude Michael Jackson și Earth Song. Aveți grijă de voi și o seară cât mai frumoasă!

0: И на Насера также, если блокада Оруньского пролива будет снята и поставки нефти возобновятся, потребуется время для стабилизации рынка и цен на сырье. И в завершении выпуска коротко о погоде. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 7-12 градусов. Завтра днем ожидается плюс 21-26. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
1: Радио Молдова. Промо.
2: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
1: Radio Moldova, Promo.
3: Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Destine de cărturari. Dezbateri de idei. Evenimente editoriale. În emisiunea Viața cărților.
4: Dragi prieteni ai cărților, bine v-am găsit! Doctor în filologie, membra Uniunii Scriitorilor din România, autoarea a două cărți, una de critică literară și alta de poezie, Emilia Stajila, este invitata emisiunii noastre de astăzi. Bine ai venit la noi!
5: Bună ziua și bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație!
4: Avem ocazia să vorbim așadar pe mai multe teme, pentru că Emilia este angajată a Centrului Academic Internațional Mihai Eminescu, face cercetare acolo, dar vom vorbi și despre noua ei carte, Fragmente din Marele Timp, o carte de poezie apărută în anul trecut la editura Junimia. Iar cartea de debut a fost una de critică literară, așa cum spuneam, a apărut la editura Academiei Române. De ce ai vrut să debutezi anume la București, anume în România?
5: Cartea care a apărut la București este monografia mea, carte de debut. Am lucrat mult la ea, fiindcă am susținut o teză de doctorat și cred că primul pas trebuie făcut ferm și cu Doamne ajută.
4: Este de fapt lucrarea ta de doctorat sub conducerea academicianului Mihai Cimpoi. El ți-a sugerat tema, tu i-ai propus, cum a fost? De fapt, ai și un master sau chiar două masterate.
5: Doar un masterat,
4: da.
5: Sperăm că nu ultimul. Am absolvit Facultatea de Litere, licența, specialitatea Limba și Literatură Română, Limba Engleză, apoi masteratul la aceeași facultate, specialitatea Limba Română în context european, și apoi am finalizat doctoratul și am susținut cu succes teza mea de doctor în filologie. Inițial, conducătorul meu de doctorat a fost regretatul profesor Timotei Melnic, dar în măsura circumstanțelor care au fost, am finalizat descris teza și am susținut-o deja sub ochii profesioniști ai domnului academician Mihai Cimpoi.
4: alături de care ești la

0: Centrul Academic Mihai Eminescu. Ne-a adus și una dintre recentele sale cărți, Eminescu Maxime Cugetări, o ediție îngrijită de academicianul Mihai Cempoi, apărută la editura 1 din Chișinău în anul trecut. Ce înveți de la academicianul Mihai Cempoi?
1: Este o onoare deosebită pentru mine să vorbesc despre academicianul Mihai Cempoi, personalitate marcantă a culturii românești, care m-a călăuzit pe parcursul anilor de doctorat și mă călăuzește până în prezent, cu rigoare, exigență profundă, o finețe intelectuală, și astăzi am privilegiul de a-mi desfășura activitatea în laboratorul său de creație, unde continui să mă formez sub directa sa îndrumare, într-un spațiu al ideilor vii și al căutărilor autentice, în care toate ideile, toate proiectele se construiesc cu migală, responsabilitate, unde continui să mă formez ca specialist sub îndrumarea domniei sale, cu sentimentul unei datorii spirituale și academice față de maestru, considerând că este o mare onoare să fiu alături de domnia sa, să-i ascult observațiile, îndrumările, întotdeauna făcute cu bunătate, cu blândețe, și încerc prin munca mea să păstrez, să continui linia de gândire și exigența științifică pe care le promovează cu atâta consecvență, noblețe și dăruire pentru cultura și literatura română.
0: Deci Mihai Cempoi este un punct de reper, un model, am putea să spunem?
1: Da, e întru totul, și consider că este, fac un fel de ucenicie, eu chiar ziceam într-o zi că, domnule academician, eu fac un fel de ascultare la dumneavoastră și mă bucur pentru aceasta.
0: Da, iată, e frumos să vorbim despre modele, pentru că avem nevoie de ele. Tinerii au nevoie de modele, e bine să le găsească și e un noroc pentru tine, am putea să spunem.
1: Da, o binecuvântare.
0: Da, ce frumos ai zis, o binecuvântare. Maxime și Cugetări, cred că ai studiat-o în profunzime, cartea. Ai ales ceva pentru emisiunea noastră?
1: Da, am studiat minuțios, am lucrat și la îngrijirea textelor, apoi o cronică scrisă de mine a apărut în Bucovina Literară, a mai apărut un material la Craiova, așa dacă mi-amintesc bine, și vreau să vă zic că anul 25 totuși a fost declarat anul Eminescu și a venit cu diferite manifestări culturale, editoriale și cercetări academice dedicate marelui poet național Mihai Eminescu. În acest context aniversar se înscrie și apariția volumului Eminescu Maxime Cugetări, ediție îngrijită de domnul academician Mihai Cempoi, care valorifică o dimensiune mai puțin explorată, dar esențială a creației eminesciene, acea a reflecției aforistice. Cuprinsul cărții include studiul introductiv de Mihai Cempoi, Eminescu gânditorul aforistic, notă la ediția de față, adenda 1, adenda 2, bibliografie, glosar, indice, domnul Cempoi relefează faptul că aforismele lui Eminescu nu sunt exerciții artificiale, ci se desprind organic dintr-o gândire vie, neliniștită, marcată de paradox, antinomie, dialectică, având un rol de reactiv semiotic și de agent moral în poezie, publicistică și manuscrise. Trebuie să remarcăm și legătura dintre titlul ediției de față și observația academicianului Mihai Cimpoi privind manuscrisul 2268, în care Eminescu notează semnificativ titlul Maxime cugetări. Marin Bucur sublinează că aceste reflexii sunt dispersate nu doar în manuscrise, ci și în poezii, proză și publicistică, răspunzând astfel spiritului tradiției cultivării genului, așa cum a fost impus de moraliști și, adaugă Mihai Cimpoi, de marii romantici germani contemporani cu Eminescu. Maximele și aforismele eminescene sunt foarte actuale și cred că mereu vor fi actuale. Ca să consolidăm, să demonstrăm această creză, vreau să vă aduc câteva mostre. De exemplu, despre educație, Mihai Eminescu spune, citez: fiecăruia dată de natură măsura de minte pe care a fost să o aibă. Educația poate să dezvolte puterile minții existente, nu poate pune însă ceea ce nu-i. Mai zice Eminescu: educațiunea are a cultiva inima și moravurile, cultura are a educa mintea. În fine, un om bine educat, cu inimă, caracter de moravuri bune, poate să fie cu un cerc restrâns de cunoștințe, pe când, din contra, cultura, cunoștințele cele mai vaste, pot să fie cuprinse de un om fără caracter imoral, fără inim. Este un citat din Educațiunea și cultură. Despre dreptate, Mihai Eminescu zicea: dreptatea una este sfântă, ca și adevărul adevărat unul. Despre moravuri: moravurile fără legi pot totul, legea fără moravuri aproape nimic. Despre vorbă: cu vorbele laptele nu se face brânză și apa de gârlă oțet de trandafir. Sau niciodată o vorbă nu poate înlocui o realitate. Despre popor: un popor, ca și un copac și ca oricare altă ființă organică, nu poate înainta decât în sine însuși, decât dezvoltându-și treptat atitudinele și puterile sale înnăscut. Și despre adevăr, și cu aceste citate finalizez șirul de aforisme: adevărul este în inimă, creierul nu e decât lacheul inimii. Sau: adevărul doare, nimic nu doare ca adevărul.
0: Da.
1: Și: adevărul aur, după aur aleargă toți, de adevăr fug toți.
0: Citate din Mihai Eminescu, selectate de academicianul Mihai Cimpoi. Mihai Cimpoi este acela care recomandă cartea ta apărută în anul trecut la editura Junimea, Fragmente din Marele Timp, și avem aici că meritul Emiliei Stăjilă în calitate de om de știință și de poetă e acela de a angaja într-un dialog interactiv despre om, destin, care e un dat providențial, și joc despre timpul care fuge și despre ceea ce se întâmplă nefiresc și nedorit în societatea noastră, care generează un vibrant strigăt existențial. Și un al doilea scriitor care te susține este Ion Hadârcă. Vom reveni și la el. Când ai scris aceste poezii? Iată, le avem departajate în două capitole. Când ai început să scrii, de fapt, poezie?
1: Să vă mărturisesc ceva. Eu am început să scriu poezii chiar când eram în clasele primare. Doar că atunci nu prea conștientizam că m-a zestrat Bunul Dumnezeu cu un har, care nici nu știam că există așa ceva. Dar deja în gimnaziu, în liceu, am început să scriu poezii cu o mai mare responsabilitate. Și mi-amintesc că la o întâlnire cu cititorii am luat caietul în care îmi scriam poeziile ca să iau un autograf de la Grigore Vieru. Și mi-amintesc foarte bine acel caiet, este și acum. Grigore Vieru mi-a scris: domnișoare Emilia, să mă invite la nuntă. Și a fost așa ca o binecuvântare, cred eu, în domeniul poeziei și, în general, în domeniul literelor.
0: Profesoara de limba și literatura română a observat că ai talent?
1: Și să încep așa să vorbesc și despre dascăl. Amintirea dascălilor care ne-au ghidat pașii rămâne o amintire implantată în sufletul nostru și acești oameni au influențat parcursul meu educațional și felul în care privesc eu lumea. De fapt, prima mea profesoară a fost doamna Nadejda Pânzaru, care, din păcate, nu mai este printre noi, și am o deosebită recunoștință pentru domnia sa. Cu aceeași recunoștință o evoc pe profesoara de limba română Viorica Cecan, care m-a inspirat să iubesc limba și literatura română și vreau chiar să o citez pe doamna Viorica Cecan, fiindcă mereu ne spunea: nu toți veți deveni filologi, însă toți trebuie să deveniți oameni. Vreau să evidențiez și personalitatea doamnei Nina Kreminski, profesoară de matematică, care rămâne deosebită în amintirea mea, ființă de o blândețe extraordinară, reușind să facă din rigurozitatea numerelor un spațiu al liniștii și al încrederii. Și la fel vreau să o citez pe doamna Kreminski: noi, când eram un pic așa mai gălăgioși, mai năzbătioși, domnia sa ne spunea: este o artă să te oprești la timp. Și nu doar la în măsură, adică când faceți gălăgie, când sunteți gălăgioși, dar și în viață. Atunci nu prea conștientizam eu esența acestor vorbe, dar pe parcursul vieții am pătruns în ele.
0: Ei și făcut o dedicație pe cartea pe care a editat-o doamnei Nina Kreminski, a rămas impresionată, să spunem aici că profesoara Nina Kreminski este bunica colegii noastre Daniela German.
1: Ei sunt foarte recunoscătoare doamnei profesoare și îi mulțumesc că m-a călăuzit nu doar pe parcursul anilor de studii în gimnaziu, apoi în liceu, dar de fapt mă călăuzește până astăzi.
0: Da.
1: Și vreau să continui să evidențiez importanța mentorilor mei cu profesorii din liceu, să vorbesc de asemenea despre Maria Oloinic, profesoara mea de limbă franceză, care a adus eleganța limbii și rafinamentul exprimării aproape de sufletul meu. O profesoară extraordinară, cu regret nu mai este printre noi, mi-a rămas aproape de suflet și la fel o amintire foarte frumoasă. Îmi amintesc că mi-a zis: scrie în carte, chiar așa pe copertă, tatăl nostru în limba franceză. Și acum mi-amintesc că așa a evidențiat domnia sa, să scriu tatăl nostru în limba franceză, să am și în limba franceză.
0: Cu toate acestea, ai ales engleză.
1: Da, dar vreau să spun că limba franceză care mi-a fost oferită, adică cunoștințele din domeniul limbii franceze, mi-au fost utile pe parcursul vieții și am mers și în țări francofone, unde am văzut că limba franceză care mi-a fost predată de doamna Maria Oloinic mi-a prins bine și a fost foarte pusă bine la punct. Să mai menționez dintre profesorii din liceu, doamna profesoară de limba română care mi-a predat latina atunci când se preda latina în liceu, doamna Ida Oțel, doamna Ludmila Suveică, profesoară de istorie și dirigintă. Îmi amintesc cu respect și de domnul Oleg Banar, profesorul de matematică și informatică, de la care am învățat metode de predare interesante, pline de rafinament, îmbinate cu un semț al umorului subtil pe care le-am implementat și eu fiind profesoară. Mi-amintesc cu drag de profesoara de fizică, doamna Anastasia Bujor, și mă răvășesc emoțiile atunci când îmi amintesc de doamna Natalia Unilă, care cu regret nu mai este printre noi. Cu domnia sa am organizat numeroase cenacluri, spectacole, serate. Mi-amintesc cu drag și cu recunoștință de profesorii Ludmila Ciobanu, Tudor Ciobanu, Viorica Nevoie, doamna Svetlana Suveică, care completează acest tablou al dascălilor, doamna Corina Pânzari, care au influențat parcursul școlar și uman al multor generații. Nu pot să menționez și profesoarele care, deși nu mi-au predat, au fost modele pentru numeroase generații de elevi la noi în liceu.
0: În liceul din Arionești, Don Dușeni.
1: Da, doamna Ludmila Banar, doamna Silvia Nacu, doamna Maria Canțăr, doamna Liuba Olari, doamna Rodica Călugărescu, prin dăruirea și profesionalismul lor au devenit repere de urmat pentru mulți discipoli și dacă am omis pe cineva dintre cei care au contribuit la formarea mea sau a multor generații de elevi, îi rog să mă ierte, recunoștința mea se îndreaptă către toți dascălii care dăruiesc și diriguiesc destine și să vă mai mărturisesc ceva, când am venit la Chișinău, la Universitatea de Stat, la Facultatea de Litere. Așa, au fost persoane care credeau că am absolvit un liceu din Chișinău sau dintr-un oraș așa mai mare din Republica Moldova și eu, cu o doză de modestie, le spuneam, zic că nu, am absolvit un liceu, e ca la nordul Moldovei. Zice, da, bun liceu aveți.
0: Da. Ce a rămas din acele poezii pe care le-ai scris pe atunci, pe când erai elevă sau pe când erai studentă? Ce s-a ales din ele? Ai selectat ceva pentru acest volum?
1: Nu am selectat, vă spun sincer, fiindcă cu ochii de filolog, cu o modestă experiență în domeniu, cred că nu trebuia să aleg niciuna. Bine, când voi lucra la memoriile mele, la cartea mea de memorii, posibil voi selecta. Acum nu am îndrăznit.
0: Mai e ceva timp până ceva, acolo. Da. Deocamdată să vorbim despre această carte și am să te rog să avem și un moment poetic. Ce ai ales?
1: Probabil am ales prea multe poezii.
0: Vedem. Ai și un moto aici, nimic fără Dumnezeu, o deviză a casei regale din,
1: da,
0: România.
1: Dar această deviză am completat-o cu Nihil Sine Deo, nimic fără Dumnezeu, am completat-o cu Respice Poste, Hominem Te Memento, de unde de fapt vine și Memento Mori, la Eminescu. Este o expresie latină, Nihil Sine Deo, încep cu această expresie, este o expresie latină care sublinează importanța divinității în viața umană și în ordinea lumii. De fapt, fără Dumnezeu nu suntem nimic și trebuie să recunoaștem. Cred că pe parcurs voi vorbi și la fel importanța lui Dumnezeu în scrierea unei cărți, fiindcă mulți scriitori, oameni de artă își atribuie talentul, dar de fapt nimic nu este al nostru. Și aș dori ca colegii noștri de breaslă să înțeleagă că Dumnezeu ți-a dat, Dumnezeu în orice moment poate să-ți ia acest dar. Așa că nu trebuie să ne facem Dumnezei, dar să lucrăm în ocna cuvintelor, fiindcă noi de fapt suntem muncitori, da? Și să lucrăm în ochna cuvintelor.
0: Te rugăm să alegi ceva din poezie pentru ascultătorii noștri.
1: Da, să încep cu prima poezie. De fapt, când a văzut manuscrisul meu, domnul academician Cimpoi a zis că să încep volumul cu această poezie. Am spus și eu la timpul cuvenit. Nu mai gândesc eu ce va fi, ce a fost, merg tot pe ruine ale sufletului meu, vegherea amintirilor de ieri nu are rost. Rămâne să dialoghez cu Dumnezeu. Că nu înțeleg nimic, mă tot prefac, de parcă aș fi nebun la un consult. De mult m-am învățat timid să tac, nu zic nimic, nu are sens, ascult. De ani și ani, decenii, secole la rând, ce în adevăr vorbește este prigonit. Ba mai rămâne în temniță zăcând pentru dreptate și că n-a mințit. Este prima poezie. Am ales încă un poem care îmi place. De obicei sunt sceptică în privința la tot ce scriu. Căderea și ridicarea sufletului. Îngeri și demoni ai sufletelor noastre luptă în continuu pe câmp nevăzut pentru imense văzduhuri albastre sau întuneric abia perceput. Viața e o luptă grea și neclară, plină de gânduri sau vise ratate, spre veșnicie ce pare a fi rară, zbătută între clipe atât de uitate. Cădem în ispite, apoi ridicăm capul și sufletul veșnic arzând. În cădere urâtă iarăși plecăm lupta cu inima noastră pierzând. Spre deznădejde nu mai cotesc, iau duhul de aripi, merg spre lumină. Gânduri uitate din nou tot roiesc, iar eu le omor cu speranța divină. Mă nec în destin și în patim dosite, nu vreau să visez, dar ele mă cheamă, le uit, însă tot merg răzvrătite, cred că mai am vreo milă sau teamă. Mă așez în genunchi spre cerul dorit, sugrum orice vis prin cuget senin. Mă bucur, m-am rugat, m-am oprit, a fost un timp cu amar și venin. Aspir spre credință, gând bun și iubire, mai cad, dar iarăși inima îndrept, și în front chiar durere, o dulce neștire, cu rugă profundă și o cruce pe piept.
0: Poezii de Emilia Stajilă în programul nostru Viața Cărților. Spuneam că și scriitorul Ion Hadârcă îți face o recomandare pentru ca manuscrisul să vadă lumina tiparului la Iași, dincolo de spectrele tandre ale ecoului de romanță târzie cu tușe din Bacovia, Amurg Violet, Cehov, Livada cu vișini sau Magda Isanus, Zeița Tristețe, din poemele Emiliei, transpare, se aude un alt registru, ușor autoironic, parcă delectându-se cu jocul inventat cu fragmente din Marele Timp. Marele Timp, fragmente din Marele Timp, este titlul acestei cărți despre care vorbim astăzi. Spuneai că ai o credință mare în puterea cuvântului. Cuvântul care ne înalță, cuvântul care ne coboară, cuvântul care zidește.
1: Da, eu cred în puterea cuvântului și vreau să vă zic că puterea cuvântului, dacă ar fi să ne zidească sau să ne omoare doar pe noi înșine, dar de fapt mai mult e, așa, dirigează pe cei din jur cuvântul spus de noi. Cuvântul rostit sau așternut pe hârtie nu este niciodată un simplu sunet ori un semn trecător, ci o forță vie care modelează conștiințe și lasă urme adânci în lume, în oameni. Și în acest sens, Luca Voinoe-Senetski, cunoscut și ca Sfântul Luca al Crimeei, fondatorul chirurgiei septice, mare cărturar și ierarh de o înțelepciune rară, sublinează printr-o argumentație profundă că, citez, niciun cuvânt care iese din gura omului nu se pierde în spațiu fără urmă. El lasă întotdeauna o urmă adâncă și de neșters, trăiește printre noi și acționează asupra inimilor noastre. Căci în cuvânt se află o mare energie spirituală, fie energia iubirii și a binelui, fie dimpotrivă energia răului potrivnicului Dumnezeu. Iar energia nu dispare niciodată. Acest lucru îl știu toți fizicienii în ceea ce privește energia materială. Energia spirituală, de asemenea, nu dispare fără urmă. Ea răspândește pretutindeni, acționează asupra tuturor, pătrunde în inimile oamenilor din jur. Și dacă este energia răului, atunci ea contaminează aerul spiritual, așa cum aerul material se contaminează cu tot felul de impurități. Și după cum este de nesuportat pentru om să trăiască în mijlocul murdăriei și al deșeurilor, tot astfel este de nesuportat să te afli lângă un om al cărui duh este otrăvit de invidie, clevetire, osândire, ură față de oameni, iritabilitate și de toate cele care sunt atât de mult pe plac diavolului. Citat încheiat din Sfântul Luca al Crimeei.
0: Emilia, hai să le spunem ascultătorilor noștri că tu scrii pentru mai multe reviste. Ai un premiu de la revista Convorbiri Literare, obținut în 2025. Mai scrii pentru Poezie, Literatura și Arta, mai scrii pentru Buletinul Mihai Eminescu, pentru alte reviste din România, publici articole în reviste de specialitate, Academos, revista Academiei de Științe, revista de Științe Socio-Umane, ai mai multe publicații, spuneam așadar, în România, ai mai multe distincții, ai diferite diplome, premii, așa că ești foarte activă. La ce lucrezi în prezent, spune-ne?
1: În prezent lucrez la un volum de critică literară, deja aproape este închegat, dar întotdeauna este loc de mai bine. Și am așa un vis să editez o carte de interviuri.
0: Lucrez cu cine? Unde? Când le-ai realizat?
1: Am câteva realizate, dar mai urmează să apară. Am câteva interviuri realizate. Desigur, primul interviu este cu domnul academician Mihai Cimpoi, dintre scriitori, domnul Aurelian Silvestru, domnul Iulian Filip, doamna Claudia Partole, doamna Lilia Bicec. Am mai realizat interviu cu domnul Teodor Codreanu și cu soția sa, distinsa doamnă Lina Codreanu. Am realizat un interviu la fel extraordinar cu domnul profesor Pompiliu Crăcinescu, care actualmente este redactor șef la editura Academiei Române. Și mai urmează să apară interviuri și aștept să îmi realizez acest vis, să edităm și cartea
0: de interviuri cu scriitorii. Alegi de tine, preferați de tine, favoriții tăi?
1: Cu oameni din domeniul nostru.
0: Da, foarte frumos, iată, de la Macedonski, de la Ion Minulescu, de la Ion Barbu, spre alte domenii de cercetare.
1: Da, de la Macedonski, Minulescu și Barbu, am ajuns să scriu și despre scriitori cumva uitați, fiindcă atunci când scriu un articol pentru a participa la o conferință, un simpozion sau pentru ca să-l public într-o revistă științifică sau literară, mereu mă gândesc că nu doar la scriitorii ca oameni creatori, dar și la scriitorii ca oameni, ca oameni de rând. Și undeva mă doare sufletul când înțeleg că unii cam sunt uitați. Bine, nu total, parțial. De aceea, colaborând cu revista Poezie de la Iași, am scris despre Ioan Alexandru, am scris despre Andrei Ciurunga, Virgilie Runca, am scris despre Carmen Silva, care la fel trebuie apreciată la justa valoare, nu doar ca regină, dar și ca scriitoare. Și mai urmează să scriu. Apropo, am scris și despre un scriitor, un poet ucrainean, Vasil Stus, și am făcut o analiză comparată între opera lui Virgil Iarunca și opera lui Vasil Stus, un poet la care ucrainenii țin foarte mult.
0: Nu poți să scrii fără ca să citești, e clar. Ce recomandări de lectură ai avea? E greu să faci recomandări, e adevărat.
1: Da, e foarte greu, mai ales când uneori se cere ca să facem un top al cărților. Eu nu știu dacă poate exista un top. Adică fiecare carte este importantă în felul său și vorbind despre cărți, trebuie numai decât să vorbim și despre valori. Fiindcă ce fel de carte dacă nu are ca scop să cultiveze valorile în sufletele cititorilor și mai ales adică în sufletele cititorilor tineri care vin. Sigur că nu trebuie să spunem că unele cărți nu ar trebui să apară. Fiecare carte și are cititorul său, dar trebuie să avem un discernământ al lecturii, așa precum conectăm rațiunea atunci când vorbim cu oamenii și înțelegem că este ceva bun ce putem lua de un om, dar oamenii mai au și unele cusururi, așa, unele defecte la care trebuie să atragem atenție și nu trebuie să fim și noi așa. La fel funcționează și cu cărțile, mai ales criticii literari, oamenii care activează în domeniul literelor citesc diferite cărți, și mai bune și foarte bune. De aceea trebuie să avem un discernământ, să vedem ce e bun, ce nu este prea bun, și chiar ar fi bine ca profesorii de limba și literatura română din gimnazie, din licee, să educe un astfel de discernământ discipolilor săi.
0: Da, ar fi foarte frumos. Ce ai pe masa ta de lucru? Ce citești acum?
1: Acum vreau să revin la Nicolae Steinhardt, Jurnalul Fericirii. La fel, am citit de câteva ori și chiar așa am scris că trebuie să recomand despre axiologia valorilor și despre opera lui Eminescu. Are domnul academician Mihai Cempoi Eminescu, Lumea valorilor și noi postmoderni, care este o investigație multiaspectuală și pune în lumină arhitectonica sui generis a valorilor și paideia autentică la care se referă Mihai Eminescu. Dacă e să abordăm așa științific problema valorilor, dar dacă duhovnicesc, din perspectivă duhovnicească, aș recomanda tuturor, în primul rând, să citească Biblia, Filocalia, Viețile Sfinților Părinți și să nu uite că cel mai periculos, indiferent că este scriitor, că este fizician și așa mai departe, este omul care a uitat de Dumnezeu și care nu are nicio flacără de credință în suflet. Măcar cum ar fi ea așa mai aprinsă, mai mică, mai mare, dar măcar un pic de credință să aibă în suflet. Atunci și ceea ce realizează el e cu spor, cu sens, cu valoare.
0: Iată gânduri pentru un final de emisiune, dragi prieteni. Vă mulțumim că ne-ați ascultat. Doctor în filologie, membru al Uniunii Scriitorilor din România, autoare a două cărți, cercetător la Centrul Academic Internațional Mihai Eminescu, Emilia Stajilă, a fost invitata noastră. Te mai așteptăm.
1: Vă mulțumesc că m-ați invitat. Sper din toată inima că ceea ce am împărtășit aici a adus lumină, căldură și gânduri bune tuturor celor care ne-au ascultat. Și văzând cât de repede au trecut 40 de minute, înțelegem că ceea ce a spus Eminescu, clipa în timpul nostru, adică este o clipă suspendată în veșnicie.
0: Vă mulțumim așadar pentru atenție, un gând bun tuturor!
2: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova, sobru și modern.

0: Bună seara, dragul meu! Ai văzut vreodată păianjen? Sigur că ai văzut! Dar știi că sunt și multe povești despre păianjen? Una vreau să ți-o spun azi. Ascultă! Cicodată pe vremuri, împăratul pădurilor era tigru. Mai puternic ca el, nu era nicio jivină. La șoapta lui încremenea iarba, de mânia lui se cutremurau copacii. Iar cel mai firav din toată pădurea era pe atunci păianjenul Ienensi. Șoapta lui n-auzea nimeni, iar de mânia lui râdeau toți. Și iată că odată s-a întâlnit atotputernicul tigrul cu păianjenul. Acesta s-a închinat până la pământ în fața tigrului și a zis: dă-mi voie să te întreb ceva.
1: Întreabă-mă, a răspuns tigrul.
0: Toți îți știu puterea, începu păianjenul, și mulți îți poartă numele, până și crinii și fluturii. Eu însă sunt cel mai firav dintre toți. Numele meu nu-l poartă nimeni. Te rog, dingăduiește-mi, atotputernice tigre, măcar în povești să se spună despre mine.
1: Bine, se învoi tigrul, dar mai întâi să-mi aduci un roi de vespi și un leopard. Dacă o scoți la capăt cu aceste trei porunci, ți s-a împlinit dorința.
0: Ienensi s-a dus îndată la o grădinărie. A rupt un bostan, l-a bortelit, apoi a umplut bostanul cu apă și a turnat apa în cap, de era udlioarcă, parcă îl murase ploaia, și s-a dus la cuibul vespelor. A stropit cuibul cu apă și a început să strige:
2: ei, neisprevitilor, ce sunteți? Nu vedeți că plouă?
1: De văzut, vedem noi, dar ce e de făcut? Au întrebat vespere.
2: Ascundeți-vă în bostanul ăsta, le-a pus la cale Ienensi.
0: Vespele bucuroase au prins a intra în bostan una după alta. După ce au intrat toate până la una, păianjenul a astupat gaura cu un șumuiac de iarbă. Păianjenului îi mai rămânea să prindă leopardul. Pe drumul pe care leopardul se ducea dimineața la izvor, păianjenul a săpat o groapă adâncă și a acoperit-o cu ramurile. Dimineața leopardul stătea în capcană.
2: Dragă păianjene, ajută-mă de mă scoate, că nu-ți fac nimic, se ruga leopardul.
0: Păianjenul a plecat un copac mai tânăr cu vârful în groapă. Când leopardul și-a legat coada de vârf, păianjenul a dat drumul copacului. Pomul se îndreaptă, ridicându-l pe leopard spânzurat cu capul în jos. Acolo leopardul și-a găsit și sfârșitul. De atunci, în toate poveștile, se vorbește despre păianjenul acesta, care era atât de voinic și îndrăzneț. Ei, dar povestea aici se sfârșește. Acum, puiule, hai, pune căpușorul pe pernă și dormi.

0: cunoștințe,
1: aventuri, zâmbete, distracție.
2: Hai în super lumea copiilor!
3: Zuper.md este susținut de către Consiliul Europei, proiectul Promovarea standardelor europene în reglementarea domeniului audiovizualului din Republica Moldova. Zuper.md este o platformă a companiei Teleradio Moldova.
4: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 21.
5: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Doi copii de 10 și 11 ani din satul Petrunea, raionul Gloteni, au fost răniți după ce au găsit un obiect asemănător unei rachete antigrindină pe care l-au manevrat, iar acesta a explodat. Copiii au fost transportați de urgență la spitalul din Bălți pentru acordarea ajutorului medical, anunță poliția. Un alt tânăr de 18 ani a suferit traumatisme la mâna stângă în urma unei explozii produse la fel a unei rachete antigrindină, informează Oamenii Legii. Băiatul a fost transportat de urgență la un spital din Chișinău. În context, poliția atenționează cetățenii să nu atingă obiecte necunoscute, să nu le miște sau să nu le distrugă. Un adolescent de 16 ani a murit, iar un militar în termen de 18 ani a fost rănit după un incident produs duminică după amiaza pe teritoriul unei unități militare din municipiul Cahul. Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, un militar prin contract de 20 de ani ar fi manipulat necorespunzător o armă de tip Glock, iar în urma unei împușcături despre care se presupune că ar fi accidentală, militarul în termen în vârstă de 18 ani a fost transportat la spital. Minorul aflat la fața locului a intrat în stare de șoc și a decedat ulterior, cauza preliminară fiind un stop cardiac. Potrivit autorităților, adolescentul a fost internat de urgență, însă medicii nu au reușit să-i salveze viața. Arma din care a fost efectuată împușcătura a fost ridicată pentru expertiză. Polițiștii și procurorii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele producerii cazului. Este al treilea incident grav legat de manipularea armelor înregistrat de la începutul anului în Armata Națională. În luna ianuarie, un militar prin contract s-a rănit în urma unei împușcături produse într-o unitate militară din garnizoana Florești, iar ulterior acesta a decedat la spital. Totodată, în februarie, un soldat în termen s-a rănit mortal cu arma din dotare în timpul executării serviciului de gardă. Chișinăul are două restanțe la îndeplinirea condițiilor pentru eliberarea tranșelor din Planul European de Creștere Economică în valoare de 1,9 miliarde de euro. Este vorba despre punerea în funcțiune a liniei Sacea-Vulcănești și liberalizarea pieței gazelor. Ambele trebuiau realizate până în decembrie 2025. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană, deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Marcel Spatari, a dat asigurări într-un interviu pentru ziarul De Gardă că restanțele vor fi recuperate.
6: Și trebuie să înțelegem că fiecare reformă, ori noi vorbim aici despre reforme sau măsuri, dar e agenda de reforme, multe dintre reforme au fost deja implementate, toate reformele vin și cu, putem să-i spunem, remunerare sub forma unui transfer, adică toate transferurile de la Uniunea Europeană sunt condiționate de reforme. Și dacă o reformă este implementată, să zicem, un semestru mai târziu, atunci și banii vin cu un semestru mai târziu. Adică este o chestiune de cash flow, este o chestiune de transferuri, nu sunt bani pierduți, asta vreau să spun. În același timp, ritmul de absorpție pe care îl are Republica Moldova este cel mai bun dintre toate statele candidate.
5: Suma totală debursată până acum din cele 1,9 miliarde de euro este de peste 500 de milioane de euro, iar până la sfârșitul anului trecut au fost realizate 28 de reforme. Republica Moldova va beneficia de încă 200 de milioane de euro prin planul de creștere al Uniunii Europene, a anunțat președintele Republicii Cipru, țară care deține președinția rotativă a Uniunii Europene, Nikos Christodoulides, de Ziua Europei. Ministrul leton al apărării Andris Spruts a demisionat astăzi după ce două drone ucrainene au venit dinspre Rusia și au lovit joi instalații de depozitare a petrolului, notează Reuters. Mai devreme, premierul Evica Silina îi ceruse demisia, afirmând că sistemele antidronă nu au fost aduse în funcțiune suficient de repede. Lovituri israeliene au ucis astăzi cel puțin 3 palestinieni în fâșia Gaza, printre care 2 membri ai poliției controlate de Hamas, într-o nouă escaladare care pune la încercare fragila încetarea focului intermediată de Statele Unite, scrie Reuters. Medici au spus că un atac aerian a ucis o persoană într-o tabără de refugiați, iar un alt atac l-a ucis pe șeful poliției criminale din Han Yunis și pe adjunctul acestuia, potrivit Ministerului de Interne, condus de Hamas în Gaza. Israelul și-a intensificat atacurile asupra poliției controlate de Hamas, structură pe care gruparea o folosește pentru a restabili administrarea zonelor aflate sub controlul său. Și la final, datele despre vreme. Pe 11 mai va fi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla de la slab până la moderat din nord. Temperaturile maxime vor oscila între 21 și 26 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
4: Radio Moldova. În armonie cu primăvara. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
0: Prieteni, vă invităm să audiați recitalul vocal Dialogurile Dragostei, arii și romanțe de Eugen Doga, pe versuri de Mihai Eminescu și Veronica Micle. Concert din cadrul Festivalului Internațional Mărțișor 2025. Au evoluat studenții Universității de Arte din Iași, acompaniați la pian de Constantina Stoica Cristea, înregistrare din 4 martie de la Palatul Republicii din Chișinău.
7: Bună seara și bine ați venit la recitalul nostru intitulat Dialogurile Dragostei. Sunt Lăcrămioara Maria Hrubaru Roată, prim solista Operei Naționale Române din Iași și lector universitar doctor la Universitatea de Arte George Enescu din Iași și împreună cu studenții de la clasa mea de canto, acompaniați la pian de doamna lector universitar doctor Constantina Stoica Cristea, vă invităm să audiați liduri, romanțe și duete din creația maestrului Eugen Doga pe versurile lui Mihai Eminescu și a Veronicăi Micle. Vreme îndelungată, spunea maestrul Eugen Doga, Mihai Eminescu a fost pentru mine un idol. Nici nu îndrăzneam să mă gândesc că aș putea scrie cândva muzica pe versurile domniei sale. Mă speria până și faptul că mulți dintre compozitorii noștri, dar și cei de pe alte meleaguri și din alte timpuri, au scris muzică din cele mai diverse genuri pe versurile poetului nostru național. La drept vorbind, nu mă prea încânta ceea ce auzeam. Mi se părea că acesta nu este Eminescu. Îl vedeam altcumva, mai simplu, dar și mai dramatic, ori chiar tragic. Am încercat să pun ceva pe note, dar nu am mai continuat să scriu, fiindcă nu-mi plăcea ceea ce compuneam. Nu găseam cheia spre codul lumii poetice a lui Eminescu. Abia la sfârșitul anilor 1980 am scris câteva romanțe pe versurile lui Eminescu. Și iarăși a urmat o pauză de mai mulți ani. Mi-era frică să mă apropii de acest colos. Nu-mi plăcea ceea ce scrisesem. Și iată că deja la începutul secolului 21, doamna Iuliana Gorea Costin mi-a dăruit o cărțulie cu poezii de Veronica Micle, despre care auzisem, dar nu am avut ocazia să-i citesc versurile. Cât de mult m-a impresionat ceea ce am citit, câtă dragoste, câtă durere, câtă gelozie, câte trăiri imortalizate în versuri, am încheiat citatul. În deschiderea programului, vă invităm să ascultați Pasăre cu pene albastre pe versurile Veronicăi Micle în interpretarea Antonii Cucerenco anul 3, Gabriel Nastasă anul 2 master va interpreta lidul La Steaua pe versurile lui Mihai Eminescu, iar Ochiul tău iubit, tot versurile aceluiași poet, va fi interpretat de Lucia Deliu, anul 4. Vă dorim audiție plăcută!

Romanța Sunt lăcrămioarele în floare, pe versurile Veronicăi Micle, va fi interpretată de Elena Șvechi anul întâi, iar Claudia Ichim anul 4 va interpreta lidul Misterele nopții, aparținând versurile lui Mihai Eminescu. Le invit în scenă.

0: Nova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concerte.
1: La Radio Moldova audiați recitalul vocal Dialogurile Dragostei, arii și romanțe de Eugen Toga pe versuri de Mihai Eminescu și Veronica Micle, concert din cadrul Festivalului Internațional Mărțișor 2025. Au evoluat studenții Universității de Arte din Iași, acompaniați la pian de Constantina Stoica Cristea. Înregistrare din 4 martie de la Palatul Republicii din Chișinău.
2: Justina Bulimar, anul 4, va interpreta lead-ul Ah, du-te, pe versurile Veronicăi Micle. De-aș avea, pe versurile lui Mihai Eminescu, va fi interpretat de Beniamin Moraru, anul 1 master. În interpretarea baritonului Gabriel Năstase veți audia lead-ul Adio, iar Flavia Lica, anul 1, va interpreta Din sufletul micu, Ana ta, versurile Veronicăi Micle. Să-i ascultăm!

De-ai ști, iubite, cât de mult, versurile aparținând Veronicăi Micle, va fi interpretat de Adriana Iacob și Beniamin Moraru, amândoi anul întâi master, iar Elena Șvedchi va interpreta Am urât această lume pe versurile poetei Micle.

În încheierea recitalului nostru, vă invităm să ascultați lidul Te știam numai din nume, de Veronica Micle, interpretat de Denisa Băzu, anul 3.

0: Am transmis recitalul vocal Dialogurile dragostei, arii și romanțe de Eugen Doga pe versuri de Mihai Eminescu și Veronica Micle. Concert din cadrul Festivalului Internațional Mărțișor 2025. Au evoluat studenții Universității de Arte din Iași, acompaniați la pian de Constantina Stoica Cristea. Înregistrare din 4 martie de la Palatul Republicii din Chișinău.
1: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 22.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova negociază un nou program cu Fondul Monetar Internațional fără credite. Experții organizației au discutat despre acest subiect cu președinta Maia Sandu. Autoritățile vor să încheie un nou acord în cadrul instrumentului de coordonare a politicilor, un program al FMI fără finanțare directă, destinată țărilor care doresc sprijinul instituției pentru consolidarea cadrului macroeconomic și fiscal, fără a contracta împrumuturi. Potrivit unui comunicat al administrației prezidențiale, Maia Sandu a reafirmat angajamentul Republicii Moldova față de un program ambițios de reforme, în special în domeniul politicilor economice și fiscale. Parteneriatul cu FMI reprezintă un semnal clar pentru partenerii de dezvoltare și investitori cu privire la stabilitatea și predictibilitatea economică a țării, se mai menționează în comunicat. Misiunea fondului se află în Republica Moldova în perioada 7-20 mai și a avut întrevederi și cu premierul Alexandru Munteanu, precum și cu reprezentanții Ministerului Finanțelor. Discuțiile au vizat reforma fiscală, precum și prioritățile de dezvoltare economică și financiară ale Republicii Moldova. Judecătorii, procurorii și avocații și-au asumat angajamentul de a construi relații profesionale bazate pe respect, integritate și responsabilitate, potrivit Ministerului Justiției. Instituția anunță într-un comunicat că reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii, Consiliului Superior al Procurorilor, Uniunii Avocaților și ai Procuraturii Generale au semnat Carta Interprofesională. Documentul, semnat pe 8 mai la conferința anuală a actorilor din domeniul justiției, stabilește principiile colaborării dintre profesiile juridice și definește limitele cooperării pentru a proteja independența sistemului, imparțialitatea actului de justiție și încrederea publică, precizează ministerul. Prezent la eveniment, ministrul Justiției Vladislav Cojuhari a subliniat importanța colaborării dintre profesiile juridice și necesitatea adaptării acestora la transformările din sistemul judiciar, la procesul de digitalizare, precum și la noile provocări etice și sociale. Un număr de aproape 500 de întreprinderi micro și mici din sectorul agricol au beneficiat de finanțare în perioada martie-aprilie prin programul Facilitatea de Creditare în Agricultură. Valoarea totală a resurselor creditate a depășit 448 de milioane de lei, inclusiv 65,7 milioane alocate în luna aprilie. Totodată, componenta de grant aferentă împrumuturilor acordate constituie 51 de milioane de lei, dintre care aproape 7 milioane de lei au fost acordate în luna aprilie. Majoritatea proiectelor finanțate au vizat procurarea echipamentelor pentru agricultura convențională și conservativă, a echipamentelor de procesare post-recoltare, precum și finanțarea capitalului circulant agricol. Programul oferă finanțare în lei moldovenești cu o rată fixă avantajoasă de 5,1% anual pentru beneficiarii finali. Ministrul leton al apărării Andris Spruz a demisionat astăzi după ce două drone ucrainene au venit dinspre Rusia și au lovit joi instalații de depozitare a petrolului, notează Reuters. Mai devreme, premierul Evica Silina îi ceruse demisia, afirmând că sistemele antidronă nu au fost aduse în funcțiune suficient de repede. Emiratele Arabe Unite au anunțat că sistemele lor de apărare antiaeriană au intervenit împotriva a două drone lansate astăzi din Iran. Într-un comunicat, Ministerul Apărării al țării a precizat că nu au existat victime, dar că rămâne pregătit să facă față oricăror amenințări. Abu Dhabi a comunicat că țara a fost atacată de mai multe ori în ultimele zile, după aproximativ o lună de calm de la anunțarea unui armistițiu de către Statele Unite în războiul cu Iranul. De când Teheranul a început să-și atace vecinii ca răspuns la ofensiva americano-israeliană din februarie, februarie, Emiratele Arabe Unite au anunțat că sistemele lor de apărare au interceptat 550 de rachete balistice, aproape 30 de rachete de croazieră și peste 2200 de drone. Anterior, Kuwait a anunțat de asemenea că mai multe drone ostile au pătruns în spațiul său aerian. Și la final, datele despre vreme. Pe 11 mai va fi cer variabil fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla de la slab până la moderat din nord. Temperaturile minime vor oscila între 7 și 12 grade, iar cele maxime se vor încadra între 21 și 26 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
3: Radio Moldova, file de aur, file de dor. Teatru la microfon.
4: Chirița în provincie. Adaptare radiofonică după comedia cu același titlu de Vasile Alexandrii.

0: părinților sustergeți-o de aici! Vai de mine, vai de mine, cu niște țăranoi, când n-ai cap să trăiești de răul lor nicăieri! De-aia am început și eu ca să mă plimbu, ca să mă mai răcoresc și parcă dracu mi-o scos în calii ca să mă tulburi. Ia canac, iar m-aș făcut roșii la față ca un stacoș pacatele mele. Ioane! Doamne! Ioane! Doamne, Dumnezeule, Doamne, și astfel curducă și gloaba e asta că m-a apucat de vreo 7 ori sughețul până am uia. Ioane! Ca somnorosul că avea dormit pe undeva prin podiu grajdului și nici că să vii să mă coboare de pical. Ioane, Doamne, Ioane, unde ești, Ioane? Saracan de mine, ca o să mă lasă să șe toată zăulica calarii ca un jandar, nu alta. Ioane, guliță, loloță, moșoșarle, cum ne țică, faci?
1: Cine mă strigă?
2: Ce diavol?
0: Doamne, Dumnezeule,
3: Doamne,
0: da, veniți odată, măi, da, veniți odată și, Doamne, iartă-mă. Ați adornit cu toții așa de grabă, vrei?
1: Ba nu, neneacă, dar eu învățam Telema cu Mosiu Dascălu acolo ea.
4: Dar eu vă și îndulșeți cum nățipul.
3: Dar eu, mă...
0: Taci din gură, măi! Taci din gură că ești cu ochii plini de somn! Mai bine ține calul ăsta să mă dă jos.
5: Madame Cocona, sari în brața mea.
0: În brațele natale, măzioșarle, ești foarte galant, însă mă tem.
6: Nu te tem că sunt vurtos.
0: Ei, dar nu de-așeia, nu de-așeia, că și eu o să șuric ca o pană, nu altceva. Și apoi să sar cum nățic în brațele unui cavaler, nu știu de să covini.
6: N-am vrei la mine, sar la Ion, jemesea.
3: Hai, sar la mine, sar la mine!
0: Dacă vroiești numai decât dumneata, ațâne-te că sar în brațele matale. Cum nățic, ațâne calul, fa.
4: Nu?
0: Hai, hai, hai, hai,
6: Cristi, ușuric ca un pan.
0: Ei, nostim franțuză, este a bată, Dumnezeu să-l bată, nostim de tot. Ați văzut agilitatea mea, măi?
7: A văzut,
0: Ioane, duc calul în grajd și dai apă, băi.
1: Neneacă, las-mă plimbu să iau călare pe cal.
0: Și faci? Ca să te trântească? Nu gulița, mami, nu se poate, mai băiete, băi.
1: Da? Dar pe mătale cum de nu te trândești?
0: Eu am învățat la ieși la manejării, măi, numai eu știu câte bușături am mâncat. Dar păi ce să-i faci, soro, dacă așa e moda?
1: Nenecă, las-mă plin bucălare numai pe is, pe o gradă, pe is.
0: Băi! Ți-am spus odată că nu vreau. Nu mă tulbura mai mult. Mai gine duce și învață franțuzească cu Mosiușarlă, că mă coște o mulțime de parale, trântore și ești tu.
1: Băi, si eu m-am săturat de carte, si...
5: Și e gulisteze bu că-mi poruncesc Madame Nenec.
1: Madame Nenec, franțuz tropsit.
0: Ei, dar nu te potrighi, Mosiușarlă, nu te potrighi, că-i copchel încă săracu-i.
6: Te copchel obraznic.
0: Ei, dar și să-i faci dacă-i tânăr și are duh, hai? Of, Doamne, Dumnezeu!

0: Clerical, de-i fapt, lumea e asta. Hai și ne-am așeza cole sub copac să ne mai răcorim puțin tel cu mai pățu și eva într-o zăbrie. De-ar da bunul Dumnezeu de sus să ne se împlinească gândul, aș da șepti să rindar ori fa nu alta.
1: Dar și gând, soră.
0: Și gând? Aha. Să mă fac isprăvnișasă. Isprăvnișasă, dar de ce ea? Cu jandari la poartă și cu jandari în coadă, fa. Alta nu doresc pe lume.
1: Și deși nu, soră? Te-i faci și dumneata ca multe altele cât doar ai zbutit el, fratele meu, acolo nu l-ai trebuit.
0: Așa nădăjduiesc și eu că numai Dumnezeu știe cât am pătimit noi la 48 ca patrioți. Lasă că ne-o cherit văză și capete de hiti. Dar și friguri au avut bărzoi falși, cum m-a mai dorot masava pe care am scos-o.
1: Așa e, așa e, soră, așa?
0: Apoi de ce e, fa, de ce e, l-am trimis pe bărbatul meu Grigori colo sus să șerșe căpătai sprămnișie de aici și din ținut, fa. Nu-i vieți acu, fa, care de care are pretenții să intre în slujbă sub cuvânt cu i-o fost frică la 48, fa. Helbet, hei, păi dacă-i pe șeia și noi avem temeiuri, că și noi am fost patrioți. Adă-ți aminti, soră dragă, și groază l-a pucat atunci pe bărzoi cu strigașul pe-n somn că-o vine zavera.
1: Așa-i, așa-i cum ne zic, așa.
0: Dar da, bunul Dumnezeu de sus, că tare, mare și bun, să-l văd deodată intrând pe poartă și încă pe poarta și-ai mare fa cu doi jandari după dânsul, i-aș sări în cap, nu alta, soră.
1: Dacă și eu cum ne zic.
0: Soră, ia spune, fa, mai tras ai în cărță, ai?
1: Cum ne zic, am tras că nu fac nici tot zumica.
0: Dar și zăcărțele, fa.
1: Minesc ai de mine. Vă să zic, eu ieșit de și oi de caro, bucurie, lângă riga de trefli, frate.
0: Vai.
1: Și de desubt, soro, trei ochi de cupă, drum.
0: Doamne.
1: Trebuie să vină negreșit și să-ți aduc veste bune.
0: De mine, să te audă Dumnezeu, soro, să te audă Dumnezeu și el de sus. Atunci să vezi neataca pățând de zahar, să nu poți dovedi cu dulșețele. Vai, de mine, fa, și fa, că mai spărie.
1: Cum ne zică? Iar-i tragi tutiun? Pare că te văd că iar-i stimbul nevești.
0: Ba nu, soro, nu, soro, că așa-i moda, fa. Și apoi ia uite-te la mine, ia. Mă vezi?
1: Te văd.
0: Nu sunt eu armazoancă? Ei, păi dacă sunt armazoancă, eu trebuie să mă deprind cu țigările.
1: Dar și gust poți să găsești să pufuiești din gură ca un neamț?
0: Și gust? Apoi ia-mi să-ți pun eu, Natalie, și gust poate să aibă o țigări.

0: frumos!
1: Ei, soră, și de una și de alta, pa, ca să nu supărăm pe nimeni, draga mie. Soră, ne-a luat fa cu vorba, cu trâncăneala, cu râsul fa, dar ia-mi spune neata mie, și mai fa și fata și a noastră, Luluța fa.
0: Ia-mi să vii. Cum ne-ți că iac tău e acolo în grădină?
1: Ei, săraca copchile, de când a murit cu

0: Anastasica, finoai, nineac, să faci în luat-o sub epitropia noastră, ni drăguță ca o noră, nu
1: mai știi? Poate că ești soacră mare cu vremea.
0: Cist, așa am pus și eu treaba la cale cu bărbatul meu, Grigori. Luluța are zestri bun, ei, dar și guguloie neu și el are zestri. Mai potriți pe unde să găsești?
1: Dar pe așa păreți să-i cauți cu lumnarea, cum mă zic?
0: Numai cu un lucru mă îngrijești.
1: De ce?
0: Luluța nu se dă deloc la guliță. Și-i tot tristă de când a rămas orfană. Ba câteodată parcă să pierde fa. Nu în toate mințele. Sau că...
1: Nu băga de seamă cum nățică, că încă-i tânără fata.
0: Dar și tânără mă rog, și tânără mă rog. Că de vreo 15 ani. Păi când l-am făcut eu pe gulița meu, era de un an. Dar unde am pus eu chibriturile, fa, ha? Hai că le-am prăpădit pe drum, măi. Monsieur Charles! Monsieur Charles!
2: Poruncesc, madame!
0: Monsieur Charles, nu cumva ai fosfor cu dumneata?
2: Fosfor? Voilà, madame.
0: Mersă.
2: El fum cum un caporal.
0: Monsieur Charles, voulez-vous un ciboare, un cigar?
2: Aia, el vare cum a sese traducțion libre.
0: Il zont di ninuni, cigară de halvane.
2: Merci, madame.
3: Cigară de calva? Nenea, că dă-nțineu o cigară.
0: Auzi, poznă, coconașii nu trag țugări, măi.
3: Da? De mă tăi să-i tragi de chesti cu coană?
0: Tacă-ți gura, plodule! Monsieur Charles, Ian dit moi, je vous prie, est-ce que vous êtes mânțănit de gulița meu?
2: Cum și cum să, madame, mulțumit e patră.
0: Ni se chil e trez bordatic.
2: Vous parlez comme un livre, madame.
0: Mieras, j'apprendrai tout solet le français. Prilegea
2: mea. Se posibil, sunt extraordinar. E bine, votre fils vous ressemble la un facilitate, dar în caz în el parlera o să e bine chiar bună.
0: Quel bonheur, monsieur Charles, quel bonheur. Gogoloi,
3: si.
0: T-auzi ce zice monsieur Charles, măi?
3: Si, zice.
0: Zice că dacă ai să fii cu minte, ai să te bâlbâi și tu așa ca și dânsul pe franțuză,
3: da?
0: Măi.
3: Da, chine.
0: Nespa, monsieur Charles, quel parlera cum l-o, hai?
2: Comand?
0: Cum luă capa să grăiască ca așa e ca dumneata.
2: Ah, oui, oui, vă de cum s-a moldav.
0: Monsieur Charles, vreau să-i fac băietului un examen. Se poate, da? Guleță că...
3: Si.
0: Ia spune-mi, mătăluță, ninicuții mei, cum se cheame pe franțuzești furculița?
1: E, hai...
3: Furculision.
1: Așa?
0: Așa, soro, așa. Dar cum se cheamă... Învârtita, măi!
3: Învârtisioane!
0: Dar cum se cheamă friptura, măi?
3: Friptureziune, dacă știu, să mă mai întreagă!
0: Ei, dacă știi, băietul, mami, știi, ce-ai să-i faci?
1: Da,
2: gogomanișion, va!
3: Cucoană!
0: Cucoană!
3: Cucoană, ia ca un răvaș, cucoană!
0: Un răvaș? O da. Și de la dumnealui. Și ne-l-a adus, măi.
3: Un jandar de la isprăvnișii și-a zis că-i grabnic.
0: Un jandar?
3: Da.
0: Grabnic.
3: Grabnic a zis.
0: Dă-l încoașe, măi.
3: Ia-l.
1: Cum mi-a țecat?
3: Da-l.
0: Da, gine, măi, tontule, măi. Așa s-aduc răvașele?
3: Da, păi cum, cucoană?
0: Da, păi nu ți-am spus că apoi moda să s-aducă răvașele pe talgeri, măi, hai?
3: Parcă răvașele s-a liviei.
0: Și ai zis? Să lipsești de aici. Și de nu ne l-a adus acum dată după modă, ți arat eu ție.
3: Da, de unde găsesc pe aici talgeri, coană, că noi cunosc pe nimeni.
0: Du-te unde vrei și găsești un talger și un șervet.
3: Și șervet.
0: Și după ce-i pune frumușel șervetul pe talger și răvașul pe șervet, să-l prezentezi aici frumos, ca așa ea, ai auzit?
3: Am auzit, șervetul pe talger,
1: dar păi cum poți să aștepți când e răvaș grabnic de la frate, eu cum nățică?
0: Da, fi măcar și de la por împărat. Am hotărât să introduc și aici, în provinții obiceiului din Iași, poate s-or mai roade și ei puțin de el. N-am dreptate, mă, să șarle.
2: Mult dreptat, mult. În care pricin?
0: Cum în care pricin? În predmetul țelevizației.
2: Civilizațion cu serviet?
0: Piasietă.
2: Seletichetă.
0: Cu servietă.
3: Piasietă.
0: Ia ca așa cum zici.
2: O tăljeni și-mi pare tu.
4: Cu coană, ia cărăvașul de mod.
0: Dă-l încoașe, mai.
4: Ia ca.
0: Dar unde e? Că nu-l văd în talger.
4: La, păi cred și eu dacă e de desubt.
0: De desubt? Așa te-am învățat eu, măi, oblojătule, măi. Unde e? Că nu-l văd nici de desubt. Ce-ai făcut cu răvașul, tontule?
4: E să faci că nu știi. E sub șervet ca de modă, nu mi-ai spus?
0: Sub șervet? Pa, tu te cucu, mangosătule, să te bată. I-am prihit, mă rog, că o făcut cu totul din potrivă.
4: Da, parcă eu am fost de gemeni cu mod, așa mi-i poruncit, așa am făcut.
0: Noroc că n-ai fost tu de gemeni cu mod, așa că-i răvași gravnic de la bărbatul de-o Grigorii, că ți-aș arăta, eu ții acum, ia țăran, ești tu, Doamne, Dumnezeule, Doamne.
1: Lasă-l în plata Domnului, știi?
0: Hai, soro, hai.
1: Știi.
0: Iubita mea chiriță, cu frațască mă-nchin și te sărut, dulci, iubită chirițo. În sfârșit, cu nila lui Dumnezeu, mame,
1: și
0: isprăvnișit.
1: Oamnețe!
0: Neamul nostru s-a înălțat. Eu pe acolo cam pe mare cum e juieșii, că pe aici las pe mine. Scoală chirițoai îndată și vin-o întârc cu tot neamul și cu toată gospodăria, dintre care nu uita ne-aduși curcanul și albatrân ca să-l pun și pe dumnealui în slujbă bune. Scris am al dunii tale ca un soț Grigorii Bârzoi. Chirieele son, chirieele son, iată mă și sprămnișasă.
4: Isprăvnișoase!
0: Cum neță că dă fa să te sărut de bucurie, pa! Guliță că dă să te sărute mama și pe tine, măi! E, măsiu Charle, vino și dumneata, măsiu
2: Charle! S-il duple, madame!
0: Ei, pardon, măsiu Charle, pardon! Ioani! Ioani,
2: măi! Și poate și! Comani, Ioana și!
0: Ia ca na, că am uitat și-am vrut să spun de bucurie. A, da! Trimis-o boierii voșată de jandarmi, măi, ca să meargă pe lungă obloanele trăsurii să le pazască!
4: O, trimis-o, trimis-o, șată întreagă cu coană! Doi slujitori!
0: Mai? Du-te și le spune să se gătească, hai carte!
4: Ia ca măcar coană-i sprăvnișeasă, măria ta!
0: Sprăvnișeasă! Apoi de-acu să vedeți bontonuri și tinecheluri, am să-i doreți un voiaj tocmai la Paris!
1: Tocmai în țara nemțească, cum ne-a țăcut?
0: Tocmai, soro!
3: Da să mă ieți pe mine, neneacă-ți!
0: Tu-i lua, măi, guliță, și pe tine, și pe Luluța, și pe Mosiu Charlo, și pe toți am să vă eu, parcă văd scris pe pasport baroana Chirița, care pleacă peste graniță în staturile Europiei.
2: Îi lipsește un dog.
0: Qu'est-ce, Monsieur Charles?
2: Je partage votre bonheur, madame.
0: Ai, Monsieur Charles, je suis orioase pur de sur de la miezure.
2: Je comprends, peste
0: Monsieur. Tutafie, tutafie, tutafie, hai să ne gătiu-te de drum ca să plecăm cu zeul la târg.
3: Auzi, neneacă, glasul Luluței?
0: Ei, o am ascultat, o ia de aici, ia din șardac.

0: карабус! А у стенка цезика с карабус!
1: Да ну ты мне, мой, просто, лямайка, шугуешь ты по такутиним!
0: Сугуест ты?
1: Да,
2: сугуест, сугуест!
1: Лолоца! Ia vin într-acoașe la mătușă ca afa să-ți spun o veste bună.
2: Ce veste, mătușică?
1: Ia uite la mine, ia. Uite așa, ia, cum mă vezi?
2: Da?
1: M-am făcut ispravnișoasă, fa.
2: E și-apoi?
1: Cum și-apoi? Și nu s-ai însus de bucurie de 7 coți?
2: Nu.
1: Apoi, Acana, nu v-am spus eu câteodată să pierde?
2: Cum nu?
1: Să pierde, să pierde. Haide, gătește-te că o pleacă la târg.
2: Unde, mătușică? La Ieși, da?
1: E, la Ieși. Bacolia alături cu bârzoieni în mai foșan iarnă.
2: Da, ori acolo, ori și la țară, e tot una.
1: Păi, de că dumneata te-o fi obișnuit să trăiești la Pieșu și ăla, dar mai trăiești pe ești prin ținut, că nu-i zdocni.
2: Bă, oi mori, oi mori, mi-ai spus
3: de la Ieși. Pavram fan, bă, da.
1: Charles! Monsiu Charles, hai și ne-o găti de drum. Je vous prie à la brațătă.
3: Trozărez, madame. Madame Cocona Safta, n-am poftesc.
4: Bucuros, domnule.
3: Gelor d'un cruș, dizans, tablou.
1: Ei, hai, guliță ca mami. Hai, măi, băieții, măi, să plecăm cu zâul la târg, băi. Hai, solo, hai să ne gătim. Hai, drum, pac, avem.
2: Uf, doamne Dumnezeule, tare mi-e urât aici. Nu știu ce să mă fac toată ziulica. N-am pe nimeni care să mă iubească de când a murit biata ninecuță. Mătușica prea bătrână și Guliță prea tânăr. Nu mă pot înțelege cu ei cum mă înțelegeam cu Nineaca și cu Leonaș. Ei, dragi Leonaș, unde o fie el acu oare?
5: Am fuzit la Nineaca să-mi venit aici. Sacu, hai la graz, tot îți încali când ți-o da Nineaca. Mă duc la ies, le sfur calul ia sa. Chisi nu mă lasă de bunăvoie. Luluța?
2: Ia ca și mânziu cărăbus. Cărăbus, cărăbus, bea că mâna e încă.
5: Ascultă, Luluță, aici nu suntem la ies ca să mă iei în râs. De acum sunt mari, dar te poftesc.
2: Guliță, eu te înțeleg, dar și folos dacă ești încă copchil.
5: Copchil?
2: Da.
5: Stai să vezi acus dacă-s copchil, când o alerga eu calare.
2: Cum, ce fel?
5: Pe calul Nineac. Dar să nu spui, Luluță, la nimeni să cuvințel, ghine. Așteaptă aici, mă duc la graz să fur calul.
2: Ei, hai, du-te. Du-te. Auzi, mă rog, Guliță, un copil de ieri de-al altăieri, cum zici, mătușica? Cine ar fi crezut? Zău că nu mai sunt copii astăzi pe lume.
6: Tico!
2: Dar ce gălăcii se aude, oare?
6: Dați-o aici, oh!
2: Guliță călare pe calul, mătușică, parcă-i făt logoped în poveste. Mătușică, e Guliță călare pe calul, pe cal călare, mătușică!
7: Vai de mine, Guliță călare pe calul, ne-au și-al balan, sări!

0: Pe mine se vede că îi împrimește. Mă duc repede să caut colonii, că poate să-i leșine mătușica.
1: Dar ce iopca de alergă ca niște nebuni? Să jur că lovi streche pe tot satul. Bre, dar ia privește cum să întrec. Dar ce văd, două cucoane cu dânsii? Cine să fie să întreb?
0: Ia ca colonia, hai repede după dânsii.
1: Luluță!
0: Leonaș!
1: Luluță!
0: Leonașule!
1: Luluță!
0: Leonașule, dar știi ce bine îmi pare că te văd? Știi, îmi vine să plâng și să râd totodată de bucurie. De mult nu te-am văzut.
1: De mult, de mult, dragă Luluțică, de mult. Tocmai de când te-o luat cu Ana Chirița sau pe Pitrope, ei și te-a dus la Brzoieni.
0: Așa, Leonaș, dragă. De când a murit biata ninecuță.
1: Nu mai plânge, Luluțică, dragă, că acuși plâng și eu.
0: E cum să nu plâng, Leonaș, dragă? Dacă de 3 luni de zile, de când mă aflu printre străini, care pentru că mă văd tristă și pe gânduri zic că dau semne de nebunie. Ei nu pot înțelege că mi-e dor de ninecuța.
1: Ce zici? Vă să zic că ești nenorocită în casa Chiriței?
0: Dar păi judecă tu însuți, Leonaș, dacă pot fi fericită, singură, orfană, depărtată de toți prietenii copilăriei mele. De tine, Leonaș, care eram obișnuită să te văd în fiecare zi în casa maică mea.
1: Dragă mea Luluță, de știam una ca asta, nu mă duceam peste graniță.
0: Cum? Ai făcut voiajuri?
1: Da. După cum ne-au despărțit întâmplările. Am fost la Paris și am șezut acolo 3 ani.
0: 3 ani?
1: Da.
0: Încă alte gândite vreodată la mine?
1: Păi nu odată, dar întotdeauna. Și cum a sosit în țară, cea întâi dorința mea a fost ca să te găsesc și să te văd.
0: Vai, ce bine îmi pare, Leonașule. De cum cred că ești de tot cu mine?
1: Da, o ședere, dacă să-mi dai voie cu Ana Chiriță.
0: De ce nu? Poate să o superi șederea ta aici?
1: Nu, dar poate să nu-i vie la socoteală. Căci după cum am aflat de la sărdarul Cuculeț, Cucoana Chirița vrea mai târziu să te mărite cu Guliță.
0: Pe mine cu Guliță?
1: Da.
0: Păi nu l-ai văzut pe Guliță cum aleargă călarii pe cal?
1: Ce are face?
0: După dânsul aleargă cu tot satul, hăituiește.
1: Nu te înțeleg. Dar ce se aude?
0: Urdi hăitașul Guliță, aduc vânatul aici. Hai repede, Leonas, ne ascundem cu lemboschet.
1: Hai.

0: Ese que te arraggi mi dice, ese che ti arraggi sprintene, sa cuia che te l'hai zappania.
1: È morit?
0: L'han perduto.
2: Non taci cocona che el noi mori trăiesc bine.
0: Zici că nu a murit Moțiu Charles. Moțiu Charles, pentru copilașul ăsta ia. Aș fi în stare să mă duc la Ierusalim pe jos cu trai ăsta în cap, nu alta.
2: Destul se poate acum, a surzit la mine apă de colonie.
0: Ești, iacana, flacornul meu și dă-i la nas. Apoi lasă, bade Ioanii, cât o-i dregi. Nu boși.
2: Enfin, quel revient en son Eremie.
0: Il revient son Eremie. Chargoulitze. Il a mangé, comme dites-vous en France, un terrible 30.
2: Comment?
1: 30 zioni,
0: niente! Vai di mine, gulița mami! Un viet de franțuzești, oameni buni!
3: 30 zioni!
0: Inii chicotești acolo? Luluța cu-n cavaleri? Cum nățic în iață-ne băietul fa?
4: De lenguași cum nețică?
0: Și faci aici, adimoni. Și dumneata, conașule, și ne ești, și ești, și vrei.
1: Coană Chiriță, mai întâi, mă închin cu supunere.
0: Și al doile?
1: Al doile, nu lipsesc a cercetat despre întregimea.
0: Și al treile?
5: Și al treile vei afla că dumnealui e Leonaș, prietenul meu din copilărie.
1: Da.
0: Leonaș,
5: mătușică!
0: Va să zic că dumneata ești, domnule Leonaș.
5: Da.
0: Ei, mă bucur, domnule Leonaș. Și ieși afară, domnule Leonaș, ieși afară!
5: Să iasă? De ce să iasă?
0: L-ai învățat eu să râdă de guliță. Vine pipuriș aici, ea ca ea. Și în loc să mă mângâi la supărare, vine chef de râs, ghii de ștrengari.
1: Coană Chiriță, mai întâi află că eu...
0: Mai întâi și al doilea și al treilea. Ieși afară, cât de treaba cu șistii. Auzi un chichirneț, coleg.
1: Ia, ascultă, strigoio. Ai noroc că ești de când papă răvodă, ca apoi.
0: Minciuni, spui, băi, minciuni, că mai ieri am plinit 35 de ani, Dumnezeu nimator.
1: Da, 35 de ani fără miercuri, fără vineri, fără sâmbete.
0: Ce ai zis?
1: Ce ai auzit, bă, borniță bătrână?
0: Îmi lipsesc mie sâmbetile. Măi, dați-l, măi, de spate pe ușa afară, pe banditul ăsta, măi, să-l învăț eu să grăiască cu ispravnicesele Ioane,
1: Ioane, Ioane! Nu vă mișcați că vă împușc!
5: Leonaș, te rog, nu faci vreo nenorocire!
1: N-ai nicio frică, Luluțica dragă! Cât despre dumneata, Chirițoaio, scrie în frunte ce spun! De azi înainte te așteaptă la toate șotele din partea mea!
0: Nu-mi pasă, băi, că se ispravniceasă!
1: Tu, Luluțica dragă, fii liniștită, oi priveghei eu totdeauna asupra ta, adio! Să ne vedem sănătoși, brzoaie!
0: Ba să te văd cât ce-o-i chema eu!
1: Lasă!

0: S-au dus oameni buni.
1: S-au dus.
0: Slavă Domnului că am scăpat de-o pacu, stimari. Hai să mergem și noi la târg să ne punem în siguranță, Ioan.
1: Și Icoană.
0: Gata străsurile, băi băieți.
1: Gata, scoat, gata.
0: Du-te și leză jandarilor să vii în tracoașii cu săghile scoase afară.
1: Mă duc să le spun.
0: Cumnățăcă, pune la califa să se ducă lucrurile la droșcă. Iar vouă în navă doi fifiriși să bieți în sănătatea boierilor, băi.
2: Să trăiască comisul.
0: Amin și la anul să dea Dumnezeu cu ghinim. Ia ca și jandarii cu seghile scoase afară, ia ca și lucrurile, suntem gata ca și într-un purșeas. Guliță, si. De brațul Luluței, mă, prostule, băi. Monsieur Charles, je vous prie à la brațete.
3: Comment vraiment nous partons?
0: Oui, nous l'avons le baril.
3: Le baril?
0: Le baril, adică spălăm putina, Monsieur Charles, nu dizon cum s-a în lingua moldavă.
3: În moldav, c'est egal, quel magaz de plus en plus?
4: Nineacă, dar nu iese un curcan prit la drum?
0: Vai de mine, era să uităm curcanul și albatrân. Ioan!
1: Și Icoană!
0: Adă, măi, curcanul și albatrân, mai ca să-l duci boierului, măi!
1: Curcanul l-a luat eu!
0: Ei, hai la isprăvnicii!

0: Faceți-vă! Arde le focul fastrai nemțăști când vin de hac!
1: Daniene, frate, încă nu te-ai dus la canțălărie, măi?
0: Păi da! De când m-ai scos din minte să mă schimonosești în strai de este? Pun câte 26 până mă îmbrac și îmi prăjești la și seamăn cu bunchii ăștia mari. Parcă sunt negustor de farfurii.
1: Taci din gură, taci din gură și nu te mai plânge. Cât-ți șeri de 100 de ori mai bine așa decât cu jubeaua și cu anteriu. Încalte mai să mi și tu ai spravnic, băi, că înainte parcă erai un lăutar din taraful lui Barbu. Știi ce-au cu naiu?
0: Da? Ai grăit de te-ai prichit, măcar. Dar și-mi bat eu capul să te aduc la cunoștință. De când te-ai făcut ispravnișeasă, nu ți-a rămas niciun fir de minte în cap. Socot că nu te-ai mai jălui că n-ai zahar. Hai, apuc-te de dulceț!
1: Cine? Eu să fac dulceț? Tu și-ai nebunit, măi?
0: Da, păi cine? Eu, așa-i că eu să fac!
1: Dar facă cum nățăca sapta sora ta când șede de pomană toată zăulica și mănâncă degeaba! Dar eu știu că nu mi-ai pârli fața la foc, măi!
0: Da și față, da și față! Dar până acum, rog, cum de ți-ai pârlit-o ca toate celelalte gospodine din târg?
1: Până acum nu eram isprăvnișeasă, de-aia, înțeles-o, mai?
0: Of, oameni buni, ardă focul isprăvnișii! De când m-a pus păcatul să intru în slujbă, numai dojani primesc de la departament.
1: Dojani?
0: Și încă asta ar fi nimică, dar ați căpchiet cu toți în casă. Bancă m-ați căpchiet și pe mine.
1: E, și te-o apucat azi, măi, Grigori, și te-o apucat azi de bodogănești așa.
0: Of, oameni buni, că nu mai pot, las că dumneiei cu coana nu se mai catadixăște să caute de gospodărie, să facă cozonaj. Pască, păstrămuri, dulceți, vuci, vișinapuri, ca la casa omului. Unde, unde, șede lățâtă, tătă ziua pe tandor la toalie. Și din blamanjele, din bulionuri, din garnituri nemțăști, nu mă mai slăbești. Auzi, blamanjele, bulionuri, of, borș, aliveși și gălușii facă, cu asta am crescut la casa părintească.
1: Doamne! Dumnezeule, Doamne, iar un șepule topisetul ăsta, dar tași odată, măi, cu borșul și cu gălușile tări, că mai surzâdea cu tași! Ia ca oameni buni cu și țara noi am eu de-a fașii! Ei, cine dracu m-a pus să mă mărit cu dânsul, mă gine, mă face mama moartă!
0: Da, da, da, da, da, da, da, da, așa, pe când ar fi numai atâta, dar pe deacule cheltuieli nu șagă! Pe mobilii nou cu lastic, pe trăsuri de șele cu fundul la pământ, pe straii cu fir la sluji, pe lămpi de șele cu apă, pe fleacuri, capele, rochi cu jileți, concerturi de strâns talia. Dar cine le mai poate înșăra, băi? Dai lipsă de păsări în ogradă, dai cămara pustie. Așa și-i pasă cu coanii. Când o cauți, unde o găsești? La Șandra Mandra.
1: La Șandra Mandra?
0: Dar, dar cea care vine rochi și capele, vai, sărmană chiriță, că ai nebunit cu totul la bătrâneță, fata
1: mea! Din gură, tai din gură și nu mai bodogăni așa că parcă ești de moară stricată! Mai gândit e cara la canțălării câte ori te așteptând împrișinați!
0: Zăși, zăși împrișinați, băi!
1: S-o spăriet, e spravnicul de multă treabă și are. Hai, cară-te la canțălării și vină azi mai devreme, că avem musafiri.
0: Musafiri? Dar și fel de musafiri, fa! Nu mai vreau musafiri, m-am săturat de musafiri!
1: Cum, măi, Grigori, măi, tu și-ai uitat că azi dă masă mare cu ziua bună, că eu mă duc la Paris și că logodim piguliță cu luluța, măi?
0: Ba, ca să zici, altă nebunie.
1: Nebunie?
0: Păi guliță-i prea tânăr, fa.
1: Și cu atât mai bine, însuratul de dimineață și mâncatul de vreme.
0: Și luluța, luluța-i bolnavă, pătimașa, are toane de nebunie.
1: Doamne.
0: Nu vezi cum năcășaște toată ziua beata mâță prin casă? Ei, cum o să dau eu băietul bunătatea de odor pe mâinile ei, fă?
1: Dar drept, măi, Grigori, măi, drept, că am lipsit acu' de-aia trei și când avea un bărbat, n-a mai bate mățele.
0: Dar de unde, uite, de unde știi că s-o îndrepta?
1: Doamne, știu, știu că și nini erau dragi mățele, măi, înainte de a te vedea pe dumneata. Și-ai conteam văzut pe neata, am și uitat de ele. Și apoi e trei și, măi, Grigori, nu e trei și apoi să scăpăm lui bunătate? Titi ți-o strii de la mână, măi!
0: Ei bine, bine, bine. Lasă, treacă, meargă pentru logodnă. Dar la Paris ce ai să-mi cauți, fa?
1: Să mă primblu, să mă mai recoresc că m-am uscat aici în provință. Ei, tu și nu vezi s-o făcut din mine, măi?
0: Ba, ca să zici. Se vede că nu te-ai uitat de mult în oglindă.
1: M-am uscat, îți zic, și dacă nu mă duci la Paris, să știți că m-am pucuit. Pohondrie, oftoamne, Dumnezeule, Doamne, că nu mai pot trăi în țara asta!
0: Hai, hai, soră, soră, termină, hai, tași, tași, odată,
1: ei, tac, of, tac, of, tac, of, tac, doamne, gata, tac,
0: of,
1: tac,
0: doamne,
1: tac, măi, tac!
0: Ei, tași, tași, of, dar du-te, du-te și în Beligrad! Tași, tași, soră, că te aude of. Oficeriu!
1: Oficeriu... Cu adevărat grăiești, Grigore?
0: De treabă, oficier, să-ți spun drept. De-a seară, de când o tras în gaz de la noi, numai părinte ispravni și ne-o zis.
1: Măi, dar nu ți-o spus el ții, domnul oficier, cu ce treabă o venit el pe aici, abrie?
0: Nu, dar l-am priceput eu. Pare mi se că-i trimis tiptil ca să cerceteze starea ispravnișiilor.
1: Măi! Păi dacă e așa, măi, deși nu te cari la consulări, măi, că e aproape de 12 de acum.
0: Ia că mă duc, mă duc, soră, că doar nu dau tătarii. Dar ea n-ascultă, soră. Gata să fie masa și e gata mai devreme, că eu nu-s de prins de țăști.
1: Înainte de 5-6 nici că se poate.
0: Nu, la 5. La 5 când se așează boierii la cărți.
1: Așa e moda la ieși.
0: Uau, stai iar în gât celui și-a mai scornit moda,
1: hai, hai, hai, carte, carte, Doamne, Dumnezeule, Doamne. Cât mă stăruiesc eu să-l mai chilesc, să-l mai șoplesc, pașii, își stă rujina de-o șchioapă în șeafă, oameni buni. Ei, și de osăbire cu ofișeriu și ăla cu domnul ofișer, să vede cât de colo că e inteligent. Asară-te pildă când a luat șaiul, ofișeriu și-a pus frumușel băcățica de zahar în șai cu cleștele și al de argint. Da, dumnealui? Lasă că bodogănește, că n-ar trebui să bem șai la iulpi călduri, dar și fașii. Bagă laba în zaharniță, e zaharul cu laba, oameni buni, îl pune în clești și apoi îl bagă în șai. Încât îmi vine așa paraxin, mai mari rușine de ofișerea sară. Mai ales, știți una? Când faci o curte, un ofișeriu, și vă spune chirița s-o crediți că-i drept. Vai de mine, iată-l că vine.

0: Bonjour, monsieur.
1: Bonjour, madame.
0: Cum ai petrecut noaptea asta, domnule ofițer?
1: Cât se poate de bine, mai ales că am avut un vis de minune.
0: Ei fi ghisat că te-au făcut ghinarari, hai?
1: Ghinarari? Ghinarari atâta nu-i nimică.
0: Crai, poate.
1: Crai? Cum înțelegi vorba asta, Coniță?
0: Ei, cum ți-a plăcut dumneatale mai ghine, domnule ofițeri?
1: Dar dacă mi-ar plăcea să mă fac puțin tel crai în minutul ăsta, nu te-ai supăra?
0: Vai de mine, vai de mine, domnule ofițeri. Și mâine răși ai.
1: Dovadă că mi-e inima fierbinte.
0: O hie că lumea e rea. Și vizuși că ai avut în noaptea asta.
1: O bazacone din ce e lume. Dar puneți în gând, Coniță, că parcă mă furase o zână și mă pusese într-o grădină plină de păsări galbine.
0: Galbine, zici? Da. Apoi ori fost canari.
1: Canari, ganguri, nu-ți pot spune. Dar ce-i curios? Ce-i curios că toate se închinau la mine și îmi cântau ea ca așa.
2: Cum?
1: Chiririririță, chiririririță, chiririririță.
0: Păi ori fost canari, domnule ofițer, că numai canarii chirățesc așa de frumos. Și zi, chiar așa pomineu numele meu, chiririri.
1: Te mai îndoiești, Cuniță dragă?
0: Ba nu, din potrivă, mai vârtos, dacă se poate. Dar nu mă pot eu pricepe de unde și până unde. Nu pot eu înțelegi ce însemnează treaba asta.
1: Nu înțelegi că am adormit cu gândul la mătare.
0: Vai de mine, domnule ofițer. Asta mă flatarisește, domnule ofițer, dar nu se cade, nu se cade să-mi o spui așa netamni, să am tronc drept în obraț.
1: Vai de mine, poate că te-ai supărat de vorbele mele.
0: Nu, că nu o să supărie cu Ana Chirița cu una cu două, dar trebuie să se cotești, domnule ofițer, că eu sunt o ființă gingașă, sunt o ființă sentimentabibibibibile, sunt o ființă impresionabibibibibile.
1: Ia ca frate vorbește și a limba cea nouă cu bibibibiluri.
0: Și apoi trebuie să mai se cotești, domnule ofițer, că dacă dumneata ai să mai grăiești în așa fel, apoi cuvintele dumneatale pot să-i urși sângele la cap și să-mi preșinuiască un Ixis,
1: un Ixis. Ah, scump mea cu Ana Chiriță, hei, află că hai de când mine. Sunt pe lumea asta, n-am hai întâlnit un ipochimen mai nostim ca măta.
0: Să mai aveți moarte?
1: Să te văd, când ai ști, când ai pricepe zguduirile inimii mele, hai. Știi? Știi, parcă hai. Se tot cu tremură pământul, Coniță.
0: Vai de mine, să mă aveți galben întinsă pe năsălie.
1: Să te văd. Hai. Dacă ai pricepe, hai. Dacă ai ști cum se zbate hai. Inima hai. Și parcă ești un fulger și o trăsnită, hai. Dragă Coniță.
0: Cum așa o trăsnită, domnule ofițer? Nu poți înțelege ce însemnează treaba asta.
1: Ba un trăsnit, un trăsnit. M-a apucat gura trace pe dinainte.
0: Păi dacă e așa, apoi mai merge. Ei, hai, dă-i drumul înainte, zi.
1: Chirisoai, bârzoai, ești o zână.
0: Ia las.
1: Un muțun. O zărnăcade.
0: O zărnăcade.
1: O zărnăcade.
0: O acadetă.
1: Chirisoai, bârzoai, dacă mă iubești, dacă mă slăvești, dă-mi portretul matale.
0: Hai de mine, domnule ofițer. Da, cum se poate să ți-l dau chiar așa îndată aici pe loc, ia?
1: Dă-mi-l sau mă îmbușc în ochii matale cei mari și negri.
0: Șeți, măi, și nu chiar așa de avan, măi. Ia că n-ați patrietul meu și nu fă păcat, măi. Of, dacă ne-e drăguț și fac.
1: Chirisoai, bârzoai.

0: Ai! Mor!
1: Ce conchiriță?
0: Vai de mine! Vai de mine! Domnule ofițer, dacă mă iubești, dacă ți sunt scump, dacă ți sunt drag, vai de mine, lasă-mă să fug, lasă-mă să fug, mă mușește cujetul păcatele mele, lasă-mă, lasă-mă, lasă-mă, nu te pot proghie de mine, lasă-mă.
2: Du-te la Bender, băborință bătrână.
3: Bine că am pus-o la mână, am uit la Cherem un biau. I-am jurat să-i joc feste peste feste și văd că până acum îmi merge bine. Baba nu mă cunoaște sub uniforma asta militarească. Ea mă crede că-s ofițer minunat. Am unde m-aș putea încă alt întâlni cu Luluța. Iată că vine.
4: Miau.
5: Miau.
3: Miau.
5: Domnule ofițer?
3: Eu? Luluța nu mă cunoaște.
5: Nu, domnule.
3: Nu? Ia uite-te mai bine la mine.
5: Leonaș!
3: Leonașule! Mă încet să nu ne audă baba. Am împrumutat straile unui prieten ca să pot intra în casa Chiriței să mă apropiu de tine.
5: Și nu te-a cunoscut mătușica?
3: Nu, sigur că nu. Căci Alminter m-a dat afară, că la brăzoiență, aduce minte. Știi cât de atunci 6 luni?
5: Cui o spui, Leonaș, drag? Am numărat zilele pe deget din toată vremea cât nu te-am văzut.
3: Da, păi eu, ce n-am încercat să mă pot apropia de tine, dar în zădar, se vede că baba te ține de aproape închis ca într-un harem.
5: Așa, Leonaș, drag, se teme să nu scape zestrea de la mână.
3: Zestrea? Ce are face?
5: A hotărât, precum am înțeles, să mă cununi cu Guliță.
3: Cum, să te mărite pe tine cu țâncarul ei?
5: Da, și chiar astăzi face logodna.
3: Cum, și tu primești?
5: Eu? Ah, Leonaș, dragă, eu astfel de bine primesc că de 3 luni de zile de când le-am aflat planul, mă fac din vreme în vreme cam toane de nebunie.
3: De ce?
5: Ca să le joc o fiesă de cele mai frumoase chiar în ziua logodnei.
3: Bravo, bravo, draga mea Luluță, bravo. Dacă mă iubești, să nu te dai.
5: Vei vedea.
3: Cu toate acestea, știi una?
5: Da.
3: Ce-i mână, nu-i minciună. Hai să fugim împreună.
5: Ah, Leonaș, dragă, cu tine m-aș duce în fundul lumii. Dar cum să facem, că-s păzită din toate părțile?
3: Cum foarte lesne. Iată, ieșim pe ușa asta ca și cum am ieșit la plimbare. Și cum ieșim pe stradă, ne facem nevăzuți. Vrei?
5: Vreau ce-i vrea tu.
3: Haide, hai, hai să nu pierdem timp.
5: De acum mă încred în dragostea ta.
3: Draga mea, Luluț.
5: Ah, Leonașule.
6: Ai văzut-o, Ioane?
7: Am văzut cu coane.
3: Dar cine-i sfrijitul ăsta?
5: Mirele meu, Guliță.
6: Guliță?
5: Da.
6: Domnule, se făcea aici cu Luluța.
3: Dar ce-ți pasă, mătăluță, monsiu Gurluiță?
6: Nu mă chem Gurluiță, dar Guliță.
3: Ba, Gurluiță.
6: Ba, Guliță, zic, auzit-o mai.
3: Ei, fii și Gărgăriță, ce te răsuiești așa?
6: Mă răsuiesc fiindcă vreau să-mi dai santifacție. Duel, așa se spune. Gule, mă bacă, că nu o stimui.
3: Vrei santifacție, vrei duel, da?
6: Da.
3: Nați o ciocolată și ștergi-o de aici. Na.
6: Nu ne-i foame.
3: Nu, ai făcut zăcuscă azi.
6: Domnule, mă talistic eu când mă mâni, mă fac leu.
3: Leu? Leu de care? Leu de cel bătut?
6: Ai auzit, Ioane?
7: Ei bună cu coane.
6: Ba leu paraleus, ca să-ți dobdesc, îți ier duel.
3: Duel. Foarte bine, foarte bine. Dar cum vrei să ne batem? De-a minge sau de babă oarbă, cum?
6: Ai auzit, Ioane?
7: Am auzit cu coane, de-a babă oarbă.
3: Nu, dacă dorești, admitere. Dar trebuie să-ți fac cunoscut că mai dăună-s cu pistola l-am ucis 5 năgâți.
5: Hey!
3: Da, cu sabie 10 curcani și cu pușcă 8 soldani. În care număr vrei să te pun? În rândul năgâților, curcanilor sau a soldanilor, alege.
6: Ba cu pistolul vreau să mă bat.
3: A, vreau să zic că te pui în rândul năgâților, da? Prea bine, îi fil șesele la număr.
6: Ba cu sabia.
3: Păi și mai bine, te fac curcan.
5: Curcan?
6: Ba cu pușcă.
3: Minunat, te-o șoldănit dintr-o chiteală.
6: Ai auzit, Ioane, ți-a zis?
7: Am auzit cu coane.
6: Bă, cu pistolul vreau, cu pistolul.
3: Ei, foarte bine, hai hotărăște azi odată. Sau năgâs sau curcan. Dar sunt sigur că te trimit în rai cu cerga în cap.
6: Cu cerga în cap? Bă, tu te duci în rai cu cerga în cap, auzit?
3: Bine, bine, în videcare.
6: Te învățai cum să sărut pe Loluță.
5: Dar ce-ți pasă dumitale, chirapleșule?
6: Chirapleț?
5: Da, eu nu știu,
6: mă gândesc, nenec, ofițeriu o sărutat-o pe Loluța.
8: Ofițeriu?
6: Da.
8: Care ofițeriu, băi, să-l văd și eu?
6: Dacă e
3: să... Eu, coană, Chiriță.
8: Vai de mine, și-mi văd zoră ochii, păi, stai Leonaș, băi.
6: Leonaș? I-am sărut-o el.
8: Și faci? Ca să te omoari? Și cauți în casa mea, berbantule.
3: Ce să cau cuniță? Nimic, o zarnacade.
8: O zarnacade?
3: O acade?
8: A, păi ți-o-i dai, eu ți-i acuș o zarnacade, la șapă, din nu-i puteau aduși. Auzi, colea, să mă facă credic că-mi faci și curte. Hei, haide, ieși afară de aici.
6: Dacă ies, ies. Dar te rog, te rog, nu faci abuz, fiindcă sunt o ființă sentimentabilă. Lasă-mă să fug, mă muncește, curge, doldat!
8: Hai, ducule!
5: Leonașule, Leonașule, nu mă lasă, te rog, aici singur, Leonașule!
3: N-ai nicio frică, Luluțică, dragă, că o-i găsi eu vreun chip să vin iară.
8: Dar ce faci acolo, jupâneasă? Îți plac ofișerii? Întracoașe să vii!
6: Întracoașe. Adio, cheie, vârzoaie!
8: Ieși, tăiați, băi!
6: Adio, zână, adio, muțun! Dar să știi că portretul tău nu se va mai despărți niciodată de la sânul meu!
8: Vai de mine! Patrietul meu! Și-am făcut, m-am dat în mâinile haiducului, vai de mine, vai de mine!
1: Cu Ioane, Ioane, mai Ioane,
4: Ioane,
1: mai
4: Ioane,
1: mai
4: ce spui tu, mai Ioane, de duel, care duel, ce duel, mă, de guliță?
1: Guliță, iată-le!
4: Guliță, guliță, gugulea, mă bagă-i gugule!
6: Da, mă bagă el!
4: Măi, guguloi, măi!
6: Si, mă bagă, si!
4: Măi, da unde? Măi, Guguloi, dar unde-i, măi, duel și ușa la să-l trântesc eu la gros, ai?
6: Păi o luat în păsița, mă, bacă, l-am spăriet eu!
4: Viteazul, mă, bacă-i, viteaz!
8: Viteaz!
4: Păi bine, fac chiriță, mă!
8: Ce vrei, mai?
4: Păi bine, fac chiriță, pentru și era să se pun în primejdie odorul, ai?
8: Pentru și?
4: Da.
8: Pentru că odorul ăsta a tău, o prins-o pe dunia ei, Ducuța și-ai crescută la mănăstiri, sărutându-se cu ofișerii, băi!
4: Ialei!
6: Da!
5: Zice că era o babă!
8: Hai de mine!
5: Beată babă și-un moșnea!
8: Hai!
5: Și-amândoi când n-aveau treabă, se răzămau pe toiac! Uite așa, și dau din cap.
4: Ia că poznă, soro, că iar-o a apucat-o toana nebunii.
8: Și tocmai ia să-mi țău alocotnic, Grigori, și ne face, măi.
4: Taș, mă, taș, de-am.
5: Baba zicea moșulică, vrea onori precum noi. Da, moșul zice, băbulică, iar mai puneți pofta în cui.
8: Dumnezeu, unii doamne, doamne.
4: Sărmana copchilă și când o apucă mult o ține.
8: Câte o ză întreagă, măi.
4: Ei, să mergem, să mergem, facheriță, să o lăsăm să îngrăpați și o venim cunoștință.
8: Hai, măi, hai. Că șănie, șănie, vine să nebunesc de șiuda ofișerului, să mă iei pe mine între parali, coșcojei spravnișase, așa rușini n-am păță de când sunt.
6: Nineacă, nineacă, hai că mi cheamă băbacul acolo ea.
8: Ghiniguleța, mami, tu rămâi aici cu fata asta, măi, să nu facă vreo poznă. Vezi că lipsăște vreo zăși doași.
6: Cu dânsa, nu vreau, nu
8: Dar
6: vreau.
8: Dar deși nu vrei, măi, că ți-i logodnică.
6: Da, dacă mi-i logodnică, de zi mă faci chiar apliez.
8: Șeți aici, măi, șeți mai aproape de dânsa, șeți, că nu te-ar mânca, mâncat, te-ar scândurile patului să te mănânci, că m-am săturat, Doamne, Dumnezeule, Doamne, când mă eliberau, dacă de...
5: Așteaptă, așteaptă cocolitule că te-i pune la cale și pe tine, cușica.
6: Luluță!
5: Oare ce vrea să-mi spune?
6: Luluță!
5: Aud? Cine mă cheamă?
6: Eu!
5: Aha, Guliță!
6: Da.
5: Dar ce poftiești, Guliță?
6: Fii, Luluță, fii, nu-i frumos să te las de săruti ofițierii?
5: Eu?
6: Da.
5: Care ofițer?
6: Acel care i-am sărut duel, nu te faci a uita.
5: M-a sărutat el pe mine? Nu mi-aduc aminte.
6: Se vede că era într-o toană din nebunie să nu stia și făsea.
5: Ba, mi-aduc aminte că ți-am spus, mi se pare că era pleș.
6: Era pleș,
5: era pleș. Iar
6: tu mi-ai zis că era pleș, dar se...
5: Ei, dar nu trebuie să te superi, Monsiu Guliță. Nu trebuie să te superi, puișor.
6: Da?
5: Pentru că deodată eu singurul nu-mi dau seama ce fac.
6: Da?
5: Știi? Ochii mi se aprind. Ideile mi se tulbură.
6: Da?
5: Și atunci, dacă nu m-aș stăpâni, aș mușca, aș zgâria și aș bate pe toți. Atunci cea mai mică împotrivire mă mânie și mă turbează și zom. Mă tem să nu fac vreun păcat într-o zi. Dar unde duci, Guliță?
6: Mă cheamă neneaca acolo, ea.
5: Ei, nu e adevărat, șezi aici cu mine.
6: Dar păi neneaca o să mă bată.
5: Nu vrei? Bă, eu, ia că-mi vine să muș, să bași, să zgâri pe cineva.
6: Nu te tulbura, că sieți. Parcă e o mâță.
5: Uite așa-mi vii la socoteală. Guliță!
6: Si!
5: Guliță!
6: Si!
5: Tu știi că noi astăzi o să ne logodim?
6: Mm? Ah, știu!
5: Și-ți pare bine?
6: Da, îmi pare bine!
5: Și mie îmi pare bine că o să ne logodim!
6: Da.
5: Dar mai ales am să fiu fericită când am să mă mărit cu tine!
6: Da?
5: Că voi atunci ai să fii toată ziulica cu mine, pe mânușuța mea!
6: Da.
5: Știu că o evie pe cine zgâria și mușca!
6: Auză, s-a fost, bă, mă ferească Dumnezeu!
5: Ei, da, odată ce ai să-mi fii soțior, pă-mi puțintică curte.
6: Da?
5: Spune că mă iubești, că mă slăvești, că ești fericit. Haide-ți te văd.
6: Da, Luluță, te iubesc.
5: Așa?
6: Te slăvesc.
5: Așa?
6: Sunt fericită.
5: Și mă jurzi după mine?
6: Să mă jurzi după mine.
5: Să fac tot ce-i porunci.
6: Tot ce-i porunci.
5: Parol?
6: Parol?
5: Nu, eu te întreb parol, că ai să fii supus la toate.
6: Parol.
5: Ei, dacă parol, atunci dă-mi parol cu degețelul.
6: Poftim. Să-ți ghinișor.
5: Înguliță, înguliță. Vin în gazi. Guliță, dar tu știi ce eu vreau acum?
6: Si.
5: Vreau să-mi cânti un cântec frumușel.
6: Să cânt?
5: Da.
6: Dar păi e sragosete.
5: E, nu cumva nu vrem.
6: Vreau, când ar veni neagă să mă scape.
5: Hai, începe odată, miau.
6: Iată, zeapă, cu zica nu mai se întrebi.

0: mi-a plăcut
1: da. Puișorule. Da. Știi, îmi sare inima din piept când mă gândesc ce puișor din bărbățel ăsta.
0: Zinie toată.
1: Da, da, da. Apropo, ia în joacă.
0: Să joc?
1: Da, da, da.
0: Asa, ne-tam, ne-sam? Ai nebunete?
1: Ei, gulițe, nu cumva nu vrei?
0: Nu vreau.
1: Nu?
0: Nu.
1: Ba, ia când vine să mușc, să mănânc, să zgâri, să bat, să
0: miau.
1: Te-ai arătat eu cum să nu vrei când poruncesc eu.
0: Ești tare să mă mâine să te viu, să nu le să nici amuntă să te baba, că nu luați o liniștie.
1: Ba nu, ba te-ai mâncat, te-ai mâncat și nu-i scăpa mea.
0: Ba nu, mi-am mâncat, mi-am mâncat, mi-am mâncat, valeu, lupu,
1: valeu. Stai, te prind eu pe tine, stai. L-am dezgustat de logodnă.
2: Hai, hai, intră, intră, nu-ți fie frică.
3: Dar oare conul ispravnic e acasă?
2: Acasă, acasă, ai treabă la dumnealui.
3: Am venit să mă jăluiesc, logofete Ioane.
2: Gine făcut că boierii om drept și cu frica lui Dumnezeu. De-aia dus, cred că vom peșcheș, a?
3: Nu, n-am știut că-i plac peșcheșurile.
2: Cum, n-ai adus peșcheș?
3: Nu.
2: Apoi carate mă repede, carate, n-are vreme să primească boierul, carate.
3: Dar de unde să găsesc eu peșcheș, păcatele mele, că-i noapte și cu toată sărășia mea?
2: Sărășia ta și n-ai coleni și hărsop de păstrăvi?
3: Nu.
2: Și nici caș de munte?
3: Nici.
2: Și nici colev o căprioară?
3: Doamne Sfinte, de unde căprioarea muia?
2: Și nici vă căpățână de zahar?
3: Doamne, doar nu-ți băcal, logofete Ioane.
2: Și nici bătuți?
3: Bătuți am.
2: Hai?
3: Apoi intră.
2: Hai, intră.
3: Și zici că ai coleu cărbanță rujinită.
2: Am. Apoi așteaptă că-i prepuțân să prânească boierul o cărbanță. Avem noi și alte tertipuri.
3: Care?
2: Așteaptă ca mușă-i vide, așteaptă-i și-a.
4: Așa, părinte ispravnice, adună cu carboanța, bine că am aflat-o și pe asta.
2: Ei, pișule, vezi curcanul ăsta? De 57 de ori l-am vândut și de 57 de ori ne-o sluji ca peșcheș.
3: Nu te pricep.
2: Cum? Uite, când vine cineva cu jalubă și cu mânile goale de pildă ca dumneata, eu din porunca boierului mă țin la ușă cu curcanul.
3: Și apoi?
2: Îl vând pe o carboanță jăluitorului. Duc carboanța la ispravnic, dar pe urmă eu curcanul înapoi de la jăluitori ca buclon.
4: Care va zică curcanul ăsta face până am vreo 696 de lei?
2: În capăt.
4: Bună, moșăie.
2: Ei, îl cumpiri, ori te-ndrezi spre cale întoarsă.
4: Cumpăr națăni carboanța.
2: Da, curcanul.
4: Noroc să dai Dumnezeu.
2: Amin și la anul cu ghine.
4: Da, doamne.
2: Să spun boierului că ești aici.
4: Așa, părinte ispravnice, bine că ți-am aflat eu coscările și curcăniile, dar ne-om răfui noi mai târziu. Amu, de m-aș putea încalte întâlni cu Loluța, brișca mea la portița grădinii, ne-am să iei iute întrânsa și nici tătare nu ne-ar ajunge. Dar iată vine că părintele ispravnic, oare ce minciună să-i durez?
5: Mă Ioane, dar unde-i jăluitoriu?
2: Iahtă-l cu coane, iahtă-l.
3: Eu sunt băriat.
5: Da. Măi, cine ești și vrei?
3: Sunt Pișu Brișcare, sună ce cu banat, măria ta.
5: Pișu Brișcare. Ce vrei?
3: Iaca, ți-am adus un curcan tocmai de la Ieș.
5: Mă, Ioane, auzi-mă, Ioane, și-i curcanul meu cel de pripas, așa-i?
3: Mă rog, mării tale să-l prinești drept știchieș.
5: Măi, dar păi și tu nu puteai să vii la mine așa, să grăim noi fără peșcheș, ai?
3: Da. Nu te supăra, părinte ispravnic, și așa e obiceiul pământului.
5: Da?
3: Da.
5: Bine, bun obicei, dă-l lui Ioan.
3: Dă-l încă. Da.
5: Măi, Ioane, hoțule...
3: Și cu coane?
5: Dar pe unde-i carboava aceea, ai?
3: La mine.
5: La tine? Ia să și e la mine.
3: Da.
5: Așa, du-te, fătul meu. Și vrei tu, măi?
3: Apu, ia că părinte spravnișe. M-am pornit din Ieși cu actioriță. Și cum am adus-o în coașă într-o fogă de cal, când la plată și crez. Ia păcate, vrea să mănânc și dreptul cum că am prăvălit-o de 5 ori.
5: De 5 ori, spui minciuni, măi.
3: Cum mi-e părinte spravnic și zici și cât de 5 ori.
5: O actioriță?
3: Da.
5: De la teatru, măi?
3: Da, de la Dănea și Neamțoască.
5: Și unde o tras în gazdă, măi?
2: la chitarul Chirculeș, mai la vale pe drum, ia greșinia.
5: Da, da, da,
2: da. Și dacă ai vei bunătate să-i mergi, se grăiește așa ca părintele ispravnic, poate nu m-ar lăsa pe găbaș, ai?
5: E bucuros, bucuros mă duc, fătul meu, păi n-am văzut nici o tată actioriță, nu! Trebuie eu să văd și ligioane sunt.
2: Să vezi, părinte ispravnic.
6: Unde te duci, frate? Unde te duci, că acuși trebuie să ne cheșe musafirii, măi?
5: Mă duc aici până la vărul Chirculiș, mă întâlnesc cu un ipochimen și o tras acolo în gază și mă întorc cam ușa, așteaptă-mă.
6: La Chirculiș?
5: Da.
6: Da, păi Chirculiș s-o dus de trei zile la moșie și o poroșe să-i grijească casele.
2: Tronc, dracem cu dâlghetul, n-am știut.
5: Da?

0: Voi să văd cu ochii mei cum faci dreptate în isprăvnicie și cât ți-mi corcanii ce isprăvnicești.
1: Vai de mine că ai stă pe pielea, nu altceva.
2: Așa.
0: Așa.
2: Care va să zic că ești spion, dumneata, da? Apoi așteaptă, dacă e așa, să strage o răfuială isprăvnicească pe schinare, măi.

0: șoară. Cui?
1: Lui,
2: lui Leonaș. Da, unde-i?
3: Unde-i?
0: Unde-i?
1: Leonaș?
2: Preși în pușcă în lună.
3: Preși e nișeri?
0: Am zis ser, iar du el.
1: Da, tășesc din gură că m-au venit musafirii la masă.
2: Musafirii? Așa de grabă? Unde-s?
1: Ia câte-s!

0: Apoi cred, boieri dumneavoastră, că vi s-o fi cam lungit urechile de foame, că pe aici obișnuiți să mâncați pe la năneți, dar noi cu conul Grigori metahirisim evropenești, cam pe la 5-6 ore sara. Vă rog să îngăduiți.
1: Uite,
0: azi v-am chemat, boieri, ca să ne-au rămas bun de la dumneavoastră, pentru că mă duc la Paris.
2: La Paris?
0: Dar și nădăjduiesc cât chilevărtos în sănătatea ispravnișesă dunilor voastre.
2: N-ai nicio îndoială cu coadă.
0: Ei, și așa, boieri, cum vă spunem, peste vreo 3 zile vă las cu lecrinile pe obraz, nu alta. Aștept numai pasportul.
3: Pasport! Voilà!
4: Madame, am împlinit comision de vitale, am scos pasport.
0: Unde-i?
4: Voilà!
0: Dă-ne-l de grapă, Monsieur Charles.
4: Pardon. Am nevoie de un farfurii. Trebuie să-l prezint pe un farfurii a la mod.
0: Ghinezăși, Monsieur Charles, că ghinezăși. Ioani!
4: Non strigat. Am găsit farfurii. Nisie bărbat dumitale poartă un duzen la surtoc. Vă permite?
5: Și vrei să faci tu? Măi, neamț.
4: Nu se poate că
5: vede lumea.
4: Non faci atențion. Am trebuit de un farfurii. Et voilà! Voilà e un mod comod. Fortun visei sursoa. Madame la baron de Chirița.
0: Monsieur Charles, de-ai ști dumneata și plășerii de osăghetă ne-ai făcut, vom avea frote la cœur avec du miel.
4: Qua, qua.
0: Adică te le-am mai uns la inimă cu nerii, nu de zon cum s-a în lingua moldavă, Grigore, și nu că scaute așa la mine.
4: Am moldav, sufi, jale lang.
0: Ascultați, boieri dumneavoastră, și să scrie aici pe pasport. Baroanii Chirița, care pleacă peste graniță, în staturile Europiei.
5: Baroană? Tu baroană, fa?
0: Da, deși nu mai, dacă așa e moda.
4: Nineacă, dar eu nu-s baron.
0: Ești, mă, ești și tu de-acu un baronaș,
4: mă. A, vă să zic că-ți băbacu-i baronoi.
5: Bă, mă ferească, Dumnezeu.
4: Baronoi.
0: Sfădiți, măi, nu vă sfădiți, măi, băieți, măi, că râde lumea din noi, măi. Moșo Charles, ia mai parastuiește-ne și nouă și mai fac ieșenii și iesărașii, că nu i-am văzut tare de mult.
4: Madame, toți ieșenii s-au făcut boulangeri.
0: Cum?
4: Chitari. Parble, plămădesc glodul iarna ca să-l

0: Дита Вара!
1: Какие не зici, poți ușarlă, какие не зici! Îmi amintesc boieri când am fost acolo cu Calipsuța și cu Aristița ca să le mărităm? Ți-ai minte, Grigori?
2: Da, bă, cum?
1: Ei, păi era să mă nec în glot boieri, nu alta, ca la țară, nu altă și
3: el. Bah, un tonel s-a flot jurul.
4: Cucoane! Cucoane! Cucoane!
1: Ce mă?
4: Cucoane! A venit o madamă și șerii să intre aici.
2: O madamă?
1: Madamă?
4: Da, o madamă.
2: Măi, dar cine-i, măi?
4: O zis că e... Afturiță! Afturiță!
2: Afturiță?
1: Afturiță?
4: Ia tu, ia!
5: Bună seara!
1: Bună seara! Vai de mine, ce rochie scurtă are Grigori.
2: Da.
5: Vă rog să mă scuzați că dau busna aici așa ni tam ni sam, dar având treabă cu părintele ispravnic, am luat îndrăzneală. Dar care e părintele ispravnic?
2: Supusa sluga dubitale, madamo.
5: Dumneata să fii sănătos.
2: Se rut mâinile.
1: Vai de mine, și mai seamănă cu leoanașul, oameni buni.
5: Puneți în gând, părinte ispravnice, că am un frate care de vreo câteva zile s-a făcut nevăzut și precât am aflat aici de cole, am pripus că aici în târg și că e murizat de o duducă care îi zic Luluța.
6: De mine?
1: Luluța?
6: Luluța?
1: Grigori, Grigori, mai la o parte de madama, nu ți-e rușine mai. Și cum îl cheamă pe fratele dumneata Alecheramo?
5: Leonaș, să nu-ți fie gobănat, cucoană.
1: Nici măcar cât pe o masă să ierți. Și dumneata va să zică ești aftioriță, da?
5: Da? La Teatrul Național.
1: Apoi să fie dumneata sănătoasă dacă ești de la Teatrul Național. Dar că despre fratele dumneata și noi chiar și ăla n-avem cinste.
5: Bunătatea dumitale. Dar pe duduca Luluța, nu știți unde aș putea o găsi? Poate ea știe?
1: Ei, nu departe, dacă vrei să o vezi, ia-te acolo ea. O logodimasc, băietul meu, guguloi. Ia că tălăi și el.
5: Domnului să străiască.
1: Să fie și dumneata sănătoasă. Și rochii are Grigori. Să știi că mă duc și eu la Paris să-mi fac și eu așa ceva, băi.
5: A, vă să zic că domne, ei e duduca Luluță tare frumoșică. Dă-mi voie, dragă, să te sărut și să te fericesc de odorul ce ai să-l capeți.
4: Eu sunt Luluță Leonaș, oprește logodna!
1: Vai de mine, vai de mine, și mai așa e asta!
6: Mai de mine, se învârtește casa cu mine! Toate le văd pe dos, ia ca mătușica se dădea tumba!
1: Vai de mine, iar a venit o nebunie Grigori și tocmai momentul aici și ne faci mă, și ne faci!
2: Și să-i faci, taci de acum și...
1: Taci!
6: Am să mă mărit cu iubitul meu pe care îl iubesc din copilărie. Iată-mă la nuntă. Orchestrul începe valțul. Valțul, unde mirele se jocuie.

0: logodnicul meu. Iată-l! Iată-l!
1: Cine? Madama logodnic? S-o pierdut de estof, boieri, s-o pierdut de estof.
0: Aici stai, mătușica, aici stai. Vreau să mă măritați cu el, că de nu nebunesc, că nebunesc, mătușica.
1: Să te logodim cu madama. Altă bele pe capul nostru, Grigori, și ne faci.
2: Și zi faci de acum.
3: Nu-mi faci caprițul, Luluții, nu-mi trebuie contrarierul numalat.
1: Că ghinețești, măsiușarle, că ghinețești. Ia, măi, Grigori, și capațân are... Franțuzul ăsta, bre!
2: Bre!
1: Ia să încercăm, da. Poate ia treci. Da. Ia să încercăm. Dați-vă mă la o parte. Madamă.
4: Da?
1: Iartă-ne de supărare, draga mea, dar vezi-mi și stare-i copchila asta, că-i bolnavă săraca.
4: Miau!
1: Ia că aveți? Vezi? Ai văzut? Și ne îndători peste măsură dacă-i primi să te logodești cu dânsa. Ei, numai așa ea până în dușă la vreo babă să o discânte, hai?
4: Cu mare bucurie, cea mai mare bucurie a mea este ca să vă îndatoresc. Poftim, inelul meu.
1: Iaca.
4: Iaca.
1: Și inelul dumnezeu, și pe anunii. Ei,
4: da.
1: Și să vă fie logodna într-un șaz bun și a pururi și în veșii veșilor. Amin. Doamne Dumnezeule, așa ceva n-a văzut de când sunt. E gata.
0: M-am logodit, m-am logodit. De acum zice să înceapă muzica, să înceapă balul. La bal, la bal, la bal.
1: Și bal, măi, și bal, măi, înaintea mea să-i boieri.
3: Nelea contră de un paie pe schile foliere bună. Van la contr-dans.
2: Contr-dans.
1: Ei, monsieur Charles, hi, cum zici dumneata? Vuzirem un cavaler.
2: Crac.
1: Ei, hai, boieri, să vă văd.

0: spatele mele de ajuns.
1: De acum, draga mea Luluță, ne-am logodit și nimic nu ne mai poate despărți.
0: Auzi, Grigorie, dacă ia ftioriță, măi, și de gine știi să joace Iuriolu, măi, și cum își mai prefași glasul și ăla,
1: de acum, fiesta jucată și pot să mă arăt fără grijă.
0: Fiesta? Și vrea să zică asta, Grigorie?
1: Ha? Eu, Chiruțai, mă cunoști cine sunt?
0: Vai de mine, vai de mine, ce-mi va dur ochii, Grigorie, păi ăsta-i coțul de Leonaș,
2: măi? Leonaș!
1: Eu v-am jucat-o bună!
0: Vai de mine, nu-o jucat-o pe pele, nu-o jucat-o, vai! Mor, mor, mor, vai!
2: Stai, bierbantule, dacă-i pe fieste, apoi să-ți o joc eu mai sărată și mai chipărată. Doar este spravnic, mă, doar am puterea mâinii, tu și te joci cu mine, măi, jandari, jandari, jandari!
1: Ba te șterge pe guriță, boierule, ia ca demisionul dumitale.
2: Demisionul, măi?
1: Mai de unul s-am primit o scrisoare de la prietenul meu, care e directorul departamentului, și înăuntru am găsit demisionul dumitale. Poftim, citește.
2: Stai, măi, dai, măi, uși, vedem. Măi! Păi să n-am parte, băi, de Chirița, dacă m-am gândit vreodată să-mi dau demisionul.
1: Citește.
2: Nașe, demisionul și l-ai dat din postul de ispravnic să prânește. Și să poruncești dumitale de a încredința trebile ținutului noului diregător, domnului Leonaș.
1: Așa.
2: Asta-i bună. Păi am sfeclit-o, băi. Dar bine, băi, pentru și, măi, care-i prișina? Ce însemnează asta?
1: Curcanul cel bătrân s-a jucat fiesta. Ce să-i faci? S-a trecut pe aici vremea curcanilor. Iar cât despre logotna mea cu Duduca Luluța?
2: Apoi și...
1: Dacă nu-i încuvințau acum dată, îi spun lui Piciu Brișcariu să-i dă o jalbă că e luată cu arbonță chiar de haram.
2: Mă, încuvințez toate, numai taci, taci!
0: Vai de mine, vai de mine, să scăpi nii printre dejete bunătate de zăstri, păi nu se poate, băie, nu se poate!
1: Ba se poate, coană Chiriță, se poate! Căci altminteri arăt portretul matale lui Brzoi. Acum se poate?
0: Se poate.
1: Care va să zică, toate s-au pus la cale. Și acum, băi dumneavoastră, fiind un ispravnic, trebuie să fie un om așezat, vă poftesc cu toții la nunta mea cu Duduca Luluța. Iar dumneiei, cu Ana Chirița, și preiubitul ei soț, Conu Grigori, s-o primit a ne fi nuni mari.
0: Ha?
1: Așa este. Să ne fiți nuni mari.
0: Cu mare plăcere.
1: Mulțumesc. Cât pentru misie Guliță, care tot mai voiește du el?
3: Bai!
4: Comand, tu refuzi maloros!
3: Știți că vă vulea omori Sion, da?
4: Fricos, eu îmi fac fel picretan!
0: Lasă-mă, Sioșa!
3: Cucoană! Cucoană!
0: Și măi?
3: Să strigă, mă, să dea bucate la masă!
0: Strigă, măi, să dea, că e vremea de mult!
3: Băi, postolachii, măi! Da bucate la masă!
0: Carnaxii, că ne-a surzit, bată-te, Dumnezeu, să te bată și ieși afară de aici, măi, că ai intrat în ochiși! Vai de mine, iertați-l, boieri, că dă vorba aceea, domnule Leonaș. Și-o fost dragul meu s-o trecut,
1: da.
0: Și nădăjduiesc că nu-i împotrivă ca să stai la masă împreună cu logodnica dumitale.
1: Cu mare bucurie, icoană. Și drept dovadă că rămân prietenul dumitale, poftim portretul înapoi.
0: Pune-l aici în sânia și să nu vadă Conu Grigori.
1: Poftim.
0: Ia că așa e. A, păi să-ți spun drept, domnule Leonaș, că mari comediant ai mai fost.
1: Cu Ana Chiriță, lumea e un teatru plin de comedieni.
0: Că ghinețâși, că ghinețâși. Tocmai ai asta vroiem să le-o spun și eu, dunilor sali. Credeți mie, cei mulți din lume, fie din Londra sau din Focșeni, fie cu starii, cu rang, cu numii, joc adesea roluri de comedieni, ca astfel

Ați ascultat spectacolul Chirița în provincie, adaptare radiofonică, după comedia cu același titlu de Vasile Alexandrii. În distribuție, cu Coana Chirița, Ion Sandri Șcurea, Grigori Bârzoi, soțul cu Coane Chirița, Pavel Iațkovski, Guliță, copilul lor, Petru Cataragă, Luluța, Paulina Zaftoni, Safta, sora lui Grigori Bârzoi, Veronica Safca, domnul Charles, profesor de franceză, Vasile Constantin, Leonaș, tânăr ieșean, Spiru Haret. În alte roluri, Elena Moroz, Speranța Cocârlă, Elena Vrănescu, Ion Stratan, Gheorghe Pârlea. Regia artistică, Ion Sandri Șcurea. Regia de studio, Margareta Javrotski. Regia de sunet, Nicolae Cimiliuc. Producție, Radio Moldova, anul 1971. Radio Moldova, sobru și modern.

0: Creații la BIS. Program de muzică clasică.
1: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenko și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi fragmente din concertul pentru pian și orchestră numărul 1 în mi bemol major de Franz Liszt, în interpretarea tânărului pianist Leonid Lupașcu și a Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, dirijată de Mihail Agafița.

Părinții lui sunt originari din Republica Moldova, dar de mai bine de 30 de ani sunt stabiliți la București. Născut acolo, Leonid Lupașcu a luat primele lecții de pian la vârsta de 3 ani. A studiat la Colegiul Național de Arte din Ulipati, la Purcell School for Young Musicians din Marea Britanie. Laureat al mai multor concursuri naționale și internaționale, a participat la numeroase festivaluri și masterclass-uri cu distinși profesori. Dragostea pentru muzică te face să vezi armonia întregului de unde totul pornește, să vezi lumină și frumusețe în fiecare om, spune talentatul muzician, pianul și muzica fiind pentru el modul perfect în care se poate exprima.

Primele schițe care vor intra în concertul pentru pian numărul 1 al lui Liszt datează din 1832, anul în care l-a descoperit pe Paganini. Reprezentările uimitoare ale căruia la Paris l-au uimit pe Liszt. Muzica lui Paganini era atât de dificilă încât niciun alt violonist nu o putea interpreta. Inspirat, Liszt a început să studieze intens. De 2 săptămâni, mintea și degetele mele lucrează ca 2 suflete rătăcite, scria el. Homer, Biblia, Platon, Beethoven, Bach, Mozart sunt cu toții în jurul meu. Îi studiez, meditez, îi devorez cu furie. Și în plus, petrec 4-5 ore practicând exerciții, terțe, octave, tremolo, cadențe, cu condiția să nu nebunesc, veți găsi în mine un artist. Un artist așa cum doriți, așa cum este necesar astăzi. Am încheiat citatul. În anul următor, Liszt s-a transformat într-adevăr în Paganini al pianului, cel mai mare virtuos al secolului al XIX-lea. Cu toate acestea, a mai durat ceva timp până să apară concertul.

Deși concertul pentru pian în mi bemol major este cunoscut ca fiind primul în creația compozitorului, Liszt de fapt compusese deja 3 concerte pentru pian până a începe această lucrare. Se poate presupune că precedentele au fost destul de convenționale, conform standardelor vremii. Liszt pare să fi decis că noul său concert va fi diferit. Până la sfârșitul anului a scris: am muncit mult și am pregătit multe compoziții instrumentale, printre altele un concert după o concepție care cred că este nouă. O versiune a concertului niciodată interpretată dezvăluie noile sale caracteristici. Mișcările a doua și a treia sunt legate între ele, cu repetarea unei teme din partea a doua în final. Abia în 1839, după câțiva ani petrecuți în Elveția și Italia, Liszt a revenit la concert în timp ce se pregătea să-și reia cariera de interpret. Noua versiune este un întreg continuu. Are 4 mișcări care decurg structural una din alta și, în loc să prezinte materiale noi, finalul reia idei din mișcările anterioare. Liszt a făcut modificări mai mult sau mai puțin minore la concert în 1849, 1853 și 1855, când opusul a ajuns în sfârșit la forma sa definitivă, după aproximativ 23 de ani.

cântat personal concertul la premiera de la Weimar, cu Berlioz la pupitrul dirijoral. Dar ulterior, rar l-a mai interpretat el însuși și a dorit ca această creație să fie luată în serios, mai degrabă ca o compoziție originală, decât ca o piesă de virtuozitate care ar demonstra pur și simplu abilitățile sale pianistice.

Varianta finală a concertului în mi bemol major este structurată în patru secțiuni principale. Prima, Allegro Maestoso, enunță o temă energică care va imprima întregii lucrări un suflu eroic. După visătorul quasi adagio, ce corespunde părții lente a formei tradiționale, urmează un scherzo capricios, allegretto vivace.

A treia mișcare, care începe cu un solo de triunghi, a provocat multe critici în vremea lui Liszt. Utilizarea oricărui instrument de percuție, în afara timpanilor, era percepută ca modernismul cel mai extravagant. Sunetul triunghiului însă introduce perfect scherțoul diabolic care urmează, un dans al vrăjitoarelor rapid, clar inspirat de celebrele muzici de basme ale lui Mendelssohn.

Finalul dinamic, allegro marțiale animato, este o recapitulare concentrată a elementelor precedente, într-un ritm mai viu. Ideile muzicale de bază ale lucrării se îmbină acum într-o strălucită sinteză, căpătând trăsături mai viguroase. Sfârșitul concertului, dominat de octave masive ale pianului, răsună grandios și dramatic.

Prieteni, astăzi am ascultat fragmente din concertul pentru pian și orchestră numărul 1 în mi bemol major de Franz Liszt, în interpretarea tânărului pianist Leonid Lupașcu și a Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, dirijată de Mihail Agafița. Sunt Angela Rudenko și la o altă ediție a emisiunii Creații la Bis vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine! Thank you.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este miezul nopții.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Judecătorii, procurorii și avocații și-au asumat angajamentul de a construi relații profesionale bazate pe respect, integritate și responsabilitate, potrivit Ministerului Justiției. Instituția anunță într-un comunicat că reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii, Consiliului Superior al Procurorilor, Uniunii Avocaților și ai Procuraturii Generale au semnat Carta Interprofesională. Documentul semnat pe 8 mai la conferința anuală a actorilor din domeniul justiției stabilește principiile colaborării dintre profesiile juridice și definește limitele cooperării pentru a proteja independența sistemului, imparțialitatea actului de justiție și încrederea publică, precizează ministerul. Prezent la eveniment, ministrul justiției Vladislav Kojuhari a subliniat importanța colaborării dintre profesiile juridice și necesitatea adaptării acestora la transformările din sistemul judiciar, la procesul de digitalizare, precum și la noile provocări etice și sociale. Un sistem de stocare energie electrice ar urma să fie instalat la centrala termoelectrică din Bălți. Potrivit Ministerului Energiei, CET Nord a lansat o licitație pentru a selecta o companie care va finanța și va implementa proiectul. Agentul economic trebuie să-și asume angajamentul pentru proiectarea, construcția, instalarea și punerea în funcțiune a infrastructurii respective. CET Nord deține un aviz de racordare emis de Mold Electrica, care permite conectarea viitorului sistem de stocare la rețeaua națională, precizează Ministerul Energiei într-un comunicat. Sistemele de stocare permit acumularea energiei în perioadele când este prea multă în rețea și utilizarea acesteia în orele de vârf, când consumul este mare, contribuind astfel la stabilitatea rețelei și la utilizarea mai eficientă a energiei verzi. La sfârșitul lunii aprilie, în localitatea Rădeni, a fost lansat cel mai mare sistem de stocare a energiei electrice din Republica Moldova, integrat cu un parc fotovoltaic. Un număr de aproape 500 de întreprinderi micro și mici din sectorul agricol au beneficiat de finanțare în perioada martie-aprilie prin programul Facilitatea de Creditare în Agricultură. Valoarea totală a resurselor creditate a depășit 448 de milioane de lei, inclusiv 65,7 milioane alocate în luna aprilie. Totodată, componenta de grant aferentă împrumuturilor acordate constituie 51 de milioane de lei, dintre care aproape 7 milioane de lei au fost acordate în luna aprilie. Majoritatea proiectelor finanțate au vizat procurarea echipamentelor pentru agricultura convențională și conservativă, a echipamentelor de procesare post-recoltare, precum și finanțarea capitalului circulant agricol. Programul oferă finanțare în lei moldovenești cu o rată fixă avantajoasă de 5,1% anual pentru beneficiarii finali. Răspunsul Iranului la planul de pace american în 14 puncte se concentrează doar pe încetarea ostilităților și ridicarea blocadei americane din strâmtoarea Urmuz. Nu se face nicio referire la programul nuclear al Iranului sau la uraniul îmbogățit. Mediatorii pakistanezi au confirmat că se află în posesia mesajului care l-a transmis Washingtonului. Amintim că administrația Trump a transmis la începutul săptămânii o propunere care prevede că Iranul ar trebui să accepte să nu dezvolte o armă nucleară și să oprească orice îmbogățire a uraniului timp de cel puțin 12 ani. În schimb, Statele Unite ar ridica treptat sancțiunile, ar elibera miliarde de dolari din activele iraniene înghețate și ar opri blocada navală a porturilor iraniene. Ucraina s-a oferit să trimită experți în statele baltice pentru a contribui la consolidarea securității aeriene în urma unor incidente legate de drone, scrie de Kiev Independent. Partea ucraineană a contactat deja ambasada Estoniei cu privire la această problemă, dar nu au fost dezvăluite detalii suplimentare. Propunerea vine în urma mai multor incidente în care drone ucrainene au pătruns pe teritoriul statelor baltice și al Finlandei, probabil din cauza bruierilor rusești în timpul atacurilor asupra instalațiilor rusești de export de petrol de pe coasta Mării Baltice, începând din ianuarie. Ca răspuns, guvernul estonian a semnalat că se așteaptă ca Ucraina să-și consolideze mai bine dronele. Ministrul estonian al apărării și-a exprimat îngrijorarea că Rusia ar putea exploda dronele ucrainene bruiate pentru a efectua atacuri asupra teritoriului NATO. Și la final, datele despre vreme. Pe 11 mai va fi cer variabil, fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla de la slab până la moderat din nord. Temperaturile minime vor oscila între 7 și 12 grade, iar cele maxime se vor încadra între 21 și 26 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Documentar radio.
1: Cronici, mărturii, constatări.
0: Românii în gulag.
2: Se vorbea în șoapte despre cineva care parcă și era și nu era. Apoi am înțeles că era frica cea mare și atunci prima dată am auzit expresia că și păreții au urechi.
3: Din suflet eu fac, nu ca să uimesc cineva. Pur și simplu nu să nu fac lucrurile. Asta e ca o lumânare dusă la mormântul care nu există bunicăi. Că ea a fost mormântată în Turcmenia, în nesâpurile astea, fără cruce, fără secriu, fără nimic.
4: Teodosia Cosmin avea 10 ani când împreună cu mama ei, Daria, și cu sora mai mare, Eugenia, au fost deportate. Era noaptea de 5 spre 6 iulie 1949. Din Bobulești, Soroca, au fost ridicate în acea noapte 7 familii. Tatăl ei, Gheorghe, fusese arestat în 1945. A aflat ulterior că s-a stins din viață în 1949 la Krasnoiarsk. Când familia Cosmin a revenit acasă, în 1957 nu mai avea nici casă. Le fusese confiscată de puterea sovietică. S-a oprit la sora Panaghița, care, printr-un miracol, scăpase de deportare. În 1991 publică în revista Basarabia pagini intitulate Povestea amară. Viața Teodosiei Cosmin a fost cu suișuri și coborâșuri. Acum are 80 de ani și este directorul Muzeului de Comemorare a Victimelor Regimului Comunist.
5: Anii noștri au trecut, știți, așa, cu mari dureri, cu greutăți, după cum noi nu eram deprins cu gerurile de acolo. Am trecut prin multe chinuri și năcazuri. Dar ceea ce a fost pus din cuibul casei părintești, de la părinți, în suflet și cânticul și colinda și toate obiceiurile care au fost, le-am păstrat, ne uitând cât de greu ne era acolo. Dar noi și acolo, la nașterea Domnului, ne adunam, colindam, cântam. Avea chiar și niște băieți fără părinți, erau deportați și aveau un gramofon de casă. Se punea câte un disc cu tango, cu valsuri, cu cântice de noastre. Și iată așa, greu era, dar totuși noi aceste sărbători nu le trecem indiferenți. Le trecem cu mare dragoste și cu mare durere din suflet. Ne pare rău că nu suntem pe meleagurile noastre, nu suntem acasă, dar și acolo noi ne facem datoria noastră cu sfințenii, chiar aș zice.
4: O bună parte a vieții, Teodosia Cosmin a consacrat-o Filarmonicii Naționale, ca să fie cât mai aproape de muzică pasiunea ei de o viață.
5: Colindu chiar din cuibul casei părintești, care tare mult țineam fiecare la acest colind, fiindcă acest colind e ceva, aș zice eu, ceva deosebit, e clasic. Acest colind, eu să vă deschid secretul, dar poate nici nu e secret asta, eu ca să nu piardă acest colind, e rar chiar. Acest colind m-a, cum zice domnul Tămălzăcaru, m-a învișnicit în cartea de colinți cu colindul în orașul Vifleem. În familie la noi se cânta. Eu m-am trezit de acum când poate avem vreo 4-5 anișori cu acest colin. Foarte mult îl iubeau în familia noastră, îl drag era mult, fiindcă într-acest colin se zice despre nașterea Domnului.

0: povestit. O face la insistența mea, la expoziția organizată în fiecare an de Uniunea Artiștilor Plastici din Moldova la Centrul Constantin Brâncuș.
1: Silvia Vrânceanu, o asemenea expoziție înseamnă întoarcerea în timp.
2: Asta e istoria noastră cu care nu putem să nu trăim. Limba și istoria, gata, aici e tot spus. Dacă nu este asta, nația nu poate exista. Asta e, în general, ideea mea. Eu așa cred.
1: Ce emoții v-au trezit lucrările colegilor?
2: Pozitive, clar că da. Sunt plasticieni mai noștri care au participat. Eu sunt foarte bucuroasă, din suflet. E fericit. Sunt minunate lucrări. Pentru mine, expoziția asta e lumânarea la mormânt.
1: Pentru că familia dumneavoastră a trecut prin aceste grele încercări.
2: Eu singur am băut apă din Caracanal, așa că știu gustul foarte bine. Asta niciodată nu se uită. Și cred că și fiu o să știi de lucrurile astea. Asta e tragedia noastră, a națiunii noastre, deci e numai una. A fost război, a fost deportările, a fost foamea. Acum iată, avem alt val, tot frumos, în ghilimele, care tot crede că o să treacă și el. Nimica nu se oprește sub soarele astea. O să vină în...
1: Știu că e dureros, dar vă întreb acum dacă vă revin în minte acele momente ale deportării.
2: Mi-a rămas setea care am suferit-o. Vezi, întâi în Krasnovodsk duceau apă de peste mare, de Caspică, din Baku. Asta era de ce culoare și de ce gust, e fără greu de spus. Trebuia fiartă, răsfiartă. Pe urmă, apă din Caracum, chiar din canal. Vă închipuiți, când acolo e 50 de grade, tu nu poți să nu bei, altfel nu reziști la temperatura asta. Așa, visul meu care a rămas, adică cea mai mare tragedie, apa. Nu foamea, ci apă. Da, dar e mai bine să uiți. E mai ușor să uiți, să nu-ți amintești.
0: În timp, Silvia Vrânceanu a devenit o artistă de marcă. Tapiseriile ei sunt solicitate de muzee și galerii private, atât din Moldova, cât și din străinătate. Sunt covoarele pe care le țese de peste 50 de ani într-o amintire a rudelor care au rămas să-și doarmă somnul de veci în pământuri străine.
2: Și acum e mai bine. Când în 49 îi duceau cu vagoanele tineretul, dar acum ei singuri pleacă după bani. Cum asta e încă mai strașnic. Eu s-o pot fi mai strașnic decât atunci.
1: Când ați revenit acasă, cum ați găsit casa părintească, părinții ce au zis?
2: Întâi părinții mei au rămas acolo până 70. Încă aici ei n-au eu unde venea. Eu am venit în 57. Când bunica se ruga numai să nu plec înapoi. Ei, și-a drept că aici, când am intrat la școala de pictură, m-au ținut un an jumate fără niciun document, fiindcă de acolo nu vreau să trimit documentele. Acolo eu am intrat la cursul 1 și 2 la teatrală decorativ. Aici, de acum când am venit, a fost pictura, pe urmă tapiserie, de care de acum am și terminat. Și am făcut asta și a fost toată istoria noastră. Tapiserie a fost. Da, atunci, pe timpul lui, era mai presus să faci o tapiserie decât măgările cele așteagă, steaua. Măcar că mi-au propus, eu țin minte, odată la Ministerul Culturii o lucrare unde trebuia să fie tractor, cremlinul și îmi dădeau o sumă enormă de bani. Și eu am spus că nu, lasă mai bine, fără nimic decât așa. Să râdă colegii mei de mine, nu pot să-mi permit.
0: Artistul Vasile Sitar este dintr-o generație tânără, dar nu uită niciodată că bunica și tatăl lui au făcut ani grei de Siberie.
3: Bunica și tatăl au fost deportați din 54 până în 59. În fapt, e o temă poate alegorică și copacii și compoziția figurativă care persistă și casele de pe planul 2 sunt de aceeași vârstă, într-un fel.
1: De unde sunteți?
3: Briceni Tabani.
1: Care au fost motivele, de fapt, deportării?
3: Păi, cred că aveau cu un plug mai mult. Atât. Adică o gospodărie nu era altceva nimic decât cred eu că nu sunt deportările care se țineau de starea lor, hai zicem, materială, dar că nu mai puneau întrebări, cred că atunci.

0: am reușit să interpretăm schițele Ufrosinie Kersnovska într-o proiecție video prin intermediul Oanei Țigănuși de la UNART. Este foarte importantă pentru istorie pentru că avem pentru prima dată un set de imagini despre ceea ce s-a întâmplat acolo, evident interpretate de ea însăși.
1: Așa a fost soarta, că poporul nostru era nimănui, își permiteau la infinit cumva să te numi chiar abuziv. Multe lucruri care asta este, știți.
2: Termenul gulag a fost preluat din limba rusă cu semnificația inițială Direcția Generală de Muncă a Lagărilor de pe teritoriul URSS. După 1989, conținutul s-a extins prin desemnarea emblematică a spațiului de detenție sub orice formă. După publicarea în 1992 a legii cu privire la reabilitarea victimelor represiunilor politice, au început să apară memoriile unor deportați. Profesoara Anastasia Balmuș de la Cimișlia și-a intitulat cartea Pagini din istoria Basarabiei. A scris-o la îndemnul profesorului universitar Anatol Petrencu.
3: Este una din oamenii locului, oamenii din Cimișlia, care pot foarte mult pentru a recupera istoria noastră, istoria uitată sau dată uitării cu bună știință. Am cunoscut-o și la dezvelirea acestui monument în memorie celor care au fost deportați, celor care au murit în anii foametei și datorită oamenilor de bună credință, oamenilor care au ajutat, nu neapărat cei care au suferit de pe urma deportărilor sau represiunilor staliniste, dar și oameni de bună credință și au un monument deosebit de semnificativ, așa, un monument care arată drama prin care a trecut populația noastră. Acum, sigur că din vorbă în vorbă am tras concluzia că doamna Anastasia Balmuș a cercetat subiecte legate de istoria noastră, poate mai mult că și familia dumneei a avut de suferit de pe urma represiunilor staliniste, fiind în funcție de consilier raional, a avut posibilitatea să meargă în sate și să controleze arhivele de acolo referitoare la cei care au decedat în anii foametei, și aici în carte sunt scrise că au fost îngrozite de ceea ce au văzut, liste întregi în care au scris umer, adică toate familii întregi au murit în anii foametei. Și toate aceste mărturisiri ale oamenilor care au supraviețuit gulagul, celor care s-au întors, care au supraviețuit foametei, au fost înregistrate de dumneei și publicate în paginile diferitor ziare, dar în special a ziarului din Cimișlia care apărea, și de aici și ideea de a uni aceste materiale, aceste mărturii care au fost publicate deja.
2: Evocă experiențe personale și a fost publicat la Ploiești. Anastasia Balmuș.
4: Cu părere de rău, eu sunt din generația aceea care în școală parcă n-am auzit, așa, s-a spus despre Niculaci, așa, fugitiv, foamete, tot așa, în școală practic nu știam nimic.
5: Dar de acasă?
4: Dar acasă am auzit. Păi în 58 undeva mi s-au întors bunei, eram foarte bucuroasă că deodată am avut doi bunei despre care nici nu știam că există. S-au întors din Siberia. S-au oprit în poartă, stăteau, priveau în jur, în dreapta se uitau că nu mai este livada care au lăsat-o foarte bogată cu pomi pe fructifieri. În stânga nu mai există casa, dar stăteau în poarta casei părinților. Părinții făcuse o casă cu sărăcie aceea colhoznică, fără fundament, se uitau rătăciți și într-un timp mă miram, eu mă mărtesc în jurul lor și ei nu mă văd, eu nepățică, încolo fiețele lor le s-au luminat și am observat că câinele nostru aleargă de pe stradă spre dânșii. A venit, a început a sări, le lingea mâinile de parcă le săruta de la unul la altul și atunci fiețele lor s-au luminat și mi-au povestit apoi că uite noaptea aceea din 6 iulie 49, câinele acesta era atât de agitat, așa alerga de cu seară prin o gradă, venea la fereastră, bătea cu labele, iară fugea prin, era foarte agitat, de parcă vroia să-i preîntâmpine, că uite, vine o nenorocire. Și bunica a spus că, uite, un câine s-a purtat cu noi ca un om, iar oamenii s-au purtat ca un câine.
2: În ultimele două decenii, istoricii au studiat arhivele, jurnaliștii au stat de vorbă cu supraviețuitorii și scriitorii continuă să scoată la iveală destine trecute prin frigul istoriei și al Siberiei. Poetul academician Nicolae Dabija a consacrat acestui subiect romanul său Tema pentru acasă. Totodată apreciază efortul Anastasiei Balmuș.
5: Să se vorbească despre deportări nu numai la mod general, că din Republică au fost deportați atâția, au fost nedreptățiți atâția, dar din fiecare localitate, și eu cred că ar trebui să facem câte o carte a fiecarei localități cu deportații din localitatea respectivă. Ceea ce, de fapt, a încercat să facă doamna Anastasia Balmuș, vorbește de drama Cimișliei, drama raionului Cimișlia în perioada 1940 și până după 1953, când oameni nevinovați au fost trimiși în fundul Siberiei. Pentru că în manualele școlare s-a spus că au fost deportați doar capitaliști și moșieri. Care capitaliști? Care moșieri? Și atât doamna Anastasia dovedește că cei capitaliști, în ghilimele, evident, erau niște oameni sărmani, care au perit unii de foame, familiile lor au perit de foame, iar supraviețuitorii au fost trimiși în Siberia. Este un lucru important, de ce? Pentru că am avut și eu multe întâlniri prin sate. Am avut lansarea romanului Tema pentru acasă și într-un sat în raionul Strășeni. Un elev din satul Zubreș mă întreabă, după ce am vorbit că părinții voștri au fost deportați fără vină la Polul Nord. Dar spuneți, vă rog, dar în ce raion e Polul Nord? Deci copiii nu prea știu ce e cu Polul Nord. Cred că e undeva prin raionul Strășeni, Criulieni, pe aici, peste deal undeva. Și când îi spui că la 10.000 de kilometri nu le vinea, crede. A discutat mult despre cartea mea. La un moment dat a spus o frază. Ia să așa că mi-a plăcut foarte mult povestirea științifică, o fantastică Tema pentru acasă. Adică noi parcă improvizăm, parcă am spune niște lucruri care nu sunt adevărate.
2: Un nume de referință este cel al Eufrosiniei Kersnovskaya, originară dintr-o familie de nobili polonezi din Odessa. S-a stabilit cu traiul în Basarabia în anii 20. În 1941 este arestată de autorități, încearcă să evadeze, dar este reținută. A lăsat mărturii scrise și desenate. Organizatorii expoziției Românii de la Est de Prut, un secol de istorie, de la Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti din București, o evocă și pe Eufrosinia Kersnovskaya. Muzeograful Vasile Tătaru.
6: Unul din cercetătorii lui Kersnovskaya a spus că Kersnovskaya este tot atât de valoroasă ca și Solzhenitsyn. Solzhenitsyn a descris gulagul prin cuvinte, Kersnovskaya l-a descris și în imagini, făcând desene. Și este singura mărturie vizuală despre gulag. Fotografii nu există, nu se făcea fotografii ca să arate părțile întunecatele lagărului socialist. Nu spunea că toată lumea e fericită. Desenele ei sunt document care ilustrează această epocă și de asta am vrut să le pun și în expoziție.
2: Dimensiunea umană a tragediei nu poate fi cuprinsă în totalitate, oricâte studii aprofundate s-ar face. Represiunile politice, foamea, colectivizarea, deportările sunt lecții de istorie din care trebuie să tragem concluzii. Ați audiat un documentar consacrat memoriei victimelor regimului comunist. Regie, Aurica Mirca. Realizator, Emilia Ghețu.

La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova. Sobru și modern.

stimați auditori, la această oră la Radio Moldova începe programul Fonoteca de Folclor. Pe parcursul a 30 de minute veți audea cântece în care interpreții lor își cântă dragoste.

În cadrul rubricii Fonoteca de Folclor au cântat frații Ion și Veceslav Bânzari. Până la finele programului, Fonoteca de Folclor veți audea o interpretă care, venită din Dulcea Bucovină, și-a exprimat dragostea și dorul prin frumoase cântece înregistrate cu orchestra Folclor dirijată de Petre Neamțu. Eleonora Mihălăchioaie.

0: acest cântec interpretat de Eleonora Mihălăchioaie, încheiem programul Fonoteca de Folclor. Rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 1.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Un sistem de stocare energie electrice ar urma să fie instalat la centrala termoelectrică din Bălți. Potrivit Ministerului Energiei, CET Nord a lansat o licitație pentru a selecta o companie care va finanța și va implementa proiectul. Agentul economic trebuie să-și asume angajamentul pentru proiectarea, construcția, instalarea și punerea în funcțiune a infrastructurii respective. CET Nord deține un aviz de racordare emis de Mold Electrica, care permite conectarea viitorului sistem de stocare la rețeaua națională, precizează Ministerul Energiei într-un comunicat. Sistemele de stocare permit acumularea energiei în perioadele când este prea multă în rețea și utilizarea acesteia în orele de vârf, când consumul este mare, contribuind astfel la stabilitatea rețelei și la utilizarea mai eficientă a energiei verzi. La sfârșitul lunii aprilie, în localitatea Rădeni, a fost lansat cel mai mare sistem de stocare a energiei electrice din Republica Moldova, integrat cu un parc fotovoltaic. Judecătorii, procurorii și avocații și-au asumat angajamentul de a construi relații profesionale bazate pe respect, integritate și responsabilitate, potrivit Ministerului Justiției. Instituția anunță într-un comunicat că reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii, Consiliului Superior al Procurorilor, Uniunii Avocaților și ai Procuraturii Generale au semnat Carta Interprofesională. Documentul semnat pe 8 mai la conferința anuală a actorilor din domeniul justiției stabilește principiile colaborării dintre profesiile juridice și definește limitele cooperării pentru a proteja independența sistemului, imparțialitatea actului de justiție și încrederea publică, precizează ministerul. Prezent la eveniment, ministrul justiției Vladislav Kojuhari a subliniat importanța colaborării dintre profesiile juridice și necesitatea adaptării acestora la transformările din sistemul judiciar, la procesul de digitalizare, precum și la noile provocări etice și sociale. Un număr de aproape 500 de întreprinderi micro și mici din sectorul agricol au beneficiat de finanțare în perioada martie-aprilie prin programul Facilitatea de Creditare în Agricultură. Valoarea totală a resurselor creditate a depășit 448 de milioane de lei, inclusiv 65,7 milioane alocate în luna aprilie. Totodată, componenta de grant aferentă împrumuturilor acordate constituie 51 de milioane de lei, dintre care aproape 7 milioane de lei au fost acordate în luna aprilie. Majoritatea proiectelor finanțate au vizat procurarea echipamentelor pentru agricultura convențională și conservativă, a echipamentelor de procesare post-recoltare, precum și finanțarea capitalului circulant agricol. Programul oferă finanțare în lei moldovenești cu o rată fixă avantajoasă de 5,1% anual pentru beneficiarii finali. Ucraina s-a oferit să trimită experți în statele baltice pentru a contribui la consolidarea securității aeriene în urma unor incidente legate de drone, scrie de Kiev Independent. Partea ucraineană a contactat deja ambasada Estoniei cu privire la această problemă, dar nu au fost dezvăluite detalii suplimentare. Propunerea vine în urma mai multor incidente în care drone ucrainene au pătruns pe teritoriul statelor baltice și al Finlandei, probabil din cauza bruierilor rusești în timpul atacurilor asupra instalațiilor rusești de export de petrol de pe coasta Mării Baltice, începând din ianuarie. Ca răspuns, guvernul estonian a semnalat că se așteaptă ca Ucraina să-și consolideze mai bine dronele. Ministrul estonian al apărării și-a exprimat îngrijorarea că Rusia ar putea exploda dronele ucrainene bruiate pentru a efectua atacuri asupra teritoriului NATO. Răspunsul Iranului la planul de pace american în 14 puncte se concentrează doar pe încetarea ostilităților și ridicarea blocadei americane din strâmtoarea Urmuz. Nu se face nicio referire la programul nuclear al Iranului sau la uraniul îmbogățit. Mediatorii pakistanezi au confirmat că se află în posesia mesajului care l-a transmis Washingtonului. Amintim că administrația Trump a transmis la începutul săptămânii o propunere care prevede că Iranul ar trebui să accepte să nu dezvolte o armă nucleară și să oprească orice îmbogățire a uraniului timp de cel puțin 12 ani. În schimb, Statele Unite ar ridica treptat sancțiunile, ar elibera miliarde de dolari din activele iraniene înghețate și ar opri blocada navală a porturilor iraniene. Și la final, datele despre vreme. Pe 11 mai va fi cer variabil, fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla de la slab până la moderat din nord. Temperaturile minime vor oscila între 7 și 12 grade, iar cele maxime se vor încadra între 21 și 26 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Radio Moldova, împreună pe aceleași lungimi de unde.

Stimați auditori, la această oră, la rubrica anunțată, difuzăm selecțiuni din spectacolul muzical Șlagărul Cântecului Popular, ediția a treia. Acompaniază Orchestra de Muzică Populară Rapsozii Moldovei, dirijată de Vitale Dorin. Înregistrare de la Filarmonica Națională Serghei Lunchevici în anul 2019.

cele cinci voci surori ale neamului nostru. Elena, Valentina, Romela, Iulia și Maria Osoianu și Nicoleta Sava Hanganu. Să le întâmpinăm în aplauzele dumneavoastră pe Leruța Gheorghiță, Lilia Focșa și Cristina Ceauș.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de ansamblul Keziah Jones Band. Au sunat piese de Keziah Jones, înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.